Yani tu je to vlastně. Je čím je šabombi, čím kdo ankreditář čuká vali, bytom če, či on dělá dolů vali, fiaky bytom če, zdar zavoti bytom če, kaskoti bytom, hato dimoji ke, avkri yara dimoji ke, gali jut yara, avkri yara, yani am, naft kain narin ke tawa, če drin bytom, če čenin bytom, če hal kishara dolů baru bomedi bytom, aki pivoza patata, ava narin ke tawa na, avkri yara dimoji ke, بو و گوهستنا فقی، زرزواتی، دانی، دکاکی، شیری، هیک، هنگوینی بو بازاری که بیتا بلد سیاراتیان و چیتا کمپانی ها و چیتا کارگهید پیش سازی و حتی دیمایی که بوچه تو بوچه او کریاره او گرینگی ورنا کری بوچه او کریار دیمایی که یا کونی وکا دستیتا یه رش بوی تربیت تاماده به خوش که تو دیوی پاری دبیتا داتون رو جایی دایری مقصد آن بیره دا گلی جوتیارا الحمدلله چو بهت ما همیش کهید ببین به سوشیال میدیا و وان کانالت عثمانی تلویزیون همیش که یعنی هن تشت تند گرپانا چانده ندا پیتی بیا همیش برچافا گرن پیتی بیا یعنی هن دکو بیشن درسا بخوش جوا گرن باشه حتی کنگ از خیار آقوات کمدگینی که دا به مع قپانا حتی کنگی صندوق ها 20 کیلو هده بجا سرکا کمه حتی کنگی صندوق ها 15 کیلو هده گیلوسا کمه حتی کنگی خیار ها دکمه تو ظرف ها دا ظرف کن نبیتن تحویه چه نبیتن او شهاتاته دا خیاری کیف کویف کتن او حتی نمایی که آن هنگ بینیم کمه دورکت نایلونی دا آن تنک ها دا آنجی یعنی هیکت خمالی بشوازه که نه هنده جان بده بم پیس کم پیستات هم ریش که پیوه بیتن تا قناعت بو حالاتی چکم اوه ای که خمالیه و حتی دیمایی که آن شیر رو ماستد ما هرچند حتی راده که پینگا بیتاد نابتنه نسبت افکارگه یه چه کنا ماستی و جه داخه از بیاخوند بیجم جه داخه از بیاخوند بیجم چه دیفتون سرنی نه یعنی صاده هشته صاده نوت شیر توزه بجنی اف اتیکیتت کتینت گروپانا پیش از رازجا کار نده سرتیوه احتمالا کرستکی دیه تیراتیوه کرستکی دیه یعنی بس ساخرم یا مروفی مهمیار پشگاه ویتی بس از فایده که بکم بلا ماسته من بچید بلا رکرامه بو بکم ماسته فلان چیایی و ماسته فلان داشته و ماسته فلان گیانواری و همیوانه بیتن والله ابتشته حرامه بله ابتشته حرامه خودی ابتشته یه حرامه او جوتیاره فقیه خراب کتر بین صندوق دو یه باش کتر بین سر صندوق ای والله توی تشته خود تک ده توی حرام که بلا پیچک هم بشتانو که آرام که بلا پینگا بید زانستی با بجین بلا هم ابا سال 2000 والا وقتی ما پیشانگه چاندن دست بکنیم بوزانین هوا ای کمین پیشانگه ها چاندن پارزگاه ها دوگه سر آسه پارزگاه ها دوگه سر دست نوتا بکنی از ریخره به پیشانگه بوم پس چپ افکاری ها دامون داد گرمه چاندنه پشتوانی ها ریخرا و فاو دو سال سر یک نوتونه 2000 ما مزانترین پیشانگه چاندنه بکنیم پشتینگی بونه پیشانگه سر آسمنگه شرط کاری و چاندنه پاشی بونه پیشانگه تایبت وکی تری و اینگوینه و پیشانگه دیو حتان کل سر سری کردستانه ابا پیشانگه ها دست بکر مرم ما او ابتشتنی شاب دین مرا ما اوه هم پاکیچ کرنه نیشه آب دهیم دی چه فقه خوب پاکیچ که باید یعنی تو شینا گیلا سب کرد صندوقا 10 کیلو 15 کیلو را اگه تو گیلا سب کرد وان علب کت بلاستیکی ها به تات این بازاری اگه بیدن همیش شکلن همی رنگن جان دیکور دیزاین که جانه تو نیف کلیب کرد آمانه که دا تو کلیب کرد آمانه که دا تو دو کلیب کرد آمانه که دا دی باهایه وی جان تر چید تو وو جراجی اتخرام نکد نام دا باور که کلیو ها گیلاس ها شنو تا بهتا کرین اپ ایکونی و بزار القپان ها دی تو فروش کلیو 2000 دا یا مارکت ها اکسر و حتی دیمایی که با نمونات بیجم پس جه داخه یعنی جوتیار ما و رزوان ما خدانت میشه دیگه بینی خدانت فروش گیانوارا یعنی ابه کریارا دیمایی که گموتا و ابه ناری که توانه ابه خوشی ها هوایه او زحمت تا چند تایی با بری توی برو بومه خوب کم که

0: TV zahmati, xuv, ranj va xuv, tuya kumfat kay, do qozonga kimini. Vara dirine, soylio qozon dotkatan, boro petirje pisa, gileshen ovda, odin keskasen ovda, zivonon ovda, i tawiya va hato nimoyki. Hara kapano, hami qozon dotkatan, da vara qada, jut yorin mai tawafiqi xudod girin. Hara marketo, kumboqtira. Havrati, veron tere qozon dotkatan. Am de biti vopin qobo vijin. بوچی هم خوفری به زنستین ها کنید. یعنی همی ورات جهان امید بینین سرت کولانا سرت جنیکت و فقیه دانه او کشل بله نینا. به شواز که واسه دا گرتی و باهای به سنه بیسی سنوکا که دانه او برید بخو چرد بده پره خو کرتی رو دیسی. به شواز دا گرتنا ماشالله. گلک جاره مطبعه این شکل تری من الالمانیای کری دو یوریا. ای شکیتری ها به شواز پاکش کنو ای شواز بر چوف کنو بر بوما شواز که یعنی که بیدین یه چوف کشه لامار ورادا گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی خدا نمیشتینگ بینیم ابروکه مثلا پاکش کنه مثلا باورتنا فقی مثلا قبارت فقی مثلا فقی رزی و فقی خراب عبت به چند دانم مثلا فگاسنا فقی وره وی گرمی ازت بینم پیکمت هن تو جی صندوقت با جانانا نه نخافتی اف هوای کلی لیدتن اف هوای دی چرم سیدتن دی کارتکنل فقیه تکتن زرزاوت تکتن گلک جانم های گوتی هوا گلی جوتی هارا اف کریا و کریا را دیمایی که ها شواز اگه درست فقیه خوبچنن زرزاوت خوبچنن ورنه بل کپری ری نخاره دو کری کابرا کم نبر یت خراب جه بگرن خود خبیر نکتن تو صندوق ها با جانه کیلوی که خراب کردم دا چینا تو به صندوق 3000 فروشی دو با جانت خراب نبودم دیکتا 1000 دینار خودانه مارکت ها اقرب از سعید و احمد این یعنی خو سر شکلکه بر شکلکه نه چاری به احمد واو جرین اگه از صندوق کیلو 500 آب کنم از مجبورم کیلو بدم 1000 چون دو کیلو 3 کیلو از اتا بشم بجلی جکنه چون یعنی ابا خلطه که گل کامتانه گلی جوتران کن بر به چنده بار بازی خردمون پشتی مدیدار گل داموداد گیت چانده نت که این با گل ربه بره گیت چانده نت که گل هاری کاری بید کرن همیش که اشاره تک پتشتکی کرد که ما کارگه که باورتنا فقی میادانه فریدیه اف کارگه ها دی بر همه جوتران رو بگیتن اف کارگه ها دی رابیتن با وجریتن قبارت تو یه بچی کو قبارت مدن و یه خراب و یه دیو شهوزه که دو گدن چی کتن و ده شده کو جیتا بازاری راستی بلی سه روز من دیفتونه سر کرد یعنی نه او سی کن او بازار او کارگه حتی نو کم شهوزه که فرمی نکت کاری باشه بوچ نکت کاری و او تشکی گلکی گرنگ راستی اول جوتیار مده فری با تشتا بیتن بعد جه داخل پراستی اصلا دانم کنن اگر چه بوچی نکتی کاری بوچی خدمت جوتیار آنها کتن بوچی هم وی کار گهیم که این نمونه که یا اگر هم بین روحان که نکار زبیه وکی اضاحه که جوتیار را بین نویر بارم برای خودنه اول فقیه و هم موسید با وجرین داد گرین و دی بیرنگی را هنری نبازاری لو ما راستی من فرد از دیدار که گل کاک مقدادی بکم اندازار چاندنه و ربه بره از اخلط هم یک کارگه هست که هم پتر پیزانی ناشوی وگیم کنه اگرچه نه که هف کارگه هف شوازه که روژانه نکفیده کاری دیف پیزانیت من هبا ورد چنی نوادت بکری از من همین دور جا نکته کاری چون کنه اگرچه نه پراستی از دیفتونه که سبی بابتی کم دا بزانم کنه کاغ مقدار دم چه بجیتم کاغ مقدار روش باش یه باش انشالله
1: ممنون خیلی امین توی اتفاقی ممنون سپاس
0: کاغ مقدار بلی میکنم تشتا گوتی احتمالا تگر من نبید بلی دو تجاره کدی گله بیتم من گوتی پار و پرار من گل اک دیدار گل ربه بره گیشه چانده نتن گل هاری کاری توید کنه همین سکای اکو بجن پیام خودات آخفتنت خودات گوتیم من کارگه اکادان افریدیه اف کارگه بورگتنا بر بوم جوتیار از ارتاوات و فقی واو دیر بوی کارگه هیتا باورتن و پاکش کنن و دا گرتن با دی کبیتا بازاری دی پیزانیت من هب کارگه هب شوازه که برپره نکته کاری اگر چنه
1: از دنیتا و همی دو دولت رادیو دوش باش سبرز یک کارگه صراحت ما یا دست بیتری یعنی یا کتی کاری بس و بریستو هینا چه بیتا کاری اگر ایتی هزی بیزمتا مثلا میکرد چنه بیدایت ما هر وقت بجن همی آمیدت کامل نبود یعنی هم نشون وی بر همی تو اتحاد دارن هم برحض بس حالی هم میکن یا کتی کاری بس ما آریشا یا بازاری هی آریشا بازاری جی هم دیگه به طرف هست ما چند وجده که باشی میت بلین بازاری بازاری وی در کتیشی او هم کجی تیمیت نه دیگه به بازاری بس ما نلگیره مشکل همه دیل یا بازاری نرخه اما نرخی نرخه که گنجاو بوم از بازاری پیدا بی هم کارگی هست چندی تا کاری و شیوکی برسر هجی و اشین بیزمتر من درم آجی هنج
0: دی باشه که تو اولی از بیمت کنه اگر چنه و ابا ابا بونه دو های بربوم بلده کت یعنی یه آتا برم اینا چه فقی بی چه زرطاوت بیتن دی پیزانیت من حواسی رو چار جشور کن و دو های با همیش کدو نوکه هم دوی صحبت دین رقه کی صحبت اکو دی بوم بکه اف کار که چو امیره پیکوتی ها رول هواچی ها چت کن سیستم ورگتنا بربوم جوتی رو چاوه و چه هم بنا بازاری؟
1: بلاخره سبارا کارگی ها من کارگی ها وارغار کنی جکی دادیم دادیستان و برو دمیم بومن جوتی ها را هر کارگی ها اما نبا ورگیری که اشنی کارا کسی کاری یا تیر چکرین شیلای رید خرام این نام دولت UNSC آر و ITC و NRC و اتحاد اوروپی هدفش به کارگی ها اوکی ساختیرنا بر همه جوتی را خوزوانی وقتی بیتا ورزه چنین وقتی بلهمی جوتی هایی چنا چیی جان گلت قیلی نرخی و گلت تیتا خواله او جاتو بگیم اگر ایتی چنه همی او بلهمی تیتایی بلهم اینان شیوه که جان یا زانتی یه درست ناش کرد بازاری بود همی که ایزد چیز آنی نلاو آنی اویه یه هدف هدف از کارگیه او بلهم بیت از بازاری بود شیوه که جان یه زانتی یه حتی بگیم یه دارگیستی همی اویلیم تو منافقا او برهمی زده به در وقت وکیوی برهمی بید اولاد رجی که هم زانیم برهم بون مثال دیش ایران های دیش که دیش دولت در و دیش چه وکی جانه همی وکی که ایگره زدانه مثلا لوگو ها کسا بار خود ها کسا همی کسی باید درست ها بس مشکلوی برهمی او طبعا مستوی یا گران های باشه مشکلوی برهمی با مهم یا خوش نه بس فلت ها باشه چی که اره بوچی همه در نرخیناتی باپانی نه اگه هدف رو بیاییدی قد در بو مجیس لطه صلاحی بینیتن ام بین حلقه وقت و موانا صلاحی بیتری این او بازار حقوق میشه وی میشه وی بچید که منافسا برو بوم درده بکرد جانیش ترکیبه و نرخیب همیتا و تو زانیش تا ما تو بزن در همه ما حق هم جد مقارنه تا بویه درده لط هدف رو بیاییدی بکر که هست از آیا برو بوم جتیاری جتیاری بیتا وزیتن
0: که وقتی زانه که بیشتر بازاری دار اون نفتر که باش باشا استان گوه سرکی چه یعنی دی بیل کم گودتا ابا بلده بیشن ابا چر روشا برو بومی دست بگیری نیزبت ابا تنگ چو چو ورد گره نکا که مقداد
1: استان گوه من صراحه من وقتی کارگی ها که دانان حتی بیشن ال یک آمازون ها که دانان بس اما حتی پشتیمه سیران که بیمسته که آمیرت وقت مازن که دانه بود آمیرت همیت آیدین هم یک پیشکتی تو این برو بومه که شش فلاح رو گیریم یعنی برو بومه که وقت تو حتی به اینجا به فلاح ها آیدید که پس امیل حول یعنی من حول آد دار یه ترخط یه پار دیگه و حتی به این حکمه دوی رو زیره رحمی یه ترخط تو خلال ویور یعنی ویور دینه بودیتن هم کان آمیرت آجیدانی نگیره و او در هم بوم نمونه دو جارا که جار چند جارا تا بهت از زیده کردن یا دلست که بیده کاری اگر او بون یعنی ما امنیت شاییم او تو بیشن در همه که وقتا الخو او دیشن الخو زیده کن او امنیت شاییم در حقای دار کردیم او که این از بازاری دار طلابی ها بون من طلابی از بازاری ها بون بس انت ایجامه کارگی همه او امیر از سکرین امنیت شاییم بی بر همین هنده این پاس کنیم بین بازاری جا بیمت آسان گمه مازم
0: باشه کاک مقدار کبون بعد بحث کارگاه که یعنی چی پیکاتی ها یعنی چی جورت فقی ود گرین مر جدول گرتون هوا وی فقی چه نه
1: کارگاه هم اما بیلیه دیگه بر عموم دیگاری هست هم دیگه ود گرین من نیزان هر دیگه بر عموم هم یک دستی ود این کن یک دست و دو ماه کن هم بر عموم هست هم بر عموم هست بر عموم هست چون هست خواهر کن پس این دیگه تا مخواهش هست دیگه سر خواهش هست دیگه سر سرین کارگاه لگه رسی جا رسی بر عموم بهتر و باید یعنی حافظ پیش نفتیم که داره و پیش نگیده جگ دیگاه کن درجه ایسی درجه دو درجه ایسی به مرحله دیگه که مرحله تو بینه یعنی حکر برو بو هنده کردن کنه سیستم احتاجی سیستم یعنی به تا سیستم از دوها کردن اینده که هم احتاجی سیستم اینه به تا اون آغادی کرده به تا حافظ کردن تقلیل کن و بار کداله دن بگیر کن پیش دیگه این حکر مختاز بود هم دیگه ما برادای برادای خوده دیگه نه برادای دار تو وزاره نشده حتی مختصی برادای نبود اما ایسای بازار ما حدی سیر طبعا سیر بودگه اینو یعنی در سیر حاضر رو بیدار کنو که ببینه اوی جهه اوی حتی شو همین هر یعنی همین هر چو دای های برادای هم دیگه نه برادای دار و همین کاسه به یه روز رو پاشترم چندی کشنی بندی رو بینه بازار برادای نجی کارگی همین کاملا تن سیستم دیسپاروژی رو باید کهره با دیسپاروژی یعنی او آریش ساعت بجینا کهره بجینا نازی کلی کلی
0: تمام باشه و چند جورت فقی باید گرد؟ دوسته چه که من پیساش تکر چه و چند باید گرم؟
1: وقت کس ندیده که من قباب میکنه دیستم و من بازان راش بود بازان از بر همین اوی دیده کارگه یا آتی اوی دیدن دانان بود همین برگونه فقی دیده زواد دید یعنی حتی من از دیمای که اندک ریخ خارج بود من اندک اوی دید اینو از چه بزنه تو اکی هجی هاده اندک حالت از سید من اینو حتی افتیق که از برو بومت ورقی جمسیم جید کرد
0: که
1: بخلا حتی از وانا جید دخمه همچین از دیدی ریواز بیم و بازاری جمعه به حتی ویدی هر دوه تد در هم
0: باشه طاقت هوا چند هنگ روزی چند چندی وگیرن؟
1: طاقم عمله یا وقتی من ایتیران که بود دیوان کنن خیلال 24 ساعت را 10 تان متر برو بوم بهنه در همین
0: نوع یه همین نوع اگلانیت همیش که؟
1: همه همین نوع همه همه
0: که همین نوع ده تان رو
1: بوم نمونه اگر تماته بیست تماته نوشه 10 تان نوع کنه مثلا تماته تو انسان نوع اتا تو انسان نوع آو خوشی بس آن میکرد هنده که اوزی نیز فرزیده که دیگه که خواهیش و عبدی تقریبا بر همه زدیه ایتیه دیگه یعنی بگه بمشین شب و روزا سه فامنت بلهمی بلهمی
0: اره بس دیتون آتا یعنی آن اب برادایت اب کارگاه دانایی یعنی که روزه تو ده تنت برو بومی جوتیارا وگریم از بیزم تیرا بس فرید یبتن اینو کتن اما او جنی که پیقی و جنی که زرزاواتی را خوریتا یعنی یه لکو دنگتی حالین آن نه ویواری نه
1: اره از این جلتم اره از این جلتم بس وقت حتی بیزن نمونه وقت نموده دید کارگیه بوبی اگر نزا حتینا تبا ورزی که یکت یک کاری اگر نزا حتینا همشین بیز مثلا سال به چه حکمه چه وبره نست یعنی بان کارگیه ها نوتی دید نوتی هر همین نوتی ها کن یعنی به مثلا در همه که باش بینیتن و برو بومه دوتیاری اصلا مثلا خوابه خوابه بس نزبت ها باش به دستین تکرین و ویست از بازاری دار بس وقت نمونه اول به مثلا وقت نمونه جهات یدانان و ایشالا نجاحت جایین و یا برای فتا بزن سرکت میچی
0: ایشالا در نجاحت اینه بس با یعنی اشتین گستر تگهشتم یعنی بلام کیف خو خوش نکن و با وقت تی ترا گاندنشی اف کارگاه دی اوریشو جوتی رو چرا سر کتن بلا دیتنا من دی با کت نتا یالا کنه اوریشو فریدیه دو مندون فریدیه کارگاه کتی چرا سر بیدی آن نه یاد ویجی که که بغداد تا گوتی اوریشو ما باهای ویا نرخی ویا یعنی چو یعنی چو جد جوتی رو کرن اگو سلوات بیتن مال چیلت کنه با چه ها تیتا پاکش کنه و چه بانک دنه چه که مارکت هن کنه هر جلو هایی که دی بیتن
1: تبار از بلی جواب دراته بدم بر همی هست بیمت هستی هستان گله کار که من بس هست بیمت او به جهاز دیست های ماشینی دیست های یعنی من در خدا نه دیست این دا خاطر این شاد من قیده اگه او آمیرت ها نگیری هشتیم به

0: Mesela ben hani yetki değil, hatta birinci yüzyılın anasla sana ihtimalle kutsal sana da kıbır yüzyılı çarpı
1: Niye ki tatlı nabil öyle ola dedi orijinal cüce öyle?
0: Ben ama değil mi?
1: Ha.
0: Tehkidi. Tehkidi de kutsal
1: İnşallah.
0: sana cüce de ruhi.
1: İnşallah.
0: Hakkı onları da bana payda okuyorum.
1: Eker.
0: İnşallah. Ne bileyim ben de. İşte
1: İnşallah.
0: bu arada bir mesela ki nöre fedman gibi o ayrı. Nöre ki diyorum bunun ne dün kadar eskiden bir bizim tamata. Tamata sunduk birinci seyirciler. Yani de kilo sefada.
1: Meri.
0: Kilo sefada. Hatta o kadar ikna değil. Alkan sefada vakti değil mi? Es masorifet bilmete korkeler var ama rastı. Hem ihtimali bir çalsa bir zengin bir şey oluyor. Tam çalsa bir zengin bir şey oluyor ki hava verdiğinde müşkül ama ya nırkı bas ayarlı. Yani bas en bir reksizim gel mantıda gel borları adamı ölçemeye alacağım. Eğer polise iş olan bir daha bozdun ben iş olası ölçü ediyorum.
1: Yani Ayşe Peşte ve bizim gelin marketi o. Evet, Gülbeşen, Berubumi, Zarzavati, Fekir Fruşen. بینن که واقعی به تو گل واقعی دن فکر که پاکش رو بچین و یه خمالی و جواد دوگرتن لابیتن دن او.
0: ایده تاتیم. ادامه تاتیم اگه بیشتر مارکت ایجی تاتیم. بس از نان جلوان بس یعنی هم تکنه آتی. من که تاتیم اگه خیفان آتی بگه مادم این گرانتی بزن. هر برو بومه یه مید نکویه یه بردنیه و شیلی ما وقتی دیدی بود ما دم شیلی و همون سایه چوک ندید حکر برو بونا بهید بود ام مستعدی بیره بس رو دید جل هوا بگیره دین و ابو که ما علماء جایی کردن جید بگیره بگیره بس رو جل هوا بگیره دین روزانه به بین هوا بومه هم گه کلان من چیزی کلانی کلانی روزانه بومه فرکن بود ابو که بین مطعی اما عده بگیره به بگیره بگیره بس رو جل کنن سایه احتمال حتی ایشان به اما عده ای که دیجی بگیره دین
1: هلی کوک
0: چون از یه تاین بس بین مطعی خودشون هست یکی بس کن Ben söyledim sözü peynirin. Yani onu söyleme ya. Hayır gidiyorsun. Hani kadar gidiyor gidelim.
1: Kök mıkdat. Şüphedi. Barro memle çöndüne o da koyar. Televizyonu duyup. Protein mutlaka gözünde şavakırım. O alukaj yazı gözünde şavakam. PTV bu yani. Nga. Hayvo se. On hayvo çore. Das hovet bir reklam kır bu. Babu korkak o soyay. Gali morkuta. Gali cüçara. Abay yol falan adi. Amdi fikir o soyakirin. یعنی احتمال دو ابروکا پروسی تاوی یا یا شواز اکیلی بیتن آن نه
0: خیلی از جل سنه از جل سنه او از یه ویدیمی هنی از بسنه بود جلسه گفتنه بزنی بین جنه
1: برای از جلسه بس بیلا من بس بلا تکنو که کمین من کارگه که او سوی های بابا میشه به دینا کار ابروکا بیم کنال آفاتن که و ما نه
0: صراحت صراحت در راستی بیزن از گره جنه کردی نه نه در سر اجرامن نه در سر اجرامن
1: باشه ریبه بره هوا او جیت هوا عدیل خدمت هوا دو امید خدمت دو جوچاری دو چون اوه پنگا بکبه اوه سو چه سال عدیل بیت چندید نالم همه گازین دو جوچاری کن دست بکا بر رومه من گله گازین دو جوچارا کرم
0: هم تو پازه ده راقی تو تقصیبیه نشه راقی اگر بگی جنه و جهان باتا یعنی احتمال پنگا بسنه
1: والله بود افتا بیجم ابا ارکی منه و خدمت ها باجر منه خدمت ها جوچار منه هم همی خود دارین یعنی خدمتکار جوچار ها جوچار نبید ام نابین اما راستی کرد تو کرمان تبید ام پیش توانی جوچاری بکن و مارکت یک مجلی پراسی ها کتا کتم دیب باهای بوشیدی تو چی تشتی برو بومت یه والات دراسته اینی باهای که گران و دفروشی چی گران و یه بیتام دی پیش پیش توانی برای من خوی نفکوی بکن کاک مقدار نمایش گوده بید خود حتی مردم می چوندنه یه بیت دنه کوا بیتن و از دو خودش همی کانال اوت کنم و همی سوشال می دوید کم سر دانا به کارگاه بکن نه ریکرامه بو بکن بس چوبت خرد که خوبه که نبه که مجی پینگو بکن و سای آتیا بیتنه دو همشین بر همه که پاکش و بجین و یه اگه بجین پاکش که نکار یا سردم یا نه بخیند بازاری دا که خرد که مجی پیشاد بید یوتیار مجی قازان جیب کتن مارکل جی قازان جیب کتن ده کره کار بیس کره کار جلوه کارگه هم خوشحول بکن هم بکر بیزین همین لایا قازان گشته ما نکاک مقداد انشاءالله
0: انشاءالله حالا بسن دیده انشاءالله که بگیم هدف همه جی آورد یوتیار ما بل همه بی نمینی سن جسی دیده و حالا بسن همی همی
1: انشاءالله از به اکید کم که هم که نه ساتن روجه اگر بو ساتن دیار شد دوی که حل بیتن دیتن آمن
0: یعنی انشاءالله انشاءالله اصلا
1: از جهان دستالا کردی دیگه اینه اولو خواهد است انشاءالله پاری کاری ها و همه انشاءالله دستت از خوش بینو سرکتی بی انشاءالله

0: میپیشتن وانه توانه درست باز بله دکتر خوشتبی دیبرف کلی جا چانده نیچین ما مستا ابراهیم عشق اگر ما بیتن دور هفته دا تقریبا 20 ویدیو پیترش با ما هاتین جوتی ها رو یاد رکرین که دارتوها در ملدت یاد حجبن چه گیز بی، چه هرمیگ بن، چه خوخ بن تایبت خوخا و مشمجا یعنی با مویدیت اکار کمین ابا اگر چنه بوچه اب دارو بارا در ملدت حشکر بن بلگه تو چرمسن و فقیه و چرمسید و دار برا فلاوزونه چیتن اره اگر چنه اگر آفدانه اگر سقایه اگر نخوشینه اگر کرمه اگر نچافدان و جوچاریه اگر زبلک نکا زیده یه اگر درمان رشانده نکا زیده یه اگر بکتریایه اگر وایروساتن و حتی دیمایی که از زبه چندی هیلم بو برایز دکتر ابراهیم عیسا ما مستایل کلی جا اندازار یادان ست چاندنه و هر وسا هم سپاسیوید کنی دل پراسی اما چند ساله بری بیتا هلگیر ماجستیر و یه دکترایشی دکتر ابراهیم عیسا هفت کار بولگلمت برنامه دا چندین جا را مهوان ما بول استودیشی و ارواتال تلویزیونشی چندین رنمات بیوار پالاستن ها دارو باری و درامتی و زرزواتی دکتر ابراهیم عیسا دوینه جوتیارا ابروکجی از پسیاره که جوتیارا گشت کمون کدوی هفته دا پراستی گلک گازنده ایز با مهاتیم و او گازنده جی من بوتا فرکرن دکتور برست مدت کابل خود اگر یا حشبون آبان دارا چه دکتور دست بکه روزاتا خویر و خوشی بیتم سپاس بو بیتر بیتر از آب تا کنبونک جایی بس ایک پستار منو هایی داری و بارد جوتیالت ما همون دمل دست یه حشبن یه چرمسن هرمیکا گیزا خوخن گیراسن اره اگر آبان هشک بونه تو چه بدگر اینی؟
1: البته رضا صلاح بو بینرن خوشتبی و بو سیده ما سیده امین سور برز و خمخور بودی چاره ما راستی اگر هشک بونه اگر ما که امین ام دایما بجین اگر چه جهت کرمه داری نبید چه کن دیار نبند که کرمه داره سر حبیتن که او ایکی شوان اگر آید دار رخه که بیخش بید آن دست بکه خشب کرد او دار حشب ببید بلگه دی چل مثل بگاه که ما چند اگره که هی ایکی شوان ها حکش میجه تا دار رشت حبید دار رشت حبیتن تا دارد خو دار رشک همش میشه انگل برنامه ما گلتا گوتیه وید بروف گرینگی ورگرید وید صبح کرد وید نهیلید اب دار رشک سر کبید بچقید سری هیدی هیدی دارید کشید گر از جا دوتیار هند نا ورگرید آن بجید چیتا که عادیه چیتا اسیره نا کرد بس پشتی چند سالا که تا هند دیدنش که دا داره تا دیمت بله وقتی دار چل منسیتنش بلی دار رشکی ما گوتیه اگه کرم جی نبو تا دار رشک ها بوزی رجه که هم بو گرگ نبو که داره تبری بگاوه معنا که شما زبریتن بو کی و ما مشکلک رها دا هیا آن ناف قده داری ناف قرمه داری ما کرو آن بکتری ها هیا هیدی هیدی کاریگریه کری و چویت ناف دا و هیدی هیدی شوله خو کری چند سالا که دسته که نیشه که دا داره ما شد چل مسینید آن خوده نکرد داره که مزن و برهمدار جو چاره مش دست بود لوا چطه که های کوبیت هکار او ریب دست سیدا امین ام بیجین دیف دای من گل جار نمایه مگوتی پشتی کلان ناو داروبارا دیتا کرن بر گیای بید بر هر هکار که بید بر شلکر نا عردی بید بر تده کلان که بید عرد خوننم که رگ بخی بر گیای دیتای دای من وقتی کلان ناف عرضی را به نکرن تو گلک رها به قصیم چطا که سرشتیه گلک رها و راه دارو بارد منو بیده برین دار بن از برین وقتی چی بو ام ناهین تافیر کرنه که آخه بکن درمانه که تافیر کرنه آخه بدینه تو او برین ها ما چه کری بکتریانه کرونه اوه نچند ناف دا و ریک خوش نبیتن کو اهو کارت نساقیه بشنن جور و روه که ما هدیه دی نساق کن چونکه اف جوره نساقیت رها آن ارمه داره براستی آن دارش که اوه هدی هدی شول خود کن سید امین و کنده نساقیت سر بلگانین مثلا بجین آگرو که چقه داره که گرتی یه خش کری او شده که برچه و مروزانید اوه آگرو که چقه که داره دای عبدشین علاجه که لیب کن کاسح کنی بکتریای کاسح کنی کروه کاسح کنی هوکار چیه اوه هیدی هیدی او وشارتی شد کن افجوره نساقه یعنی وشارتی در رزینه که سر رها شکر آن وشارتی ناف قرمه داره دا او جهد گرنگ او بشه گرنگ ناف دارو بارد ما که آوه بد گوهزید بسری آن خارن براحاتی نید اوه زیان گهنوان خانا به جا به حالت ام چود بینین ام بینین هدی هدی دار برای چلمسی نشید آن نشیدن نشیدن گشک ها باش کرد براستی
0: بله
1: باشه کاره که دیجی هیا که اول چه بید بلی هنده مثلا ام کرانه که اینو برین چه بید تو او اگر داره که نساخش ام مشتله که نمانگه هی که بینین ناف دارد خوب بچینین عرصاز داره زده که ناف دیستانه خوب بل اینگی بلکی تا چه مشکله نبید پشتی یک دو سالات تحکیه مشکله هی بید لوا گلک گلک گرنگه مرو وقتی داره که نیده این تا ناف دیستانه خوب حس که داره که بچینید آنشینی دیستانه که چه کرد برا سردان و نمانگه هی که بکرد باوریه بید راستی وانشتلا بینه شتلت باوریه بند اصلا کرو آن بکتری ها گل نبید وقتی ده تناف بیستانه دارد چون که هندک جارا براستی سید امین گلک جارا گل شتلی ابن ساخیه هیا بجبر هیدی هیدی داره مد کجیتن ده تو جوتیار ما زنا حسیتن اول جی ایکی شما خالد براستی براستی گلک مهم مدید برچاف به نوال کرد
0: تمام ابا اگر تا گوترم چاره تر کرن چا دکتور
1: بله چاره سر سید و امید دارم تدا دقیق بیم مثلا اولا ناو بیستان و شوک و کشتی هم باقیم با همین جتیارا نه حالا که تایی که تایی باید چکه بلکه یک بیشی از وانا کم یک بیش دوست کم مگر جارا دوباره کنی چه جارا آو هوا بر قرمه داری و گلک میزی که قرمه بلا کم نبید او ایک دا مرو بشت
0: یعنی قضوتا آو قرمه داره نگیدید
1: قرمه داره نگریتن او گله که مطرسیه
0: او گله گلی جوتیارا گلی رزوانا آفت قرمه داره نگرید اه
1: بوچی حکه خوده نکرد رزینه چه بید مشکله چه بید نساقه چه بید چه دوری دیری قرمه داره وقتی بله. گفت درمان آجی بدت پشتینگی بلکه بزغری توا حکه رخه قرمه او منطقه او دور او دور آگل گرن که خارن آخه و سر و چید ای بیره برزید پاشی والایی او چار سراوی گلکی بزحمته
0: تمام بله
1: یادوی براستی گل هر کرانه که سالانه وقتی دیتا که مرو بید تا فیرکرن آخه بدت بخواده بو چی ام نزانین که کرو بکتیریا ناف آخه های آن میه
0: نیماتو
1: یا سه درمان تا فیر کرنه یا سه براستی ها که ایک تراکتر ها کش زویه که دی این تناف زویه که دی همیا پا احتمالا تراکترت بچیگ نبن ایک احتمالا جیرار ها که خوال گید احتمالا پاره ایک دهید بو رشی نیتن آمیرت کارهینان ها کلان ها آخه آن سردری گل آخه خمر بلک بید تراکتر اک بید تراکتر ها که بچیگ بید روتیوه تر اک بید بید آخه به شرکت راستی هم آمره همی وقتی امروز اردکه رزکا دارا بینتا رزکه دیه دارا آن بیستانه که بینتا بیستانه که بهتا پاخش کرم راستی گلک گلک گلک گلک چید بید نوکه گلک جوتی آره من بیزن محکت راکتر اکا دو پرتید آخی تیدا بود ماده چه ریدت به بیستانه مجید کلید آن ایک هم پارا دایده کلید آن مجید جیران خوال گرتی آن اوه دستی نهشتا آخه پیوه من بریا رخه که را گرتی تجی آخه ده این بیره ما چی ما آخه ما چی چیسته بله الله هندک جارا پرتید بچی کت آخه بکتیریا یک کر و یک تدا بند دشید هیدی هیدی بیستانه که تیشی نساقیا بکن بیستانه که تیشی در دستریه بکن
0: بله.
1: یادی سید امین خالدی خاله خادیجی های براستی ریکوپیکید آفدان دا و گلک دارو بار آف گله نمین تا دا حساب تا تقن رح نشد حناسد کشید وگا وجی رح دست بید کد هیدی هیدی رزیل ناف رحی دا چک بیتن نخواست ما حکه ایکی مثلا هم دک دار هبن سر ریکا مثلا آو خانی که نویستانی آن غرفه که به خود شکری سر ریکا آوه مثلا همه کی آو اکبر دا چو سر ویره آو گلک چو بندا اوه همی وقت کتن اف دار داروباره نشد تنفست کشید اوش بلی هندک داروباره تاید مثلا دفت ریباره چه بوی همه وکی بجی فیر بوی سر وی اویدیه اما یه دی داروبارت فرمی اوه امبیستانه که چی مزیتن بر همه ایجه بی براسی نات چه بید بندوا وکی تقنی بنو نشد حناسد کشیدن داروباره من دو اوه خالد گلک گرینگر به جوتیار ما برچاپ ول گریده
0: تمام اوه همی
1: و هر جوتیار که جیسای دو همین اوه خاله هکر از بیجان و هر جوتیار ها که جی بواند که دیار ببیتن که حکار سرکی چیه براستی او داره برای چون میتینه چی او خالد مکوتین جوتیار صح کده کهوی دار راش که آن نه یادوه پیچک دیر قرمه داره مترک پینجی سانتین دیف عمره داره پیچک بکورید صح کته راه خو دست کته او راه دراب شکی بکیشی کاتی ولد واب ساناهی چیتن آن نه پرتک را کت بهن کته که بهنا پیس یا رزین لیتید آن نه اگر گلک ساناهی جیوه بو او بهناوی نخوش نبود چه دید او شولک کر رویه بن حکا بهنکا نخوش و راهی بهتن وگاوه برا پر هزرامه بو بکتیری های چی رککا دیجیه ایکشوان راها اوید نگلک سرکی مثلا پیشه که استید بید هندی تلکی مروی بچیکتر مثلا رخه که دا دیشتن حکا ندید مثلا چیز بودیار نبود ایکی بچیک دیشت قصنید بس قصه که پاقش بشو صحکت ناف دا که گوری ناف رنگی ناف رحی های کشک ناف رحی دا چه بویه آن ساخلمه آن بهنکا نخوش دید او جی ایکی شوان راهای اگه تدی رحی تای ساخلمه مثلا دار رشکا گلک پیز دینه او داره تا مر داره کتا مر اوه بگاوه براستی براکتر کشه اوه او جورت کرونه اوه چونه ناف قده داریه شد کرد
0: بله سیده دکتور اوه همی اون ریکت چرا تکنه ریکت چاندل نیتا گوتن هکر اوه همی جاد نکنه او نچار بو و برد کیمیایی کار بینتن ویره دا تو چه رنما یاده جوتیارا
1: بله سیدا امین علی اخیری
0: مگوتی ابت تا گوتی ریکت چرا تکنه بارو پیتر ریکت کریار چاندن تا اشارت پیکر نیزبت آف دانه و نیزبت زبرکنه و کلانه حتی دیمایی که هکر نچار بو وبر آب کار بینتن کارکر آب کار بینتن رنمایه تا بود جوتیار چنن تو باره کار اینانا کارکر دا آنجو دانا خار نکی که عبداله پیز بیتن اون کو کنترل در راه که چون در تاکید در راه که
1: تا من ممکن جواب ما گوشید او کار از مرو بشه رگری لب کرد بله تا هم حالت تو تا بله گله گله گرنگا پروفی کو قرکر تافیر کرنا آخه بعد رکا آفدان ده این افکار ایران چون وقتی سلمسین با ما چه بید و بلگه ما به مشکلیه نیش که داد چند مسید حالت تو سا کشت آخه آن قرم داره تمام
0: بله
1: به حالت تو سب راستی بید ایکی شوان درمان که با آخر هتب کارینان گل آفدانه به هتب کارینان گل آفدانه یعنی پی به هتب آفدان مروف حالت تو سا اول جار پیچک آفدانه کم کرد پشتی هنگی دا اب درمانه مثلا اب درمانه کاریگریه بکردم چون اگر تو آوه همال قطع که همه اجاری دمریدن دب درمانی آوه ده گل درمانی و از حالت اگه حالت که تون دی دراستی سیدا امین به لای کمی سی بو چار جارکا درمانا تافید کرنا آخه آن کروید آخه بکتیاید آخه گل آفدانه به تدان هر هفتی آن ده روز جارکی
0: بله
1: پشتی اینگی ام بهین مادن بلگی ما برای فشل بسینه چویه ام نشن چه خوراک رکا بلگی بدینه به حالته وقتی ما درمان خوی کروی ام بکتیریای آن تا فکرنا آخه مدا روکه خو گل آفدانه توان پشینگی ام پیزوی هم دبین مثلا هیومیکک ام پیکک یعنی او مادت خوراکی هیومیکو اکی زبلی حیوانی اکی شلو اکی
0: بله
1: دیشتن اویدیه که قوات بدته آن ام پیکه اکی بدهنه بجو ام پیکه هم متوازن بید دابلی جیبه ندر و
0: تمام
1: ام پیکه اک بید مثلا فسفوروی جیزده بید هر چیت بیدن اول چت کرد ریکا وقتی ما درمان دایه پیچک کرو را بگریتن هم به خوراک بدهنه بلکه چت کرد پیشکه دیه داره دست بکن پقن آن و ببن
0: شیم
1: بیده برنی هزه بکرد
0: بله.
1: پشت اینگی جارا کادی جارا دوی عمد درمانی دهینه جارا سه اکر روشی بشکی دست پیزی کرد هاریمه کرد یعنی بله. برگیری شکو کرد اومجی درمان درست سه با چار جارا کار اینا اگل روشی و ایشالله اگر نگر شوی تا قناقه که کو مثلا گلک برای پیش شوید بگاه بدشت رگری لیب کرد و مروف شوید دارش پیستانه دست ندن
0: وای دستی تا خوش به زور زور چپاد ایشالله هر هبی و هر سرکتی بی
1: هر ساق و سلامت بی سیده همین سپاس بوتا و خمفاریتا و انشالله داره چه جوتیارت من اگه احتفی مرحله بیستانه و هر ساقلم و تندرست بین بس فا او رجمایت تو اولا چندی سالت بیجی توی خوب دنب گرنگی ول گرن تا انشالله کشی و مستقیانه
0: سپاد گلت سپاسی بله جوتیارت گوشتی بی به چندی اما ندیمای که بخرکی حتی مهین و خلک اگر دی خاطره و خودی گلاو بید

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سی شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلقی افجار کدی ادگل خلق کدی تر اش برنامه ایکش خلقی هاتینه خدمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ماموستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آینده ملتان برف آسوه که رهنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی که امترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپری پیوانه که دیر و دریش دست پید کد برف کناره که پیش کفتی دهمی بوارانده ده. از شیم بیجیم پیناسا ماموستا گل کب زحمت بهت کرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهادی مجید محمد سعید باجدوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شما ماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردیجی دا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی بو قناغا بنره دی بزاوه که این کوین دانستاندن گل سیدای مجید و چند پسیار کارسته جانابی وی بکین و پیگوه دی گوداریا بجین برسی بتوی کین و دی مفاک باشش کساتی ها سیدای مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین الگندی، الباجری، زارلکین یاوی و حتی دومای که سیده مجید تو گلب خیراتی سر چوفا
1: سپاس زور سپاس
0: ما زحمت جو بتا چکر سیده
1: هیچ زحمت تکنینه و از آماده ما با هر پسیاره که و هر وقت دمه که تا بفید
0: سیده مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه که نه وکی خزینه که نه کسان تو اکی همه بحث ملت ها کرن ملت مفایش کسان تو اکی جانب تد بینید ام وکو باجر دو کیجی کنا بین شانازیب کسانه تو وکی سیدای مجید بگی سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله؟
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرومره
0: پیرومره؟
1: بله
0: یعنی بشنه تا پیرومر یا باجلوری؟
1: باجلوری
0: هر دو؟
1: هر دو
0: فرقه نینه؟
1: نخیر
0: تیکلیه هایی بجد وکا چو بوارده و...
1: وکی مروفت ما
0: بله
1: پیرومری مروفت منه ایجاخا ممت فرخا
0: بله
1: وکی گوند باجلور ملکی مایو مالی مایو ارده مایو
0: بله باند بیشن او عرده تو لیبو دی بیا او
1: اره وصایا
0: بس گورین جیانه دا چید بر
1: گورین جیانه دا چید بیتن
0: بله
1: و گلک ام پیرومرا نمان خودی اما از دام
0: بله
1: او امت چوینه باجلوره رنگ ساله که پیرومرا ما
0: بود آها در بیراته چلو پیرومرا ناید؟
1: نخیر
0: آها ما اکثر اینا تیره باجلور
1: بیرام ناید نخیر
0: یعنی زاروکینیتا همی تل باجلور در باز گیریه
1: زاروکینیتا همی باجلوره و پشت اینگه گیره که بود گونه گیره قصرو که ملکی ما یه برکتی و آوی گیره قصرو که بود
0: گیره قصرو که؟
1: بله ایدی ام هاتین او گرما آوا کر و ام هاتین اویره بنا مال آمه ام خدانت ملکی
0: بله
1: ام چند مالای بون ام هاتین اویره لی بو چید بنا گره قصرو که دیارت کونده هنده قصر لوی گریه بون چونکه دمه ما آوا کری بنا آخه حکومه خندهت کولان بو آواهی بو مدرد کتن جوریت کسلوگیشی هاتی نه آوا کرن
0: یعنی شنوارت کفن بود
1: شنوارت کفن و نه او بناخ یعنی بیرامتیتن رحمتی مامون محمد ساله وکی کل که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی در کتن شنوارت کفن همی آواهی کسلوگیش
0: یعنی امده چه فرقی خیندن بین باجلور و گری قصرو که دا
1: باجلور و گری قصرو که ایکن
0: ایکن
1: ایکن چونکه ام باجلور بون وکی من بوتا گوتی اش بر ملکی خو ام هاتی نخاره مگر قصروکا آواکر اگر هر هم باجلوری
0: او باجلور هبو
1: باجلور هبو یا آوا بو
0: کیریه بو سیدا
1: پنجی ما
0: ابتا بس گیری قصروکا کر
1: باجلورا وی گاوه باجلورا وی گاوه او باجلور
0: اوات که افتر رخه بسری
1: اوا اکوتو چی بو بسری بلد بریم گه یه بسری دیگه یه باجلور
0: باجلور تدید بو باجلور
1: بله
0: یا چاوا بو
1: بار بکه ایک باش گوندت مازن یه دوری
0: چند مالتی همون سیدای مجید؟
1: رنگ چل چلو تشتای
0: وی سردمی
1: وی سردمی
0: کی ساله هبه؟
1: وکی بیرامو تیتن یعنی بیجا پینجی سیه پینجی چارا حوصا پینجی سیه پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجا شش هفت سال ما خانی آقا کرن لویرو بو گند
0: بونا چند مال تقریبا؟
1: از بیشم اتا هکو صوتی سالی شست و سی حوصا تقریبا حتی پازده بیسته کاته
0: بله
1: پازده بیسته کاته
0: کیش مال لیبون؟
1: مال وک بنا مال مال
0: کیفته وک بنا مال وک کساتی
1: مال مالامه لویری بو رحمه و خود رحمه بد یکی دگونه حسن شریفا رجل لویری بو شوی و یکی دگونه محی آمه اوجی بو در لیزوری مامه من عبدالکریم بابا دکتر عبدالله بو برای محمد صالح بون محمد صدیق بون
0: بله
1: عبدالرحمن ویلای چپه ای که بگن محمد قادری کروی مصطفى پشت خانی مصطفى خانی رحمتی مامه من سلیم بون و پشتوی خانی شهید محمد حسن باجلوری بو پشتوان خانی علی محی علوی بو
0: و همی بیراتلتین
1: خانی ذکری بو سردشی دا که خانی حجی عبدالله بو عمر آمه عمر آمه و حجی عبه
0: بله
1: خانی حجی عربی بون و محمد صالح
0: بله
1: وقتی دا مالاویجی نه عفو اوی دیتره کمال کمال وقتی دا مالاویجی لویره
0: بله
1: مالاویجی اوه بس دو ماهی خواد بون دو ماهی خواد بونه ویره
0: سیدای مجید خاندناته تا چوا دست بکر خاندنا خو؟
1: خاندنا من ام هاد بوینه نافچمی هاویم بون هاد بوینه برچمی
0: کیره؟
1: کیره قصروکان
0: بله
1: ما خان یکی بشی که با یک جور بون جانه مبتنه ما هر یکی خوصا پو خان یک یک جور اکشید کرد تا هاوینا تا نافدن نافچم هاگ روزی که اینکه بینی حاجی از بیشتر نمایش بر رحمت خودی پیرومرا مالاما و مالا بابی جیرانه دیو.
0: داد گفت حاجی؟
1: حاجی سلیم بیبی.
0: بله.
1: هات هات نکمه. وی شفی نکمه ما روزا پاشتر بابی هات بدیر. بابای گوتا مالا ما بو چه این مجیدی نفره کنه قطاب خانه مالا ما مال طایبتی دهی که امو گولا ما بلا بیتن اجب دیوان کتن اما بوسا اما هاتین الگل چومه قطاب خانه رویبر قطاب خانه محمد بروشی بازی خلن نبن دفتر و قلم و پرتوگ دانم کیفم جلک بخ اما حسن
0: بله
1: از چومه قطابخانه دم از چون از بیشم حتی پولاش یان سی یان چاری زیده در نبو
0: او قطابخانه شی آخ بو
1: قطابخانه آخ بو سی چار جور بون شما مستای تین یه وید بیرامته تن بوتگوت مدیر محمد بون محمد باروشکا سادوینی ایکی دیتر ایک مسیحی بود گونه امانویل امانویل اسحاق ایکی دیتر ایک پاشی هاد به شاول یه فردوه بود گونه عمر حسن افرسی ما مستا باش بیرامته تن ویری بود
0: سیده خاندن یا چوا بود یا چند جدی بود
1: خودی
0: هندی تلی خاندی
1: خاندن اینجی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بود اوید چون اوید خاندن

0: كين بون يعني تشتكي شانازي بو اي بيجي تكرر من يل قطب خاني تخوني تن اها و كيف امروه بخاندنه تا اكو مروه سبيده ياد شو چانتن مروه يمرو وكي ده قافه اف چانتا اوه نبون هر ايكيش ما كالوخ كي كبو
1: يه پاتاي
0: كالوخ كي پاتاي و دفتر و كتب تخود كرنه تيدا و تات اه اوه بو
1: و بيا
0: اوه باني مدى قطاب خانه اوه ديه بيا بون بلي اه
1: مقصد همز گيره قصرو كا
0: اه نخير ویجا هر یکیش ما هم اول ویری هر یکیش ما چما لکل پیرو مرا
1: تو چو اکیری؟
0: از چما مالا پس ما هم بابا خوکمت گوت امام مامکی عزیز بون سلیم باجلوری
1: بله
0: سلیم باجلوری ملویرت خاند المالا وان بون بیرامت دیجی اکو ایواریا کاریک تاتن از چما بریکا کارکا واسا کیفان پتن متینان مال مهمی جتنی آسیم دینا نمال ویجا من بولا ایکل پیرو مرا خاند
1: بله
0: چوم دوی اکو چوم دوی
1: این چند طلب بون
0: همی قطاب خانه
1: همی قطاب خانه
0: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن سی هک پتر کمتر حوصا سی هک سی و پنجه
1: یعنی وی سردمی پیرو مرا چند مالته هبو تقریبا
0: پیرومرا احتمالا پنج مال ته هم بونده که بوش بون ای بوش بون ته هم بون هنگی
1: بله
0: اینجا او بو اچوم دوی سالا پاشتر هندی هاتنه من مگوان اچمه خطاب خانه با امل باش دور وزی بکوی بوم صبرامن بی دیوابد منه تا
1: آها
0: رحمتی ها دیگه من گو مادن تو نکی تو دی قرآن خونی را بوم چانتای ملی موکر پاره دانفمه اصحاد ما دهو که ایل دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن اید وید گوتم که دیناره که بینه
1: کیری بول کیری بول کیرا دهو که
0: سی که دهو که کیری ویگاوی هکو تو کسی که اویل های شربت علی نفروشن بله. رای راسته
1: بله
0: مقابل هم ادکان آیل ویری بود اوه کولانه
1: نیک مطعم دنیا وارا
0: نه نه
1: مطعم دنیا ویگاوی
0: نه نه دو دی ویگاوی گوی خوب دی دی چیه دی ای اکو تو تی دست راسته دست راسته
1: بله بله بله
0: اول کولان سر افراز بیتن اول کولان تو دی سر افراز بیشجا تنید کولانه چوب و جل کت قماشی و تشت پاسه
1: راسته
0: هاد کانایل ویری با ما سری شو که بون اولا میشی قرآن خود کرد چانتای دا و مینا و ایکی گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
1: گندی
0: گندی لباجلور اوینی شام دا سالام بدی ما ایهاد من قرآن ختم کردن
1: ما ساله
0: اکو من قرآن ختم کردی اشارازا بمو برهوانی هر پرتو که کدانا با برمن بولا چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
1: بله
0: رنگ است رامانوی ند گشتم چون که معربی باش ند زانی
1: راسته
0: تا زانی بس متزانی بخونیم اینجا پشت اینگه هکو بو سالا پاشتر قطب خانه جار اکدی و بوینه و
1: کیری دو که؟ در بس دو که؟
0: بله بله هکو قطب خانه دست بگیری ام اوید باجلوری اوید ام چونه پیرو مرا حوالن ما اوید دیجی خوش پیرو مرا نخل کر و اجل گلوان
1: کی بون او حوالت ده؟
0: او حوالت من ید بیرام تیتن از بون محمد جهاد حسن عبدالله عبدالکریم خورشید اسماعیل عادل سلیمان فائق نعمان افهم اون یه بوجاره ای که چون
1: بله
0: که دیمه را پشت اینجا
1: راست راست
0: بونه گلک
1: این حال اوه اینه به حات ندهو که
0: ما ام حاتی ندهو که حاتی ندهو که دوه کپ عربی بین مدرسه دهو که ثانیه دهو که دوه اتخانیه که بابو چند جوره گرون
1: تا Kete kiri bu seyda doka duy.
0: Doka duy. Ve gavi utileka hey benefindak Ra'sel Cebel ezi halen nebu.
1: Mahala Mazori. Mahala Geli.
0: Na na na. Elvira Ditri.
1: Ra'sel.
0: Akut. Ne Eva Ditri ne fındık ne zannım ne olur biliriz diye şeye.
1: Eke Ra'su Cebel bir kepte Mahala Mazori.
0: Na na na.
1: Ne.
0: Ne Ra'su Cebel bu?
1: Bele.
0: El-muhim au kutabkhane tkhaniye ki ve bu nezik mala ki gunne mala Şeyh Memduhi. Taban ve gavet bu ne imarat.
1: Aha.
0: Evet bu gavet yed bu ne imarat.
1: Beramberi mahala geli. Bir şahar et çiğit. Çıt bu geli.
0: Dekhe nekhe nekhe. Goy khub dil kiri.
1: Hadi goy khub demete.
0: Goy khub de zon kiri. Saydaliye ya hey Norveç bir amçu
1: Bele
0: Cisri ev cisriti bu bu perverdi
1: Aha
0: Ev şuar ev cisriti ne bu perverdi
1: Perverde geçti
0: Ev cisriti
1: Bele
0: Ha Ama hal Beri tüp diye cisri ilveri Beri diye cisri ilveri
1: Tabası ne ki tabası fındık soğulav mıdır
0: سولف سولف
1: بله
0: بله آه آه احتمال
1: بله
0: الويريو
1: يعني دو كدويل ويريبو
0: دو كدويل ويريبو مال ويري خانت بيش تهينجي اك آواكير بني قطب خانا زر رنجي زر بو ياكير
1: الراس
0: اما تي نويري هند شق كتنا خاني
1: اها
0: ریو بری اکو تا پانی کارگیر گاوی ترسی ها پرفی ججبر هندی اکو تا پانی کدی آوا کر آوا تا گوتی آوا شوی وی مزاری دست راست شوی وی مزاری
1: بله
0: حال بیر آوا کر ام هاتی نوی
1: باشه سیده ام دی نوی بود بعد بسیار کدی جناب دبی کرد
0: فرمو
1: وقتی تو هات یه دهوکی بو خاندنی
0: بله
1: دهوک چند مال با دهوکا دوی تقریبا نزدیکی چند بالا کبو
0: اپو نه دو کا دو بو قطب خانه ناوی قطب خانه دو کا دو بو که دو ایج بو
1: آها
0: هدی بو تم حال دو که پیش می تینگی
1: بله دلی هبو قطب خانه دو کا ایک و دو کا دو بله کرب کرب جدی گدار یا جناب تک
0: تاخ دو که تاخ مزاری بو تاخ شیل بو تاخ کوچه را بو تاخ مسیحی ها بو تاخ گیره واسه و شویره و هیچ بالا کدی نیست.
1: ارمن هبون، ازدی هبون، جی هبون.
0: بیرامن ازدی نبون. العفو ازدی کیال دو که نبون. گوند آبون.
1: آها.
0: جیل بیرامن بری مل دو که هبون. بس اندی بیرامن جیل دو که نبون. ارمن هبون بله ارمن هبون ما پیف المدرسه القطاب خانه ما یاد خاندی ویگا ویجنده کناف تایل بیرامن اد نیاسم
1: کیش بون سیدا؟
0: اشوان نیسان مارگوس
1: مال اول دو که بون؟
0: بله بله دو که بون کیغام ارمنی
1: کیغام؟
0: کیغام وادکس موسیس
1: بله
0: وادکس موسیس یکش جامعی گره خزمت از بان کردی یکی
1: راسته؟
0: اه هبون بس نجاله يبون كيم بون
1: بله تا حتى چند دي تل دهوكي خاند
0: الدهوكي
1: بله
0: من الدهوكي سرطايي نافنجي و آمادهي يا دماغينا
1: باش
0: هنگه نافنجي شبولهي كي حتى سي بو ويجا هنگه ند گوته آمادهي راستيد گوته ناونجی و پیشتین یه دو ناونجی یعنی تانویه
1: بله
0: دو ناونجی تانویه تانویه بولا چاره و پنجی بون
1: سیداته ناونجی کیره خلاص کرد
0: دوک
1: کیره کش مد از دام دوکه بد کش قطب خانه
0: بون اوا وی گاوید بین آماده یا کاوه
1: آها
0: آماده یا کاوه
1: آماده یا کاوه
0: بله بله ام ویری بون
1: کی بو مدیریته
0: مدير وي بيرا متتن جا اكتني نبو بيرا متت ما مديرك محمد سعيد عبد الرحمن بيرا متتن او مدير بويك براوي محمد صالح عبد الرحمن او جو مدير بو دو وقتكي عبد الصمد دوسكي زيادة بري قطاب خاني بو و بس دمي من دوان آفنجي خلاص كرين بولا پنجي بشكا ويجي محمد سعيد عبد الرحمن
1: حتى پنجي بو
0: بله بله حتى پنجي بو
1: بله
0: ويجا متحينا بن اس در شو ايكي بو بولا پنجی ویجی
1: بله
0: داویشش بینه کم هر ایک خوبه بو بولا پنجی ویجی ایک خوبه بو دو که همگی جمارامه کرو که چم 25 کتاب و پشکا زانستی جیه بو او جهرند بو
1: کردی بو عربی بو
0: نخر عربی بو
1: عربی
0: بو عربی بو هر منات زانی بو کردی بو خوینی
1: آها
0: نه نه نه نه هیچ بشتی از مون ما
1: باشه سیدا عربی بو
0: بله
1: سر وقت کی بو سر وقت کی بو العراقی کیش ملک بو کیش رئیس بو
0: بله بری پنجو هشت ملک بو
1: ملک فیصل بو
0: ملک فیصل دوی
1: ملک فیصل دوی
0: ملک فیصل دوی شورش ها چار دیتیر مهی چارده دیرمه سال 58 دست بگیر
1: آها
0: یعنی بیرامته تن از سال بوم آشی از بیچی جی بوم بس بوم دو از ندگن میکر نه جوالا که دانان سر پشتا کریو گیره دا گوتم هر با آش
1: از کیره بو کیره؟
0: گیره قصرو که بودو
1: بله آش کیره بسه دا
0: آش ویگاوی و افجه دولار فروشان
1: دولار سنتر
0: دولار سنتر هل وراستا
1: يعني قصدتا بورسي آن جي دب دولار سنتر تبعث بورسي يه
0: تبعث بورسي بني بلي اما تقريبا جماري تودي شو ريبارت بنده اما سر ريباري
1: بله بله
0: هل بير بلد هل بير راستي والله جي شوم هند جامر هانتم بو من جوالي من دانا سر كوتالي حتى دورابتت اجی هم مسیح که من ازانی از هم مسیح که مگه تا دورم تید من برای خدا خیلی خود تلاویدن یه که تقیلی بیجید فلان و بیجید عبد الکریم قاسم بیم من ازانی مسئله چیه بابم از بیچوی بوم
1: راسته
0: از بیچوی بوم چاره چو بوم اپنجی او بوهینگی چورشا چارده تموزی چارده تیرمه سال 1958 رویدا بو عبد الکریم قاسم سروک وزیران عبد الکریم قاسم
1: بله
0: سرو که او اکبو انجومن اکبو به عربی دوگونه مجلس سیاده همشه کردی بیجین انجومن از سروی سرو که به نجیب الربیعی بو نجیب الربیعی بو او از بوتت بیجم سالا پینجی هشتی بواف مروول ویره بس معلوم سال دیتر ایجویجا کاتا چید ویتن حال نگوهارتن
1: راست گوهارتن
0: او بو او دیتر انقلاب سرحاتا کرن دم انقلاب سرحاتا کرن عبد السلام هات و احمد حسن باکر هات و ویجا ویرهاتن حتام تینه افتن
1: تا پینجه خلاص کر
0: بله
1: پشت اینگی
0: پشتی اینجا انجام که باش مینا در واسه در چوی ای که بوم
1: چند تا اینا در سیدا؟
0: هفته پنج
1: بو بیجه ای گلکه
0: گلکه ایک یا دوی اینجا کس انترنت اینا در بسیار نوا که ویگا بو ده هل بجارتن آدنه تا اوه آن اوه حتی که خیلی که بمکیشه یا

0: frumos. Dar pe siar bute dulă aparatul donesi. Yani bir an baş dedim bu zamanı Arabi min bisyar ki dul kubun tişte ki vasavun çoğu asna ve khud zanım min vasani bersiva hemyat zani bas az verana geçtim bu lakakiyle az verana geçtim
1: dütte ne besi
0: az verana geçtim dümahı bin
1: tu bir jeb sistemi ve gavey khalata avar raz besayda bu tut buhari perverdeyi zanistida
0: باور بکن من هر وقتی که مروفت خویتین، زانایت خویتین، پروردکارت خویتین هنگی بکی مچاب، یعنی نسبت بو مچاب ایسانه دا ازمانت خوی که سر سال دایدن هش دسپی که پرتو که شلا پر ایک حتی دیما یا پرتو که همی بوده تا
1: بتاقیزمونی
0: همی تناف ازمون همی بوده تا ازمونی داتا
1: پیش نگید بو سعی سنوی
0: بله دیجا بو سعی سنوی دیجا معلیمه بو سعی سنوی درجه سعی سنوی درد کب درجه سعی سنوی نمره سعی سنوی و نمره ازمون ها دیماهی کند کرو دابشی دوید او درجه دیماهی و انجام دیماهی
1: من مقصدش وی بسیاری اوید سردمی هوا و خواندنا سردمی هوا سیدا و که جنابتا بحث کرد نوکه شارازایا که باشا هی خواندن هنگی یا بزحمت بو یا کنا بیجن یا جدی بو
0: ویجا بو برای خوب بیجن
1: بله
0: مرو چافری زمانت بید چافری پزانی ند بید مانید بید بخونید
1: اکید
0: ویتشتیش برکید وی کتاب آدانتا برخون باور بکه ال بولا ششی ابتدایی بوم دارشتن من نویسی یعنی گره بوگره
1: کردی
0: نخب عربی
1: عربی
0: عربی
1: آها
0: کردی من نخاندی المدرسی همین با عربی خاند سرطایی و ناوینجی و دوان ناوینجی و پیمانجی همه مستان هم بره
1: سیدای مجید تن یاسین شارازات بوار زمانی کردی ده
0: بله
1: بله
0: ویجا ده بوتا بیشم
1: بله
0: ایدی اگر تو پرتو کلی اونا خونی و هنده تشتاش بر نکی تو شارازان ناوی ویگاوید ویگاوید نزانم باخوین بو بسیار ده ایتن هر اکر بم کشه ای دو سه چار پر بجیره
1: هم کد بازو نکیده
0: کد بازو نکیده یا منو یعنی از بوتا نمونه که بیجم جاره که کوری من القانونی بو کوری من نمازه المال تخان بین ودان بو بخود خان پتا بینه دمی ازمونه أف كانت رزات خاندن نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا حتى دماغي يدخوني تنو بخولي بات كتو تماما جيجدفي ويجيرتو أز فيرا شو مخاند مقولت نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال البشرية من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية خلال جيل واحد أنواعا من المصائب والكوارث باب کردم باب چو گفتم کتاب دانم کردم اسم ماستای سرتایی مم اوه کتاب قانونیه
1: بله
0: و چه زنی گفتم کردم من ها اف چند رزت ویگا ویتو تخونی قانونی هند اول زان که تی مگه تو سیم تراست متخام سیم آوینچی
1: راسته
0: بله
1: بله
0: سیم آوینچی متخام
1: راسته
0: باشه هکه اوه ما مستای نه گود با من همیه بخونه اجبر بکه و مجبر نکر بان تحت ویگال بیرام مینید بیام ندم
1: اکید و هکه تجبر نکر با لوی سردیم تو ارکی خود چه نکر با
0: از داد از منا دا کرن
1: محاسبه هبو
0: محاسبه هبو از منت روشانه هبون صفره تا
1: قطان هبو سیده مجید

0: باور که هبو
1: هبو هبو اكيد
0: بس هبو از بجمته هبو بس اگر خداني خو مستحق نكروه لا تطاقطان هر تشتكي يعني
1: بله دبچين سيدا
0: بله كريم
1: تا ما قلت بينجي خلاص كير ودب ويجي وبكونا بجين انجامك باش
0: بله فرم
1: تركيري اكسر توات دامازراندن
0: نخر وك اس بينجي هيجي اومدت ما ابون اكو اش بينجي دار بازبن ابي چما كوليجا ماف حقوق ينجي بني ماف لي دمي اش بينجي خلاص بون انجام هاتين ام در بدر بون دهوكي ملكي ما مالي ما مال صوتي بون
1: كي صار بو
0: صالة شيس صالة صالة شيس تو بنش شيس تو شش صالة شيس تو بنش شيس تو شش
1: بله
0: كري دارون جلي وز يعني قوضانت ما يت مادي شنو نيدم تني تخيلتي كيم ام خالتي قلت
1: يعني صالة شيس تو بنش شيس تو شش
0: ازي شون بنجها بيمانجها ما مصري
1: الكيري
0: ميسر
1: ميسر
0: ويجا بوتابيشم
1: بس معدلتي باش بويا
0: ايه ريباري قطاب خاني هندي استاتمي بومن فورمام تجيكتن بو پيمانگه ها مامستايان قد ابت تدي چي چه زانكو رو خوني زانكو انجل بغدا بو اه اچ شما دف مو قد مامستا خارد بری کامدانی نه از بچون البابا بخود کاو داند ما ند باشن بش متا در روش روش ما بن پیمانگا ما مستان جدایت قپات گیر این تو لین فتیق بنیر خلاص اولا بومی چی کر از چون فایل خداوی او بوم ما دو سالا لو ایره خاند
1: دو سال
0: دو سالا
1: کیش باشی؟
0: هنگی باش نبود. پیمانجا
1: گشت. اما گشتی بود.
0: پیمانجا ما مستان گشتی بود. تشت بارا پتر بادخان ریکت فرقی نبود. دیکوا قطابی فرقی. یعنی بیرام تیتن ما مستان که ما گود هنگی گود وید تو پیزانی نات مشکی قطابی دا چینی نکن که چونکه که تو او بیه پیزانی نهت مشکی ویده کم که دوان پیزانی نهش بیر کرد بسه که تا چاندن همی گاوه دیل بیده
1: راسته
0: ویجا ما رید گونده ما الیوه ای بولا یکی دیچه ها بیجی ما در ره بون ریکا برگیه دنگی ریکا دیتره یا گشتی میجوه جغرافیه دیچه ها بیجی میجوه دیچه هانه بسیار و برسه و بسیار و برسه و میجوه دیچه هانه نقشه برام برتبید چه قطابی دی فیری نقشه و نقشه که چهانه یعنی رک نیش آمدن در سا زانیاری آن زانسته چه آده تاقی کرنا که پیش جاوی توی چه آده بیجه کاره توی جوبی که چه آده پسیار آجه که همی دید وانه گوتن پر ریک آدان استاندنه بید تناف برام ماموسای قطابی آند اما از بچم بیدن کم قطابیا او هم دست پاوش می وکی استران بیجه کی آن وکی ایک
1: پیروک
0: اکید بیجید بهون دکا گودار یکن من سود تیدانی نو قطابی مفاجه نوال کری
1: تا خلاص کر
0: من خلاص کر و اصل خانکه هات مدا مسرد سالا شست و هشتی بیستی ایک شست و هشت چند سال قبل گندامم شون گندا
1: تا چه بابت گفت آن همه گشتی بود
0: هر بابت خان که پولا ایکی دافت بوزانین پولا ایکی قرسترین پول قطاب خان
1: بو مامستای
0: آنی دید مامون
1: بو هر دو کاولا
0: دید ماموستا یه شارازا بید دید چوانی وی بیچو کی فیر کتا از چوی ما بو تابخانه سندور لیناوا شاول بیشتین لیناوا و پاشی سندور و پاشی از هاتی ما سندور از هاتی ما صلاح الدین صلاح الدین 25 سال از لیما
1: تا چه بابت گوت
0: از هات ما صلاح الدین ما رهبر خطاب خانه خود رحمت به بدوان هیا ما امر خودی که دون رشید یا امیدی و نه والله اد بری بی حسن حاج خود رحمت به بدوان حسن حاج بود زانیاری داف من زانست دیگا بدون اینکه دون زانیاری کردی بود میجا از هکو چوی مالین آوا سال هفته کردی دست بگیر کردی دست بگیر مگو تا مو کردی نخوند بس هزی ایت سریم دا بگم کردی دوید ام کردی بگم یعنی هز رکانه توایی یا پیز مشکن
1: یعنی کی سال حکمت وی سردمی بریار دا کو خاندن کردی قطب خانه بیتا خاندن
0: جارایی که
1: نخواست مر کردستانه
0: بله بله جارایی که سالا پینج و هشته اکو با کماری بولا ای که گره کردی بس اینگه ال پینجه بود
1: بله بله
0: بشتی اینگه اد بیشم حتی دوی هات جارا کدی تره هلواشانده بود هلواشانده بود بو عربی حتی بو اکنگی سالا 1907 بنا دانستان ده نبرا شورش و حکمت ده بو کردی اسی لینه من دست حافظه من قطب خانه لینه و آقا بگیری یعنی یکمین ما مستا از بون بری پشتی اینگه رحمتی احمد حسین پیرومدیه اجاده بیر وکی مگود گتم کردین خان بومی چکر من پرتو که زمان کردی خو کن کرم یعنی خوش بولا نه کردی یت خاندنی خوش بولا ای که حتی شش سره توی شاولی مخاندنا ای که دست بگیر هر پیوکا منا زانی با متنویسیم من فرهنگ دست خواهی خست استره گشه
1: استره گشه بگاویش یا هی
0: بله من هر بگاویش دا آمایی علی دیگر رام جدینا داری اون دا چم هر عده که مزانی با تشته که کردی لیم دست خود خست یعنی از بجمتا ابسر کردی هل ابسر کردی هل بوم و من درس بغاند خوب کردی گوتن لیناوا حتی گشتیم بولا چاره چاره هنده ما مستاید که چینا نشینا من از وقت هاشت ما سندوری سندوری پاشی اصال ما صلاح الدین او با مغوطتا اول جار گوتا مزانست دیشم مزانستا گوتی جغرافیا گوتی میجویا گوتی نشتمانیا گوتی کردیا گوتی عربیجیا گوتی دو بابت من گوتی نه بیرکاری و انگلیسی هر چند وقتا که ما اوستا انگلیزی مولاد بخوال گر نزی که هیگ وکی من اوجی گود
1: بله قناغا دیو دا سیدا
0: بله
1: تو پرورده هات یا ورگر دین
0: اسما ما مستا ویجا بیلی نکن سالا پشتی سر هلدانه هم دی بیجی پشتی سر هلدانه سال آنو تو ایکی اثر ما مستابون سال حدی شال آزه یکا چاک مه بود زمان کردید پرورده جا با انفرکه چون هوا خیره پر توی دانانه برم تایبت دید میجوه بانی همی مدحت رژیم بری بونو
1: بله
0: او رژیم خوی میشه و
1: اكيد
0: توپ و طیاره هم
1: بله
0: تقاندی یعنی هم گونده ما سود گود جاره که لیوان پرتوکال که یعنی اف پیوید رجس پریسی و ند تجی مجی اینا ندار اف پنگا بایی که بون و تشته که دی بوتا بیجم پشتی سرلدانه ما قطابیت رو رس کرن همین قابل من رس کرن ما شیرت لید کرن ما برای خدای پاقی جوان تو بری سر هلدانه بومه هر هفتیه نویسین اکتاد دا بیشن وی نویسین هنده بو قطابی ها باشن همیجی ما تحت رجعه می بوم جاره که حواله که من بجن سلمان یدیریش که بوده من مجید مچل فا بجو که کرد یعنی ما واسا بودیار که رفت رژیم همی پیغمبره مو گوده تخم پینه بید اگه هات او امای نساخو هات اب بند اوا هنده سالا سریوان دا کریو گوتی اب دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه همی ده اجیبه روشات بو سر هلدان
1: بله
0: ما قطابی تخور رس کردم گوتم دوره مجید بو اخف نکی بش اما پیو اولیم گوت اف اواما بو هوا گوتی ما متحد رجی ما جبنا پرست کرد و رجس پرست کردن اوه هم می وصان
1: او اواما گوتی جیش نچاری بو
0: اواما گوتی جیش نچاری بو هم کردیم من معاف خواه یکی هر ملت هم
1: بله
0: او مگوته ها ویجا اوا ویگا ویم بیجین گوه خوب دنیم
1: بله
0: مد بو پی بی خاند موال وان کر ویجا وان پی تینان شمال گوتن سیدا ام دخونی قطابیه
1: آها یلا چسته که بر سیدای مجید سالار ید بشت همه برنامه برف دو ماهی که
0: بله کرم که
1: ویجا بس بکرتی تز بوه سر پرش جی یه پرورده
0: بله
1: و لجنا بجنی آماده کارا بجنی منهجی یا بوم اب کردی سروی باخه بسیدا
0: دم از بوم سر پرشت بوم سر پرشت زمان کردی من بجداریا کری اتی لجنا ورگرانا پرتوکین قطاب خانه یا بشه سرطا یعنی شپولا ایکی حتا دیماهی بو شیوزار بادینی شاولی سورانی پایش بادینی هر وسا من بجداریا کری وج زمان زان
1: بله
0: اد وگیرانا پرتوکن قوناغا ناوینجی و آماده
1: آها
0: وج زمان زان
1: بله بله بله بله پیدا چون
0: بله بله دا پرتوکت خو ورگیر مسر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه شیطره اف پیوه بیت اوه شیطره
1: بله سیدا باشه سیدا
0: بله
1: هر صاحبی ایشالا خود صحتتا خوش کرد تا خزمتا که پی... کنا بجن یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی مل دست پی کیجی گود کسانت وکی تا بجن وکو خزینه که نه بو ملتان بجن نخواسمه بو ما خلک وکی تا جناب تا نخواسمه بو ما بو پارزگاه دو که هین گلکن سیدا
0: سپاس
1: و از دومای جارا کدی دخازار بورین جانب تا که زحمت بوده چی کرد
0: و ارکی میا و هر تشتکی بیویست

نامن سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

افسانه گوسابو دریا 5000 سال به نام ما کرداد گلکی نبداد کسیم گو جهاد حس دکرد و نکاری من حس کردم خوش هم را اشکال بکرد سه وکم نهگریش دیاری هم بکرد سه وک دگل میخکان به تعداد چندن و دیاری هم بکرد دو مال با جهاد غیبی بنا هر واجی افسی با نهگریش دیاری هم بکرد ام دخوازن به سه بهانه به نام خود جارکدن زندی

بو گهداری که نبرنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: هوك راديو #hashtag.net.
1: کورتیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش گهدارم برز. حکومت آلمانیا بریار ده هزین خوجهر ما و کردزان وکشید و بتنید اندکشید کاران لقنسل خانه خوه لیدن. حکومت آلمانیا لجنا برگیری پرلمان آلمانیا گدار گیدک و او کردان ابتنه ناهلن بلکود شواز کار خول هر ما و کردستان گهران. جواتا بلنتیا دادوری لعراق راگان دزه صده زهر نور زهر. جه 1.6 تریلیون دیناران ابتنه 365 میلیارد دینار به حکومت سودانی و گراند بون. وزیر و زوجه درین سروشتین ترکیه راگان بشتی سردانا عراق گری هنارتنا نفت عراق بو بندر جیهان دیا بردام بیدن. مقاومه اسلامی لعراق راگان دیب هیچ شوکی و دزبرداری چکی نابیدن و دکار کرد بو گرنگی بدانا شیان سربازی و امنی و بلند کرنا آست آماده یا حسن خو. وزیر دروی ترکیه ده فیوینکا تلویزیونی دارا گان ترکیه بچرنگان خود هکلی آلوزین دوری ناکتن و وان چه گرژینین برهنگاری اسرائیل ببن. جواتا برنده سایشان اجتماعی ایرانی جیه وجداری اکا تند ده اسرائیل آراد گیندن که بر سواوان ده و مسوگر بیدن و چه جه جهر شنوان ات پارستینا بن. ولایت نگیتین امریکا جی هجداری اکا تند و دمایی آرسته تهرانت کدن اوه جی هفته مدگل هنارتنا هزکا دریایی آمازن جنای دونالد ترامپ سروک امریکا بو کنارن اولاد ایرانه. وزیر دروی ایران جی دنیتین پیام دارا گاندی اولاد ایو تمامی پا بندی و سوزه بویا یا کتیا داشتالک دکشنند گل امریکا لسر رکفت بوم. هفدم وزیر وزارت گنجینه امریکا جیرا گاندیه که چار ده کمپانی و کساتین دی نزیکی ایرانه هاتین سزادان که هشت کس و شش کمپانی نه. سپاس بوهداری ها.

0: The Hook Radio #5 #5.ne.
1: سلام ولی باب نواب دم اوهمی دمت باد شاد بند در خوش انجار کردیم خلک اگر نیج برنامه دیالوگ جی از گدن که کرسان و رادیو دو گشتی نه خدمت آبه چون تنین رزو سلاوت من آمده کار پیشکش کاری برنامه حکم حکمت گل جهنان کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ات خلک برنامه می افرو دل سر دا خوزا گلک هاولاتیا کو پیوندی مکرن بوی که کو امر ریوبری ریوبری کمپانیا کلو پلیت آیت خوارنی پاریزگاه دهو که مهوان کن که افرو ستودیو مهوان ما بریس که کجر طاهر ریوبر بازرگانی یه آیت خوارنه پاریزگاه دهو که بخیر هادی
2: خیرن دار بی گلک سپاس ممنونم
1: بله هکم پسیار های که بکن ریوبری ها هنجی بجین ریوبری ها بازرگانی ها آیت خوارنه ارکو کاری توید سرکی چنه پاریزگاه دهو که نو چیب سر وغه
2: ریوبری یا بازرگان یا آین خارنل پاریزگی ها دو که ویداره سر بخو یا زاخ و سر ریوبر یا گشتی یا بازرگانی و یا اش لای اداری و دارایی و لیوک و کاریمه تکنیکی پتر کاریمت گل کمپانیا گشتی یا آین خارنل بغدای کاری و ریوبری پکتت شند کمک و کوگه همه تل جردست منه هر خوراکی که بو خلکی پاریزگی ها دو که ویدرا سر بخوی زاخو تتنه وی خوراکی ادوان کوگی ها و تحوینی نو پاریزین حتی گهتو قناقی کو بینمد از دابشکی نکن سر خلکی پاریزگی هیلا باشد که
1: بله ریوبری یا کمپانی آیت خوارنه پاریزگی ها دو که آن ریوبری یا بازرگانی آیت خوارنه هکه بسیارک بیتا کرن نو که این مجیلی چنه یعنی بگو ما نو که خوراک ته ته دابش کړن او خوراک چند یی تندرسته او خوراک چند یی به کې شهد ګټه حولاتی
2: جاری حکم هم ما بحث سال 2026 داد کین یعنی حتی وگاوه ما بهرکا بهره هشته سال 2025 حیوا اکو دو داد دابش کړ سر خلک پاریزګه زده باریوی چند امنو کم جدی دابش کړنا بهره چاره این خورنه نه افسال دا سه بهره دیم اب تمامتی داوش کرین و او بهره چهار امی دست بکنه و ماوی چهار پنج روز نمای دست بکری خوشبختانه سنتر پاریزگاه دو که قضا سه میلی دورو برا تقریبا امر صباحیش داوش کرنه دو ماهی کن پشتی هنگه ده برف قضا این شیخان و اکری بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضایا جبر کو همی گوا ام لذکت کن کو زیکا خوراک گهت خلکی ما و نخواستم امید ورزی ها ویند دا لاما ام نچارین حتی روجید بهم ودا جید ام کارت کن صبحی روجا اینی ام دید کاری دا بین روجا شنبی ام دید کاری دا بین ام بردوام تخزمت داین از طاف ریو بریه بردوام شب و روش ناوا کوگی ها دانه و ناوی خوراکی دانه جبو پاراستناوی شر زیانکی و پلس ورگرتون و دا بشکناوی سر خلکی
1: بله چند بری کار بسر وگنه؟
2: حدود پاریزگاه دهو که ایداره سر بخوی از آخو 1109 بریکار میتین ام خوراکی سر دا باشید
1: بله اف کلو پلیت خوراکی کنو که هاتین چنه؟ کیم بوینه زیده بوینه؟
2: اف بهره جیوکو همی بهره چوی یا پکیات شش کرستان اوجی شکر و برنج و زیت و دو شوا تماطه و نیسکو آلی دو کن
1: بله افی تنه خلکی وی گلیت کرد گلجار بشید باش نینن یعنی گلجارا خلکی وی گلیت گهنیتن این چند خمیش هندید خون کو برنجه که درست زیتکا که باش کلو پلید باشید خوراکی بگیت هاولاتی
2: که حکیم اف خوراکی بو متت بو از باورم بو همی پاریزگه این عراقی و این هرم کردستان خوراکی ما وکی که که رسید ما اگر بونمون ام بجین شکر همی وکی که زیت همی وکی که نیسکو آلینوکو دو شوا تماطه وکی ای که هنده جارا برنج بو مجدوش دراته تن گره جامعه آماجه ها پیدای برنج تید بو مای تایلندی تیدن یا امریکی لیف پلانا قسم تسویقی لکمپانیا گشتی وقتی هر باخیره که برنجی تیدن سر ترین نخاره وی باخیره دا باشکن سر همی پارزگه هن عراقی هر پارزگه هکی بهرک جیدنه و ام جیوه که رو بری پاریزگی ها دوی که نچاری مکو همو رو بری اندیل سراسر عراقی و هریما کردستانه هر خوراکی که پلان دابو مهاد بد امی خوراکی ور بگیرین لیور گرتن اما بو وی خوراکی هر خوراکی که ما بیتن پیش وقت پیش گنین او یتاقی گهیجید گل تیتن که اف خوراک ایب سلامات او یساخلم او چی کشل سرینن زده باری و چنده ما و کوری و بری لجنن ورگیت ناکر سیتین او جی بردهان پرول خورات بن اف کرسی بمتد شلوه فیزیکی و اوی کرسی پشکنین کن هر که ماسیه که ام ببینین یاد وی خوراکی دا وکی کیفکویی بد وکی حشرت نافده بد وکی مثلا اگر ام بحث دوشبه سالات جنگی بد هر حالت اگه حسا ام ببینین ام وی کرسی نوار گیرین ام وی کرسی ودگرین جدر جهادی
1: بلی نوکی اف گلیت هبویا کل وی بهرانو که هین داباشت
2: نخیر وی بهره امی داباشت کین برنج یه بومتیتن برنج یه بومتیتن پان بار حل گیرد بومش جدری تیتن ام هما اکسر یه ودگوهزین ترمبیلن بلندری و امی بینه و گوهزین حتی لف منوی ندانان
1: هین تاقیه بینا کن وقتی دین
2: بوا ام پشکنین کین ام چند گینی که ود کین ام یا ما پشکنینا فیزیکی اش برکو پیش وقت پشکنینا مختبری یاد گل هاتی یاد درست کو یا هاتی ها پشکنین کرن تاقیگه ها ملبندی العراق لی یا ماش ناحیا فیزیکی و یا امسح کنه اگر ام ببینین وکو دیتن کشکات وی خوراکی دایی هنگی ام وی خوراکی نواری گرین
1: اف خوراکی نو که دابش بیتن سر هاولاتی هینچن خماهن دیتل گرین کو هاولاتی زیب گهته بهره خو یعنی وقتی ته دفع زیب گهته بهنده کو اف کودان نو که خلق ته زیانه کا خوش به در باس کن
2: جاره گرک خوش بسیار اش به خمتند کو ام زانین خلق مجی بار دارای خلق ما هنده باشنین و گرک جارا موچه گیرود بن و پشت بستن آزور بیا خلق ما سروی خوراکی بو خورنه لو ما اما کو روبری ستاف مل روبریه ام شب و روجات کینه ایک ام گواشتنه که ایک جار مازن سرخواجید کین و سرفرما برید خواجید کین اش پیخمتند هر وقت که بریا را دابش کرنه بوما بیتن پلس اف بهرب گهت دستی حالاتی ما اش پیخمت هنده دا کود بارا جیارا خواب بکت چونکی نخواستم اف خلکی میل کمال گها و گندا و دورو برا پتر پدوی وی خوراکی نه پیش بستنه و سر زده باری وی چنده وقت دابش کرنه خوراکی گیر بد آندم پیوچت بتا اگر هنده به های خوراکی بازاری دا گره گران بتلا و ما هم همی گوا گواشنه که ایجار مازان تخینه سرخواش پیخمت هنده خوراک بلز بتا دا باش کرن لی بریا را دا باش کرنه حتی که بومش کمپانیا گشتیل بغدانه هیتن اعاز بومنه هیتن که هم دا باش کرنه بکین ما و کوری و بری نمال همی عراقی چره و بری او دا سالات نینا دست دا باش کرنه خوراکی بکن ام چاورت منین هر وقت که بریار گهت ما بگیر بین ابدا دباش کرنید
1: بله میکل پاریزگاه ها دو که من چند سروک خزان هنه یا گلک آمار تایر گل خوین آن من پی خوش شب و گهده را بده دیار کرن یعنی بخلکی بده دیار کرن و چه آمار
2: نو که بو نمونه یعنی سنور پاریزگاه ها دو که ایدارا سر بخوی آزا خو از شم بجمته مثلا ام خوراکی سر ملیون کو نزیکی 200,000 کسا خلک پاریزگاه دا باشت کین زیده باری ام خوراکی سر 107,000 برا آورا

0: دابشتگین او جی سر دابشگیرین از سر 260 هزار خیزان و کوهولاتی و 20 هزار حتی 22 هزار خیزان و کبرایت آواره
1: بل اف کلو پلی نکتی تا دابشگیرین تایبت ورزی گرمیه تا گود کوگه دا هین تیلن آن هین زیل ذاتی لیت کن گل بغدا بوی کت گل وزارت بازرگانی ها حریم بغدا کوزی سر خلکی به تدابش کردن؟
0: ام وکوری و بری هر وقت که ام جدابش کرنا بهره که بدو ماهی بهین و ام ببینین ما خوراکت کوگی ها و های ام اکسر ام پلس آگه داری ها کمپانیت که این کو خوراکت کوگی هد موا و ام ترسین مثلا ورزی گرمای پیشیک دیار ببید یان اگر زوستان بود که دونت سقایت خوش نبن ام همی گوا پی کلا هندید کن که عجله بیتا کرند هنارتنا بریارا دا باش کرنه دا بو ما لی گرک جاران گهداری من های تا کرن چیکی پروسا بلاف کرنه العراق همیه پروسا که سران سریه یا یعنی موحد هم بشین بجین همی پارزگه هن عراقی لازم هم ایک روش دست دا باش کرنه
1: که که جار نوکه بونمونه دهو که این دست پید کن میسل پارزگه هندیت عراقی گلمنه یعنی
0: همی پارزگه همی پارزگه هم ایک روش دست دا باش کرنه کن
1: ریجه یعنی قضا منو که حتی نوکه وان چه بهر بارگتین هم چند
0: نفسی بهرانه همی عراقی همی پارزگه هن عراقی
1: گل جارا تب خود گلید کرد تا گود الوان بری منه
0: پیش وقت وصابی حتی پی سال 2025 کشه که قراره بی نوبر حرم و بغداد آلی پشتی او کشه حتی حد که هاتی اچارا سر کرن اوشینگی وره پروسه امو او یک کفتینت گلک بری وقتی هنده جا کرسته بو مکیم ورد کرد مثلا وقتی که قیران آزایتی بی هنده جا برنج تیرا بحری بو من ورد کرد خوشبختان اوش سری سالی وره حتی به گاوه خوراک ملدیف الدیف حاجت آخال که ما یدگه هتم او بی دلیل ما چار بحریت خوراکیت اف ساله دای دابش کرین همی کرسته و چه کرستیت حالاتی نمانل دفمه او امی بحرا چاره جی دابشت کین اف بهرجی از پیش بینید که حتی ام جدا باش کنید دو ماهی تین حالاتی ده همی کرسی خوار گرد
1: بله اف کلو بس کلو پلی خوراکی کنو که تیده دا باش کنید سر خلکی این چند سر هند راوستیانی ها که ریکا بریکاری لذاتی جلوی بیتا کنید که نمی تل دفوی
0: جاره نخواستم امت ورز گرمای دا هم همی گاوا ام هان حالاتی خود کن ام آگه دارد کن که هر وقت ام دست دابش کردن بهرت خوراکی کن ام بجین حالات یه خواز پلاس قستا شینکارت خواب کن بورگتنا بهر خویا خوراکی شپیخ امد دوسه اگر اکا ایکی شوانا جبرکو امت ورز گرمه دا ممکنه جهد بری کارا هند پاقش نبن هند مرج ساخلمی تدا نبن نخواست مال گندا و کمالگی ها دورو برا لو ما اکید مال حالاتی دیا باشتر بچ جهشین کاری او ایک دو تا که بریکار زی که پاره خواه بده چینکه اگر حالاتی پاره خواه نده بریکاری بریکار جی و که هجده که بخواد گیر بیت مپاره این از پیش حالاتی و بدم اوش ناحیه سیه و اشلاین سیه و جبر که بحر المیت خوراکی ایک دیفه ای که اگر اجارا مثلا امدفه بحر خوراکی بو بریکاری بین هجده بحر خوادی خلکی جمارکا خلکی هج بحر خواه شویا خوراکی نبره بریکار گلگ گلگ یه هندید که ما جهنی نه مثلا دا ام به بحر دو ماهی بینیم پاشی کادی بو مبینن و ججبروان هر سی اگر ام هر آگه داری حوالاتیت خود کین پریکا مایکا رادیو هواجی از دوباره داخوازش همی خلکی پارزگی ها دوی که ویدار اثر بخوای ازا خود کم وقت ام خوراکی دا بشت کین پلس قصد بریکار خواب کین برید خواهید خوراکی ور بگیرن هرچنده ام وکوری و بریجید پجیره و برید داد گروپت خواهید گل بریکار و گل خلکی ام آگه داری آواد کن که پلس قصد بریکار را بکن لیسر رای هندیجی روزانه گلیت بریکار را بومتن که جمارک خلکی خوراک دف مایو نهین خوراک خوار بگیرن لو ما ام و کوری و بری حتی بگا و افپنگا و منه ها ویتا لی دی فرین مای ام دینا چار بین چی که بریکار جی ما فوی هکه حالاتی پاره نداده هکه حالاتی خوراک خوش دف نبد کشه با بریکار جی شد بن لو ما دی فرین مای هر حالاتی که نشت خوراک خواه هنگه بریکاری مافیه های تایی و پیشتی هایی و که بیت سردان آمد کرد بجه تنده حالاتی دفت ما مای خوراک خوان آبند هنگه اما کوره ببری خوراکی دش دفت بریکاری سحب کنه که گهت رو ببری پاشی حالاتی مافیه های به سردان آمد کرد داخوزا برا خواب کرد لحک الدفت مر رو ببری جی بابد گلک ما گلک ما بینه چند تایف هنگه اما کوره ببری جی ما ام نشین سردان گل بی ام هنگه ده آگه داری کمپانیا گشتی که بغدا کده چی سردان گل وان بحر زیده تا کرن به جام حسنا که اینجی بهرا ایک حالاتی ما بیتا نو ایک حالاتی ما شدی ست خوراکی بیتا داری لی او حالاتی آماده نبد بشید بهرت خواهید خوراکی ورگه به موشن تیوا اكيد ابدا بتا اگر هندي كونويش ليست خوراكي بتا داري
1: بله پارا چاو يعني بريكار چاو پارا اتوار گريد چند اتوار گريد اخ هو ساتي تا زانين كودي بجن سيستم كارتي بيت اواني چه چه برنامه هيا
0: جاره وک بزانین تایوا 12 سالا چوی انجمن آبوری وزاری عراقی بریار دا کو ایدی زیدتر پارش هر حالاتی که عراقی بتوارگیتن برانبری وی خوراکی تیتا دا بشکرن بری سال 2026 ما هر حالاتی که 500 دینار جیورد گرتن حق خوراکی هرچنده پارزگی ها دهو که سر آست همی عراقی و حریم و کردستان پارزگی ها اکی بیکو که امترین پاره لیتا تاورد گرتن ش حالاتی لپشتی ابریار انجمن وزاری و آبوری عراقی کفتیت وار جیبه جی کرنه دا و انجمن وزیران عراقی مصادقه سر کری لو مال همی عراقی و گاوی بهرا پاره خوراکی یه بلند کرید از توقعات که من همی پارزگی این عراق بریکار 1500 دینار ش حالاتی ورد گرد ولو دیفرن ماین حکمت عراقی کو بریکار 1000 دینار ش حالاتی ورد بگرد لجبر کو مفای بریکاری و شنده دا که ما بریکار هر خو حسب که کوی زیان وید که ویدی خسارت لو ما تجاوزید که اول از بحث پارزگهن عراقید که 1500 حتی 2000 دینار جی گلک محافظات ها شاولادی تنور گردن لیل هری ما کردستانه و بداد پارزگه ها دو که اجبر که ربع کش هر حالاتی که ما زیدش لای کمپانیا گشتی و تنور گردن زیده تر شمی حالاتین عراقی لو ما اول چند هی و پشیوه که بر وقت دلیوه هاتی ادام با بریکارت ما 1500 دینار شوالاتی ور بگیرن حتی که اف کشا اواقرات نوورا حکمت اتحادی و حکمت حریم کردستان دا سر بابت پاره خوراکی چاره سر بد لو مادوان چه تیواده بهرا دا دلیوه هاتی ادام که بریکار 1500 دینار شوالاتی ور بگیرن
1: بله و بحث کارتی؟
0: مثلا پاره دان الکترون یا بریکاری
1: بله سیستمی
0: کارتی شمه جدن گویا که های ولو هندک محافظات ها پشه وکی جزئی که دید ورجی بجی کرنی جیدا کاری پیهات یکی رو بغدا از بارد کم هندک مراکز ها جهاز دفع الکترونی تاتین ادام ببری کار و حوالاتی پریکا ویزا کارت پاری خواه روانه کمپانیت کت اوجی همیش پیخمت هنده تا که بری کار استقلال حوالاتی نکت پاری زده جی نور گیرد هنگ حوالاتی دی پاری خواه گل فایده بریکاری در روانه کمپانیا گشتی که بغدا پیش اینگه کمپانیا پاره بریکاری پرکا دفع الکترونی دیمو بریکاری برکن
1: اف کلو پلیت خوراکی نکت اینه دابش کرن سر حولاتی هین چند خما حولاتی تل کرن وی که طایبت اف کلو پلیت کو یعنی بونمونه لذاتی بیتا کرن تا خالق داد دیار کرن کو هم یوی بزاوید کن کو گهید و دانه مینه نوی بزاوید کن پرکا بریکاری زیبت دابش کرن یعنی جار چی بوی نکو اف آستنگ بوا چی بوی اکول ماد کل گه دا بغدا رگ ندا
0: بله گلک جاران یعنی پار هکز بوتا مقارن پار وکی وگاوه بکیم ترا چار سه چار بهرت خوراکی ما خوراکی کو گه ما وه بین یعنی حتی اجبر کو کودان کو گه ما هنده باشنی نه ما ترسی هبی کو اف خوراکی دست ما دا پیشی کفت یعنی هم گلک شفی خوراکی ترسین باره ما گلک گرانه لو ما استاف روه بریه و فرمان برید کوگه ها و هوبا کترو لاجوری پشه و روش یل بروی خوراکی تراوستای نه شوانه در گهد و کوگه ها تنه وکرن بردوام تنه درمان کرن بردوام درمان دیجی قوارده و اوانتشا تنه هاویتن و همی کشنه بو ما وکو روه بری لو ما ام وکو روه بری همی گوا ام ویپ کولید که اینکو خوراک پیچ رنگ کل دفمه گیرو نبد هر وقت شکیب گهت اما خوزی ولی هاد با وکی بلاف کردن اکسر با نه اکسر با اما چی تشه با متات ملدف خواه گیرور نکر با مدانو نبا چه با بریکاری اکسر چه با بریکاری لیش برکو مگو تاول عراق هر تشک مرکزیه سرانسریه بیوانشین دامج بکید
1: تا بود یعنی گل جاراتو فی گوازندید که کو کو گهت ما گلک باش نینن گلک گلی لیده تکرین هوا چه بزاوه کریه کو وکو گها جافدیری پتلی بیتا کرن گویی که کو جیانا خلکی ها پیوه گیری دارد
0: ما گلک بزاوید کرین
1: گل اداره دهو که
0: گل اداره پارزگی ها دهو که گل وزارت ها بازرگانی و پیش سازی الهرم ها کردستانه گل حتی بابت کو گهت روه بریه شو سرکاتی انجمن وزیر الهرم ها کردستانه جی لی از پوجدان بجم حکمت الهرم ها کردستانه هیچ دریغی گل منه کرا اول دیف و تفاهم هاتیه کرن سال 2022 دا مفروض اف فور خو ام شالتي ورگيرين چتا بو بغداد ام روانت كين بګوري وي تفاهم وي اتفاق وانا وساس يا اتزام اخصي سر خو کوج لما پاش ام دي سيانا کوجه هيت وكين ام دي خرج يلوان کوجه هاكين لجه داخه او مواسه سالانه از چار سالانه امی پاره روانه بغداد کین برام بری هنده چه بو کوگه هید منه ها تکیرن موافد فرمان برید من همی بدرسی ناهی ندان هر تشته که سر ما وکو ریوه بری وکو حریم کردستانه لیو تفاهمات یکیرن ام وکو خوی جبجید کین همیر التزام که سر ما پیدوی امی جبجید کین لی هر تشته که وکو برجواندی ها حریم دابت بود برجواندی ها ریوه بریت ما دابت وی در باره ده حقیقتا حتی نکه کمپانی گلک غدر حکم بجین هم مخازنت ما کری هم الفرمان برید ما یا کری
1: بسطات عراق
0: عراق بله کمپانی ها گشیان خاره بله حکمت فدرال وزارت بازرگانی عراقی متمثل لکو بجیم کمپانی ها گشیان خاره بغداد اف پاره امروانه بغداد کین مفروض جزء که گره که مزنج بی پاره و گرد بو کوگهت ما بو فرمان برید ما وکو هر تشتکی لب مخابنی و حتی نکجی چپو منه ها تکرن لسر آس حریم و کردستان پیشی چنده که لجنه کاتیه پکینان اجی هر اندام توی لجنه دا ما و دیتنه که سر کوگه هدمه هم یا کری کاپید ویچنه ما و دیتنه که سر چه کری و ما یا برس کری با سر و کاتی انجامن این وزیر هم پیش بینیا ویچنده که کده رزامدی سر تکرن
1: بله بابت کوگه ها و چاف دیری که نا کوگه ها و دگود کو پتر بیستی چاف دیری نو فسخ بیت کردنه نه فسخ بیت کردنه هنه دونو بینی ها بلزه بیت کردن
0: گلک یعنی اکو هم بجی هنده اکتشه تاین فر هنده که تاین فرتر اپ بوچون آمن یعنی کوگه هت خوراکی یعنی جه داخه دوی سردمی دا یعنی دوی عصر پیش کفتنه
1: چند سال درست بینه
0: از بارم دست به کسال این هفتی ها هنده که تا تینه آوا کرن هنده که سالت هشتی ها تا تینه آوا کرن نیترین کوگه هیت ما از بجم سال 2002 سیه دا دو کوگه زنگه رک خراوکا بیانیت آوا کرن لی بکرنش بغدا پتر خزمت گزاری و خرجیات آلید کن سرارای و چندجی اف خرجیات همید کفن سر ملت حکمت اتحادی لی فرق وجود هیا که گل اکا مزند که نوورا پارزگه هدمه تریم کردستان و پارزگه هندیت عراق دا سبارت بابت کوگه ها و مافت فرما برن بان هر دو خالا دا
1: بابت دی بریکاری کو بریکا تنبیل ها کلو پلیت خوراکی دا باشت کرد اوه هنی هنگ چند سر هندی راوستی هنی کو اف بریکار زی و کار خوب کرد
0: جاره وقتی هم دست ورگیر دابش کردن خوراکید که این هم آگه داری بریکارید که این که فلان روژ بلا جهت بر وکیری بینش برکو خوراک دی بوهید
1: و بریکار خودانه تنبیلی هم کمپانی ود گوهید
0: جاره اوه هم بجنوی بلندر او بلندر خوراکی بما ود گوهیزد کمکا ترنبیل های های و صافه که کریکار های های گل کارد کن هر وقتی که همی عازب دینه که صباحی بعد از بلاف کرنه های ده ترومبیل و صاف خواهی کری کار و هر چی که اینه
1: چند ترومبیل تقریبا کار
0: روزانه تقریبا 20 حتی 25 ترومبیل هاش دفمه تینه بار کرن تریلن و سکسویلن بو بری کارات بن ایش برکو صاف ما یکی ما یعنی امگل جارا هنده جا حتی ایواری جی امینین حتی مغرب جی امینین حتی اف 20 حتی 25 ترومبیل ها تینه بار کرن چونکی کوگه هیت ما همین نفس رگوانه از بیشم ایکال سیمیل شربت ایکال فیدی هنده که دفت ملده هو که وجه هنده جا هر کلسه که مد کفت عرده که خاصتا وقتی هم کلسه میشه کلی بارد کن مثلا دوشا و طماطه و شکره و نیسکه و آلینو که همی هم ایک ترمبل بو بریکاری ورد کن چونکه اوجی ند بر جوانده هر بریکاری که هم پیشش ترمبل ورد کن اتنافی تاخید هم محاولید کن یعنی کمترین جمارات ترمبل بشن نفتاخید خلکی دا چونکه اف ترمبل هجی ایزای بو خلکی چید کن هنده جها گلک جارا رکت هاد نشونت خوشنینن لو ما یعنی گلک جارا هم سپیده حتی ایواریت مینینت ریوه بری ود کوگی ها و حتی هم بشه و 25 تورو بلا بار کن
1: بله کاری که اجر هین چند کاری سر هند دید کن وکو ریوه بری یا کمپانیا آید خارید پارزگاه ها دهو که هاولات یکی گلی یکا های گازنده که های تایی بجیر سر کلو پلکی کش بری کاری ورگر بید بونمونه تا گود کو رنگ کشه که بید آستنگ که بید در گهمه وکیه و چند خواهولاتی چند تی هاری کارت گل و کو پیزانی نبدتا و بونمونه کلو پلکی ورگر تی باش دینه یان کشه کال سر
0: جاره هر

0: سبارت پرسیار بری ویگا بچی که تیگ وگیره داینا بونمونه افرو کما خوراک دا باشت کرد سر بریکارا تمام وقت دا ما لجنا دیفچونا بریکارا یا های لجنا ما گرها سر بریکارا اوید خوراک بود چد اف خوراکر دفانجی تا تا پشکینی کرن که عجبا تلا عبک دشتک وی خوراکی دا تیتا کرن یا نشلای سایق و عمل آوه سرباری وی چنده ام وکوره ببری ام همی گوا آگهداری حالاتی خود که هر حالاتیه که گله ای گازنده که سر وان اف کرسی خوراکی وی تیتا دابش کرن هبت یان بریکار حقیوی درست ندهده یان هر اگره که هبت ام بجینه در یه همه وکیلی و پج همه ری ببری جی بردوام جمع اثر خطن گله و گازنده خلکی ورگیر هر گازنده که بیتا بردست مجی اما که ری ببری دیفشونا وان گازنده کن لبشی وکی گشتی اجبر کو از دوی بو مجو بجم خلک پارزگی ها دهو که و کوشین کارت آهل خانه جید پارزگی ها دو که جز اکش خلک پارزگی ها دو که گلک مروی جامعه رن گلک خلک که هش واجر خود کن هش والات خود کن همی تاریکارن گل اکودو یعنی گازنده تایم بس سنور که چارچوبه که گلک برتنگ دا هر گازنده که ها بجی امدیف شونه بود که لب شیوه که گشتی حالات یمد گل بری کار ما تاریکارن گل اکود گل ما وکو رو بری ام همی وکو همی حلقه از بجم پروسادا باش کردن آهن خانه پارزگی ها دو که اشیم بجی متجی سر آستهمی عراق و گاوی پارزگی ها دو که ات بلا ایکی دا تیتن چه بو پاکش یا کوگه ات مبه چه بو زیدا باش کردنه به زیور گردنه بد یعنی چند جارا رزو سپاسی تاتی ندام بوره و بریا ما و وکو پاداشته که کمی تاتی ندام بو فرمان برید ما و گاوی سر آستهمی عراق پارزگی ها دو که ات بلا ایکی تیتن
1: بله تا گوتم بلا ایکی تین وکو پارزگی یعنی چه حولات یا گله گازنده نه گاندی نه
0: اکید اکید حولات یه گازنده یه تین گره جراشی کاری یه گازنده یه تین یعنی گازنده یه تین لی گازنده بگا به گازنده شین کاری پتر سرهند در بیت حولاتی نهای تبهر خواه خوراکی لیم هر حانا بری کاری دین ام بجینه گل خلقی متاری کار بن ایکی ظروفه هایی چه بیتی کل واجبی چه هندی همشین سرداری گل موضوعی بکن بلا نبتا اگر هندی کو ام خوراکی حالاتی صحب کی نره و بریه هندی همشین معالجه کن زخت لیب کن تلفونت واب کن گره جارا مثلا حالاتی دی گازنده گه هنده ما دیبت اچه مده بریکاری خواه آن برا مدرس نادت امن آن هر کشک و حبت ام هنگی وی بریکاری نچار کن که برا حالاتی درست بدتش خوراکی بل.
1: گلک کسه بون که موچتوان بلن بون و خوراکی وان راوستیان بون وکو وزارت مشن عراقی نوکه که کسی خانه نشین بوی موچیوی اکیم بوی و بفان چل بره؟
0: جاره اف روه بریا ما وکو روه بریا بازرگانی آت خانه پارزگی ها دو که چه داتا بو مش روه بریا پلان و بدوداشونه بو ما بیتن ام لیفوان داتایا ام لیفوان داتایا ام خوراکی سر خلکی دا بشت کین اف مسائل گریدای تومار کرنه و حجب کرنه و ندانه خوراکی و برین خوراکی اما کوره و بری نه طرفین به چند دایا ما چه داتا بما بین ام دیفان داتا خوراکی دا باشد کن
1: بله نو که بونمونه تا بریم بین برنامه ایم کوتا تا گل خلکی هی بونمونه هف جینیا پیکین آیم
0: بله
1: یش جدا بوش مال خیزان باب خو اوانی گل خلکی وی پسیاریت کرد و هر چاوره یا رنگ هنده که دوزارو گجیت این حتی نو که هر چاوره یا
0: خودی وکو تایبت مندی اوه نصر بره بریم
1: بس پاید شولی وی گلی که
0: وکو پیزانین
1: شولی وی گلی
0: که وکو پیزانین مدوی در باره دا جاری اوه چنده که اوه برنامه بیتاق الکترونی که تید گوره دا عراق همیه وکو مثلا که الکترونی ها لیهاتی بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلیبتنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جن و میر هر دو سر ایک پسول خوراکی بن او شیم و گاوی خواه جدا بکن یعنی وکو خزانه کانی بیتاقه کانی بودر کود لی اوید جن و ظلام هر ایک سر بیتاقه دای بابت خواه بن جارهش او پروسه و نبیا حتی که پروسه و گوهاسن چید بد حالاتی بشه سر وی پسول خواه و گویز سر پسوله کادی هنگ دی شیطن او حالاتی حکه جن و میر کتن سر پسوله کد هنگ دادشن بیتاقه بابه اینا جدا کرن جاره از پیش بینید که دمک نزیک دا پروسا و گواستنه اوجی دیوه بتوه که همو پروسندیشی که بگاه ویل عراق همیه مثلا بتا الکترونی و یک کار سرد کن سخفه که زمانی دارن که حتی وی موید ویتن اف خلک همی اف پروسا بینه
1: اف گلیه هایی خلکی؟
0: gelek ev ve 3 sal satime ve reveberiye ve her çete girer kore meji venine.
1: Bas reveberiye ve rıxsına alit
0: kharne. Ava peter bo avobata peter girer doy reveberiye rıxsına pusulet ait kharne dal parizge hadu ki ev ji ve ku jeder wan reveberiye planu badwada chune al Bagdad. بابت همی گردای بغدای است چون که بگو اف حسابات آنلاین و سیستماتیک و الکترونیک کردن همی وزارت بازرگانی عراقی تیتا کردن لو مره و برید مجی چه بریار و چه افتشته جاره بردستینن اب مین نچاوری حتی لینکش لای وزارت بازرگانی عراقی به تیتا
1: برکن اف کارتا که هات یدان بخلکی و سیستم الکترونی کت یک کارید؟
0: جاره بله باره اف داد تاید بومه هاتین سر وی خلکی هاتی اف خلکی خواه تومار کری ات وی بطاقه الکترونی دا هر کسی که خواه ابدیت نکرید وی لینکی دا ناووی هاتی داره یعنی تقریبا بشی اف پروسا الکترونی کرنه دست پیب کد حدود 150 هزار خلکی ما داخلی وی بطاقه نبین بله حیوانه جماره هر یا برفزیده بین چت چونکی بردوام از یه زارو که داخل کن و اف خیزانه نیه پیکتن لو ما هیو و هیوه جبارا خلکی مزیره تر لیکن
1: یعنی زیده بونی افان
0: بله
1: بله
0: بونمونه
1: هکی از گونده کامار دفته هنه؟
0: هکی از بو جنابه تا بجیم مثلا بهراسیه مخوراک دا 155 هزار کسا لدوه بهری داده دینه 165 هزار کسا معنا تا ممکنه 10 هزار کسی زیده بی و هیوه شیوادی
1: یعنی اوه اونه بیت افکشه هی؟
0: اون اف خلکی نی خواه تومار کردی چیزا رو که خواه تومار کردی چه
1: شنی دیف چونه کاری خواهی شنی
0: بطاق خوراکی بخواه چه کردی چه که گرک پروسیدی بری بگاه و بین مثلا او حالت او جدابی نهین او تومار کردن زارو تومار کردن
1: یعنی بونمونه او رو از خود دف بریکاره که بوم خیزانه که سردانوی کرد گوتی حتانو که من او یعنی گره من هفجینی ها با پیکین های دو زارو
0: که تاییم چار ساله
1: گوه و دو ساله سر دیفچونه دیگه هم هرید بجنم ده چه بید ده چه بید کنگی
0: همی جاوره و مسئله الکترونی کرنا
1: یعنی بوه جیتی خلیق جیم راج عوض کن سر دان عوض کن
0: بله اکیت ولو نر و بریا بله. مخوطه ده بس حکم
1: شولی و پیگ
0: با در و اف خلقی پسیارش مد کد اوه کشا زوربه یا خلقی ما اوید جدابین اوید نه جدابین حتی بگاوه وانش بر تشته که دیجبر کو گلا دا گلا جارا پلیتا گازی جی و شده و یا گری دا پترش بر هنده چه بیت خلکی ما لی همی اواز 4 ساله پلان تا دانان کده چه بیت سیستماتیک و چه بیت الکترونی و یت پی و حتی وی گاوی جی مگو تا و هر چند هفته که دی پروسه که وکن حتی خلکی شوی پروسه خواب دو ماهی تی نشینیش تا پروسه که دی و جا از پیش بینید که پروسه و گوهستنی و بد اف خلکه دشت خواهج دف و پسوله خواه و گویست سد پسوله کادی هین گده آبسانه هی بد او هکو بیش وی پسوله خواهج دا کن
1: بله
0: این شطار بند
1: بله بسیار کادی دول کلو پلیت خوراکی که این سر حولاتی دا بشت کن یعنی و چه برنامه هیا بونو منال سنتر دهو که یان شی نحیا کانی ماسه یان دینارت یان باطل یان هر نحیا کادی شیلات زه یعنی نولی سنتری دست بکن و چه برنامه هیا یعنی چه ودانه
0: اپا هنده جارا اب خال دیفرن مایا وصل رن مای بوماتین کو ام شوان دورت
1: دی
0: زیدتر
1: خلق
0: هجار نشین تی یعنی ام شوان دورا دست پیپکین له هندک جارا و کوری و بری هند جما کشت خو نه ماجی کو دونت خو نه مثلا گرک جارا اگر ام ببینین بای خوراکی بازار لیبرف گرانی و چت هنگ ام ترکیز تخینه سر سنتر پاریزگی شیکه که سنتر پاریزگی خوراکی ها تا دابش کرن امروزانه شن دو سفرت خوراکی بگهینی ندف بریکارا خوراکی که مزد کفتت بازاری دعوت بتا اگر هنده اسعارت خوراکی تی نخاره
1: خلق جی گلگ آکنجی ما بستاده؟
0: خلق جی آکنجی و حتی اگر عمل پاریزگی ها دو کشی هم دست پیدکین ام مثلا دش اولیش کتر 231 دست پیدکین بروش که و دوی داین حتی هم بگهین امالتای و قصار و واندورا اوشلایگی وشلایدی و هندک جارا ما و کوری ببری که آدانه دیتر جهنه دبر خوادی خوراکی که هند مزان بومتیتن ما و کوگی ها و جهنینه ام نجارین هنگی اموی خوراکی دیدی نوان دورت نزیکش پیخمتنده گوترون بلید ما وقتی چن جارا کادی بزورنه و ام فایدهش وقتی ببینین وش ترنبلا ببینین لو ما تقریبا اشی ببتا و ما پین شش بهرکانه همه پلانا ما یا بنجه بی امی سنتر پاریزگه دست بدگین و قضا سمیلی پیشینگه هم و برف قضا شیخان و آکره و بردرش چین پاش چین ایداره سر بخوی ازاخ و آمیدی و کانی ماسه
1: بله نوکه یعنی دهو که سمیلی دو ماهی کادیه؟
0: از پیش بینید که صبحی چند برکا کیم یا زیتی ما صبحی هم ده دوام کی پانه یا خود صبحی زیتی جد سر دابش کنید بدون مایی کنید
1: بلی قضا آکری دگل بردرش دگل شیخان دگل
0: آنه یا خود شنبیه و
1: دست کنید و دگل زاخو ادارا زاخو
0: هم ده شنبیه و دست کنید پانه یا خود شنبیه و بله
1: شنبیه دلوان همی جهاد دست پیگن؟
0: ده دست پیگن و جا پا هم جلی فترون بلد خواه مثلا هر روزه که هم کرده که دوم هایی کتینین از پیش بینید که حتی ده روزه که دی ده پازده روزه که دی ده خوراکی جهت همی حولاتی ها
1: بله و کارت تکنم با قناغا بید؟
0: با قناغا بید جاره وکو خوراک بردوامی با متیتن اف کابدان سربازی و یه لشکریل دوره چه بی هک پارسال وکی وگاوه سه چهار بهرت خوراکی مد کوگه ها و همین وکی خزینه یدک اک استراتیجی
1: ونو گنی نه؟
0: لیت افسالا دا هنده کرسه میهی لهنده کرسه دی گله که که من مثلا بونمونه برج وگاوه همه هنده بو متت امشین سر بهره خود آبشکین زیت همه لیف حاجت داخل کیاتتن لی اگر از بجم نیست که آلی نوکو مثلا شکر شبه مپتره تنشی وی کرسه دی
1: بله اف برنج نوکت اید اف کلو پلی نوکت اید تو بخو و کوری ببر وان کلو پلا تخوی لما خو؟
0: از خو و کوری ببر از همی کرسته اید خوم نعمت خوده الحمدلله لی هنده جارا هکه از بحث برنجی که ممکنه هم برنجی هنده که دید کرین دوید بازاری دوید بجینه باش و هم وکی تکلی یکید کین وکی دی با طامه جی گلک خلکی هی یعنی چطر حجوی برنجی ارزاقی کنش اویدی اوی بازرگانی ناف بازاری دا هندک جاران جی باور بکه اف برنجی با متتن گلک و گلک شوی برنجی لاتر اوید بازاری دا تیتا کرین ساخلم ترش
1: بله این خوش از خود احتمالی سر چت کن کو باشتره
0: از خود مال از وقتا که کس از وی خوراکی همیت خوم از یک کیلو جیب عدکی ولی نادم از پیش بسنام سر وی خوراکیه
1: بله
0: بله
1: یعنی خلقی که وی پسیاریت کردید بجید کو ریبرد
0: خوشید ولو دیف خواستا من نینه حکت بجید من افتشته تو اک حوالاتی اک افتشته دیف خواستا تایه اوی تو دا بشکی سر خلقی ده بجید متن خیر اگر ما با دا کرسته که گلک باشتر گلک کوالیتی هایی باشتر دا بخل که خواه اینم هنده کرسه اید ناوی ده های اوی ام دا بشکین امزان این حوالاتی ما فایجی نوار گیرد و که آلی نو که خلقی ما هما چی فایده جی نابیند سر رای و چنده جی ام گلک جارا پیش نیارد کین بو کمپانیه که خلقی ما مفاجی به آلی نو که نابیند ام پیش بینید یعنی پیش نیارد کین که یان اف کرسته نمیند یان جی بیتا قربو کریم کرسه که دی کلو اک سرشکیر زیده بد آن بطلا که زیتس زیده بد پیش به آلی نو که و لیه مگو تبریارا دابش کرنه دستی شاکرنه خوراک العراق سرانسری مرکزیه لو مال بغداد بریاتی دادن چی بیتا دان و چی نیتا دان
1: بله رول خلکی یا رول بونمونه بر بجیرا مختارا چند تیید گلوه دا بو هنده که گلیه یه خلکی بگهینه میدیای یعنی زیب گهته و این پتر دیف چونی سب کن تایبه دمه گرفته که بیت آستانگه که بیت زیب ده جاره سر کرن
0: یاش موه همه دوی خاله دا تن حوالاتی اوه چیتا به هره خواه خوراگی و کشک بو
1: پیواندی با کرد؟
0: تن او خدانه کشی او پیواندی بمد کرد من گوله نبیا چه جارا چه حل بجیره چه تاها مثلا گله یا خرکه که گیهان بدمه که اف کشه یا هی
1: میدیای جی؟
0: وک میدیای بله گره جارا میدیای مثلا ده گله یا چنده که انده بجیم مثلا فلان دورد بجید خوراک درنگی حتی میان جاران ده بید خوراکی مثلا یه باشین یا برنجی پیشکی یا کیفکوی یعنی تشتید خوصا حالتت اویدی
1: این دیف چونت کن؟
0: هم دیف چونت کن و هم همی گواجی آگه دار یا بری کار خود که اینج برکو کاک حکیم ره و بریا ما کاره که گلک مزان یه سر ملت وانا ستافه که کم یه گلک در سوز پشه و روش شول کن حتی ویراد گهن لی جبر کو قباره که گره که مزن خوراکی بومتت و امیو دابش که سر بریکارا مچه آمیر و افت پشکینین جینینن گینی که سر موره داری وی گره دایا از نظام چتناف دایا از هر طرم بلکا ورگیر بس حکمه گینی که کی دوا و کو عینه مخلو بجین که که تشته که نینه پشتی هنگه نظام چتناف گینی که دایا ام یه دابش که این بلی سر سندی جرا امید بینه بری کاری هر کرسه که بیتا بردسته و هیم ببینن اف کرسه خرابی آم کرد و چنده نایتی سر حالاتی دابش کن وی کرسه ندنه حالاتی هینگی آگه داری هم آکوره ببری بکن هم دیچه رسر یا بابتی کن
1: بو بدل فت کن هین؟
0: ام هکه حالت بوما بیتن ام نچارین ام ناهلین بری کاری ما کرسه که واسب دوتا حالاتی او کرسه گرخارنه نایتن
1: جار ها بویا بری کاری گازندش وکی نبونمونه جلك بتريا يعني خوراكي بوچو يخراب بو يعني
0: كيشن نه اف حالت نينا حالت فردي نه مثلا بري كورك دي بيشتا مسيدا خودي گيني كه نيسكاي من يكيف كويه چونكي از بمت هر بهر خوراكي هم 6 7000 گيني كه نيسكا دا بشكين ام پيش بينيش كي ممكن ات نوان 6 7000 گيني كه دا گيني كه كي ادگي او وكيل دا بت باران اكلي هات بت تراتي تي دا چي بت الا ما توی حالا دیدم به جنوی شیکاری اوی گینی که نیست که وگر این هم حکمش پیشین خویاره و بریه مشکل اوی حل کرده هم علاجه بود بینیم
1: بله افکر و پلل بره زیده بین بره که به ناندی وکی خوبن
0: جاره پلان وکو پلان بغداد تا دانان هم نه پیش که کنش دانان پلان بوشون همه جنوی تاور گرتن لی وکو اوساطت اعلامی داده تر آگه هاندن نخواستن پشتی افرای سوزرائینی هاتی گلگ داخوازت جمعوری تنکو اف بهرت خوراکی پیچه که برف کوالت یکا باشتر و بچن اف داخوازی تن خلکی اف شوکی جمعی حتی هندک عرده وکی مظاهرات تنک کرن کو اف بهرت خوراکی بینه باشتر کرن یعنی هر میسر کوالتیه کوالتی هاییم برف باشتر و بچن بجا چید بد کاک حکیم مگود ات امپاریزگی ها دهو کت آسته که داین اصر آسته همی عراقی بو هر تشتکی ممکنه الگلگ پاریزگی هندی اف خوراکه پشکات کفته اف خوراکه یک کفن بس شدیکای سر حالات یا چیکی وگا به وضع سقایل پاریزگی ها دهو که هاوینا شمی پاریزگی هندی چطره گرمال دفمه حتی حد اکی گمترش پاریزگی هند وکو بسرا و جنوبی لو ما خوراک دفان پتر زیان به کفش دفمه به جای جار خلکی وان گازنده سر وی خوراکی تنگ لما و کو گواشی نکه بگا به سر حکمت عراقی کو اف خوراکی تتدام برای باشتر وابچه
1: اف خوراکی تتدام بشکرین تا گود کو شش کرستنه؟
0: بله
1: بله زیده من هنده کرستین دی؟
0: چت پلان دانی نه حتی نو کجی مگو تا شیوا که فرمش
1: چه هاتی برین یعنی بری بو خلکی تا داتی
0: برین؟ هر کرستید ما وکی خونه لید وقت اکی دا هنده جارا فاصولی تاتن هنده جارا نوک تاتن لی اوه ما وکی گلک دریجه هما بس نیست که آلی نو که تینه هنارتن بو هر سی پارزگی نهره می هرچند دا افگیلیه
1: عراق جوه؟ عراق فاصولی
0: داباشت کن؟ هندک هیوا نوکه های اف نوکه هی را
1: دباش کنید
0: ما یا گهاندی ما حتی ما نویسار یا گهاندی ما
1: فاصولی نوک نهاتی
0: نه؟ نهاتی نه لی مگو تا تجبر که اف کرستل سر آس عراق همیه یالکیمیه دای
1: بس پارزگه دید و دابش
0: کنید پارزگه هندی هنده جارا هنده که محافظات ها ده چه بجید ده بجید اوید نوکه نوکه دابش کنید اوید آلی نوکه آلی نوکه دابش کنید اوید فاصولی های فاصولی دابش کنید یعنی ده سالات دید ده همی پارزگه هن عراقی هر یکی کاچی های اوی دابش کنید
1: نوکه چه جار هات یا نوکو نیست که بهرات کتی یا که دابش کنید تو؟
0: پیش ساله که بله پیش ساله که فاصولی مجاره که دابش کردن جاره که دوام نوک دابش کردن لپیش اینگه مگوده تا اف منفذ زاخو وگا به تشتویر راتتن بارا پتر اف وقولیات امید بجنه باقلمانی نیست که آلی نوک بومش منفذ زاخو تن ممکنه فاصولی چه بشه غیر مصادر تنش اردن تن کات مصره راتن کیر راتن وان جد بحری راتن
1: بله.
0: زیل زینا گه نمه
1: شیر زاروکا چه تگیری دار؟
0: شیر زاروکا نهات یه قطعه کیری و تقریبا 4-5 سال نهات یه دا باش کرد
1: بله اوانو که هی یعنی هر اوانه یعنی اوان تو
0: هر افشش کرستن اوید ام بجیدیت ثابتن تنه باقلمانی اندجا گهارین که اوید ناو برا فاصولی اونو که و آلی نو که میز که دا
1: بله دمایی که هم گلک سپاسی ها برس کاکر جرته هر ریبری ها کمپانیت آی کمپانی ها بازرگانی ها آیت خوارنی پاریزگاه ها دهو کت گین که افرو ستودیو مهوان ما بوی که زور سپاس ما مستا تایبیت جی وکو ریبری ها کمپانی ها ناو بری که هر دم کاریت گین بوهندی در انجام پتی بشین خدمت ها خلکیب گین وکو ریبری ها بازرگانی ها آیت خوارنی پاریزگاه ها دهو که و درگه وانجی بو گله و گازنده تاولاتی های وکیری هر هاولاتی های که گله یا گازنده که بید چید پیوندی بریفه بری آنا بری کت یان سر دانا وام کت چه بری کار بید چه جی هاولاتی های بیتن که درگه وان هر وکو ریفه بری گوتی وکیری و در انجام ام همی پیک و خزمتا گل و ولاتی خوب که این روشید بیت روشید آرامی و آودانی بین بو گله کردستانی گلک سپاس ما مستای کرد بسیار اکمنه کرد بکنه
0: سپاس بواجی بو ماندی بینا ودیل ما پروسی یعنی پریکا مایکو هوا ام دخواز شمی خلکی خود کین حالاتیت خود کین کو پلاس بشن بهریت خود خوراکی ور بگیر نخواستم همه تورز گرمای دا زده باری به چنده مدا خوز یکا شین کارید مجی هیچ برکو بغدا گواشتی نکا ایک جار مزن یا سرکار مهی همی گوا پاره خوراکی پیشکی شما دا خواستین که مقدمه هم بود وریکین لسر رای هندی

بنافی خودی مزنو دلوان حکومت آلمانیا بریار ده هزیت خواهد هریم کردستان و کیشی تو بتنه دهندک شیرت کردن قنصل خانه خواهید پازده سال سر گریدان دیمای کنگره سندیکا روزنامه نویسید کردستان در باز بین نقیبه سندیکای جید بجید جگری نکوکیت سیاسی نوبر ویکتی و پارتی ده حتی نوکنه شیانه کنگره گریدن و دیو پیغوی نفقای سندیکای روزنامه نویسان بیتن هر چهار سال جاره که کنگره بیت گریدن بلی دیمای کنگره سال 2011 حتی گریدن وزیر وزوج دارت سروشتی ترکیه پشتی سردان عراق کری را گیان تنارتنا نفت عراق بو بندر جهان دیا بردوان بید مقاوم اسلامی العراق را گیان پر هیچ رنگ یکی دست برداری چکی نابن و دکار کن بو پیش ببر ناشیانت سربازی و امنی و بلندتر ناست آماده یا هزیت خواه حاکم فیدان وزیر دروی ترکیه تفیبینکا تلفزونی دا را گیان ترکیه چه رنگا خطه کلی آلوزی دوری ناکد و مچه گرژینین برنگار اسرائیل ببین جواد بلنده آسایش اجتماعی ایران هشدار یک تن دت اسرائیل و رد یعنید که بر سواوان دیام سوگر بیتو چجه جهر شدوان پارستی نابن ولایت گرتیت امریکا هشدار یک تن دو دیماهی آرستای تاران تهران کلی نوشی هفدم الگر هنارتن هزکا دریایی آمازنج لای دونالد ترامپ و سلوک امریکا برف کنارت ایرانه وزارت گنجین امریکا را یان 14 کمپانی و کسایت که دید نزدیک ایران حاطنه سزادان که 8 کس و 6 کمپانی نه. بنچاف دری پارستان خود دابن.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین ات شهانه او جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیتا دفید بو همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه ایت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه
2: لیمو نعنا گاز زیلتر طاوا کسر سر هنا ابن عبد الكنز لتر بو يبدو بسمج لتر دقل نیف لتر بلاش بطلع دو بسپنج لتری وکاو سحکه بنا قباغه وی جوبا دست و اینانا خلات نختینا کبو های وید گتا ملیون اکو پین ست هزار دینار ججنا قازان
1: دمه بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین ات شهانه او جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیتا دفید بو همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه ایت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

چولکی سر هر چلی کت صد کناری ایره دینی شرمو بزی هر شوخی کت شرمو بزی هر شوخی کت

سلاف وزارت برگریا آلمانیا دهزن خوش هر ما کردستانی و کشید ابتنه دهندک شیرت کارین سر بازیل کنسل خانه هلیتن و او هزاد میلیتن ده بپشتوانیا هزین پشمرگ کردستانی بیتن 12 سال سریر گریدانا دو ماهی کنگری سندیکا روشنامابان کردستانی در باس بون و نقیبه سندیکای جید بشتنش برناکوکین سیاسی نابرا اکتی و پارتی دا تا نوکن شاین کنگری گریدین بریار افرو جوات وزیرن عراق کمبیتو بریار دو ماهی سرهنار ناموچیو دهات نفخو بدتن فالح ساری وزیر دارای عراق سبارت خرشک ناموچی حیبخ زیرانه سوزا بریدا بشک ناموچی سروکاتی عراق موچی فرمان برین هر ما کردستان جی پنیریتن وزیر وزیو جدرین سروشتین ترکیا آلپر پشتی سردان عراق گری راگهاندی که نارتنا نفت عراق بو بندر جیهانده بردوان بیتن حاکان فیدان وزیر دربه ترکیات هفپیوی نکا تلویزیونی داد بیجیتن ترکیه بچرنگا خود کلی آلوزین دوره ناکتو مچه اگر نینم برهنگاری اسرائیل ببین جواتا بلندا آسایشا نشتیمانیا ایرانه هجداریه تا تونت ادت اسرائیل پیراد گهینیتن کوان برسو یا مسوگر هیو چه جهجی بوهرشاد پاراستین آبن ولایت ایگرتین امریکا هجداری اکا تونت و یا دو ماهی آرسته تهران اکرو را گهاندیه که نارتنا هیزکا دریایی و مازن شلای دونالد ترامپی و سروکی امریکا برف کنارین ایران هاتیه وزارت گنجینا امریکا را گهینیتن 14 کمپانی و کساتین دین نزیک ین ایران هاتینه سزادان که 8 کسن و 6 کمپانی نه وزیر درو ایرانه اتنی ترین پیام خدا راد گهیتن ولاته یب تمامی پابندی و سوزایه گویت یاداش تا لکتی گشنید گل امریکا دا السرحاتی نره کفتن گرتی آدن گو با سهات خاندن نفخیر و خوشی آده بمینن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

0: سلام و دم باش گودان نجا گودان رادیو دو خوشحالم جرا کدی گشتی نفی که جبو پیشکش نا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوهداران از احمد نجم الدین آماده کار و پیشکش کاری برنامه ساخلمی و هف برنامه آماده کرنا هوگر خلیل دیتا پیشکش کرن گوهداران ادوی خلقی دا امده بحث ساخلمی ها درونی کن و هر صاحب اگر دچاشی ساخلمیا زاروک خو یانجی درونوی هلی ساخلم و روسا اگر تا هر زکارک یانجی سنلک ناو مال ده بیت الدم توشی کی شکید بیت یانجی ناف مال ده دچاشی سر در یک وسط گلکی کو درونوی بمینید ساخلم اش بر هندی جی ما میوانداریا زور برس خنافشیار راهن را درونی کریه ناو خوب ناو و خیرات ناوید کیم خیراتی سر چوا
1: سپیده باش خیرندار وی زور سپاس بو هوا و بو هل کفتنه دگل دنگ درونی ویره ام حکمی نادانی نسر هسته و ام شرم جیجینا کن بله ده هول دین خوب باشتر بنیاسین چونکه هر هستک پیامک دگهین تمه و هر کسک یش هجیه گلی بیتن
0: بله الدست بکی بری بهینه سر بابت خو احتمالا هیل دف گوهید گرید ما یانجی بی سرید ما راهنه ری درونی تشتکی نی بیتن یانجی تا بحثی اندی کرد با راهنه ری درونی چیه و هر صاحب جیوازید گل لایف کوچ یعنی فرق و هر دو که دست بکی تا ما بحث کرد با که چنه و جیوازی چیه
1: راه نره درونی چاره سریا آزار و عیش و علمات کتن چیت درونی بیت چیت جستهی بیت چونکو درون و جست گلک بگوید گره داینه بس جیاوازی ناف بیناوا و لایف کوچ گلک راستی لایف کوچ وی کسی آراستی گشه پیدانه و کبگهی تا آرمان جت خو یعنی دگلد بیتن دمک گلک بتریه درش
0: بله بو راه نری درونی
1: راه نری درونی گل رینشتن تایبت یه هی رینشتن که یه هی دور رینشتن دمه وی گلک دریجه چونکه گلک تکنیک آب کارت اینید گلک آخفتن تهت کار اینان
0: یعنی امدشین بیشین راه نری درونی پشتی کو کسک توشی کشه اکید بیت یعنی جیبلان درونی و ام بیشین اف کسا نه ساخلمه دهت دفوا و راه نری درونی دا کو ساخ ببید
1: جواز
0: بله
1: بله
0: بله ام بین بحث بابت ما ساخلمی و درونیه تا بو ما بحث کرد با که ساخلمی و درونی چه دشته و ام ده چاوشین بیجنه کسا که اف کسا بلان درونی و یه ساخلمه
1: ساخلمی و درونی تنه اونینه که مروف خمگیم بیتن بلکه او دوخه که مروف بزانید هستد خو چوا بنیاسیدن چوا کنترول بکتن ادگل خلکی چوا پیواندیه که باش هبیتن بریارن درست بدد و دمه کشه اک هبیتن بشید بشیوه اک ساخلم و کشه چاره سر بکتن کسا که ساخلم بلای درونی و اف نشانه دل دفبن هستن خو باش کنترول بکت بشت فشارا جیانه ساناهی ادگل سرداریه بکتن ادگل خیزان و کمالگه پیواندیه که باش هبید خلطین خو قبیل بکت و جوان خلطیان جی فیر ببیتن الجیانه خو هست بآرامی و رزامندیه بکت گل کافره
0: باشه حتی چند زاروکین یا مرووی کاریگری هیل سر ساخلمی یا درونی یا مرووی و
1: زاروکی قوناغ که بنرته یا گشه پیدان و درونی گله که گرنگه احتمام بدین زاروکی خو و درونی وی کو چوای ساخلم بیتن طبعا اوجی یا ایکب دی بابا و یا گریدایا چون کی زاروک و کی اسفنجه کیه همی تشتید کشت خو
0: بله
1: بله اگر او زاروکت ناف خیزانه که آرام و یا گلگ بتش خوشویستی پاراستن هبیتن گهداری اوی به تکرن نپشت خو و پاویجن او بدباوری دست خوب اینه تش بچیکاتی و ساخلمی درونی اوی دپهستر بیتن بله اگر هات خیزانکا تندو تیجید گل بیتا کار اینان ترسل دف بیتا چاندن صفقاتی پی بهتا کرن یا نبونا خوشاوستی هبی تتوی خیزانه دا مثلا دی کباب دلووانی نیشانه دن اوینی نیشانه دن هر به کشایت خوبه بن اوه دبتا اگر هنده گوربونا کاریگریل سر کسایتی آوی و درون آوی به لیتن که اوه خو مازن جی بیتن ده الدفوی تأثیر لهه تکرن
0: بله باشه ات کمال گهمه دا دمی زروکه که توید بینید که تگیریم یان جی یه توره یا او چه رفتاره نوید اوید الدف دای که بابت یعنی بتایبت پارزگاه دو که او رفتاره چنه که بنا اگر یعنی کو نه درستن کو کرانر درونی
1: او رفتار اونه لیدان یعنی قطان و تند و تیجیم دنگ بلند کرن حواری گلک ده کباب نزانن هیدی گل زارو که خوب آغون بست کن حوار لی بست دنگ خوله بلندت کن سفکیاتی آنجی یعنی سفک کن به قیمت بکن جا افتشتک گلک بچی کاتی تناخیوی دا تیتا چاندن که مازن جی بیت خوبه قیمت دبینیتن شرمزاری که مثلا هر بجنه تو یه خلطی و تو یه کریتی و وانکه ها و یعنی مولد کن که باوری دفخونه مینیتن آن توی خرابی آن گلک دی که باب دی بجنه متبو اینا سر دنیاه او نزانن او ده پاشه روشه چند تأثیره که مازن الدفی زارو کی مینید وقتی مازن بیتن ات همی لاینا دا که خو وقت علاقات دا ات کاری دا بتا خودان خیزان او همی تأثیر لیتی تکرن و براورد کرنا زارو کی دگل خشکو برای توی و دگل او کست نزیک که مروف توی بن چه پسمان بن چه دوپمان بن و دگل هوال توی القتاب خانه مثلا ده بیجنه با خشکاتش تا زیرک تره آنجی اشتب عاقل تره آن پتر گهداری آمد کتن زارو که بطبیعت نه اوه الا گهداری بکت گلک جارا زارو که یه آزاده نه ترسل دف زارو که هیا و نه شرمل دف زارو که هیا جا اوه ترسل و شرمه ده کبابت نف زارو که داد چینن
0: بله باشه دمید بینی زارو که که تگیری آنجی توره چه و ده کباب دشین ولوی زارو که کن یل سرخوبیت یانجی بینگینه زیاد بجنه ایموشلان که ریکولیشن اوانه چه و دشی ول زارو که
1: البراهی ویتن ده کباب دنگ خوکیم کن نظم کن او جی نکه حوارد گل آنجی بجنه هجبه آنجی گلک ده کباب تاین ده بجن هما بلا هر کتا گری او خود بیدنگ بیتن او گلک آخلتا پشت گوه خوب اپا بیجن چون که ویزارو که اکید هسته که هی یت کتا گریش قصدانا کتا گریم وید گوه داریاوی بکن و هستنوی قبیل بکن که بو چی افزارو کت کتا گری چه سبب بوی گهان دیه هنده و گریه بکتن آنجی که بجنه کو بودیار بکن که امت تدگهین بوش تدگه گری ده پتر آرام بید اوزار و دزانید ای که توی دگهیتن نه پشت خوبت هاویتن
0: بله
1: بله بس دا تمام کم هشتا و ایموشنال که رگولیشن اول سر مل دی که بابایت تویا او اف وعیه هبیتن که بزانن چوا آرامی بخنت ناف مالی دا اوزارو کشوا فیر بیتن
0: بله باشه اگرم بحث بیروارین ایش بکن جاوز یاد گل بیروارین ساقلم چنه الدف زارو که
1: زارو که وکوت خیزان دامازند بیت گلک جارا بیروارین خوشی تینه بیره اما امپخو گلک جا ده هزرا خو که این ده چین پشت و پشت گهی نزارو کیا خو که وقت میارید کرین وقت مدکره کنی که چتش بومه خوش بو که کنگی دی کبابا مثلا اوینی دایمه کنگی ام هم بیس کرینه او گلک یا کاری گلک و افزارو که وقت مازند بیتن باوری بخواه بیتن و گشه پیدام په بید. بله برا واجی اگر زاروک اتخیزانه که دا بیتن بس حواری لبه نکرن و بس آرشه بنوی خیزانه آنجی او زاروک نی برچاف بیتن امچین بیجین آن تروما بوچه بن اواجی بخرابی ده لزفریتن بو پاشا روژه.
0: بله ما شاف دیکو بل زاروک خو تورات بن و کم زان نوهنه جی کاریگری ها هل سرمی جی زاروکی یعنی چال سروه دایی که بابا بکن پشتیل زارو که خو توراد من
1: دایی که باب جی مروون گلک جاراواجی آرشت خویت هیم بله او نه اگر اکوش زارو کی بین نداره چکو گلک جارا باب دهی توش شول خوی وستیای دبینی دل زارو که خو حیتینید آنجی دل هفجینا خو حیتینیدن بجاز اگر هنده دیک چکتن زارو که تخو این تداره او گلکا های چون کود کمالگا هامدا دیک مثلا نشتن او هستا در بچه بویا اگر ها تو خلط کرن الزارو که خوب بورن یا گرنگه کو تیب گهینن بجنه کو ام یتخلط بوین کو توی دمی دا فشار السر ما هات بوكران انجي استورابون من اف اجرها بون خو عاجزناك هم بسكتن اخفنا كاجان بنت سريكي باوريت ناف داب چين تبه.
0: بله باشه تو آموشگاریا همی تماند که از موناتا کیش تمن باشتر سرداریت گل هستت خود کن
1: گشتی کسن پیگهشتی باشتر گل هستت خو سر دریت کن چون که از مون و فربونا جیان زیادتر واهیه. بله تمن نتنه مرجه هندک جا را دبینین سنیله یک کوش زاروکی دا پرورده یکا باش گل هات یکرن گهداری و پشتوانی ور گرتینه جبر او هنده اف سنیله گلک باشت هستت خود گهیتن و خو کنترول تکتن جبر هنده تمن نیا گرنگه تنه کو کیش تمنی بله ما گوتی تمن پیگهشتی یانجی نضوجه وقت مروف نضوجه دبیتن و بلکو پرورده از مون فیربون و جیر بریا هستی گلکا گرنگه آنجی دکا العاطفی آنجی امچین بجین زیرکی ها هستی چون که برکه افتشته خلکی نتزانین اول نبز بو خیزانه و بوده کبا بایا گرنگه بو هر ریوه برکی بو هر ماموستایکی بو هر سیاست داره که بو هر کسی که کوفری او شیانه بیتن چون که اف شیانه دوله کتن ات خوب گهید ات هستت خوب گهید و ات هستت یه

0: رامبر خوشی بگهیدن او چوا تعاملت گلب کتن
1: بله باش اگر هستید من محصول که بانا او چرا هنو ندو بجوان کسی تاوید قصد دفتت کن بکن دا کوب هز ببن هستید و
0: چوا جسته مرووی پیتوی ورزش هیه درونجی پیتوی براهنانا هیه اگر مروف روزانه چاودری یا هستت خوب کت دشت باشتر فشار جیانه کم کتن دماش خورا بیتن دست نگتن بایله چند هناست قول پهل کشیتن کو او اکسجین درست بچتت جسته ویدا سپازداری بکتن بو اف نعمت دگلوی هین سپازداری خود بکتن بو کو روزه کنیدای پیام خوب گهی نیتن چکو او عادتا از حروت کم و از دبیج ما اوت از چار سر جید کم کو اوان راهنانا بکن و گلک فایده جید کن چونکو هر عادتا که کو مرو فر بتش روزه که تا هیوه که تکرار بکت آن بردوامی سردت بتا عادت الدف مرو وی ورزش گلکا باشه پیاسه الجهد وکری اوجیک استرست انتخاره چون ورزش ماده این خوش المشکی زیاد کن خواباش خو نکه مثلا ده ساعتا بنویت نه که چند قول نوستیه نه بنویتو رابط حسابه مفایه بس خواه که قول بیتن
1: ماله
0: و 6 حتى 7 ساعات كفايته وهست تخوب انفيسي دما هست نخوشيه كبكت انجيب تورابونه كي انجي ستريسه كي بنفيسيتن چونكو وقتت نفيسيت دل برچا بتخوبينيت دا عقل ماشيك زانيتن كو اباي هست خو درد بريتن
1: ملا.
0: لو ما باش ترى دا باش تبكهيتن
1: بله زانسته دمارات بشتمک و مجی سنیلی ادبن قناقه که گلک هستیار دو درباز بیتن یعنی دشی بجمه که بوچی کردانه و سوزداری یا هرزکارات گلده که بابا گلک دجورن وش برچه نای نشمارتن نواهنه که بس هندک هستن یعنی دف وی سنیلی
0: اف بسیاره گلک که گرنگه چونکو سنیلی ام همیت و مرحله را بورین و گلک نوکس نیلنا و گلک دبنا سنیلا چونکو سنیلا او قناغه گلک جگرنگترین قناغن گشه پیدانا مروویه و با پاشا روشه جو خوب و ملت خوشی الوی قناغه دا مشک هشتا تمامی نگهشتیه او بشه کو بر پرسیاره کو بریارا بداتن آرام بون کنترول کرنا هستا هشتا اول دف سنیلی پیدا نبویه او همان دماندا او بشه پیوان دیدار هستان او ترسه او زور چالکتره بر او جبر هنده سنیلی گلک زی تورد بیتن و یه هستیاره و زور جاران او کارت کت به هستانه نه نب لوجیکن ام دشین بیجین هر وها هرمون توا تینا گهورین الدف کوری هرمون تستوسترون تیتا گهورین و الدف کچیجی استروجین تیتا گهورین به شیوه که برچاف زیاد بن زیداد بن و اف گهورینا دبنا کاریگر لسر مزاجی وی سنیلی و جبلی هندجی ام دبینین خو جسته سنیلی آن سر و چابتوی رخصاراوی گهورین تداته نکرن و جا گلک جارا سنیلی دشرمش خو کت دبینین دشرمش دنگی خو کت آن دشرمش ملامحت خو کتن کوی تاتی نگهارتن اف خوچتک نورمالا بزد بلکی او شرمت کرد الویره تویاده کباب جان تیب گهینن که وچتک نورماله امجید و قناغه دا بورین و دا اوجی تيدا بارن أنجي جالك سنة لا دبيني برسك السريوات هن شرمش هندك كان خود بتأجر هند ندر كابن شغور فاخو أن شمال ندر كابن بهمي بنا أجارة هندك و سنة را جالك
1: ملا
0: حساس بيت
1: ملا وشام أو شو هستا طيبت أبد قصتات يعني بجمارة إيك تيتن کو سنله هد کمال گیم داد و دی کباب زیب زیب خونه کنه خم
0: هست سر تای اوا کو سنله ناس نام خود گریتن ایددن تی آن جید بیشت اسکیمه شنی دهشیار بیتن چون کو سنله دو رخت هن رخه هشتا بچی کاتیات نافی دامای و رخه که دید وید خوب انتدار یه مازم بوی بکریارا دبخو انتدار گلگ جا ده عناده کد گلگ جا ده توره بید گلگ جا ده بریارت خلد دهتن چون که هشتا مشکوی نگشت یه ویگش بونا تمامی کبشید بریارت درست بدهتن هستا تیگهشتن آوی او هست که کست ناگهید کست وی ناگهد دی کبابت وی ناگهن ترسارت کرنه مثلا به طرفت کرن چه کر بید چه کج بید اشلا هوالا و اگجار هستا اوینی دفوا بلندد بید یا خوش وستیه دبینین مثلا کرک ده معجبی کچکه بیدن ده شرم کت آن ده ترسیتن چه دگل باوید نکه به طرفت کرن جا اودت گلوی مینی تحت حتای کو هاتی ارت کرن و کم باوری بخو اوشیش قناقا به چیکاتی طبعا گل مازان بیتن کو کم باوری بخو ها بیتن
1: باشه اندک دی کبو به احتمال های بسیار کن ما ارز کرد ناف مال دا های و گلی جرو دی بینیم عاجز بی تورا بی دیکو باب دی بجنه آرام بل جهوی و کراهنه را دنونی چه بهتا گوتن یا درست چه؟
0: نه همی جارا یا پیتویه دیکو باب بجنه آرام به چونکو اف گوتنه بلکی فایده نکت دیگل بله یا گرنگ اوه که دیکو باب بجنه امت تدگهین امت زانین تا چیه انگفتو گویه که ساخلمید گلب کن آنجی هم بیز بکن آنجی وی هستی بدنه که یه گرنگت ناف خزانه دا وی جی بریارت خوی تهین تهتا یعنی توی تهتا توی گهن افده کو بابا کو بو چوله تهت
1: بله باشه ام به این بحثه تشتکی دیب که نوجی کاریگری یا سوشیال میدیا یا السر هستن هر زکاری یعنی او چگوران کاریت کیمیایی نبسر میجی هر زکاری داتن پشتیب کارینانا سوشال میدیا
0: سوشال میدیا وک هر آمرازک دکارید کاریگرین باش و خراب هویتن اجلای باش فیربون آزانیارین نی مثلا دشن خو فیری اگجار نو که افدم ای آی پیوندید گل هاوره و خیزانه پرکه که باش بکار بینن که متابعات چت کن روزانه بل جلای خراب و براورد کرنا خود گل کسن دی دبینن مثلا اگجار اف بلوگره و اف کسن برنیاز حس کن و کیواله بهن اوش تأثیر الکیمیا مجیوات کتن چون که کست شبک و روشه کادانا گهتوی آستی بس اوی تشتی نزانن هشتا کم بونا باوری بخو کم بونا خوه گلک جا دبینین سنه لی تلفون یاد دستی دا و بر تلفون ید خو چوی اوی گلک آخرا با بومش کهوی آنجی دمینن گیما کن حتا سپیده ادگل ایک و اگجار گیمت اوید خراب کو شرط دا بنو
1: توره بند وکو ایکس بوکسی و اتاریو بله
0: یعنی اسنا بجن بلانه کن بس بلا وقتا که کم هبیتن نوستو چار ساعتا کار بینن کیشه نتنه سوشل میدیایه بلکو شیواز بکار اینا ناویه کو چا دبکار اینا
1: يعني كارينون على السوشيال ميديا بزرعة روجي ده چانس دمج ميرو بيت كارينون ده كو كاريجري نبيت طيبة نلسر سنيلي
0: بو هر کسی که از بیجم نگلک ولو بداخوه نو که هر اکی موبایل او یا دستی دا 24 ساعتا خود بینی ترینشتن خیزان بیگ و ترینشتینه بله کسی هاش کسی کنینه هر اک چاویوی الموبایل اوی دگل حوالت خود آغوین چه سحت کنه برنامه کی چه متابعه بلوگره کید کن یعنی نینه اف رینشتنه یا گرم
1: یا خیزانی
0: خیزانی کو گفتو گویا کا خوش اتناف براوا چه بیتن هر ایک بشت کا افرو چت گل من چه بویا یا دی بسیارا یا دی بکت چت گل تا چه بویا کنکانی پیگو کو هست بکن او ایکن ایک خیزانن یانجی پیگو سحکن فلمکی مسلسلکی نه الا بس سوشال میدیا سر تلفون سحکنه
1: بله باشم ام بینف سر هر زکاری اگر مالا که دا هر زکارک هبیت و اف هر زکاری هنه دی بینی شکل کرق گلده که ما بود خود داغبیت یا جیب گلک جارا گلوی تورا بونه دی در کهویت شکل که در گهی دی گیرید شیراتو تا چی هنه دی که بابیت دی که بابیت وی سنیلی چوا سر در گید گلوی سنیلی بگن
0: و کو سنلت گهتوی را ده تو را بیتنو در گهی حیل دایخیتن رأی من ده کو باب بگاوه بلا اوجی یعنی چه رد فعلت هو سانه کن اوجی نرا بن دنگی خوب بلند کن آم چن در گهی لیب قطن بلا پیلن آرام بیت بیت خار چکا اب خود هر هیت خاره پشتی چند خولک که آن پشتی ساعت هکیجی دو بیجین کو ها تخاره آرام بو گهداری آوی بکن گفتو گویا که هوکارا توربون دگل بکن که تیب گهند بوچی اوی سنیلی وکر یا نک رخنه لبه تا کرن 24 ساعتا چون که اف رخنه کرنا گلک جی یا خلتا ده هر سنیلی ده اوت ناف هتا چاندن ده بشت ما هاش منی نه آنجی گوه خونا دارم آنت من ناگهن اما دو جا هر وی عادتی عاده کتا و آنجی گله که دو بشتن ما چیه شقه که ده ده کبابت مل مدت از فیر بود ده چل مهیتن
1: بله باشه دمی تورابون و وی هر زکاری هکم فکزی بخین سروی ها کشه که هید بجنه نوت چرکه بله. اوانه اتا چند کاریگری خواه آنجی اتا چند رول خود مینیتن
0: اف دو بجن افراهنانه پشتگیری که زانستی های زانستت بیجیتن دم سنیله توره بیتن حتی نور چرکا میشک دشید خو آرام کتن اگر چه نکد بجا توان نور چرکا دا اگر سنیله برین تخار الجهه کی شوی جهه کشه لیه دیر بکویتن و هناست قول به هل کشیتن بو ماوی نوت چرکا ده گلک آرام بید و ده تخاره و ده فایده جیجه بینیتن
1: بله جوازی اتناف برا اکرم بین عاجزی که دمکی و خمگینیه تایبت دل دفسنه را چه و کنگی و پیتوی چار سریه
0: عاجزی دمید گل سنیلا یا یاساییه دبینی مثلا هکا ایکش دزدا هبالا کش دزدا ایک جدیر کفت آنجی نمرکا نباشت از مونا خدا اینا بلکم او ما چند روژه کاد گل مینیتن و ناوه کشید گلک ده تخاره بله اگر مروه که تیگهشتی بیتن کو کشه کا خمگینید گل چه بیتن بلکو بتا ایش کا درونید گل مثلا کوک باب وک باب شول خوش دست بدت الویر درین تخار دگلک خمگین بیتن ده فشار سره تکرن چون که مروفه تگهشتی یعنی مازان بتر آرشات جاهي تنو بتر فشار على السر وبتر أفخم جينيال دفيت مينيتن بجا بيت في هنجي بيت في راوش غارة كدارونية
1: بلا كو
0: بيوان ديت قلب كان
1: بلا هم دي بشتنجي زفري نفس تر بابا تخو بيوان ديت قلب ما هيا كاك محمد بلا كرم كان ألو كاك محمد بله ام بینه سر بابت خو هم بحث چهار سریا بحث هنده بکنید چهار سریا کسی که چه وای کف کسی هنه گشبیت آسته که تی هست بخمگینی نکد یعنی جیه و عربیت بجنی الخدر تام

0: يلا جرا دي بيني كسك
1: بله مروف تنه واتل وره مروف نتنه خمگينه بلكو هست هیچ تشتكي نكت نب خوشيه نب ترسه نب خمگينيه نب توريه زور جاران اف دوخه جه انجامه هنده فشارا زور يا بردوام تروما تروما يعني وكد بيجين
0: حادثة بسري هاد
1: بيت تشتكي جالك مظن بسري هاد بيتن جاكات كيش دميدا جربت اف تروما يا كم بيت تجال ويا ماي شارا سر نكريا خمجينيا قول زانست بيجي تن هندك جاران مشك بو پاراستنا مروفي هستنوي التمريني تن مشك والمروفي كت مشك مروفي كود پاراستنا مروفي كتن بس او بخو وانينا وكي چوالاي تاكي تو ده جري و ده وكي مشك وال هستات كتت جري تن همي هستات جري
0: بيك بيك انت خاري اف كساني توشي خمگينيه قادرش منجي فشارنكا
1: يا مازم بلي
0: ده چوشين اوهاني چوار سر كين
1: اگر اف دوخه بردوام بیت نابی تبتنه پشت خوبه پاوه جیتن ویتن چتا دف راه نرک درونی یانجی کو بلکی محتاجی پزیشکه که درونی بیتن گهی تا هنده کو درمان آول بگریتن ادوی حالتی دا
0: یعنی اخفنه و هنه نا
1: تشار سرکن؟ هکه نها تسره که هنگی ده تحویلی دکتوره کی بیتن چاره سر کرن اوه که آخفتن دگل راوی شکار درونی ها بیتن که باغ بیتن که او هست بسر کهون پیچ پیچه و هستا دگل در بخیت راوی شکار آنجی راه نر که کنگی اوه دگل چه بویا بینت بر چاوه خو او جی گلک تکنیک هنه بکارت اینیت اف راوی شکارش بر هنده ده اف هسته بدر کهونه و جاره کادی خواه کاباش چونکو وقت کس گهتوی آستی نان بیتن آن خارناوی کمت بیت آن زیدت بیتن چونکو پندت این تجدر و گلک خلق وقت گلک خمگیند بیتن آن گلکت خود آن شهیه نامینیت نهایی ناخودتن طبعا هر دوت خرابن چونکو نه آدرسته آن کم بخود آن گلک بخود آن نه نویت بچند روجا بمای چند روجا جاره کادی بزفرت پیواندید گل خیزان و اف حوالت شوی نزیک کو باوری پی هبیتن داشوی قناغی بدرکویتن اگر پیوست بیت وکی من گوتی چاره سری دف دکتور درونی اگر پیوستی درمان آبیتن
0: بله باشه اف کسید قصدا هواد کن و کراه نرید درونی او چطشتا ادویتن همیه و کسی قصدات کن بکن و که عادت او با همی تمنا او با عربیت بجنیم عاده نظافه العاطفیه یومیه
1: بله چاو هر مروفک روزانه کش خوراد بیتن چاوت خود شد ددانت خود شدن درون جیه پیویسته که بیتا پاکش کرن روزانه اف عادته از پیش نیاست کم

0: جالك أبت كوت هنا دفمن روجانه سپیدجی و بشه بری من بنجیک و کان بین آواجی پروژه چلیت هیتن دا هستت خو کنترول کرد بس یاش همیا فرتر کم روش خورات بید مشکم رو بی یه صافیه مگوتید به سپازداریه هناست قول بو ماوی چار پنج خوله که کشیتن بس یارش خوب کتن افرو که از چه هستت کم گلک جامع رو بش خورات بیتن به سبب هماده هست کتن کوی گرانه کو نخوشیه کال دف بلکو اف هستایت کفنن شنی یه درد کفن الدف بس او نزانتن کو اف سبب الدف وی هکه بس یارا خوب کتن ده مشکوله کت کو بگهیتا ولا ماهی بس یاره جیم خواکا باش وکی ما گوتی خارنکا ساخلم کم کرنا بکار اینانا سوشل میدیای تایبت بری خواه چونکو بری خواه اگر زبرتن سحکته و روژا خود چکریه که هرش خورا بوی حتی گهشت یا ویدمی کوچوی سر جهت خو اوی چشول کرینه اوی کی دیتیه که چه آخفتن گوتینه و یافر اواجی نویسینا سه تشتد باش کود گلوی رو دابن توی روژه دا چد گل خوبت چد گل غیر خوبیتن
1: بله شیراتوتا یا دو ماهی چه بو بسرم
0: شیراتا من یا دو ماهی که اوه هستن ما لاوازی نینن هست پیامه هست ندجمنه یا پیتویه ام هستت خوب نیاسین قبیل بکین و بشیوه که ساخلم در برین نکب وشیرین و بوده کبا باجی زاروک پتر نب به آخفتنا بلکو بکریارا فرد بیتد گل دی کبا با هکود بیند دی کبا مثلا یطرینشتینا به آرامی گل ایکت آغمن آنجی مثلا بابی کتی با دستی داید خیند زاروک چاف با به خو کتن آن کاده ایک چت کتن زاروک چاف دی که خود کتن گلک جا ابدیتنه گلک جا گله بونه هزارو که تقلیدت کتن آنجی فرد بیتن ریزل زارو که تخو بگرن و دلووانیه دنه نشاب دن و دو ماهیه جی سخلمی ها درونی وک سخلمی ها جستی گلک ها گرنگه اگر کشه یک بردوام بیت تویا یارمتی بخوازی تن اف کسه چش راه نره که بید چش مروه که نیزی که بید کباوری پیه بیدن
1: بله زور سپاس بو زور برایس خناف شار راه نره درونی که بو ویجاری جید گلمه دو بی
0: سپاس بو ویهل کفتنه سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هر کسه که ابرو که گلمه بوی بلکه مفایه که بینیتن اش وادانوستاندنت ما سپاس بو افکار من دلویره
1: بله
0: و سپاس بو جنابت اشی گلک
1: بخیراتی
0: خیران دارم
1: بله گوهدان رادیو دهوک بو ویجاره جی هم حاطینه دیماهی که خلق خواه تا اماهین و خلق کدیب مینن بخیر

0: يدهوك جي هوا بو هوا.
1: رجيم دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
0: اگر بغدا بهرا هرما کردستانش پانزین زیده کتن ده پانزین ارزان بیتن. جواتا وزیرن عراقی ده کن بیتن. 34 سال کنگیره نهاتیه گریدان.
2: مناوی خود مزون و دلوان وزیر کاره به حکومت تریما کردستان کمال محمد را گهانده کابینا نهی حکومت تریما کردستان دا 1.974 مگاوات کاره به زیده بوینه.
3: دواره برمینان کاره بیدان نکم جرخانه 8205 مگاوات وکو جرخانه مهت هی. تنید و کابینه دا 1974 مگاوات کاره به سرارای اف قیرانت کو ما آماجه جی پیکرین بلی رجدی و پشتوانی جناب سروک حکمت بو پلان وزارت مشیا ام ابی کمیا مگاوات تازه ام بیخنت نا پروژه دا.
0: وزیر سامان سروشتی حکمت هرما کردستان وکالت کمال محمد را گهاند اگر بغدا بهرا هرمش پانزین زیده بکتن ده بای پانزین ارزان بیتن.
3: هرم هم روزانه محتاج تقریبا 5 میلیون لیترانه بس هر سه جوره چونکه عادی های محسن و سوپر ما یا عادی ما مليونك و 800 تاين تقريبا 400 بس حتى هيك بيغا بي 100 جي عادي هبي تمي خلق چونکه هنده جوره سياره اف جوري دي جي بيد بي اف كم يا كو او اتفاقا سيلانا او حكمتها اتحادي قال حكمتها هريمي قال كومبانيا تني 5000 برميل بو مهيره برينو كه ماشي 5000 برميل ما تصفیت کردن تقریبا کشا پانزینه نبو اوه سبب سرکیه کش بیست و هفتی نه و حتا نوکه امیل گل بغدا هوله دانه کو او کمیه که دیتر بو مزیده کن بس براستی حتا نوکه تنی اف کمیه اجدر و مگوتی اوه سوپر و محسن اجدر و کمیات اتن بس دوی هفت ما تنسيق الجل بازجة سيطرات ما أبا مرق ياداي نك تقريبا 2 مليون ونيف لتر روجانال الجل أبا حكمته أم

0: احتاجي 5 مليون انا.
1: حکومت آلمانیا بریار ده هزیت خواهد شهر ما کردستان و کشید و بتنه دهندک شیرت کاران کنسل خانه خواهی لید. وزارت برگیری آلمانیا ده هزیت خواهد شهر ما کردستان و کشید و بتنه دهندک شیرت کارت سال بازیل کنسل خانه هلید و او هزاد مینی ده بو پشتوانی هزیت پشمرگی کردستان بید. حکومت آلمانیا لجنا برگیری پرلمان آلمانیا آگه دار کریک و او کردان تنه ناهیلن بلکو ده شیواز کار خواهد شهر ما کردستان گوهرن. بریار بو تا سوی ایکی ایک 2027 هزید آلمانیا الهرم آخرستان بمینه نوتانو که حکومت آلمانیا ابفرمی اگرد وکشان و هزید خود دیار نکرینه.
2: بریار ایورو جواتا وزیرین عراقی کنبیتو بریار دو ماهیل سره نارتناموچه و دهات نفخو بدن. فالح ساری وزیر دارای عراقی سبارت خرش کرنا موچه هیوا حزیران سوزده بری دابش کرنا موچه سروکات یا عراقی موچه فرمان برین هرما کردستان جی پنیریتن. بله وزیر دارایی رجدل سر لبرینا دهات نفخو کو اپراجا 120 میلیار افچند جیبو بشک جموچه خورن هرما کردستان دی کشان درست گتن. هجی گودنه شانده حکمت هرما کردستان الهیفا بوری سردانا بغدا کربو اب جوات وزاری یا ابوری عراق راگهان بکو او نشن 120 میلیار دیناران جدهات ننفتی پنیرن.
1: رویه بری آهد خورنل پارزگیه دهوکی هجر طاهر و رادیا دهوک راگهان خیزانت نویت شن ریف چند مرجان خواه تومار بکن.
3: بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلبتنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جن و میر هر دو سر ایک پسولا خوراکی بن او شین و گاوی خواه جدا بکن، یعنی وکو خزانکانی بیتاقکانی بودر کود لعوید جن و ظلام هر ایک سر بیتاقا دای بابت خواه بن جارهش او پروسا و نبیا حتی که پروسا و گوهاسن چید بد حوالاتی فشه سر وی پسوله خواه و گویز سر پسوله کدی هنگ ده شیطن او حوالاتی حکا جن و مرکتن سر پسوله کد هنگ دادشن بیتاقا بابه اینا جدا کرن. جاره از پیش بینید که دمک نزیک ده پروسا و گوهاسن او جی دیوه بد و که همو پروسندیشی که بگا ویل عراق همیه مسئله بتا الکترونی و یک کار سرد کن.
2: هر وصا بر پرسی را گهاندن رویه بریا پلیتین آهین خارنل پارزگه ها دهو که قیسویسی را گهاند نوکه دا کسین ارزاقی ول نگیرن اچین سردان رویه بریا بکن و دا کوچار سری بهت کرن.
4: خیزانینی بحث الوایه هیچ رنگه که حتانو که و ارزاق هاتی حتانو که ارزاق نبی چه پارزگه هن عراقه او حالی انو کشیتن بیت سردان آمب کد پشتی موافقات امنی تبانیت اداری پارزگی ها دو که و آسایش پریوید بس صافید کد دید سردان آمب کد پشتی سردان آمب کد اثبات حضور آیل همیه و دی عریضه که دید بو ریوه بری ریوه بر موافقه سر کد که و همیه اثبات حضور خو کر هکو پشتی اینگه جیبو اکا یعنی رمزیه بو آیل همیه 6000 جیتی نور گرتن او دی فرکین بغدا موافقه وادید دی رأس نوو چیتت آپی دا او دی خو حجب سرناوه خوراکن و ارزاق و پانه یا خود دزفرید او خیزان اینی او خزمت گزاریه دی اف کسین 12 سالی پتر گلکه تن کمتر خمی ها کری ایال خوزی دنه کری گلکه تن نیچوش در و زفریه و او همی 12 سالی بورین نکت آپی دا کمتر 12 سالی های و سانه 5 دقاتو شهیزی دکی.
1: السنور پارزگی ها دوگیل گل اداره سربخوی از زخو چارده کم بید آورایان هنه و دنو که در چه پلان نینه که در چه کم پا بیده گردن؟
5: دمک بحث لحندی تیتا کرن که هنده کم بین آورایان لسنور پارزگی ها دوگی بهینه گردن ادوه درباره داره و بره کوچ و کوچ بران و بر سفدانا غیرانان لپارزگاه ها دو که پیر دیان جعفر را گهاند. دنوکه دا چه پلان نینه کوچ کم بهنه گردن ابتنه اداره یا هندک گمپان بویه ایک.
6: براستی سنوری اداره سربخواه زاخو پارزگاه دو که ما پازده کمپیت آواره و هند. ایک کمپان شوانشی نه فرمیان نها کمپان معاملیان تقریبا 105 خیزان هرکی ندیده. وک یو این نمای رسمی بس اف چار دیدت رسمی نه لی اف سالا چویش برکو دعما یو این کیم بو ما اداره دو کمپا دمج کرن وگه برسه و ایک و دو بو ایک اداره بس اداره آن جدا بو ما اداره آن دمج کرن هر وسا کبرتو ایک و دو بو ایک اداره لی حال حاضر راستی پلانی دا نینه کو گرتنا کمپا
5: هر وسا ریوبری کوچو کوچبران او بر سفدان قیرانان گوجی گوت خازن ج حکمتان ی عراق کو خلکی قربو کد کو بزفر نصر جو وارن خو
6: ام چاورین حکمت عراق نو هاتی پیکینان کابینه تمام دی بیت پیکینان خاصتا تایبت وزیر کوچ کوچبرش بیت دینان وی وقتی حکمت ما حریم دائما بینگاوک پیگاوت گلوانا هفکاری گلوان بکن همانگی گلوان بکن ما راسی مرام ما او خلکی ما سرفرازانه وگرنا جواری تو قربینا قربون کرن اش بر وی کی شی وقت کابینا برس زیدی بیت پیکینا بت مامتی وزارت منشی زمنیوان شی وزارت کوچ کوچ برا حکومت ما ده مانگی گل کت بکارن پلان گی دین مکانیزم گی چوانیا قربو کنا بی خلکی وگرنا ان بو جواری تو
5: ات هیت زانی لسور پارسگاه دوکت گلی دارا سربخوی از زاخو 14 کمپین رسمین آوریان هنه و حکومت حریم کردستان ادگل سازی نو دولتی پشتوانی لیتگن
2: سندیکا کریکارین حریم کردستان 34 ساله کنگره نگیردای او برپرسه که سندیکای جی اگر براش سیاسی ودگره میتن او گود حزب کردستان ناگه نچر کفنا اجبر هنده کنگره نهات یکرن زیده تری 300 هزار اندام هنه سردار رشید جگیر سروکی کتی و سندیکا کریکاران لکردستان دیارت گتن گل سال 1992 افریق خراوه هاتیه درست کرن تا نوکن اینرین پینچ حزبات دیدانو کنگره نهات یکرن الدیف آخفتنا سردار رشیدی کنگره نهات یکرن بلی هر دو سالات جارک لجنب لقو حلب جارت لجنه و لق اپل بجاردنا تینه پیکینان نوبری آشکرا کرکوی کتیا سندیکا کریکارال کردستان هر ایگ جه پارتی دیمکراتی کردستان و ایکتی نشیمانی کردستان و حزب شعیا کردستان و حزب زحمتکشن کردستان و پیکاته این کریستیانا جی پیکاتیه
1: پازده سال سرگردان دوی ماهی کنگره سندیکا روزنامه نویسیت کردستان در باز بود نقیب سندیکا ایجید بیجیدش برای ناکوکیت سیاسی یدنابر آیکتی و پارتی دا تا نوکنه شاینه کنگره گریده این. حاکم آزاد حمه امین نقیب سندیکا روزنامه نویسیت کردستان آماجه دا. گل دیف پیروی نفخی سندیکا روزنامه نویسان پیتویه هر چهار سال جاره که کنگره بیتا کرن. و دوی ماهی جارجی سال 2011 کنگره هات یک کرن و ویا با سال 2015 کنگره هات با کرن. برش بر روش سیاسی یاد نوبر اپورتی و اکتی دا نشوی نکون گره بکن. نوبری دیار کرجی که 8000 روزنامه نویس به ناو مشق کار، بشکدار و کارار سندیکا روزنامه نویسیت کردستان هاتی نتومار کرن. دیف آمار حکومت حریم کردستان جی، الهریم کردستان 103 کانالت نفخوی، 3 کانالت عصمانی، 181 رادیو، 184 مال پرد فرمیت الکترونی، 1301 روزنامه و گووار هنه، و زیده تیری 1600 دزگیه راگهاندنه، سندیکا روزنامه نویسیت کردستان هاتینه تو مارکرن
2: برگریا اسلامی رادگهینتن دست چک خو برنادتن برگریا اسلامی العراقی را گهاندنه ای بالافکرو تیدا دیار کریه اب چه شیویان او دستاش چک خو برنادن چکی و جیر کفتنه نینه وی چند جیبتنه نارواسیم بلکو دگرنگیب شیانین خوین سربازی دین دا کل گور قبار گفان خوب گنجینین او پاراستنش گل خواه بکینه
1: سلوک ولایت دگیرتی ایت امریکا بر ریک هجمان را خواهی طایبت التورا جواکی تروس سوشیال پیامک گلک تند و آگه داریکا به پیشینه آراسته کمال اسلامی ایرانه کریه پشتی که بر پرسید اسرائیل ترامپ سروی چند آگه دار کری که ایرانه پلانا کشتناوی دانایه او پیتویه او یه شیاری خوابید بو جارا دویه او یفت دجوار ایرانه تید او رو 11/7/2026 دونالد ترامپ سروک امریکا را گاند که هزار موشکت امریکی آراسته ایرانه کرینه و بو اپراسیونگا تمام یا پاقاندنید بر هفن ترامپی هر واسه آماجه بود چنده کر که هزاران موشکت دجی بر هف کرینه دا که ایک شر بینه کار اینان اگر حکومت ایرانه بزاوی بکد اوی تیرور بکد
2: وزارت آگین چین و امریکا رادگهنتن 14 کمپانی و کساتی اندیه نزیک ایرانی هات نسزادان گو 8 کس و 6 کمپانی نه هندک جهان پیواندید گل سپای پازداران هیو هر وصاب کساتی و کمپانی کاری بو ایرانی و برهنان وی اتکن ملیاران دولار جهن جدا جدا بو ایرانی قرکرینه هندک کمپانیال آلمانیا، اسپانیا، بریتانیا، قبرس و اماراتن وان کمپانیا ملیاران دولار بو بانکین ایرانی و گو هستینه
1: دریجی دنگو با سر رادیو دوک ها تا پیشکش کردن منچاف دیری و پرستانه خود دابن.

0: دم باش گودارم برز. بریارا افروج و تا وزیرن عراقی کن ببید و بریارا دماهیه السره نارتنا موچه و دهات نافخو بدتن. وزیر کاره بیل حکومت تحریم کردستان را دگه انترنت کابینا نهی حکومت تحریم کردستان دا 1974 میگواتن کاره بیزه دبونه. وزیر سامان سروشتی حکومت تحریم کردستان پوکالت را گاند اگر بغدا بهرا حریمه جه پنزین زیده بکد ده باه پنزین ارزان بیدن. حکومت آلمانیا بریارده هزین خوش هر ما کردستان وکشید و بتنه دهندک شیرت کاران لقنسل خانه خو هیلیدن. برپرسی را گهاندنه رو بریا پلیت ناین خانل پارزگاه دوکی را گهنید ادنوکه دا او کسین ارزاقی ورناگرن ادشن سردان را رو بریا وان بکن. سندیکا کریکار نهر ما کردستان 34 ساله کن گیرن نگریده و برپرسی که سندیکای هوکار بروش سیاسی و گراندن. 15 سال سرگردان دو ماهی کنگره سندیکا روزنامه نویسین کردستان جی درباز برو نقیبه سندیکا جید بجیدن اج برناکوکین سیاسی تایبت یندنا برای کتیو پارتی دا تانوک نشیانی کنگره گیره بدن. جواد دا بلنده سایشان اجتیمانی ایرانه هجده یکا تون دت اسرائیل اولاد گهیندن که بر سواوان دیام سوگر بیدو چجه شهر شنوات پارستی نابن. وزارت گنجینه امریکا جراغان کو 14 کمپانی و کساتین دی نزیکی ایران هاتین سادان کو 8 کس و 6 کمپانی نه. هر وساس سروکی ولایت نگیتین امریکا جی آراغان دی انکو پیامکا گلک تند و اگهداری اکا به پیشین آرسته کمارا اسلامی ایران گریه. سپاس بگهداری ها.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بسا

بینو بالم خجوگه بانه جناشینم تو میتونی دل بیسیان بدو مالا با بیمه با بچه

چنگل خنجو چنگل دو برمو چه سیفانم در شوان احمد شامنی گوت خنجو اشتی که هنگل دو برمو عشق و مردنی حتا دمالا با بیتن امائم شواد بیجنی پانی سیم ربنی خودنی میشه خاد گرانم کمی را باش مرا چوکه خودانم از احسر خونسن چوکه تدانم از این که بنویم اتا و شادیم بزگی رب عالم حاصل و کمرا دام هر دوانم وقت سیابندیم و گوت خلیو گامارا و چوکه خودانم سیابندی سن خونسن چوکه

بخواه که نوگه گاشم و که ناستانیم خجو که هزا کمالا با بخونه کنیم چوانه برد و چوانه گونه دگنیم رون که قبر که به سوی سوی گونه دوشابو چطم و سرگ سیابندیم و تری کبی کلب و چاله خوزر کنن نکماشین و شادیم دی بیده خودش خیر امراده خود ارام بنه ظالمان کانه گریه تکیم دی بیده سیابندیم.

سیاه میگو دبله زنی تو پشمانیم بشته وزا پشمانیم جه اشقه تا سیاه بندی فانه و زادینیم منه شکای ناب خونه پشتی تا نظر و معلوم ایران محراب پشتی تا جی کزه گسنه دلی نخابینیم منه دی تو ببره گاشتنه که بیدره را واسی و بوریم کنو که که بگو کنو که که شمو که استادیم انجام نه وزرا خمارا باب خود تکیم منه گواتی وز خوشگاه حر برامم دولما مداغ فسما بامم شامان هسی آمدی و تیوی که کمی بخوش شموی که راستانی وزران همه

وقت ہے وقتی خدیجه رامود ساله وقتی رو کمان خریزیم کتیب دی حیوان کیم دیتو بکنه کمین هم دو بحرمان سید شای سیپانیم علی تیر که آبیتو بنتر چکنه کمید دابیم خوچم ها دیتا کنه کمید و کجیتیم چما شاخه که هل بنتر چکنه سیابا دیمان خراب دابو عب جالسی نو آل زناره چای سیپانه دو آبیتو مفتا که بیمون که و مابیه برابر

بانی که کن شابان دو تو کنم دنگه شابان دیر کنینم بله خدا مکنه کمین بری از شابان دو مالخواه بیانینم خوکه به مکنه جابا خجل داویم دو بشته خجل تو به بله خونده چیمه شیفانیم چنده ورچه با چنده برخانم تو نه رابا خود دنیا بر دنیا را بگینم به جمین اولی سه حب گذرم جدی به سه حب یار آشانو که حب قرارم از جمعه سه بگیره بدم به بچه هستی پانه گاندل شامل دیم آخرا پانه نبای بچه جام بله شابانی نکره گازی گوزه کنیم هیو سنده علم هیو خودش که رو مراد خود را من ازانی با پشکی بشی کات بیستن خدا نیست جوال گکیم بیست خجامن اپنه را با کانه خود گکانه بون کانیم سنه خود گره بده اولا با محین زهرم با پانه بون کانیم شابه خود که بده جو کندانه اولا با با سبحانیم سنجا را حنداغی سنم را بله و هرم فاشش مرا دست کنم و نمو دل خیلم و نمو را با

چه خودی پیغمبر قدیم دکه تنه بکه

0: چلام کنه کن و کن و سرخنانو که هر دوری از زنیم
1: The Hogue Radio, 88.5, 88.9.

خلق و عالم و دنیا حریف شیر و برجار و تبسلیل بردائی آجاتانی و شیر و برجار و درگوچین و بوت حسن مال

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: اگر بغداد به راه ما کردستانش پانزین زیده کتن ده پانزین ارزان بیدن. جواتا وزیر عراقی ده کن بیدن. 34 سال کنگره نهاتیه گریدان.
2: مناو خود مزون و دلوان وزیر کاره به حکومت تاریم کردستان کمال محمد را گهانده کابینا نهی حکومت تاریم کردستان ده 1.974 مگاوات کاره به زیده بوینه.
3: دواره برمینان کاره به ده نکم جرخانه 8205 مگاوات و جرخانه میتهی. تنید و کابینه ده 1974 مگاوات کاره به سرارای اف قیرانت کومه آماجه جی پیکرین بلی رجدی و پشتوانی جناب سروک حکمت بو پلان وزارت مشیا ام ابی کمیا مگاوات تازه ام بیخنت نا پروژه ده.
1: وزیر سامان سروشتیل حکمت هرم کردستان وکالت کمال محمد راگهاند اگر بغداد به راه هرمش پانزین زیده بکتن ده بای پانزین ارزان بیتن.
3: هرم هم روزانه محتاج تقریبا 5 میلیون لیترانه بس هر سه جورا چونکه عادی های محسن و سوپر ما یا عادی ما مليونه کو 800 تن تقریبا 40 صده بس حتا هکا وگاوی صد صده جی عادی هبیت همی خلق چونکه هنده جور سیارا اف جوری تیده جی پیدوین اف کمیا کو او اتفاقا سیلانه او حکمت اتحادی لگل حکمت هرمی لگل کمپانیا تنه 5000 برمیلت بو مهینه برینو که مشه سو 5000 برمیل ما تصفیت کردن تقریبا کشا بنزین نبود. اول سبب سرکیه کج 27 نه و حتی نکه امیل گل بغدا هوله دانه که او کمیه که دیتر بو مزیده کن بس راستی حتی نکه تنی اف کمیه اجدر و مگوتی اوه سوپر و محسن اجدر و کمیات اتن بس دوی حفت ما تنسیق الگل بازگیت سیطرات ما او مرک یادای نوکه تقریبا 2 میلیون و نیف لیتر روزانه الگل او حکمته ام محتاجی 5 میلیون آنن.
2: حکومت آلمانیا بریار ده هزید خواهش هری ما کردستان وکشید و بتنه دهندک شیرت کاران کنسل خانه خواهلید. وزارت برگیری آلمانیا ده هزید خوش هریم و کردستان وکیش توبتن ده هندک شیرت کارت سر بازیل کنسل خانه هلید و او هزاد مینید ده بو پشتوانی هزید پشمرگی کردستان بید. حکومت آلمانیا لجنا برگیری پرلمان آلمانیا آگه دار کریکو او کردان تنه ناهیلن بلکو ده شیواز کار خل هریم و کردستان گوهرن. برگیر بو تا سوی اکی ایک 2027 هزید آلمانیا لهریم و کردستان بمینن و تانو که حکومت آلمانیا اپفرمی اگرید وکیشان و هزید خود دیار نکرینه.
1: بریار ایورو جواتا وزیرین عراقی کنبیتو بریار دو ماهیل سرهنارت ناموچه و دهات نفخو بدن. فالح ساری وزیر دارای عراقی سبارت خرش کر ناموچه هیوا حزیران سوزده بری دابش کر ناموچه سروکات یا عراقی موچه فرمان برین هرم و کردستان جیب هنریتن. بله وزیر دارای رجدل سر لبرین دهات نفخو کو اپراجا 120 میلیار افچند جیب و بشک جموچه خورن هرما کردستان دی کشان درست گتن. هجی گودنه شانده حکمت هرما کردستان الهیفا بوری سردانا بغدا کر بو اب جوات وزاری یا آبوری عراقی را گهاند بو که او نشن 120 میلیار دیناران جدهات نفتی پنیرن.
2: ریوبر آهد خارنل پارزگی هدهو که هجر طاهر و رادیا دهو را گهاند خیزانت نیت شن ریف چند مرجان خواه تومار بکن.
4: بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلی تنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جن و میر هر دو سر ایک پسولا خوراکی بن اوشین و گاوه خواه جدا بکن، یعنی وکو خزانه کانی بیتاقه کانی بودر کود لعوید جن و ظلام هر ایک سر بیتاقه دای بابت خواه بن جارهش او پروسه و نبیه حتا کو پروسا و گواسن چت بت حالاتی فش سروی پسول خو و گوز سر پسول کدی هینگ د شتن او حالاتی هکه جنو مرکت سر پسول کی هینگ د دشن ji bitaqa babe ene cuda kirin. Cari ez peşbinir ki demek ki nezik da prosa ve guhasını ev ji devabet ve kuhamu prosendi işi ki vega vel Irak ehemiye mesela bita elektroni u yekarın sertken.
1: هر وسا بر پرسیرا گهاندن ریوه بریا پلیتین آهین خارنل پاریزگه ها دهو که قیس ویسی را گهاند نوکه دا کسین ارزاقی ول نگیرن اچین سردانا ریوه بریا بکن و دا کوچار سری به تکرن.
5: خیزانینی بحث الوایا هیچ رنگه که حتا نوکه او ارزاق هاتی حتا نوکه ارزاق نبی چه پاریزگهن عراقه او حالی نوکه شیطن بیت سردانا مبکد پشتی موافقات امنی تبانیت اداری پارزگی ها دو که و آسایش پریوید بس صافید کد دید سردان همه کد پشتی سردان همه کد اثبات حضور آیله همیه و دی عریضه که داد بو ریوه بری ریوه بر موافقه سر کد که همیه اثبات حضور خو کر هکو پشتی اینگه جیبو اکا یعنی رمزیه با آیله همیه 6000 جیتی نور گرتن او دی فرکین بغدا موافقه ها دید دی رأس نوو چیتت آپی دا او دی خو حجب سرناو خوراکن و ارزاقی و پانا یا خود دزفرید او خیزان اینی او خزمت گزاری هندی اف کسین 12 سال یه پتر گلکی تن کمتر خمی ها کری ایال خوزی دنه کری گلکی تن نیچوش در و زفریه و او همی 12 سال یه بورین نکت آبی دا کمتر 12 سال یه های اپسانه های 5 دقاتو شهیزی دکی
2: ال سنور پارزگی ها دوگیل گل اداره سر بخوی از زخو چار دکم بید آورایان هنه و دنو که دا چه پلان نینک و دره چه کم پا بیتا گیردن؟
6: دمک بحث لهندی تیتا کرن که هنده کم پین آورایان لسنور پارزگی ها دوگی بهینه گیردن ادوه در باره داره و بره کوچ و کوچ برانو بر سفدانا قیرانان لپارزگاه دو که پیر دیان جعفر را گهاند. دنو که دا چه پلان نینه کوچه کم بهینه گردن ابتنه اداره یا هندک گمپان بویه ایک.
7: براستی سنوری اداره سربخواه زخو پارزگاه دو که ما پازده کمپیت آواره وی هن. ایک چه کمپان شوانشی نه فرمیان نها کمپان معاملیان تقریبا 105 خیزان هرکی ندیده. وک یو این نمای رسمی بس اف چار دید رسمی نه لی اف سالا چویش برکو دعما یو این کیم بو ما اداره دو کمپا دمج کرن وگه برسه و ایک و دو بو ایک اداره بس اداره آن جدا بو ما اداره آن دمج کرن هر وسا کبرتو ایک و دو بو ایک اداره لی حال حاضر راستی پلان ده نینه کو گرتنا کمپا
6: هر وسا ریوه بری کوچو کوچ بران او بر سفدانا قیرانان گوجی گوت خازن جو حکمتان نی عراق کو خلکی قربو کد دا کو بزو نصر جو وارن خو
7: ام چاورین حکمت عراق نو هاتی پیکینان کابینه تمام دی بیت پیکینان خاصتا تایبت وزیر کوچ کوچ برش بیت دینان وی وقتی ام حکمت ما حریم دائما بینگاوک بینگاوک گلوانا هفکاری گلوان بکن همانگی گلوان بکن ما راسی مرام ما او خلکی ما سرفرازانا بگرنا جوارت خواه قربینا قربون کرن اش بر بی اکیشی وقتی کابینا برس زیدی بیت پیکینا بتمامتی او وزارت منشی زمنیوانش وزارت کوچ کوچ برا حکمت ما دی همانگی بگل کد بکرن پلان اگه دین مکانیزم اگه چاوانیا قربو کنا بی خلکی و گرنان بو جهواری توان
6: اتحیط زانی لسور پارزگاه دو کد گلی دارا سربخوی از زخو چارده کمپین رسمین آوریان هنه و حکومت احریما کردستان ادگل سازی نو دولتی
1: و هاتیه درست کرن تا نوکه نینرین پینج حزبات دیدان و کنگیره نهاتیه کرن الدیف آخفتنا سردار رشیدی کنگیره نهاتیه کرن بلی هر دو سالا جاره که لجنب لقو هلبجار لجنه و لق اپل بجارتنا تینه پیکینان نوبری آشکرا کرکوی کتیا سندیکا کری کارال کردستان هر ایک جه پارتی دیمکراتی کردستان و ایکتی نشیمانی کردستان و حزبا شعیا کردستان و حزبا زحمتکشن کردستان و پیکاته این کریستیانا جی پیکاتیه
2: 15 سال سرگردان دو ماهی کنگره سندیکا روزنامه نویسیت کردستان در باز بود نقیب سندیکای جد بیجیدش برای نکوکی سیاسی یدنا برای کتی و پارتی دا تا نوکنه شاینه کنگره گریده این. حاکم آزاد حمه امین نقیب سندیکا روزنامه نویسان کردستان آماجه دا. کل دیف پیروی نفخی سندیکا روزنامه نویسان پیتویه هر چهار سال جاره که کنگره بیتا کرن. و دوی ماهی جارجی سال 2011 کنگره هات یکرن و ویا با سال 2015 کنگره هات بکرن. برش بر روش سیاسی یدنابرا پارتی و اکتیه دا نشوینه کنگره بکن. ناف بری دیار کرجی که 8000 روزنامه نویس به ناو مشق کار، بشکدار و کارار سندیکا روزنامه نویس کردستان هاتینه تو مار کرن. دویف آمار حکومت تحریم آقستان جی الهرم کردستان 103 کانال نفخی 3 کانال آسمانی 181 رادیو 184 مال پرد فرمیت الکترونی 1001 روزنامه و گوارهنه و زیدتری 1600 دزگه درگاندنه سندیکا روزنامه نویسید کردستان هاتینه تو مارکرن
1: برگریا اسلامی را گهانیدن دستچک خو برنادتن برگریا اسلامی العراقی را گهاندنه بلاف کرو تیدا دیار کریه اب چه شیویان او دستاش چک خو برنادن چکی و جهر کفتنه نینه وی چنده جیبتنه نارواسیم بلکو ده گرنگیب شیانین خوین سربازی دین دا کلگور قبار گفان خوب گنجینین او پاراستنش گله خواه بکین
2: ده گرتیت امریکا و بریک هجمان را خواه تایبت تو را جواکی تروس سوشیال پیامکا گلک تندو اگه داریکا به پیشینه آراسته کمار اسلامی ایرانه کریه پشتی که برپرسید اسرائیل ترامپ سروی چند آگه دار کری که ایران پلانا کشتناوی دانایه او پیتوی او یه شیاری خوابید بو جارا دوی او یفه دجوار ایران اتید او رو 11-7-2026 دونالد ترامپ سروی که امریکا را گهاند که هزار موشکت امریکی آراسته ایران کرینه او بو او پروسیونکا تمام یا پخاندنید برهون ترامپ یه رو ساماجه بو چنده کر که هزاران موشکت دجی برهف کرینه دا که ایک شر بین کار اینان اگر حکومت ایران بزاوی بکد اوی تیرور بکد
1: وزارت گنجینا امریکا را گهندن 14 کمپانی و کساتی اندیه نزیک ایران هاتنه سزادان که 8 کس و 6 کمپانی نه هندک جهان پیوندید گل سپای پازداران هیا و هر وصاب کساتی و کمپانی کاری بو ایران و برهنان و اتگن ملیاران دلار جهن جدا جدا بو ایران قرکرینه هندکش کمپانیال آلمانیا، اسپانیا، بریتانیا، قبرس و اماراتن وان کمپانیا ملیاران دلار بو بانک ایران و گوهاستینه
2: دریجی آدم گو باسر رادیو دوک ها تا پیشکش کرن منچاف دیری و پرستان خود دابن

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: Radyo #.band #.ne
1: Gürtiyenden gubasa, dehine peşkeş girin.

مكتبه سياسيه بارتيا ديمقراطا كردستان پلکفتا کوچا دمهيه يا حوال مظفر فاخيل هركي برسنامه يک راستي بنامال و کسو کارين کوچکيري کرو هاو سوزي و هفشكيا خواه بو خما مزنا بنامال وان ديار کره قناغا ايكي يا پروژه پشتينه يا کسکاتيه يا حوليره صدش صد ابدمهي هاتو افرو قناغا دوه يا وي پروژه دست بكره خولا هفته یا ویستوالا نیف دولتی یا فیلم کوبانیل بندریش می سینما یادگاریل المانیا و سینما شوبرک فیلم پالاست دهیتا اپریو برن وزارت دارای عراق درباره رول خواد کیسین گندلی و بگراندن پاره گشتی دارون کرنه که ددت و راد گهینیت ارکیوان تنه بگراندن مافین گنجینه بوناف دولتی سپای پاسدارن ایران کشتن دو اندام خود دسته پارستن رو رسمن و شرطن علی خامنه ای غیبر بره ی بلند ایران را گهاندو گفن طلحلدان خینا واند کت شاد و بختوار بنده

الهرجاكي اللي بن جهدارين زدا عزيز وخشتي بي رزو صلابت ما قبل بكان بخوش حالي با اموهين جارك هدي جيش نفئيك جبو بيشكش كرنا برنامه هرس ترانك تشيروكاكا بشتي بقاتيانا دوسي هيبا بخوش حالي با ام جارك هدي زبرينا با لرادیو دوکه دی برنامه هر سترانک چیروکه که جارکا دی دست پکینه باو دی گلک چیروکو استرانین خوش بو هوا وگیرینو دی شروبکا تیرو تسل دینه سر.

0: تشاوی خو گرتو قولو ملی خوش مره وال باکر خلک زابوزه چه خو خلاص کر ای بو بگه پارسی نیب دسته مالا خو خراب کر قصاب خانه مالا خو راس کر بابو
1: اد بیجن السردم قرکرنا ارمنان السال 1915 دما لشکر عثمانی اب سردبر از سرحد دا گرتی و هاتی حتی ولایت بدلیسه و کبری سور کل ویدمی دزدابو قرکرنا ارمنان و مسیحیان الویدمی ایبو بگیجی اتناف کلها پارسین دابو بگ بو پاشای دبری بو مرووک مازنو ماقیل بو پرانیا جدرو دنگ بیجن با کور و روشابا اد بیجن روژه که ایبو بگی سحکت بر دیوار کلها خو کلها پارسین اد بینیتن که زاروکه که بخودان البروی دیواریه وساجی دیاره که او جه کشتنا ارمنان ورستیه یانجی دمی ارمن اب کومتاتنا کشتن کفتیه بن ترمیوانو پاشی اج بن ترما در کفتیه و حاتیه الویری او جی اتشید قستا ویزارو کت کتو لیت پرسیتن ود بیجیتی تو کی تو کوری کی تشکی به هاتی زاروک جی زاروکه نزانید برسبه بدتن او جی زاروکی اتکتا ملی خو و دبتا مال بیجیتا جنکا خو من اب زاروکه البردیوار کلی دیتیه لی نزانم زاروکی که او ناوی ویچیه تشکی به هاتیه و هم دی چواده بابی توی بینین هندی پرسو پرسیارت کت که اب زاروکی که لی کس لی نابیتا خودان جنکا ایبو بگی جی عیشا خانم ات بیجیتن بلا اب زاروکه بومبید ام دی لی بینه خود دان و بلا ببیتا کرمه دما ادبن ده سری ویشون و جلکی توی اجبرت کن ادبینن کو خاچکا فلا یا دستوی ویدا ادزانن کو اف زاروکا فلایا یانجی ارمنیه ادزانن جی کو دی بابی توی حاتینا کشتنو بی دی باب مایا لوراجی قستا بر دیواری کلحی کریه اوشید بیجن بلا ابا ببیتا زاروکی ما لی ناوی وی ابکینه چه ایبو بگشید بیجیتن مادم خاچ دستوی ویدایا دی ناوی وی کینه خاچیک پشتی خاچیک فاما ادبیت وکو هندک جه درد بیجن ادبیتا کرین ایبو بکیو خزمتا مالا ایبو بگیو خزمتا جنکن ایبو بگیت کتا خاچیک اتناف جیانا بگو آغان دا مزاند بیت نزانید کو او نکره ایبو بگیه لوراجی هردم به بابو گازی ایبو بگیت کت لیروجه که خاچیک ادگل زاروکه که گندی اب شرط چید و هندکا الزاروکه که داد جبرکو بگه دیکا زاروکی جیت هیتو لخاچی که ات کتاقیری و ات بیجیت هره الباب خوب گره پاشی وره زاروکین مبقوتو سره مبشکینه خاچی جی حیبتیت مینیت سر سرمانت بیت ات بیجیت بوچی ما اس نکره ایبو بگه ما بیرجن بیجیت نبخودی ایبو بگه تل بر دیواره کلهی دیتیو تو اینایو تو کلیا کره خو و جبرکو خاچ دستوی تدابو ناوی تکیر خاچیک ما تدیتی ناوی مسلمانه که خاچیک بیت ابجی ددل خاچیک دا اتمینید و ددل خودت بیجیتن سوز بیت از بی طوله ال ایبو بگی وکم اجبرچی نگوتیا تو نکره منی خاچیک جی دنگ ناکت حتی جیوی ادگهی تا 15-16 سالیه الویدمی خاچیک ادبیتا سنیلو گنچه لی حسن علی خنجر بیجیتن دما فرمان ارمنان رابوی حکومت ویدمی عثمانی کم بکم ارمنی و مسیحی ادگرتن ات اینانا نزیکی کلها پارسین قصر ایبو بگی و الویری ابکومت کشتن روژه که ایبو بگی سحت کتی که کاروانه که ارمنیا اینان جبو کشتنی دید که زاروکه که گلک بچی که جوان و جهاتی یه دو سه سالی اتناف واندایه که تش جوانی و خشکوکیاوی تیرنابی ایبو بگی گلک حشوی زاروکی کرو خویناوی ابسردا کلیا او جی چو دف قماندار عسکری ی عزمالی و گوته بک ازت خازم تو بی زاروکه جوان نکوژی و بدهی من از دی بخو خودان کم او زاروکه چش اولا خو نزانیتن تو بخود گونه ها بی زاروکی نکوژه بده من دی کمه کره خو قمانداری گوت هره البکا زیرا بینه و وره دیوی دمته ایبو بگی جی اجدل پی سلطنه اچیت و البکا زیرا اجبو قماندار عثمالی تینی تو وی زاروکی جد کرید و بخود بد. پشتید بتا مال گله کیپا مالا ویجی پیتید و بیجن دیکینه کره خو یانجی بلا مازم ببیتو خزمتا مبکته. پشتی خاچیک بری دید کو خاچک دستوی ویدایه نابیوی کره خاچیک. لی هندی هند حجه کر نابیوی اش خاچیکی کره محمد علی. ایدی خاچیک ادبیتا محمد علی و ادبیتا کره ماله و ادبیجیتا ایبو بگی بابو. ادبیجیتا جنکا ایبو بگی عیشا خانم دایه و ادبیجیتا کچا ایبو بگی جمیلا خانم خوشکه. محمد علی یان خاچیک اتناف کچکو دیوانا دا مزاند بیتو جیوید گهیتا 15-16 سالیه هدارا ایبو بگی یان صبرا ایبو بگی به محمد علی ناهتو اتخازید هر دورین وی بیت وکی مگوتی روژکی اتگل کرککی گندی اپشارت چنو دیکاوی کرکی اتهتو اپتوری و اتبیجی تا خاچیک هر پسیارا باب خوب کهو پاشی وره زارو کن مبقوتو سریم بشکینه ویجی گوت بوچی ما ایبو بگی نباب منه ویجی گوت نخیر اوجی چو و پسیار جرسپی و مزنین گندی کرو دانه سینده که راسته از کره ایبو بگینینم وانجی گوت بله راسته ویجی گوت پا از کره کمه وانجی تیروکو سالفه بو گوت و بودیار کر که او بخو ارمنیه و نابیوی خاچی که و ایبو بکی اوج قماندار لشکر عثمانی کریه و مسلمان کریه و نابیوی کریه محمد علی اوجی ادبیجیتن گیا السرب نخوشیند بیت مادم از کره ایبو بگینینم سوز بیتن از به طوله ال ایبو بگی بکم بوچی نگوتیت تو کره منینی بوچی نگوتیت تو ارمنی من تو الفلان جهی اینایی

0: چانو چانزق خو عرض عیال ناموس خو دست خلاص کر ای با بگ بازر دار نمال حج قرا کم کل بدن چانو چانزق عرض عیال ناموس خو دست خونده کر قصب خانه دمال خدا راز کر فلکه
1: پشتی بورینا ده دوازده سالان انکو لسالن سیهاندا لشکر روسی یان بریمد گوته لشکر ایرسی ابسر دوری دا اتهتو هر دورا کنترولت کت خلکیوی اتکوژیتو تالاند کت. لوراجی خلکی دوری جترسا مرنیو کشتنی روین هندکا قصد من خط سوریه و هندکا جی قصد عراقی کرن. لی ایبو بگی مات قصر خوبه و نروی. لشکر ایرس یان روسیا چادر و خیبتن خو النزیکی کلها پارسینه بدان. ایبو بگجی گوته خاچی گوته کره من هلو بیجه مال کار خوب کن دا امجی پروین قصد جه کیب کن خاچی جید بیجیتن بابو تو چه هزرانه که از کره تمه از ناهلم چپ سری تبهیتن از ازمان واند زانم. ایبو بگی جی گوت والله کره من اگر تب کر تشتکی حسا بی از اشترا سپاس دارم. لی از را طول وکرنه ده دلی خاچیک دامایو اتخازیتن در بکی یان شرمزاریه که اجبو ایبو بگی درز بکتن. خاچیک جی راد بیت قستا بن چادر و خیبتن لشکر روسیت کت. فرماندار یان قماندار روسیا جی گوتی توکی وی جی گوت از خاچیکم از اصل خو ارمنیمه. لی ایبو بگی از بریمه و از کریمه مسلمان. گل کیفا قماندار روسی پیهاتو گوته با خدانی کلها هنه کیه و صدیاره میره که باشه و میره که میرین و جرعته لورا نرویه که بیجه او کیه. خاچیک جید بیجیتن او ایبو بگی پارسینیه جیراد بیجن برخی مالا قرو. خاچیک گوته قمانداری از سیبیت کم هینن قستا مالا ایبو بگید کن. ایبو بگی جی سپید راد بید مسینه دست نویجی حل گرید و جی کل هی دت کوید جبو دست آوه. بری خود دت رکا پارسینا جیری ادبینید سی سوار برف کل هی و تین.

0: خنو هيوا خنو هيوا خنا يا ماي ماي ماي.
1: ایبو بگیجی گازی خلام خود کتو اد بیجیتی که هلو هر دور بینا من بو من بینا که از بزانم او کینا السر ریکا پارسینی برف کل هیوت هین. دما خلام اچیت او دوربین بو آقای خوتینیت او دوربین دتا برچاب خو اد بینید که ایکشوان خاچی که او ی دوی سیجی جلکیت عسکری آن لشکری البرن ارد بو استیر السر ملیوانن. لورا اد بیجید گلی خلاما اوی اتهین یل براهی خاچی که خلام منه ی دوازده سالا. یعنی به قمانداری ایرسا جبرکو رتبه توی اتزورن یان قماندار روسیه یه دومایی جی هاری کاری که وانه
2: لب دیبا گلو غلام آدلم دیبایه سسوار حاجات زرره سوار بشین دارچین فلیه غلام

0: مسيه دنقع القهوه شيكر خيرين يقوب ابي بابي منو تلا بلسكي بلزينه خبالي وذرا بقيني كلا بدوشك وناس بالي وخالي خالي شاراخيني لزكي دلزينه قهوه شي من دران ودوشك عرا دخيني خالي وخالي شارا دخيني قهوه كي بشير وشكر دكاليني موي موي خاي ای بابا گه پرسی ده کتی قلت قدرشین که فله بگزمه که جوری را دگینه لسر خالی و خالی شاگر مگده که گشیب جاری ده حرمینه خواهی تبی جزمه لسر دوشه گه بورسای قزر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباجه خلصاق جزمه دخینه توز و دومانه بسر دوشه گه ده درشینه
1: ای بابا گه ادبیجی تا قهوه چی تو هره لزبکه بلزینه خب آلی دیوان راب بگهینه گلاب و دوشک و بالیفکا راخینه و قهوکا تیر شیر و شکر درست بکه و بکلینه بلا فرمانده چکه ماسی و قصی را جمن نبینه دما او تین و صلابت کن هما خاچیک و فرمانده روسی اب جزمه با و قندره با دناسر دوشک و بالیفکا و اطرینن
0: دارشین که فله بگزمه که جوری را دگینه لسر خالی و خالی شاگر مگده که گشیب جاری اد حرمینه خواهی تبی جزمه لسر دوشک بورسای قزر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباجه خلصاق جزمه دخینه توز و دومانه بسر دوشک دا درشینه
1: ای بو بگی گازی قهوه چیت که تود بجیتن قهوه چیو باب منو ترابه لزبکه بلزینه رابه گمگم قهوه بکلینه ترابه فنجانا قهوه لناف لشکره ایروسی بگرینه قهوه چی جی قهوه که السر دست خو دات نیتو ادبت داکو بدت دست خاچیکی و قماندار لشکر روسی خاچیک جی هما پینکی السنیا قهوه دتو ابسر دوشکی دا در رژینه دی بیجه خلام ایبو بگی دلی من نقهوه تیه دلی من جی دلا دلکی دینه تهلو لزبکو بلزینه هر جی آغای خور بیجه بلا الماس خانما بیکا خو جمن راب بینه و بلا جمیلا خانما کچا خوشی بزیراب بخملینه وزی جقمان دار خورا بشینم بریا جیرینه
0: قهوه جی لزبکه دلزینه قهوه گیه بکلینه دار جینه فلا پازه گیزنه لدخینه قهوه لسر جی دوشه که شاقو دین داد رژینه دگوی با بگه دلیم نه قهوه ده دلیم نه جدلا دلکی دینه دیال ازگه بلزینه آلماز خانما بوکا خوش برابینه جمیلا خانم قیزاده نوازی ونزیر دا بخملینه وزی

0: Abe gel şu birine gel şu bu levo hale bile bu. Vah vah vah vah.
1: Ebeşi veki merceki jibu parastina wan da hula meyvi. İbu begi nizanit ku haçik li hain buye. Nizanit ku haçik edvetin tola ve çendil hu. El آغای خو وکت. دما قهوه چی ات چی تو ات بیجی تا آغای خو گو خاچی گو تیه. برانبر ما نوان لپارسینی و همبر پارستنا گیانه وان هره بیجه آغای خو گو کچا خو جمیل خانمه و بیکا خو الماس خانمه بلا بزیرا بخملینه و وزی جقمان داره خورا بشینم بریا جیرینه. ایبو بگی باورناکت خاچی افچنده گو تیه. لوراد بجیتا قهوه چی هره قهوه که دی درست بکو ببه بلکی آقلیوی ات سری دانینه یان سرخوشه بلا قهوه که وخود بلکی آقلیوی به ات سری
2: ای بابا که لذگا دلذین خوب داره او داره دیگیشینه دی به قهوه چی و بلذین قهوه که دیسا جخاچو رابینه بلکی قهوه مبخوهش و آقلی خوب جبینه دو ناموسه باقه ترو نبینه مدی قهوه چی لذگا دیسا قهوه جخاچو راتینه خاچو بچو پوزه جیزو لدخا قهوه بسر خالی خالی چه راخستین و درجین فلکی
1: خیم قهوه چیجی قهوه کادی درست که تو ادبت دیده تا دسخاچیک دیسا خاچیک جزماخو السینیا قهوه دتو ابسر برو دوشکان دا در رژینه. او دبیجه ایبو بگی دلی من نه قهوه تیه دلی من جدلا دلکی دینه دلز بکه بلزینه الماس خانما بیکا خو جمن را بینه
2: قهوه چی لدکه دلزینه قهوه که دکلینه دا چینه فلا پازه گیزنه لدخینه قهوه لسرجی داشک شاقودی دا درجینه دگوی با بگه دلیم نه قهوه ده دلیم نه جدلا دلکی دینه دیالز که بلزینه الماس خانما بکا خوش مرا بینه جمیل خانم قیزاته نوازی و زیرده بخبرینه

0: جی بو بگه پارسی نه تور نه مال حجی قرو خودی قصر قوناغ بلک جمال رنگین راب به میوا فلکه و جاغ تا کور بت شمال مواکه
1: خانم او جی د بیجی دسته تج ترا توی دربکی لبجنو بالا من بخینه لناوا خینه بگب زینه بلا ناموسا ما لناوا نیارو دجمنان نمینه خودی و پیغمبر شفاعت چی تمن چه دعوا دوزی من دیگل تورین مالا قرو تنینه
0: دگوی با بگه تلسکه بلزینه دسته خوب سرداره دبان چه را بگینه پاکی تیل دفخینه تلیا وشده بلقینه شنناوه نبی محمد بینه گلکه لجانو گردنه مخینه برا ناموسا من نکو ناوا حفده لیجده بیان حرمینه مخا روجا خوده بقاضی به پیخم برشف حچی به و روجه

0: مالا مخرق کنه من حوارا خود جنابا کنه را کنه
1: دیب دا چی تدف بیکا خو الماس خانمی یان شادیا خانمی کل هندک جهات تیتا گوتن وکی ما برینو که گل جارا ما گوتی ات استران دا یان ده چی روک دا گل جارا ناف و جه تینگورین مثلا استران بیشک ایگوتی خاچیک استران بیشکی دی ایگوتی دارچین حتی ناوت جنکاجی الگل عردای تاتی نگورین بلی هر یاد درست اوه ناو دارچین خاچیک و ناو جنکاوی جی عیشا خانمو، ناو بیکاوی الماسو، ناو کچاوی جمیل خانمه. دیو دا چی تا دف بیکا خو الماس خانمه یان شادی خانمه وکی مگوتی اد بیچی تا وی جی خاچی که فلا خلام من پاس دا سالا رونشتین لعو دا جورین جمراد دخازه دعوان ناموس که تو چد بیجی او جی اد بیجیت آپو آنکو مامو تو دست پاوی جی دبانجی جبرساقا جزمه بکشینه گلک سری من دا بتاقینه خود شهده دعوان دوزامن جمام مرا تنینه

دمه هلوستوان هر دوان آنکو جنگا خو و بیکا خود زانید قستا کچا خو جمیلا خانمه جید که تو اد بیجی تی دل بابه تج دلا دلکی دینه خاچی که فلا رونشتیه لعودا جورینه دعوان ناموس جباب ترا دبینه جمیلا خانم جی دبیجید بابو دلز بکه بلزینه در بکه لبشنو بالا من ربنه بدو بخینه بلا ناموسا ما دنابا نیارو دجمنان دان نمینه من چه دعوو دوز ادگل باب خود تنینه.

0: ايدي ايبو ماجي دست خو التوكا خدات
1: ايبو ماجي لذكو الذين خبوا لشخيزا خروا دي جينا اند بيش تلسك كليتا دمي شكمجي ودا خقات جيني زابطا شباب خرا جيدرين امدي خات جيني زابطا شباب خرا درتين ايبو ماجي لال خودك جيز ما حيا شوك دكشينا دس خدا به دماشا برا بند به ساقا جيز ميدا دچكين فلكي خیم به باو تخیر ای رو تو کدادی شید به قیدا متشته کی خیره وی رو دیشه باو تداتنی نه خاچو افن غلام منی دوده سالا نجی وارا خود دا اول پوزی جزمی لیده خا کاو باو تفسر خالی خالی چی را خسید و درجی نه قارشی باو تسکین ای وارا خود دا دا و ناموسی باو تراد بین فلکی خیم
0: تليلا لدفع صندوق الدخينة قاتك جل رسمي جصندوق درتينة قاتك جل رسمي أنكو جل كنت شري جوتك دبانجا باكتشي دجزميدا دچكينة خبؤولي اودي كو خاتيك تدايا دجهينة دبيجي تلاو تخلام من دوازده سالاني حق و حساب تلمن چيه دچما دعوى ناموس جآغاي خورا دبينة ایدی دو گلا لسری خاچیک ددو قپاخا سری وی دفرینه گلا دوی لبجنو بالا قماندار دخینه
2: ای با بگه بحر دستال شاگه خود خینه خوب علیه و دیرا بگینه کلی تیل دوی صندوق ارزر می دخینه قاتک جلی رسمی بدرتینه ساقه جسمی بر بچوک دکشینه جو دبان چه پاکتی بر ساقه جزمه را دچکینه خوب آلیه او دا خاچو را دگینه دبیلام نانه مخنی میته به تو خلامه منه دوزده سالای حق و حسابه تلمشی نانه مخنی میته بلاو تو داوه ناموسه ببگه خورا دبینه ایبو بگه پارسینه گلکه داویشه قاپاقا سره وید فرینه گلا دو دیال بجنو بولا قماندان دخینه میجی ول سر دوشه گین که کومینا شور به درشینه او
0: دبنده کادی تا بجید ایبو بگی لزدک و دلزینه مینا گرگک جگرگین شواتی ین دف بخوینه که هفت سالا کریه پس ندیتینه بره خود ده او دا جورینه او دا خاچیک فله او کو دارچین فله منی دپوز باب تگاو جه ایوارا خوده دا حق و حساباته جمن را چینه تدعوى الناموس جمن راد بينا

0: بشتیوه عسکره که زور قستا چار دورین کلها پارسینیت کنو چار درو خیبتین خو الدورین کلهی بدنو
1: قماندانه وی نمریه خوب سرداره تیله و تیزه رادگین تیله که الباجاره خودخینه لبله عسکره اورس به قامیونا به جمساد کشین دور شلالی قوناغایی بو بگه پارسینه تارن امال حجی قرو که کتبارا خوب بردیه و اسبکه الدورا قوناغی چادل بر شادر عدو کتن که کومو مفنر و چرای خود دال قاندینه
0: کلهی دور پیچت کن دمی ایبو بگید بینید که عسکره که مزن یه ایرسی الدورین کلها پارسینه کن و بون گازی قهوه چی خو یان خلام خو کرو گوته باب منو دلز بکه بلزینه و با آلی او دیرا بگهینه سحکه چکو جبل خانه مهیه یان تنینه قهوه چیجی دچیت و سحکه تا چکی و زوری تود بجیتا ایبو بگی ازبنی حتی حفت روجو حفت شبا تو شریب بکی چکو تقامنی خلاص نابید
1: قهوه چی لازکه دلازینه خبردی چریا جرینه دبه بگیم حتی حفت رو حفت شبا تو حربه بکه ولد داویا فی شگا و تنینه خی دبیلس که بلزین جبرخانه به دیار قصر را بگینه شاد و شده بگه خل برشاوه خو ببینه قهوه چی لزده که دلزین جبرخانه به دیار قصر را بگینه بو بگه پرسینه تارن مال حجی قرو گلامین حتاوه بهاره که کو به سر کافر ده درشینه حتانی آزانا ملیه سبه دخوینه فیشه گیوی دقت گاز یاوی ده کستنینه
0: ایبو بگید بجید تو هر چکو تقمنیا سر بخه بانی کل هی ایدی ایبو بگی و قهوه چی دست بشری ادگل هیزن ایروسی اتکنو حتی گلو فیشکین وان خلاصت بنو کس جینین اتحوار وان بهیتن یان دمنده کادی دا گازی کچاخو جمیل خانم یان جی مجید خانم کل جهکی تیتا گوتن دکا قیرینه دیکا باب منه بکو بلزینه گلو باروتو فیشکا جباب خوره بینه بلا چکا جباب ترا نبیجه ایبو بگه تورین مالا حجی قرو برخ مالا دیبو بی ایمانه بی غیرت بی دینه
2: ایبو بگه لنجید خانمه گر قیرینه گو دای کباوه منه بکباب لزینه گلو باروتو فیشکا جباب خوره بینه برا تو کسی

چکی بو تیننو ایبو بگیو خلامیوی و قهوچی دس دنشری و بدهان جلشکر ایروسی و قماندارین ایروسید کجنو پشتی چکی وان خلاصت بید از زانیتن که اوجی دی کبنه دست هیزن روسی و دی نامی ساوانشکینن لورا نچارد بید اتچیت جنکا خو عیشا خانمه و دیوداجی بیکا خو الماس اتکوجیت کچاوی جمیلات مینید اتچیت داکو کچا خو جمیلا خانمه جی بکوجیت لی دستو تلینوی ناگرن لورد بیجیت کچا من رابه پشتا خو تا خو بباب خدا بزورینه شر لسرناموس تشتکی بپران نینه اوجی دی بیجیت بابو ترابه منی بکوجه قتلا من لتا حلال با ناموسا حجی قرو ناموسا کا گرانه بلا ناموسا تا دناب دستو پیادان نمینه

پشتی وی ایبوبک امر خودی بجهتینی تو کچا خوژی وکو دوماهی کس جخیزانه ات کجید. هنجه درد بیجن ایبوبک خوژی کجیتو هنجه درد بیجن پشتی وی لشکر روسی اتهتو ابدولکا گازی ابکل هیداد کنو آگیری ابردن اکل هیو ایبوبکی جی اتنافوی آگیری دا ات سوژیتو ات مریتو ابتنه ناویوی ات مینیت. لوراجی دبنده که داد هیتا گوتن پشتی ایبو بگی بنا مالاخو قرکری و همی کشتین دنگ بیش دزدانه استرانا و استران به ایبو بگی گوتن. پشتی ایبو بگی تورین مالا حجی قرو برخی مالا دیبو امی جخرا روینینو بکین آخینو هر آخینه.

0: شیخ جیب و بگه پارسینه تور نه مال حجی قرو خدی قصر قوناغ بلک جمال رنگین راب به میواق فلک و جاغ تکور به شمال مواقع
1: راسته ایبو بگی هو صحات کشتن لی گلک بند استرانا به هاتن گوتنو هجی گوتن ایجی کو دما مبحث خاچی که فلکی ری کو اف ببختیو اف تاوانه ابسر ایبو بگی اینای کو دوازده سالا او خودان کری و او اجدستین اسمالیا اینا در داکو نه تا کشتن رامانوی اونینه که فلا یان ارمنی همی اد بیوفانه یان جی همی اد خائننو اد خرابکارن. یا راستو درست جی اوه خرابکارو بی بختو بی دینو بی ایمان اد نف همی اولو نتوو آینان ده هنو بلا کز وی السرمه حساب نکد. اجبرکو اوه نتهمت جبو اوله کی یان آینه کی یان پیکاته کی. تنی چروکه و هاتیه گوتنو مجی وکو هاتیه گوتن اجبو هوا وگراندیو مرزو پیزانینو حرمجی اجبو همی فالو کرسیانو ارمنان هیه. افچنده جبوان ناوگرید بلکو بتنی رفتارا کسکیه. افچنده گلک جاران اتناف همی اولو آینا و پیکاتان داریدتن و در برین شمیانا کد. بلکو بتنی در برین جخیانتو ببختیاوی کسید کد. یه وکیلی امجید بیجین ابتن خیانت و ببختیا خاچی که ارمنه نکو یا همی ارمنانه. بله گهدارین خوشتیبی به بچنده امهاتین دو ماهی برنامه خو ریزو صلاوت ما قبیل بکن. بر هفکرو پیشکش شکار برنامه محمد صدیق سلیمانو در هنر برنامه نزار شنگالی حتی اموهینو خلق کادی و ستران و چروک کادی بمینن بخیر و خوشی.
0: ایواخ ایواخ ایواخ جیبو بگه پارسینه تور نه مال حجی قرو خدی قصر قوناغ بلک جمال رنگین راب به میواخ فلک و جاغ تکور به شمال مواقع ای مالا تخراب به شمال مواقع تشاوی خوگرتو قولو ملی

0: Duhok Radio 88.5 88.9
1: Kurtiyen dengu basa dehena peşkeş kiran.

دنباش حکمت هرما کرسان راد گهنیتن که رای پلان استراتیجی و که آوک گرنا سایلویت مدرن و کارگهن پیش اسازین چاندنی شیعن آسته و برهنان چاندنی جی ایک پوین هشت ساده بودوازا ساده بلن بگتن به نماین آسایش خارنجی گر بگتن دا که برهم کردی بگهنی تا بازارن ولاتن کندوی و آروپی.

0: قناغ اکی یا پروژه کسکاتی هولیر صاد صاده به دماهی کاتی و ابرو قناغ دوی ابی پروژه دست بگیری و لدیو داجی گوجبلی زیتون و فستقان داره کدیانی جی دوی پروژه دا هیتا چاندن خلا هفته یا ویستاوالانی دولتی ها فلم کوبانه لجر دوریش می سینما یادگاری گل المانیا دی پروچیدن جواتا وزیرین عراق ابرو دی کن بیتنو اد کنبون داده بحث لموچه هیواشش فرمانبرین هرما کردستان هیته کرن وزارت دارای عراق درباره رول خو ده کیسین گندلی دا و گراندنا پارگیشتی دارون کرنه که دن دیار کرنو که ارکیوانه گبتنه و گراندنا ماف گنجینه بونا با دولده هر شاد بن
1: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: ابدا مو همی دمنا بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدر گرانین برنامه کرد و آواره بن خوشحادین ها دین خزمت آوه دا کنی ترین خلکش برنامه پیشکش بکین که برنامه تیتا بره فکرن و شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و لدر هنان جین ریکانی گهداران تمار کرن و بره فکرن و آماده کرن هر برنامه که زور هزر و بو چون و کت بدوین چون که راستی اکا جیان خوب و ما آشکرات کتن که هر مروفک آنکو هر تاکک ناف کمالگه هنجیانه دا آنکو ناف کمالگه هنجیانه دا اندامه اندامون ادجواکی دا زوریاب ساناهینه بلکو کدو خزمتو داهنانو هزرو دن پیدویتن پروه چتشت نینن اگر مدویت رزگار بینج بن دستیا دجمنان بگو ماندویت قربانیان بدینو اگر مدویت باورنامه این باشو بلندوت بگرین دویت بخوینینو خوماندی بکین دا کوه باورنامه اب دست خوفه بینین اگر مدوید کار چاندنه بکین بگماند وید عردیب گلین و کولین و ووجیرین او دارو بر همان لبچینین و آف بدین و سخبیر بکین دا کو بشین بر همکی زور باش و زیده اب دست خوفه بینین آن کو بر هم بینین حراسا اگر مبویدن دیرو که اکی تمار بکین و خزمتا دو زارا ویای گل و والات خو کردستان بکین بگماند وید زور خوب واستین و بلگه و هرواسا دیکیومنتاریا کن و بکین و دستخو و بخین او تومار بکین ریکین تومار کرنا دیرو که زورن پرتوک دیدار شهر هوزان گوتار چیروکو سرحاتی اندرست و ویدیو فوتوگراف و کلو پلو حتا دیمایی جبرکو والات ما کردستان هر تو شیوان به بهری و هرشان بویا و هر دم هووین دو بخوین و الهوین خودان پنج و دومندرش کردستان به بحر کریه و کردستان کریه آرسته یا حزو ویانین خو حوال کرینه که کردستان نهل نت هبینه دا امگهش نوی قوین آقا کرد تداد بورن سایه سر خوین شهیدین کردستانه و آواره بویان و پیشمرگن قارمان و برگری ملی و شورشگیران لورا یا مایل سرملین میه و امش وی قوین آغیب چانتا که تجی درباز بینو دیرو که که پریشانا زیاد دجمنانش مستان دیب زورینین وو دوباره کارل سروی چنده بکین که امل خوب زورینو وی دلی ویا زیرین شخونه کینو دیرو که خو تومار بکین لورا اف هزرو سپاسی و هزرا برنامه کرد و آواره بون رادیو دهو و نوند خانی سپاسی آواد کین که ری دایمه او پیشنه را ما قبیل کری که هم ببینه خودان برنامه اک و اکی ما دیار کری برنامه کرد و آواره بون که او سیزن دویه گری دای قوین آقا شوراج ها گلانا پیش کفتن خوازه که سیزن ایکی دا گری دای آواره بونه بود قوین آقا شوراج ها ایلونا مزنده بوی خلکانی و برنامه کرد و آواره بون میوانه که جدا ما آمده کریه که او جی آواره ی جدای بویه و دوان سربوران بو موه گرید هر واسا ناف تخکا گرنگ دا کار کریه او جی تخا قطابی و لواندایه شنازی و میوانه مزور برهز کاوار رسول نروی دو گلک بخیراتی سرچابان
1: گلک گلک سپاس بو جناب هواوی برنامه گرنگ و قشنگ
0: تو ایکم میوانی گل آواره جدای بوی بجم شنازیم راستی جی چکو برنامه کرد و آواره بونه گیره دای اف در دستری و نخوشی و نهامتین گلی کرد براندیم لوراجی ام پشانازین دو میوانیم بای افرو که دی دلیوه که ومکی درش خود حس کرد گلته داوینو دی تواستینین تو گلی بخیراتی جارکا دی سپاسدت کین
1: اون گلی ساخو سلامت بن خزمت داینه
0: هر صحابی سیاست و شوازه برنامه ما میوانه ما دست بکی خود دنیاسین
1: بله
0: کاوار رسول نروی کیه؟
1: بله دست بی که گلک سپاس بو وی مهمانداریه از جو خوشانازد بینم که اصاب رو که بشم ادوی ماوی دست نشان کریده خزمتا اوی برنامه بکم و بشم بلو که کلسر اوی آواهی مزن اوی که هوا ات پروسا خودا آرمانش به هی آوا بکن کوار رسول نیروی یه برنیاز کوار نیروی جدایبوی سال 1990 البیستو ای که هیواسه که تروژا که گلکا گرنگ دا که بیتا روژا ججنانه توی یا گلک کرد نوروزا بیروز حاتمه سر دنیای الاردوگای خوی الباجر رضای الولات ایران حاتمه سر دنیای هلگیری بارنامه بکالیوریوسم زانستن راگهاندنه الزانکو صلاح الدین و هر وسا هلگیری بارنامه دبلوما بلندم دبلوماسیه دی که پروژه که هف پشکل زانکو دوه که انستیتیوت دارشتن سیاست جیهانی امریکا و نوکجی برپرس مالا لاوانم الپارزگه ها دوه که و کار روژنامه وانی جی جارو بارد براد کهیم و دوباره شان ازم که اصاب رو که بشم خزمت و برنامه هوا بکم و گهدارین رادیو دهوک
0: هر صحابی هم جی بگمان برانبر خوب شان از بینیم راستی جی اف گنجین اف جیهنه دو هند خزمت ها مازن حتونو که پیشکش کرو بگمان جی پاشر رو جکا ماسترو یال برسینگی ده ما دیار کرکول آواره بونیته جی دیار کرکو توی اجدایی بی دیاره و اف جیهنه اف جیه آوارهی چل هزراته یه؟ چه تدبیراته؟
1: بگو ما دما که ما مستاخ خالد بادی برحف کری بی برنامه گلک گرنگ و کاریگر و خزمت که گلک مازم بومی جوا اوی گلی و اوی نتوید کتن داخاش میکردی که از مهوان بی برنامه بم من گوتی که از زاروک بویم دما که از آوارهی وگر یامله ما کو مکا زانیارین حقیقی که اج دورو برید خوش خیزانا خوش دهی که بابت خو کسو کارت خو گهله بویه الاوی آورهی و گلوی چنده دا هندک بیرهاتن این زارو گینی مل آورهی ادگل خو حتانو که هل گیرتی نو ماینه بیرامتیت دما که ام ناوا اوی تاخد آورهی ات ایرانی دا اتادنو چوین ادگل خلکی که کومند زانی مازانی که اول زمانه که جدایه تایبت من دیتوان جدا ترنش ما سر در یامان نیا ساخلم بود گل ما گل هنده دا بیرام تیده که ام طبعا همی آورایی بون جارو جیری مازن بند باب من رحمتی پیشمرگه بول کردستانه سرپرشتیا مال و جیانا ما همی دیکام بو برایت منو خوش کت من همی زاروگ بون او جی راستش من مستر بون به زاروگ بون نکسش وان جی 18 سالیه در باس نکر بو جین و جیارکا یعنی مأساتی بو همی نخوشی بون همی چاوری بون همی ترس همی دما الدف ما همی ها بو بیرام تیت هر کولانا مالا مدا خوش کو برایت من چونه هموان گوده کارخانه کارگه هند درست کردن محفیرا و که ویگا ویال برچاویت من جاره که برای من ببو خوستای وی درست کردن محفیرا وی کارخانه هر رضا بلوکید مال آمد آبو محل آمد آکان بیجین و که ویگا وی گل ای جاراجی من بو مال یا وگو هستی بوی برای خو کنو که بریتانیا جانت کتن بیرامتیت وقتی اوی خدا نشولی باور بکه و کی بگو ول پیش شوید من هندک شیش کن دریجن آسانی همون پشتا اوید آماده بوید و اوید شول کرن که پیشه تأخید کرن
0: کری کاران
1: دا لذیب که مزانی تونگلت آقوید بس من مزانی اوید زمانه که جدا ترشمه آخفنه ترق تندی گل اجارا او پشتا اوان دا حتانو که و یا ما تزرام دا یعنی جانکا نخوش بو جانک بو محس بید کر که ام غریبین الویره جانک بو ما هست پید کر که هر ام چاوره بونک و جارک دی برف با وشا والاتی و بچین چونکه هر پشتی که نسکوه سال 1975 و ام آوره ایرانه ببوین یعنی اف تشتی توسوه البرچاوید من یل بیرام تید دما که ام گرتین شف بو من نزانی چحینه شفه چونکه از زاروک بوم 5 سال بوم ام کلینت نوا سیاره که مازن ده هنگی من نزانی که اوه چی سیاره ننو کم زانی که قلابه بو ام کلینت ده ده کامت گوته چاو تو بویشه وازی سره در ید گلمت گی اتوی ده میده بر دوام یعنی تشتید محوسات هاویت نه نوا سیاره ده همی تشتید مالشت کاندن من زانی ده کامنات بیتی تو بو حوسات سره در ید گی پازدارت ایرانی بون ام حوسات هاویتی نت نوا سیاره ده و ام همی شاف بو امش خوي شار كرين من نظاني جحيني شاوي اجي مال بيجن ساعت سي شاوي بو جونك ازارو بو وان برين زندانا كد بين زندانا قلنتين
0: الكيري بو
1: الهر اللي ايراني الحدود عراقي و ايراني حدود كردستان و ايراني بو موي چند روجه كا ام هلاين النواوي زندانه دا هر وكي فيغا في بيرامنا
0: برايا كيش باجي ريفا بو او
1: بالضبط بيرا من نوعية چباجيرا و بحقيقة جي من بسيار نكير يكا چباجيرا بس اتظانم ام كرينة زندانة كيفا او زندان بيجن سنور بو ما بين هريما كردستاني و ولات ايراني برو هكي مش ممسترا نوكا خوشبختانا رايد جهك امنية في ولاتية خزمتا في ولاتية كتن هنگي دو سي سالا كاش ممستر بو يعني هندي دي كام محاولة كيركو أفد يل مبيتن أو جورا أمتيفا أوان باز دارا بجلي بدجواري براي من كيشاج دي كام ورگرتو كرت زندانا زلامان با على أساس أفد مازنة ناچه بيد يل هوا بيت ومع العلم اسماليت نوتو ما كي دست بيكي دا ديار كرن أو 4 سالة كا 5 سالة كاش ممسترا يعني شواكي جلي كي كرت حتى نو كي ما تسري مدو بر دوام يال بيرا من دما بحثي آواري بونه تيتا كرن يعني تعاملكا گلكا كرد گلكا نجوان ايهانا كرن خارنكا گلكا بسرو بر باور بكا وكي بيگا ويال پش شاوت من درگه هكي آسني بو وقت او زندانا امتي و درگه هك بيچك بني درگه هي بلم بو يعني درگه نه كامل بو سري حتا بني بيچك بلم بو چار پش شبلكا و صنانا كرق و هندك ماستو تشتي تو صحاوت نبرمه يعني سر در يكا دور جي ريه هوا و گهداران حاشا هوا سر در يكا وحشي گرانه دیلمد که بحقیقت يعني او همی يتماينه دیلمد و بیر دانگامه دا و هزر کرن دما سزر تیم از بین خوش بم حقیقت
0: میگومان اگر هم بین بحثی اگر بحثی شورش بکن بابت شهید چل بیراته چی بوه وگی رایل دور شورشه؟ بلی پتب شنف بابت اوار بونه دا
1: بگومان حتا وغر کری هر یه بردان بسر ارکی خوی پیروز خزمت کرنا والاتی و پیروز ترین نسنا وکو پیشمرگی والاتی بویا بیرامتی تی دهان جاران دیوان من یین کردواری وید کسو کارید ما سر بورن خوی شورشه بحث کرن يعني تشتكو جالك مال بيرامن طبعا تفاصيلات برنامه كدو تيرانا كان دو سي جار كي باب من خود جرازي

0: بیا بوما گوتی گوتی دو سه جار کی اش بلی کوی بریندار جیبا بوید وقتی خدا شورشه و اش بلی آواره بونه در بدری هر حتا دو ماهیه یعنی گوت سه جارا تمامی از یه گشتی ما قناعتی که خلاص من شهده دایی که خلاص بیجاره از خیزانه و مال و عیالت خونا بین مبنش یعنی بیجیتن کود بیجن معجزه که خدایی بویه و سر ربازه که گله که حقانی و پارستن و ولاتی بویش برهنده هر بردوام بونو خدان ایراده بوینه بردامی ده شورشی بردامی ده خبات و خدمت که نوی ولاتی سر رایوه چنده که خیزانت وان آواره بوینه و عیاله وان در بدری ولاتین سنور بوینه که آواره ایران بوینه لی او نبویه ریگیر و بربز برام بر خدمت و ماندی بون آوانو و نبویه ریگیر برام بر بچنده که بردامی بدن اوی ربازا پیروزا بارزانی و پارست نوی ولاتی یعنی دهان جراف اف صعبتی ایت بومکرین یعنی ایت ماین سر مده و یا بویه هیزک ناف مده هیزکا و شارتی که بردوام پال دره ما که امجی بردوام دیف کفتین اوی رباز سر مستوی سیستمی سیاسی سر مستوی سیستمی اقتصادی سر مستوی سیستمی جواکی سر مستوی اداره کرنا گشتی یعنی همی مجاله دا هر شورا شکات هیتا کرن آرمان و حتی کتو ناوی وی بزاوی وی برهنگاری بکه شورش به توی اف چار پیش نقطه تیدا هبن شورش پیروزی الدف من خاصتا دما شورش یا نتوهی بیتن سر اساس پارستنا کلتور خو ناسنامه خو ولات خو آخا خو هبون خو پیروزی اکا گلکا مزنه و شورش گیر پیروزی دنوی شورشی و بهاین شورشی پیروزی دنه شورشی گرینگی دنه شورشی و خزمت کرنا شورش گیرا شورش پیروزی تیلید تاریخ الولادی دن
1: گره جوانه باستی جاری بابت آواره بونی جمعه پیناسه اکی خاندنه که بو بکه پشتینگی هم دهین اتناف چکوت بردام جی خوی ترخان کری با خزمت آخدا بیولوان جی جاری ما بحث پیناسه آواره بونه بکرد چون که تو خو جدای بوی آواره ای و جدی چاو مپیناسی ده
0: حقیقت آواره ای در بدری و در دسری و نخوشی و یعنی هر پیناسه اکا یا نخوش تو بده آواره ای حتی که تو آواره ای دا نجی تو نشه در حقیقه پیوه در کبی حقیقت آوه پس اگه امده که یعنی پیناسه اکا گشتی یا تاریخی یا زانستی بدینه اوه یعنی هم مکو چمک آواره بون آلوسترین و بیجین تموم مجاوترین آریشه جیهانی هم دریجادی رو که و آواره بون نبتنه آواره یکا جسته ایه که ام وکو کومکا مروفا چه سر مستوی تاکی بید چه سر مستوی کومال بید برف ولاته که دی آواره ببن آن نافخوی ولاتی دا آن پنابر ببن بچند ولاته که دی دا آواره بونه که یعنی کوچکا مشکیه جسدیه درونیه گشتیه و کار سادباریه حقیقت و در دسریه که گلکا مزنه و وریجه توی بردوان مین ندگل مروف آواره حتی دو ماهی لحظه جیانه داشی کاریگریا آوره بونه چون که رنگ بدان و کاریگری نرینی پتر اگر هبن تبلین دستان هنده ایجابیات توی بس بشی و یکی گشتی نرینی توی کاریگریا که درش خواین سر مروفید کتن و بیت سبب ویچنده که گلک جاران انسان توشی گلک حالتین نخواز راوی درونید بیتن بی که هز بکتن که آوره سبب بچنده
1: و هف چنده هنه اگراتت بینی
0: بگو من آوره ایکش اگرین هر سر اکین کومک آریشین ایک لدیف ایکین دریش مودان مروفینه
1: اول بیرنا چیتن آوره
0: گلکاب زحمته منی زانی چونکی خود انسان حسای چه کدی دشتین حسا بردان مینل بیرا انسانی و یا شوی گرنگ تر سربورش آوره ایه که بشین خاصتا دما که آوره یکا گشتی پنابر یکا گشتی ها نتوهی بید سر قضی یکا حقیقی یا پیروز دو آوره ببینش پیخمت پاراستنا کلتور خو زمان خو ناسنام خو هبون خو بیتی بی عبرش بی آوره یه بهنور گردن و پنج بی آوره یه بهنور گردن
1: ام بین بحث

0: تاخو قطابیو لوان بکین
1: بله
0: موای که دریجه توت ناف ده و کارت که و خزمتت که
1: بله
0: جاره اف چوا بابت آواره بونید گهیت اف تخیت هنه چوا دگهیده
1: بگو ما پرکوشی وزین جدانه تو بشه هر پیامکا تا بفید گهینی هر تخکا جواکی تو بیدی بی کمکا میکانزمایی یکشون اف برنامه هوای جوان و قشنگ کو راستی جیجه دست خوشی المان مستا خالد بادی و کو برحف کری بی برنامه و جناب تا و کو پیشکش کار که حوال صبحی و در حین خانم جین ریکانی او خوب خوشی و ناون داخانی بشه و یکی کشتی رادیا دوک او جیه دست خوشی و یکشوان میمبرین گلکت گرینگن چون که امزان راگهاندن یکش کاری گردنی میمبرا دنیایه که تا ببیتن پیامی بگهینیه برانبر او وسیله که گلکا گرینگن زایدن و چنده بیتی ویا پلاتفورمی نیین سردم جی به استفاده جی بهده دیدن امزان رادیو اکو امروز اکی کلاسیک بسی کاریگر گلنده دا جی راست کلاسیک اکو دری جادی رو کار را گهاندنه دا بسی کاریگر و هر رنگ بدان و تأثیرات خوی حل سر گهدار خو و حتی ویگوه دوشتی میکس ها بود ما بینا گهدار کرنا رادیو و دیتناوی جی اپرکا وان پلاتفورمی سردمین یت را گهاندنه سردم اوا یکشوان ریکا ریکا دوی سر مستوی و کوم مگود پلتفرم دنی زائدن پی تی وی هماهنگی گل هندک سازی دیجی به تا گرن ری بابر ینگشتین روشن بیری تهمی ارگانت و جدا جدا دا سر مستوی ری خراوین جواک سویل کو ری خراوین گلکن تای بد سر اوانه بهنه درست گرن و بحث لوی مسات و وان کار اسات بارا و تاثیرات و رنگ بدان اوانه سر جواکی بهتن و نفش بو نفشی بهتا و گوهاستن و سر برژی بهنه ورگتن و بزانن که اف آوره بونه نتشتک بو حزاوان مروه بویه یا ویوالاتی بویه یا تاکن ویوالاتی و برکو آوره یکا زوره ملی بویه یا تعدا بویه کش جهوار و والات و وطن خو وقت یاینه وش کلتور خو جدا بوینه وش ناسناما خو دیر کفتینه یعنی او پلاتفورم جدانه و زایدن همه هنگی دیل ناوندن اکادمی بهتا گرن و بر دوام شول سر بچنده بهتا گرن و حتی ببیتا بشکش منهج خاندنه یعنی او گلکا مهمه ببیت و از باورم جیدما که بحث جنوساید گلی کردستان تاتیه گرن وقتی هنگی هم قطابی مدید او تاتا خاندن ناوا جنوساید که بشک آواره بون و جنوساید جیدمون و پناورد بون او گلکا مهمه بس او در بازی نیاتی ها ببیتن یعنی افریقان دک شاندن تایبه تبن رک خراوین تایبه تبن برنامه گره که تو ساید وکی جناب هوا و کاری گرد رو سر تیوی آنو افت پلاتفورم نین مثلا بگو به امزانین سوشیال میدیا کاری گر یکا گره که مازنا های پیتوی افت در بازی و ببین شه واز و میکانزم گره که سرنش راکش شا روزایی یکا گره که باش درسته بگو به این وکی ما مستا خالد بادی و جناب هوا و افت متخصص وی مجالی دا و جان آوره یک خالدی باشتر مدزانی تن یادیتی بس میکانزم آلیه تا که هاندنا پیامه پیامه مهم تره چون که آرمانش که هاندنا پیامه دماغ و میکانزمات و آلیه تا که هاندنا پیامه یک کاریگر نبیدن دی تأثیر الوی زنگین یا ناورو کشی کتن دی هجار کتن به جاز بارم که اوه خوب خوشیه که شوان میکانزم آوه که هیم پیرا بوینو دست خوشی الهوت کن و اگل اکا مهمه همه هنگی گل اوان شریح جدا جاجی بهتا کن و کم مثلا ایکت یا قطابی و لاوان از ویره جی کود بیشن ویدس پیش خریید کم و برهوی خوشی دو باد کم که ام برهوین هر چشکی پیتی ویل سرمه به این کم و گنجان و قطابی و لاوان آماده بکن و به این سر براین و اگه ما مستخالدی و امسالدی و هواه او کساتین کاری گرد آواره یه دا و اوی که بیردان کامانا باشه بشن بحث آواره یه بکن و بحث وان مأساطا بکن و اف آزادی ها امده دا این سر رای که اگه ما چند تیبینی و او جهه بن سر ادائه لی ناورو کاوه بر همه اوی آواره بون و شهیدان و قربانی دان و وان پیشمرگت قهرمانه اوی گلک و مهمه اوی بهتا کرن
0: زده اوی جنو کشبلی کو تکرم کری که برنامه بیرانگی او دی سانجی پرتوک اک پخواه ما یه هی ما مستخال دی سر بابته کرد و آواره بون
1: بله
0: اوه هجی راستی جی تیر و تسلی بحث آواره بونه بشه وگه گشتی آکری السلان سری جهانی و جورین آواره بونه و هر واسا خرابی و باشید آواره بونه جی دفتر فکساتل سر بابت نخوشی و
1: کاریگری
0: آواره بونه کارگری
1: نرین
0: خرابی نرینی
1: نرین
0: باشی جنینن
1: تو زانی بگو من چه تشتک منطقه کلاسیکی ما بین رش و سپی نینه یعنی تنها ما تشتک رش آن سپی ات ما بین رش و سپی دهان رنگ جدایی تن و ابا تو تطبیق که سر مثلا هر حدثه که ایجابی و سلبیاتی تو ارینی و نرینی تو خواهی تاین بس بو چی پتر ما بحثی وی که چون که آوره یا ما آوره یا که زور ملی بویا یا تعدا بویا سر اساس آریشه که نشتیمانی امین چون و قضیه که رواگه لکرسانه امین آوره کنیش برهنده و اولاتی که ام آوره جی تیدا دریجایا دیرو که دجمنه که کلاسی که وی نتوی بویا و هر خینا ما خیش که برایت ما طولات وام خدا کردین من روشالات نت آزادن که وطا امزانی ام برچه چوینه اوش برچه ام حوان دینه جی هر مسئله که برجوان دیوان بویا
0: یعنی ایک بر... پیه
1: او جید زانن او گل کردستان جزانی بوچی پنا برف ایرانی بر او کار به دستین وی سردمی ده سالاتا ایرانه شلانه وی دبلوماسی سیاسی و ام بوی قوناق سپاسی آوان کین که هم حوان دین در گیت خلمه بکرین بس وکو مضمونه گشتی آواره ای بونه همین خوشی و کارساتو اون لیت همین هر تشتکی دا توشی ایجابیه برگری طبعا هشتا ما بحثی گله کاریگری توی نکی نشلانه نفسی شلانه سایکولوژی سوسیولوژی پرورده حتی دمایه بس اگر سر آفناته سر بسیارا جنابته لانه وی ایجابی جی هی مثلا تو تیکل اگر تو اپوی رؤیای وی دیتنی تو تماشا بکر تو چه ناف کلتوره که دیتر تو چه ناف ولاته که دیده تا هنده جورین دید مرو و دیده فرهنگ اکا دیده تایبت من دیده اکا دیده زمان اکا دیده اوجه اگر انسان هزر تیدا بکتن و بشیتن استفاده لی بکت جوانیت وی بینیتن دیشت گلگ استفاده جه کتن فیری زمان وی ولاتی بی فیری عادت و تقالیت وی ولاتی بی فیری فرهنگ وی ولاتی بی یعنی این دیماج اک چید بیتن نخواست ما اگر ولات هف سنور بیتن کدت ویتن ویتن بردامی لیک نزیک بونو تی پیوندی سیاسی جواکی اقتصادی دیل بی والاتی دهین نخواست ما ولاتا گوه که ایرانه و ما بفید نوید ایران ای کشوان والاتی دنیا یک خودان فرهنگه که گلک که زنگین و کاریگر و همزانی جی هندک ایجابیاتی دویل سر مروف محبو مثلا اگر بحثی ما بکن اوید میت هاتین پیل آوره یا نوتو هفته و هشته و ریجازورینا آوره وگریان ایکش جوانی و تایبت من دیتوان از بارم هر گهداره که گهداری ها وی برنامه بکتن ده اکود بیجن
0: وی راستی هن
1: وی راستی یعنی ده بوما سلمین که فعلا او حقیقت او هم بیجن خلکی کمالگی ها تناهی وقتی ها تینا کردستانه تناهی هنگی هشتانه آوا کر بو کمالگی ها تناهی کنو که ناحیه خوشبختانه او جه دست خوشیه که او کریه ناحیه او کمالگی ادویر صحراک بو دش بو بس چونکیت فرهنگا طبعا نوتو هشتی از بارم فرهنگا ایرانه طبعا دیر زمان دا فرهنگا کردیه بلی 200 سالا سر کرده و ربازا پیروزا بارزانی گلک گرینگی ها دا چاندنه گلک گرینگی ها دا جنگه جنگه دوز بوینه ولاد دوز بوینه خدا ناز بوینه بس مقصد آمن اولی تأثیر آوی کر ایرانه ایکشوان ولادین گلک هشت کسکاتی وید کن خلک تنهایی وقتی ایرانی و گریان هاتین تنهایی باور بکه تنهایی ای کشوان کمالگی هین باشترین کمالگی ها سنور پارزگاه دو که کسکاتیه تأثیر آوی کر حقیقت یعنی مقصد آمن اوه ای کشوان ایجابیاتانه که شوی بومه و گوهاستن اما خوب بجه بنگه هکی هی تاریخی که دعما جنگه دوستیه ها کری و که ری بازا پیروزا بارزانی و اوه میکس بو یعنی مقصد همش لانه زمانش لانه کلتوری لانه جنگی لانه اقتصادی لانه فرنگی همیه توشی استفاده هر گشته که خوب کرد چی گشته تا زور ملی بی چا نا زور ملی بیدن اوه یکیش ایجابیات این آوره ای بونه
0: جانا گلک تا بحثی حتی بابت این ناوندین خان نیجی کرن گلک جرا میا خان دید بیتن بابت جنوساید از بیج میهی
1: بله.
0: ما تاراده که بحثی دوید بس الاس نینه یعنی تچ پیامک بو انشالله دنگ ما یه هید جی بو نمونه لان این پیواندی دارین حکومت و تایبتی وزارت پرورده
1: بله.
0: که راستی جی ببیت منهج اگه پریکوپی بس
1: بله بگو من گلک که مهمه و که ما گوده که شوان امراز انگهاندن آوه پیامه و زندی ما نوه یا آوه تاریخه چونکه بشکی گرین که میجاوی ولاتی آوره بون و پیتویه نفش بو نفشی بهتا و گوهستن و بیردانگا تاکی کرد دا یه کردستانی دا او بهتا چاندن ات مجی مروف کرد و کردستانی دا بهتا چاندن که اواری بون بشه که گرنگ خبات و خزمت وی ولاتی بویا و در انجام وی او دست کفتا بوینه گلک مهمه اکشوان امرازیت ما گودی که پرورده سیستم پرورده ما ببید منوید خاصتا سیستم سردم پرورده پترش دایو بابا پتر هر تشته که کاریگریال سر نفشی نیه چون که او چیت پرورده وید که بری خاندنش برند یا بیا وزارت ها پرورده خاندنه یعنی پرورده که ناوی مروبی سر اساس سر بنمای که نشتیمانی نتوایی و گریدان آوام تاریخ آوام به میجو آوام به کارسات و جینوساید و انفالی و در بدری سر وی والاتی آتین پریکا من هجن گلکین سر دمانه گلکا مهمه لو ما ام جیدنگ خود دین پال دنگ جناب هوا و وی برنامه هوا گرنگ و خشنگ که وزارت پرورده او گل همی سکترین دین برینو که ما آماجه بگیرین هاری کارو همه هنگ بن ادگل بچنده دا که اف میجو یا تراژیدی یا گلمه بو نفش نفش دیف نفشی بهتا و گو هستن
0: گره جانا اف جبلی هندی جی تو میدیا کارو چلاگوانه که اف برنامه توسا خاندرات بو و برنامه چوه
1: بگو من دوباره جه دست خوشی یکا گلکا مازنه و جه ریز و سپاس یکا گلکا مازنه که ما مستا خالد بادی و دزگاه خانی و جناب هواکو آماده هواکو پیشکشکار و در هنر این اوی برنامه این جه دست خوشی نه جه رز و سپاسین گلکت مازنن که هین بوینه اگر وی چنده که اوی بشه گرنگی میجو اوی ولاتی بهتا دوباره زندی کرن و بهتا تومار کرن و گلک مهمه اوه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا آنلاینی مثلا بنمونه از وی پیشنیارید کم اوه اپویب اف برنامه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا آنلاینی بنمونه صبحی مبویتان هر گنجه که دی ببویتان گنجین پشتیمت هن حس کن سر آورایی تشته که بزانن چون که امزان نفشی نوکه خاندن یا کیم بوی سر مستوی دنیا عام یا بویا آنلاین آنلاین ده اگر اوه بو انسکلوپیدیا که آنلاینی بچه ما سایت دهوک رادیو دا هلویره برنامه آواره کلیک که لیدم گهداریه بکن و کو مکازانیار یا اگل دیفه که پیشکشی می بکن اول خوب خوشی ایکش میکانیزم گلک گنجایی و دستخوشی الهوت کم هین ویچند دیدکن کارک گلک پیروزه و هر تشتکل گری دایمه جا امید خزمت دا
0: گلک سپاس راستی جی من باوره پلانه پانه یا خود اف دیداره تنه همی دهنه نویسین به هنده او ببنه پرتوک جبر که براستی جی همی تخ آنجی همی بجن پشمرگی شورشا ایلو نمازان گلانا پشکتن خواست جوید وکی جنابه و کل آوارهیش دایی بون اکادیمی روشنبی و حتی دیما هی مهوانید برنامه منه جبر هنده جی به گمان زیده وی که و پیشنیار جنابیت بو کارگری ها رادیو دو که کو او برنامه هنه باشترینش یعنی گلک باشی اب سوشال رادیو بلا و بیدراستی جا و هنه جی یا گرنگه و کتا کرم کری و با آنه خود دهه دنویسین جی دیماهی که پیوا جناب کاوار رسول نیرویده چی بیتن دور بابت شورش بگشتی و آوره بونی تایبتی
1: بگمان دمای پیوامن اوه که از خودت خوازم که هیچ جا رکادی نتوامه و هیچ نتوامه که دنیای توشی اوان در دسری یا نبیتم که نبیت آواره و پنابر چونکه مبید منویتن آواره بون اگر نبتنه کاریگری السر اوه نتوید کد بلکو کاریگری الوه نتویدی که او نتواد چیتت نافده و تأثیرات آوه یا بازنهیه زفریتن تأثیر دورو برد خواه همیاد کردن چونکی ناس ناماوی تیتا جدزدان کساتیاوی لاواز بیتن تاریخاوی برزد بیتن هر تشتکیوی لنگو لاواز بیتن و توشی دارمانت بیتن جبر هنده هیوی خازم هیچ جارکا دی و افوالات توشی هیچ کارساتکا دی.

0: بيتون و ما باوريا هي ب ب سركرداتيا سياسيا جالي كردستان و تايبتي جناب سرك بارزاني كو سركرداتيا كا جالي كا حكيمانا سياسة كا جالي كا جوان و حكيمانا سردامانات كدن كو إن شاء الله فالاتي باراستيا و هيت جارة كا دي توشيش ده ده سريا كا بيشي وزينا بيتن و دوباره دست خوشی الهوات که مو هیوی خازم بری هر چنده که بخو هر کسه که وکو گنج و هر گنجه که دیه کردستانی ریز و سپاسی و ستایش و تایبتمندیه که گلک آمازم بدن آوارا و خزمت کارین وی والاتی ابجا چه خیزانین سربلندین شهیدین کردستانی بن چه خیزانین آوارا بن چه پشمرگین وی والاتی بن که پاراستین الاخ و آلا و سنور و دستکبتین وی والاتی کردن بزانین که اوه دریج چندین سالای یه بریندار بودن یه تاتی نه کساتی آمان هاتی شکاندن لاواز کردن زد دست دجمنا افرو کرد نابا والات خودا دما تایبت من دیگه و ریز گردن اگه جدار وانه تیتا گردن دی پتر هست پا بونا خود کن دی بیتا بشک شاره سر کرنا درونه وان او آریشین وان درونی چه بودن و داخازش لان پیوندی دار جید کن سنترین تایبت بو آواره و پنابره هبن اوین کو توشی PTSD آبون لان درونی گل جارا توشی هندگ حالتات بن اف مروف بیدن نتوی قناقه دا چند سالا پشتی هنگی لی دیارد بن و همه هنگی بهتا گرن گر جهت پیوندی دارن ساخلمیه دیفچوناوی بابتی بهتا گرن هر آیله که آواره بوی یه پنابر آریشه که نفسی بود هر تاکه که وی خزانه دروز بپیتن حکومت خلیب که تا خودان اوه جره که بو قرب بکرنا اوه اوان زر روزیان توش بوین آواره ای
1: گله ای میواند ما اوید آواره بوین و تا جدی ماهی اشاره ده خاله که که وکو پیتوی قرب بوی وی خلکی هنه وی گله هنه نه هاتیا کرن بابت آواره ای پیامه که گرنگو پیتوی بو گله سواز بوده هیلیم اوه گهش بیتن
0: به رز و احترام من و دست خوشی لارد کن دوباره
1: زور و سپاس بزرگ برس کاوار رسول نیروی مهوان خلق ابجاره بوش برنامه ما برنامه کرد آواره بون مهوان بوی گل سپاس بوده من رو من دیکری
0: عرفو بیدار من خزمت آوه کرد بسید
1: هر صحابی ملی گوه دارین خوشتوی و قدر گران و چند خلق ابجارش برنامه کرد آواره بوم دیمای کاد سلاو رزین آمده کار برنامه ما مستوى نویسر خالد احمد بادیوش پیشکش کردن اول صبحی و بسر پرشتی در هنانا جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آبادان بیت.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری که نه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: حکومت هرم کردستان راجهاند بریا پلان استراتیجی ان وک اوا کرنا سایل وین مدرن او کارگین پیش سازی ها چاندنه شایه آسته و برهنان ها چاندنه جه 1.8 ساده و 12 ساده بلند بکت و به نماین آسایش ها خارنه جهیر بکت دا که بر همه کردی بگیت بازار ولاتین کنداب و اوروپی. وزیر حرم بوکاروبارن پیکاته آن راگهان پیکاته نتوهی و آینی الحرم کردستان شانازی و تماشای کار و پروژه این کابینانه های حکومت دکن جغجیل سروی چندی کر که اف کابینه جهمی لاین خزمت گزاری و دیپلوماسی و پیک و جیان و ورچرخان کامازان دوسته پیکاته آن دا درست کریه. کنسل گشتی ترکیه الحرم کردستان آماجه پیزبون پیوندی نافبرا انقره و حوله ردادکت و هیوی دخازید. کابینه نیا حکومت حرم کردستان بزیترین دم بهت پیکینان دا کوب کویتت خزمت ولاتیان دا. روبریا درگیه نیو دولتی زیت آشکرا کرش بر نوژن کرنا ریکان آلی ترکیه هات نوچونا گشتیاران بودم ایک روش دهت را گرتن. خلا هفته یا ویستوالا نیف دولتی یا فیلم کوبانه البندریشم سینما یادگاری الالمانیا و سینما شوبرک فیلم بالاست دهتا اپری و برن. جواتا وزیر عراق افروب سرپرشتی علی زیدی سرک وزیر عراق دمجمیر هشتی شف دی کومبیتو بابت موچه حیوا ششی فرمان برین هرما کرسان دی گوتو بشکتن. وزارت دارای عراق درباره رول خود کیسین گندلی و بگراندن پاره گشتی دا رون کرنه که دیدت و راد گهینیت ارکی وان ابتنه بگراندن مافین گنجینه بناف دولته. سپای پازداران ایران کشتنه دو اندامن خود دسته پارستن رو رسم مشارتن علی خامنه ای ری بره بره یه بلند ایران را گهاند و گفن طول هلدان خینه وان دکته. شاد و بخت مر بند.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بساد.

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن نايوب صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705225474. روزانه لی راديو دهود گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشه پیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گلدارن خوشوی دم باش اول جاره که دی هاتینت خزمت و عدب و پیشکش کرنا خلک که دیش پروگرام بو جیانه خلک همه یاوه جاره دیبنا و نیشان کارتکن انگوهرین سقای السرمرووی جواکی و گشه پیدانا بردوام اب مهوانداریا هر دو ماموستاین برایس ماموستا خالص روچی و ماموستا فایزا عبدالواحد ماموستا بخیر بین سرچوان
1: سپاس
0: ماموستا کارتکنن گهرین سقای سر مرووی چنه سر جواکی سر گشه پیدانا بردوام
1: بله
0: دوی وی وی خلکی سروان بابتا
1: بله
0: آخوین
1: منت خلک بوریدم سر آسوار توی آخفت سر جواکی
0: سر جواکی
1: بله آه نوکه دهینه سر مرووی چونکه وقتی گشت جواکی و دور تک دا و جنگه تک دا اکید ضررمند اخیر دبیتا مروو
0: سر اکی مرووه
1: مرووه اه الدسپی که هم بین سر کیمیا آوه و
0: خوار
1: که بجه خوار نه سیدا چه پینه بدین یعنی یا دیار بول دورامه او هزور یا کارتی کرنه که زور دورامه کر حریم کردستانه کر کیمیا بارانه چونکی جدر مه آوه باران
0: باران
1: بله ما چه بحرینه جدر مه سرکی آوه باران کیمیا و بارانا گل کارتی کرنه که خراب سر حریم ما کر کانیت آوه کم کرن جدر آوه کم کرن و اول دو دو کنا بجن دو بابت پوفت گی ایک بابت چاندنه چونکی چاندن ما یا حریم کردستانی بارا پتر سر سر بارانه
0: دخلو دان
1: دخلو دان همی یادوی آوا وخوارنه اوا هر دو وکنا بجن آرشید یه دیت سرکی پیدا کردن بو اوی سید محمد از وقتی نمونه دو دهیم گنده ما یک گنده دوباره آکری طبعا وقتی گنده که بخون نه عده که راسته عده که زیره تی دا هکه وگه تو بچیه بری خوب ده شوینوار جویت آوه کو چاندنا سرکی یاوی گوندی برنجه چاندنا برنجه
0: سه آستا یه پیگوتیه جی برنجه
1: بله بله برنجه ها که پیگوتیه ماموستا محمد سه آستا آوی هاتی خوار یعنی هر جاره که چند عرد یه هشک
0: یه هشک
1: یه هاتی جایی که دیگه جوه که دیگه یا بری ویریج یا هشک بوی بو چند ساله سه انو که وگوی هاتی آسته چاری او خلاص هم دشتت ریباری ده یعنی هکه تو ببینی ویجیه
0: کارساته
1: یعنی بجمتا چاندنا برنجیل وی گوندی اکه ویگه از تقدیر کم حوصا یعنی از بجم 6 حتی 7 صده یه چوی 30 حتی 40 صده یه مای
0: بخورنامه یا سرکی
1: جی بخورنامه یا سرکی برنجه فلویر بری خوب ده چند آستا یعنی وقتی آف نبو او عرد خلاص نامین تای چاندنه چونکه چاندنه برای که آوه و طایبتی برنج یعنی آوه که مشه پید وید
0: بله
1: اه فلویری کارت کن که زور لید کرد ایده چی کرد وقتی برنج نما یعنی کنا بجن اوا کسابت خلک کی سر وی وی او چاندنی بو اوا وید خلک ایدی وی جاشو لکی دیگه ببینیتن و شوله گنداج اما چاندنه چی دیگه نینه
0: اه
1: وجاد بیت اگر هندی کو هزاری پیدا بیتن بیکاری پیدا بیتو اف خلک ایدی هدی هدی ده بر خودتا جهدی یعنی گرکش خلک وی گوندی بر خودا آکری ای آکری جی هر یعنی نه هند باجره که وصای کو کار الهم بو همیاب دست بکویتن لو ما ویده هدی هدی ایجاد رجا هجاری ده ده زیده بیتن هکم بینه بو آوا وخوارنه سید محمد هر دیسا تأثیرت کرد یعنی وقتی آوا که بیت مدید پار پار و پیرار یعنی راست دو که حتی حد که یا باش بو یعنی سپاس بو خوده بس الهولیر یعنی بو بچه گلگ تاخت بی و آروزی
0: آروزی و آرشه پیدا بود
1: آرشه پیدا بود حکمت دمو دست خطا که آف چیکی رو مصفایق چیکی رو او که آف پاکش کنه و زیده یعنی دا و کنان بجن تعزیز کتن پال پشتی آوادی که بکت حتی هیدی هیدی چاره کرو گشنه ورز زوستانه فلویر آرشه پیدا بن یه آوا و خوارنه و بیتا سرکیش بو آرشه چاندنه و خوارنه و هر دیسا دومایی که و ای دیویجا دی کارتی کنی پیدابون یا زیدابون ریج هجاری الوی دوری کتا
0: و اولا بتا کشه کدی یا سخلمیه
1: سخلمیه
0: زیدابون و کشه
1: سخلمیه سیده چی پینه بیتن وقتی آست جیاره کم ببید نساخی دی پیدا بید وقتی آویا کم بید دی نساخی پیدا بید وقتی آویا کم بید سيدا وكنمونا أبي سدامة يدوكي أبي يام آوي اللي فتخونوس مكرام جدري سريكي آوي وقت بارا نين ويا كين بيت آوي نخوش نابي
0: نخوش
1: تبيت ونيا إذن چونكي بوچي دي بين طامة كبيرة دي جهيد أف مبيداد الوادار وبارا ترشينن بجبر پیش یومیش یه ویل سردار دادن او مواد کیمیاجیت اینا دانف دن یعنی ریجا یا مترسیت دا زورت بید یا مواد مترسیه وقتی آیا سد دایا تجیبید احوال یا خوشه یا صافیه فالویلی وقتی که این ببید جلای تندرستی و جی هر دیسا کارتی کنید که نساخی زیدد بن تایبتی ام نساخیت یه پریک آوه یعنی زور کارتی کنید سر زارو کد گتن ست فایز احتمال شارازادری بیتن کارتی کنه که زور زارو کنید چونگی زارو گله که بسانهی آوا پیست ایک تچید فالویری وکنان بجن سرکیشه ایک بو ایکی وقتی باران کم بون دی جهت اوید وکنان بجن سکریت آوی دی کم بن کانی دی کم بن ایدی مجبور بن دی چنه آوی ریبارا دهینن او جنت پاقشن یعنی وکنان بجن بو وخوارنه هندت اونی نه دهی دهی دی نساخی زده بن هر دیس وقت هشکاتی زور بو سید محمد بینی گلک نساخیت بین تنگی و اوی زیده بون برای خود پرسیف یه هبوی همی وقت یه هبوی بس یا کیم بو نبی آزده برای خود واسالا همه تا دید خلک دو که بجاره که حیوه که همی کتن پرسیف گرد و پرسیو جی دمینید
0: چونکه بوچی مویویشی دریش
1: بله هشتی بره باران ناین او ناین محاکه باران بین بفر بین او ها ده همین برن او ویروس و میکروبی وان نساخی ها چید کن ده همین برن فالویرید بیتا اگر بو پیدا بونا نساخی ها چید
0: بله اگر چهار سری یا بگر یعنی
1: چهار سری راستان ده دستی مدانی نه یعنی کم بونا باران او نه دستی مدانی بس امچین اف اوهای ام ام وی اویت دا بکی
0: مفاجئ متبرکت
1: مفاجئ یعنی سید محمد ام هم یعنی خلق دوکین دی بینی بر خود الوی کولان انت دا چیت بی دو کس دو مالا سه مالا طواف گرینه دا افت 5 ساعت 6 ساعت یعنی احتمال بساعتك ساعت نیو تانک دی تجیب 5 ساعت 6 ساعت اف اوه دی بشاری دشت خوری ای هم ناحیه شرعی گناه و ناحیه دیگه جی هدره یعنی اف آفا نه هنده بسانه یه ویگه یعنی یا بویا جه مفاوضات نابینه دولت ده بری خوب دی ویگه
0: شر
1: آوه یعنی ویگه بری خوب دی گلک مفاوضات گلک تنازلات عراق و ترکی سر آوه نه یعنی گلک تشتا عراق لدیف ترکی بردد بس دا آوه بردد چونکی الخوار بغدا وکی من یعنی الخوار هرمه نوکی ویره یعنی هشتا ما ترسی پترن
0: بله
1: فالفيري لازمه چاودان هبيتن يعني اف افا وصا
0: هشياريك هبيتن
1: هشياريك هبيتن ام قالوا هندي داني نكو بهاي كهرباء اوي جران ببيت بس با نوصا جي ارزان بيت يعني بونمونا ايكي دي مساعدة اوي كتو دي بقدارة بردت ست فايزة ويك جي هما جيراني ومقابلي وي اوا بردا يا چد طوافة بتانكي بنينا احتمال هدو كده باري وواكي اكي يعني اني افا اوچ او نه چ رادعه پیدا نه کړ چې بر بس ته پیدا نه کړ کو ای دی وجا او به تکرین اقتصاد به تکرین هر دي سره کې چاندنه
0: ریک چاندن
1: بینه ګورین یعنی بلینو کې مثلا یکی د بیج بستانه کې با جانه هي احتمال بو افدان او بستانه بلینو کې 1000 لیتر او به دی بس نو کې اپریکا سوند د لوپا چې 200 لیتر به دی افدان یعنی شنو 1000 لیتر
0: اواجی چورا سریه
1: چورا سریه یعنی کمتر اوی دی تو برده وی سای نفسی بر هم نفسی
0: چیکرن او اوا کرنا صد دو بله
1: ا چیکرنا
0: خزن کی
1: وان سکرا اواجی دیسا بله او عرض مجی عرض هریما کردستان یه دست داد یعنی یه گنجا یه بو اوا کرنا وان سکرا
0: چوندن دورن یعنی گو پیدیپ آوه نبیتن
1: اوه جی هر دیسار رکی که اوکی تا کرم کری یعنی که و دارب چینن اوی کو هند آوه لینه چیتن کم آوه کسکاتی آوی بمینیتن یعنی و دارو بارا نچین اوی کو گلک آوه صرف بکن دا هندی امشین کو تی چویت آوه کم بکن الخو اکل مال خو و پشت اینگی الدرامتی و الباجر
0: ما اشارت دا کشن ساخنمیه
1: بله
0: شو کشن سخلمی دیوراتین آوارابون اواجی هر من دبت
1: اواجی
0: خالا آوارابون
1: سیده من هر دی صحبت کشن ایکی و گیری دایی وقتی آف کیم بو وقتی نساخی زیده بون ایدی دی خلق

0: دل جه کی باشتر گه جاره پیدا بکت جاره بو بو بو خزانه خو پیدا بکت فل وری مجبور دی بر خودت جه کی دی که دی چیته باجر کی دی اند چیته ولات کی دی که بر خودت بگه گلک گنجت ما بر خودت اروپا بو بو همه همیشه که بر خودت اف زنجیره پیک و گریدای کود بیت اگر بو چونا و گنجا فالفيريد بنا بارغراني بو واد دولة داجي يعني أو دولة جي دي استقبال و بيشوازي نوكي هجايد بنا بارغراني بوينة جهي دابجين نرازي بونا وي ولاتي فالفيري أم ركا چهارة سريا الدفخو ببينين غلق باشترة چونكي في غاوي سران سري دنياي ما ترسيت يجينجي هي پيدا وي هيكي بشكل كيفا
1: گودارن خوشت ویل دو ماهی که و خلکیش پروگرام بو جیانه سپاسیان بسنور آرسته هر دو ما مستاین برست کم ما مستا خالص سروچی و ما مستا فایز عبدالوحد براستی زحمت که گلک مازن کشن همی خلک ما آمادت بن جه ریزو سپاسیانه و هیویداری مفاجه بتاور گرتن حتی خلک اکادی مینن بنچاف دریا خوده
2: سپاس.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن.
1: بین بو باسان استودیو این رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردير
2: اکتی گفان پرلمانتارن سنور سلیمانی دکت که بشکداری ده چه کنبونین کاراکرنا پرلمان کردستان دان نکن. سفین دزهی بر پرسه فرمانگی در و نهره ما کردستان هیویدار این پرلمان ریزیل دنگ خلکی بگیرید. کنسل گشتی ترکیه لهره ما کردستان آماجه پیزبونا پیواندی نوبر انقره و حولیر دا دکت.
3: دم باش اکتی گفان لپارلمانتارین سنوری سلیمانیت گتن که بجداری ده چه کنبونین کارا گرنبه یا پارلمان کردستان دانکن و پرانیا پارلمانتارین نوینی جی لسلیمانی جه بهاتی دابین کرن. جه درکی بو کردستان 24 گهاندیا باره گری گرن لبجداری یا پارلمانتارین سنوری سلیمانی اکتی برنگه که راستاخو پارلمانتارین حزباخو حزبین دی جا گهدار کری نکونا بیتن به چرنگه که بجداری ده کنبونا کارا گرنبه یا پارلمان کردستان دا بکن و لدیف پیزانین اکتی گفنوی اکی جی کرینه که اگر هر پرلمانتاره که بجداری ده کنبونا پرلمانی دا کر ده روی پریمتر سیا بیتن حتی اگر دستیوان نگهی توان جی او کسو کارنوانو ده جی برپرز بنو ده باجه دن و دیسان جی خیزانوان ده حتی که ادگهی تا دورترین خزموانا.
2: سفین دزهی برپرس فرمانگی هندر و نهرم و کرسان را گهانتی ویدار این پرلمان ریزیل دنگی خلکی بگیری تو و کار خو انجام بدهد.
4: هیوادار این که هریم ایج بیه بشنه بید چون که اگر هریم فعلا بشه که لعراب پیوسته حولاتیانی هریم هست با آرامی و آسایش خویم بکن. گفتگو کن لچرچیوی دو حزبه که بوا بلام امید دخو

0: مازین که هنگاوی یکم فعلا پارلمان که هلب جارده دنجی خلکا ریز لد دنجی خلک بجیره پارلمان کاری خوی بکاتن دکره لجر چطری پارلمان او مناقشانه بکره و دکره گفتگوه چی برهمدار بکره بو ای که برگای چی یاسایی برگای چی سردمیانه چشکان چار سر بکره
1: وزیر کارابل حکمت هرم کردستان کمال محمد رادگهینی تنده کابینه نهی حکمت هرم کردستان ده 1974 میگاوایت کارابل زیده بوینه.
2: دواره برمینان کارابل دا نکمه جرخانه 8205 میگاوات وکو جرخانه میتهی. تنید و کابینه دا 1974 میگاوات کارابل سرارای اف قیرانت کمه آماجه جی بکرین بلی رجدی و پشتوانی جناب سروک حکمت بو پلان وزارت مشیا ام ابی کمیا میگاوات تازه ام بخنت نا پروژه دارد.
3: رفبریا درگیه نیف دولتی زیت آشکرا کرش بر نیجن کرن ریکان آلی ترکیا هات نوچونا گشت یاران بود دم ایک روش ده تا را گرتن. رفبریا درگیه نیف دولتی زیت آگه داریا وان ولاتی و گشت یاران دکد اوین وین گشته بکن روش دوشن بی سیزده تیرمه بود دم روشه که هات نوچون السنور درگیه ده تا را گرتن و روشن دیف دا ده دوام آسایی بیتوه.
1: کنسول گشتی ترکیه لهرما کردستان آماده به حس کردن پیوندیات نابران قرار حول ردانو هیوی خواستی کابینه نیا حکمت هرما کردستان جی ابزیترین دن به تپی کنند دکوب که بیت خدمت ولاتیان دا. کنسول گشتی ترکیه لهرما کردستان دادیار کرنجی کو بجداری کمپانی و کرت تایبت یه ترکیه دج بجی کردن پروژه هرما کردستان داد جه بایا خو دلخوشیه. هفت ماست پیوندی نکت نابره هر دو آلیان دا به باشی و به هزی وصف کرد. رون که روی کل سردم کابینه سرک وزیران مسرور بارزانی دا افیواندیه برق پیش و چونم پتر بخوه دیتیم.
3: سیپان شیروانی پرلمانتار عراق فدرال را گهاند ماده 29 جیاسای روی بریا دارایی جماره 6 یا سال 2019 غدرک مازن هرما کردستان کریه.
4: یک لنقاط هر گیرینگ کان اوه قام ماده 29 قانون اداره مالی جماره 6 سال 2019 قدری که زور گوره لحرم کردوه. دلی ارادات محافظات اونده بیما فیها محافظات اقلیم کردستان. یعنی هیچ جاکاری بو حرم نکراوه. تیتردان رو همان بو محافظاتی حرم دانا. بلام لپیدانی خرجیات، نفقات، عراق، حکومت عراق خرجیاتی مشاریع و استثماری و تشغیلی همو محافظاتی ترده داد. ای هرم بس موچه دادره.
1: وزارت داره یا عراق ده بیاننامه که ده آماجه ببریارین دیهی یین جواتا بلند دادواریه کرن و وزارت تأکید لسروی چنده گر گرو لیوان دوان کیسین پیواندی به وگراندنا پاریج دوسین گندلی دا هی ابتنه لین دارایی وگراندنا مافی گنجینه یه. وزارت واسط بینیتن که هر میکانسمک به وگراندنا اوی کجمی پاری لسر ملین سزادانا و دیسان پیتویه وگراندنا همی مافی گنجینه یه گشتی مسوگر بکتن و هر واسط بیتن یا پابند بیتن و دیسان جهه جه بجه کرنه بیتن پرانگکی که پاری گشتی و مافی دولت پاری سیتن.
3: برپرس را گهاندن روبری اپلیت نوهن خارنر پارزگاه دوگی قیس ویس را گهاند ادنو کدا او کسین ارزاقی ورناگرن شین سردان روبری مبکن.
5: خیزانی نی بحث الوای هیچ رنگی که حتانو که او ارزاق هاتی حتانو که ارزاق نبی چه پارزگان عراقه او حالی انو کشیتن بیت سردان مبکت پشتی موافقات امنی طبعنیت اداری پارزگی ها دو که آسایش پریوت بس صافید کد دید سردان آمه کد پشتی سردان آمد کد اثبات حضور آیله همیه ویت دی عریضه که داد بو ریوه بری ریوه بر موافقه سر کد که و همیه اثبات حضور خو کر هکو پشتی اینگه جیبو اکا یعنی رمزیه با آیله همیه 6000 جیتی نور گرتن او دی فرکین بغدا موافقه ها دید دی رأس ناوی چیتت آپی دا او دی خو حجب سرناوی خوراکن و ارزاقی و پانه یا خود دی زفرید.
1: لسنور پارزگاه ها دهو که گل اداره سر با خویازخ و چارتک گم بین آوره هنود نکده چه پلانک نکو درگه چه کمپان به تگرتن؟
6: دمک بحث لهنده تهتا کرن که هنده کمپین آوریان لسنور پارزگاه دو که به نگردن. ادوه در باره داره و بره کوچ و کوچ بران و برسفدان غیرانان لپارزگاه دو که پیر دیان جعفر را گهاند. دنوکه دا چپلان نینه کوچکم به نگردن ابتنه ای

0: داره یا هم در گمپان بویه ایگ
1: براستی سنوری داره سربخواز زخو پارزگاه دو که ما پازده کمپیت آواره هن ایگ چو کمپان شوانشی نه فرمیان ها کمپان معاملیان تقریبا 105 خیزان هرکی ندیده وک یو این نمای رسمی بس اف چار دیده در رسمی نه لی اف سالا چویش برکو دعما یو این کیم بو ما اداره دو کمپا دمج کرن وگه برسه و ایک و دو بو ایک اداره بس اداره آن جدا بو ما اداره آن دمج کرن هر وسا کبر تو ایک و دو بو ایک اداره لی حال حاضر راستی ات پلان ده نینه کو گرتنا کمپا
0: هر وسا رو بری کوچو کوچ بران و برسف دانا قیرانان گوجی گوت خازن جو حکمتان یا عراقه کو خلکی قربو کد دا کو بزفن سر جهو وارن خو
1: ام چاورین حکمت عراقی نو هاتی پیکنان کابینه تمامتی بیتا پیکنان خاصتا تایبت وزیر کوچ کوچ براش بیتا دینان وی وقتی حکمت همه حریم دایمن پینگاوک پینگاوک گلوانا هفکاری گلوان بکن همانگی گلوان بکن ما راستی مرام ما او خلکی ما سرفرازانا وگرنا جوارت خواه قربینا قربون کرن اش بروی یکیشی وقتی کابینا
2: استوالانی و دولتی یا فیلم کوبانیل بن دریشم سینما یادگاریه الالمانیا و سینما شو برک فیلم پالاست دهتا پریوه برن جنگو شریف سرو که ویستوال بیجی ده شش خولین بوری دا ولات ایران بردوام ده سر لیستوان ولات دادابو کوپترین فیلم هنرتبون لیبو افصاله جبر بارودو خشاری نارامی و وان آلوزین ده نافخویا وی ولاتی دا رود دن ریجه پشکداریاوی برنگی که برچاف پاشکفتیه افرو جنگو شریف رو بره ویستوال را گهاند افصاله پیشواز یکا بیوینه الویستوال هاتیه کرن و شیایه 913 فلمان جه 102 ولاتین جدا جدا انجیانه دست بخید دنافوان صدان فیلمین پیشکیشی ویستوال هاتینه کرن تنه 75 فیلمین هر بجارتی ده گهن قناغا هفرکی ها فرمی هر واسط ده شانس نشاندان 35 فیلمان السرشاشه ویستوال هیته دانو 8 خلاجی ده هینه بلاف کرن
3: جه رادیو دهوک دنگو باز هات نبیش کش کرم ببینم خیر
4: روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک
5: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حزو خوزین ده آها کدا صدا صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوگی والله آفری صدف
6: سفل آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرتر تا اون کسر سر هنه
5: سفل آبیانی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
4: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن
7: صفر حفصاد و پینجی دو صاد و بیست و پینج

0: The Hook Radio, #5, #5.ne.
1: Kurtiyen dengu basa, dehine peşkeş girin.

0: دم باش سفین دزایبر پسیفر منگها پیوندین در بین هرم کردستان را دگهنی تنهی داریم پارلمان رزیل دنگین خلکی بگریتن و کار خو انجام بدهن. وزیر کار به حکمت هرم کردستان کمال محمد را دگهنی تن در کابینه نهی حکمت هرم کردستان 1974 میگاوایتن کار به زده وینم. بر همه پتات نفصلین هرم کردستان کوالیتی کازور بلنده هیو اتنو کده خاص کازور لسر اوی بر همی هیا جلای ولاتین کندوی و چندین ولاتین دین جهانه و پتات کردستان نبتنی بخارنا نفماله بلکه بودرست کرنا جبس و فینگران تیتب کار اینانو کمپانیت مازنین جهانی جیده خازی لسر اوی بر همی هیا کارگرند پروژه جوسایت کرناره که هولیر کویده تمام که 40 ساله تمام بویا که پروژه که ستراتیجی و گاز نو جواره تیده کرند ماوی سال کنی و بهید دا که کار تیده به دو ماهی بهیدن. قنصل گشتی ترکیه هرم کردستان آماجه به هزبون پیوندیت نابران قل هولیر دای نو تیوی خاصیه کابینانی حکمت هرم کردستان بزیترین دن بهیده بیکنان دا که بکویدت خزمت والاتیان دو. بر پرسیرا گهاندنیل و ببریا پدت ناه خارنه پارزگاه دو گیراد گهنیت نکده او کسین ارزاقی ناورگرن دیشین سردان آره ببریا مبکن.
1: دو هوک رادیو 88.5 88.9

که دان مروفا خملا جیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

تو بمکه دوای تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی ترا هیچ ماله منی تر تو بمکه تو ببه تو ببه تو بمکه

0: سینه خملاد
1: استودیو این رادیو دوک به نپیش کش کردن سردیر
2: اکتی گفان پرلمانتارن سنور سلیمانی دکت که بشکداری ده چه کنبونین کارا کرنا پرلمان کردستان دان نکن سفین دزهی بر پرسه فرمانگی در و نهره ما کردستان هیویدار این پرلمان ریزیل دنگ خلکی بگیرید کنسل گشتی ترکیه لهره ما کردستان آماجه پیزبون پیواندی نوبر انقره و حولیر دا دکت
3: دم باش اکتی گفان لپارلمانتارین سنوری سلیمانیت گتن که بجداری ده چه کنبونین کارگرنوی پارلمان کردستان دانکن و پرانیا پارلمانتارین نوینی جی لسلیمانی جه بهاتی دوین کرن جدرکی و کردستان 24 گهاندیا باره گری گرن لبجداری پارلمانتارین سنوری سلیمانی اکتی برنگ که راستاخو پارلمانتارین حزباخو حزبین دیجا گهدار کری نکونا بیتن به چرنگ که بجداری ده کمبونا کارا کرنوه یا پارلمان کردستان دا بکنو لدیف پیزانین اکتی گفنوی اکی جی کرینه که اگر هر پارلمانتار که بجداری ده کمبونا پارلمانی دا کر ده روی پریمتر سیا بیتن حتی اگر دستیوان نگه هیتوان جی او کسو کارنوانو ده جی برپرز بنو ده باجه دن و دیسان جی خیزانوان ده حتی که ادگه هیت دورترین خزموانا
2: سفین دزایی به پرس فرمانگی هندر و نهرم و کرسان را گهان تیوی دار این پرلمان ریزیل دنگ خلکی بگیری تو و کار خو انجام بدهد.
4: هیوادار این که هریمیش به

0: بجنبيت چونك اگر هريم فعلا بشكل عراق بيوستا حولاتياني هريم حسب آرامي و آسايش خوان بكن گفتوگو كان لچارچوي دو حزب كبوا بلام اميد دخوازين كا هنگاوية كان فعلا پارلمان كا هلب جاردي دنجي خلقا ريز لدنجي خلق بجيري پارلمان كاري خوي بكاتن دكري لجير ستري پارلمان او مناقشانا بكري و دكري گفتوگوية چي برهمدار بكري بو ايكا برغاية چي ياسايي برغاية چي سردميانا چشکان چاره سر بکری.
1: وزیر کارابل حکمت هرم کردستان کمال محمد رادگهینی تنده کابینه نهی حکمت هرم کردستان 1974 میگاوایت کارابل زده بوینه.
2: دوار برمینان کارابل دان نکمه جرخانه 8205 میگاوات و کو جرخانه میتهی. تنید و کابینه دا 1974 مگاوات کارابی سررای اف قیرانت کومه آماجی پیکرین بلی رجدی و پشتوانی جناب سروک حکمت بو پلان وزارت مشیا ام اوی کمیا مگاوات تازه ام بخنت نا پروژه دار
3: رفبریا درگیه نیف دولتی زیت آشکرا کرش بر نیجن کرن ریکان آلی ترکیا هات نوچونا گشت یاران بود دم ایک روز ده تا را گرتن. رفبریا درگیه نیف دولتی زیت آگه داریا وان ولاتی و گشت یاران دکد. اوین وین گشته بکن روز دوشن بی سیزده تیر مه بود دم روز که هات نوچون السنور درگیه ده تا را گرتن و روزین دیف دا ده دوام آسایی بیتوه.
1: کنسول گشتی ترکیه لهرما کردستان آماده به حس کردن پیوندیت نابر انقره حول ردانو هیوی خواست یک کابینه نی حکمت هرما کردستان جی ابزیترین دم به تپ کینان دکوب کیویت خدمت ولات یاندا کنسول گشتی ترکیه لهرما کردستان د دیار کرنجی کو بجداریا کمپانی او کرت تایبت ی ترکیه د جبهه کرنا پروژه هرما کردستان د جه بای خو دل خوشیه هدا ماست پیوندین نوکیت نابر هر دو الیاندا به باشی و به هزی واسب کرو رون که روه کل سردم کابینه سروک وزیران مسرور بارزانی دا افیواندیه برف پیش و چونم پتر بخوه دیتیم.
3: سیپان شیروانی پرلمانتار عراق فدرال را گهاند ماده 29 جیاسای روه بریا دارایی جماره 6 یا سال 2019 غدرک مازن هرما کردستان کریه.
4: یک نقاط هر گیرینگ کان اوه قام ماده 29 قانون اداره مالی جماره 6 سال 2019 قدری که زور گوره لحرم کردوه. دلی ارادات محافظات اونده بما فیها محافظات اقلیم کردستان. یعنی هیچ جاکاریک بو حرم نکروه. تیتر دان رو همان بو محافظات تی حرم دان رو. بلام لپیدانی خرجیات نفقات عراق حکومت عراق خرجیاتی مشاریع و استثماری و تشغیلی همو محافظاتی ترداداد. ای هرم بس موچه دادره.
1: وزارت داره یا عراق ده بیاننامه ای که ده آماجه ببریارین دیهی یین جواتا بلند دادواری کرن و وزارت تأکید لسروی چنده گر گرو لیوان دوان کیسین پیواندی به وگراندن پاریج دوسین گندلی ده هی ابتنه لانی دارایی و گراندن مافی گنجینه ایه. وزارت وسط بینیتن که هر میکانیزمک با و گراندن اوی کجمی پاره لسر ملد سزادان او دیسان پیتویه و گراندن همی مافی گنجینه ایه گشتی مسوگر بکتن و هر وسط بیتن یا پابند بیتن و دیسان جهه جه بجه کرنه بیتن پرانگکی که پاره گشتی و مافی دولت پاره زیدن.
3: برپرس را گهاندن روبریا پلیت نوهن خارنر پارزگاه دوگ قیس ویس را گهاند ادنو کدا او کسین ارزاقی ورناگرن شین سردان روبریا مبکن.
5: خیزانینی بحث الوایه هیچ رنگه که حتانو که او ارزاق هاتی حتانو که ارزاق نبی چه پارزگان عراقه او حالی انو کشیتن بیت سردان مبکد پشتی موافقات امنی طبعنیت اداری پارزگی ها دو که آسایش پریوید بس صافید کد دید سردان آمد کد پشتی سردان آمد کد اثبات حضور آیله همیه ویت دی عریضه که داد بوری و بری ریوه بر موافقه سر کد که همیه اثبات حضور خو کر هکو پشتی اینگه جیبو اکا یعنی رمزیه با آیله همیه 6000 جیتی نور گرتن او دی فرکین بغدا موافقه ها دید دی رأس نوو چیتت آپی دا او دی خو حجب سرناو خوراکن و ارزاقی و پانه یا خود دیزفرید.
1: لسنور پارزگه ها دهو که گل اداره سر با خویازخ و چارتک گم بین آوره هنود نکده چه پلانک نینک و درگه چه کمپان به هیته گرتن؟
6: دمک بحث لحندی تهیته کرن که هنده گم بین آوره هنود لسنور پارزگه ها دهو

0: بهنه گرتن ادوی درباره داره و برای کوچ و کوچ بران و برسفدان قیرانان لپارزگاه دو که پیردهان جعفر را گهاند. دنوکه دا چپلان نینه کوچکم بهنه گرتن ابتنه اداره یا هندک گمپان بویه ایگ.
1: براستی سنور اداره سربخواز زخو پارزگاه دو که ما پازده کمپیت آواره هن. ایک کمپان شوانشی نه فرمیان نها کمپان معملیان تقریبا 105 خیزان هرکی ندیده. وک یو این نمای رسمی بس اف چار دیده در رسمی نه لی اف سالا چویش برکو دعما یو این کیم بو ما اداره دو کمپاش بیتا دینان وی وقتی این به حکمت همه حریم دائما پینگاوک پینگاوک گلوانا هفکاری گلوان بکن همه هنگی گلوان بکن ما راستی مرام اما او خلکی ما سرفرازانا وگرنا جواری تخوا قربینا قربون کرن اش بر وی اکیشی وقتی کابینا برس زیدی بیت پیکینا بت مامتی وزارت مانشی زمنیوانشی وزارت کوچ کوچ برا حکمت همه دی همه هنگیر گل کد بکرن پلان اگه دین مکانیزم اگه چاوانیا قربو کنا بی خلکی وگرناوان بود جواری توان
0: ات هیت زانی لسور پارزگاه دو کد گلی دارا سربخوی از زاخو چارده کمپین رسمین آوریان هنه و حکمت حرم کردستان ادگل سازی نو دولتی پشتوانی الید کنه.
2: خلا هفته یا فستیوال نیو دولتی یا فیلم کوبانیل بن دریشم سینما یادگاری آلمانیا و سینما شوبرگ فیلم پالاست دهتا پریوبرن جنگو شریف سر که فستیوال بیجی ده شش خولم بوریدا ولات ایران بر دوام ده سر لیست وان ولات دابو کوپترین فیلم هنرتبون لیبو افصاله جبر بارودو خشارین آرامی و وان آلوزین ده نافخویا وی ولاتی دا رود دن ریجه پشکداریاوی ابرنگی که برچاف پاشکفتیه افرو جنگو شریف رو بره ویستاوال را گهاند افصاله پیشواز یکا بوینه الویستاوال هاتیه کرن و شیایه 913 فلمان جه 102 ولاتین جدا جدا انجیانه دست بخید دنافوان صدان فیلمین پیشکیشی ویستاوال هاتینه کرن تنه 75 فیلمین هر بجارتی ده گهنه قناغا هفرکیا فرمی هر واساد شانس نیشاندان 35 فیلمان السر شاشه ویستاوال هیت دانو هشت خلاجی ده هینه بلاف کرنده.
3: جا رادیو دهوگ دنگو باز هات نبیش کش کرن بمینم خیر.
4: ولاتی من وینو هبون جینا من جیهانی همی دگرم از نابینم هجی تا چرنگ خلات پیش کشی بجنات بکم ولاتی من لیج بلی خوین و جان خو بهاتر قط من ندید به مردینی دیاری تبکم ولاتی من ولاتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان

0: سلام و دم باش گوداری نجا گوداری رادیو دو خوشحالم جرا کدی گشتی نفیک جبو پیشکش نا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران از احمد نجم دین آماده کار و پیشکش کاری برنامه ساخلمی و هف برنامه آماده کرنا هوگر خلیل دیتا پیشکش کرن گوداران دوی خلقی دا امده بحث ساخلمی ها درونی کن و هر صاحب اگر ده چاوشه ساخلمی ها زاروکی خو یانجی درونوی هیلی ساخلم و روسا اگر تا هر زکارک یانجی سنلک ناف مال ده بیت لدمه توشی که شکید بیت یانجی ناف مال ده ده چاوشه سردر یک اوصاد گل که که درونوی بمینید ساخلم اجبر هنده جی ما میوانداری ها زور برایس خنافشیار راهنه را درونی کریه ناف خوب ناف هوا بخیرات ناوید کهیم خیراتی سر چوا
1: سپیده باش خیرندار وی زور سپاس بو هوا و بو به هل کفتنه دگل دنگ درونی ویره ام حکمی نادانی نسر هسته و ام شرم جینا کن بله ده هول دین خوب باشتر بنیاسین چونکه هر هستک پیامکی دگهین تمه و هر کسک یش هجیه گلی بیتن
0: بله الدسپی که بری بهینه سر بابت خو احتمالا هیل دف گوهید گرد ما یانجی بی سرید ما راهنه ری درونی تشتکی نی بیتن یانجی تا بحثی اندی کرد با راهنه ری درونی چیه و هر صاحب جیوازید گل لایف کوچ یعنی فرق و هر دوکا دسپی که تا ما بحث کرد با کچنه و جیواز جیوازی چیه
1: راه نره درونی چاره سریا آزار و عیش و علمات کتن چیت درونی بیت چیت جستهی بیت چونکه درون و جست گلک بگود گره داینه بس جیاوازی ناف بیناوا و لایف کوچ گلک راستی لایف کوچ وی کسی آراستی گشه پیدانه و کبگهی تا آرمان جت خو یعنی دگلد بیتن دمک گلک

0: Betər yedirir.
1: Mən o
0: Bu
1: rahenəri dəruni.
0: rahenəri dəruni gəlir inişdən et taybət. Yəhəy rinişdənə ki, yəhəy dur inişdənə. Dəməvi gələk edirəcə. Çünki gələk teknik apkart inib, gələk axıftan et kar inan.
1: Yani emdişin bejin rahenəri dəruni pişti ku kəsək tuşi keşək idbit yan jiplani dəruni və ام بیجین اف کسا نه ساخلما ده تا دفوا و کورانه درونی دا کو ساخ ببید جواز جوی بله
0: بله
1: بله ام بین بحث بابت ما ساخلمی و درونیه تا بو ما بحث کرد با که ساخلمی و درونی چه دشته و ام ده چاوشین بیجین کسا که اف کسا بلان درونی و یه ساخلما
0: ساخلمی و درونی تنه اونین اکو مروف خمگین بیتن بلکی او دوخه اکو مروف بزانیت هستت خو چاو بنیاسیتن چاو کنترول بکتن ادگل خلکی چاو پیواندیه که باش هبیتن بریارن درست بدت و دم کشه اک هبیتن بشت بشیوه اک ساخلم و کشه چاره سر بکتن کسه که ساخلم بلای درونی و اف نشانه دل دوبن هستن خو باش کنترول بکت بشت فشارا جیانه ساناهی ادگل سرداریه بکتن ادگل خیزان و کمالگه پیواندیه که باش هبید خلطین خو قبیل بکت و جوان خلطیان جی فیر ببیتن الجیان خو هست بآرامی و رزامندیه بکت گل کافره
1: باشه حتی چند زاروکین یا مرووی کاریگری هیل سر ساخلمی یا درونی یا مرووی و
0: زاروکی قوناخ که بنرته یا گشه پیدان و درونی گل که گرنگه ام احتمام بدین زاروکی خو و درونی وی کو چوای ساخلم بیتن طبعا اوجی یا ایکه بدی بابا و یا گریدایا چون کی زاروک وکی اسفنجا کیا همی تشتید کشتا خو
1: بله
0: بله اگر او زاروکت ناف خزانه که آرام و یا گلک بتش خوشویستی پاراستن هبیتن گهداری اوی به تکرن نپشت خو و پاویجن او بدباوری دست خو و این تش بچیکاتی و ساخلمی و درونی اوی ده پیستر بیتن بله اگر هاد خیزانه که تندو تیجید گل بیتا کار اینان ترسل دف بیتا چاندن سفکاتی پی بیتا کرن یا نبونا خوشویستی هبیتت و خیزانه دا مثلا دیکو باب دلووانی نشانه دن اوینی نشانه دن هر پ کشایت خوبه بن اوه دبت اگر هنده گوربونا کاریگریل سر کسایتی آوی و درون آوی به لیتن که اوه خو مازن جی بیتن ده الدفوی تأثیر لحه تکرن
1: بله باشه ات کمال گهیمه دا دمی زروکه که توید بینید که تگیریم یان جی یه طوره یا او چه رفتار نوید اوید الدف دایی که بابت یعنی بتایبت پارزگاه دو که او رفتاره چنه که بنا اگر یعنی که نید درستنه که کراه نرد درونی
0: او رفتار اوانه لیدان یعنی قطان و تند و تیجیم دنگ بلند کردن حواری گلک دیکو باب نزانن هیدی گل زارو که خوب آقابن بست کن حوار لی بست دنگ خوله بلندت کن سفکیاتی آنجی یعنی سفک کن به قیمت بکن بجا افتشتا گلک بچی کاتی تناخیوی دا تیتا چاندن که مازن جی بیت خوب به قیمت بینیتن شرمزاری که مثلا هر بجنه تو ی خلتی تو کریتی و ونکه ها یعنی ولد کن کو باوری دفخونه مینیتن آن توی خرابی آن گلک دی کو باب دی بیجنه مطبوع اینا سر دنیای او نزانن او دی پاشا روژه چند تأثیر که مازن الدفی زارو کی مینیت وقتی مازن بیتن ات همیل آینا دا کو خو وقتی علاقات دا ات کاری دا بتاخدان خيزان أبهمي تأثير اللي تتكرن وبراورت كرنا زاروكي تقال خشكو برايتوي وتقال أف كاسة نزيك كومروفتوي بنت بصمام بنت دوتمام بن وتقال هبالتوي القطاب خانة مثلا دبيجني باخشكات اشتازيرا كترا أنجي اشتاب عاقل ترى أم بتر جهداريا مات كاتن زاروك بطبيعات نقوى إلا جهداريا بكات جالك جارا زاروك هي آزادة نترسل دف زاروكي هيا ونشر من دف زاروكي هيا إجا أبي ترسل وشرم دي كوباب تناف زاروكي دا تشينا
1: مل وشا دامت بيني زاروكي تكتاجيري انجي توريا چوا دي كوباب دشين والفي زاروكي كان يل سرخو بيت انجي بيجي نزيوات بجن إموشلان كو ريكولايشن أفاني چوا دشي والزاروكي كي
0: البراهية فيتن دي كوباب دنگ خوكيم كان نزم كان او جينا كان حوارد قال انجي بيجني هجبه انجي قالك دي كواب تاين دي بيجن هما بلا هر كاتاجري او خود بيدنج بيتن ابا قالك خالتا بس جوه خو با بيجن چون كي ويزارو كي اكيد هسته كي هاي يت كاتاجريش قصتنا كاتاجري بيت جوه دارياوي بكن و هستنوي قبيل بكن كابوتشي ابزارو كات كاتاجري چه سبب بوی گهاندیه هنده و گریه بکتن آنجی که بجنه که بودیار بکن که امت تدگهین بوشت تدگه گری ده پتر آرام بید اوزارو دزانید ای که توی دگهیتن نه پشت خوبت هاویتن بله بس دا تمام کم هشتا و ایموشنال که ريجوليشن أبس سر مل ديكو بابايا تبيا أو أف وعيها بيتن كو بصانن تشاوى أرامية بيخنات ناف مالي دا أو زارو كشوافير بيتن
1: مالا باش اگر هم بحث بیراورین اش بکن جاوز یاد گل بیراورین سخلم چنه الدف زارو کن
0: زارو که وکوت خیزان دامازند بیت گلک جارا بیراوریت خوش جتنه بیره هما ام پخو گلک جا ده هزرا خو که این ده چیم پشت و پشت گهی نزارو کیا خو که وقت میارید کرین وقت مد کرا کنید که چتش بو می خوش بو که کنگی ده کو بابا مثلا اوینی دایمه کنگی ام هم بیس کرینه اوه گلک یا کاری گلک و افزارو که وقت مازند بیتن باوری بخو هبیتن و گشه پیدام په هبید بله برواجی اگر زاروک اتخیزانه که دا بیتن بس حواری لبه نکرن و بس آرشه هبنوی خیزانه آنجی او زاروک نی برچاف بیتن امچین بیجین آن تروما بوچه بن اواجی بخرابی ده لزفریتن بو پاشا روجه
1: بله ما شاف دیگه و بلزارو که خو تورات بن و که هم زنی نوهنه جی کاریگری ها هل سرمی جی زارو که یعنی چال سر و دیگه بابا بکن پشتیل زارو که خو تورات بن
0: دیگه باب جی مروون گلک جاراواجی آرشت خویت هیم بله اوه نه اگره کوش زارو که بین نداره چکو گلک جارا باب دهه توش شول خوی واسطیایه دبيني دل زاروكي خو حيتينيت انجي دل هفجينا خو حيتينيتن بجاز اگر هنده دايك چكتن دل زاروكي تخو انت داري ابا غالكا هاي چون كود كومال غاما دا دايك مثلا نشتن او هستا دار بريتن ام بنت داري انجي بيباغ فيتن دي مايكل زاروكي خو انت داري بجال فيري يا جرينك اوا بشتي تورابوني آرام ببن هو كارا تورابونا خوب نياسن كابوچي اف تورابونا بوچه بويا سبب وي چيه ات شولي دايا ات مال دايا انجي تشتك تجل چه بويا كو اف تورابونا تجل وادي بابا چه بويا اگر هاتو خلط كرن الزاروكي خوب بورن يا جرينجه کو تیب گهینن بجنه کو ام یتخلد بوین کو توی دمی دا فشار السر مهاد بو کرن آنجی استورابون من اف اجراها بون خو عاجز نكا هم بسكتن اخفنا كاجان بنت سريكي باوريت ناف دابتشين تبه
1: بله باشه تو آموشگاری ها همی تماند که از مونات کیش تمن باشتر سردارید یا لستت خود که
0: گشتی کسن پیگهشتی باشتر گل هستت خو سردارید کن چون که از مون و فربون آجیان زیادتر واهیه بله تمن نتنه مرجه هندک جا را دبینین سنیله یک کوش زاروکی دا پرورده که باش ادگلهات یکرن گهداری و پشتوانی ور گرتینه جبر او هنده اف سنیله گلک باش تستد خود گهیتن و خو کنترول تکتن جبر هنده تمن نیا گرنگه تنه کو کیش تمنی بله ما گوتی تمنه پیگهشتی یانجی نضوجه وقتی مروف نضوجه دبیتن و بلکو پرورده از مون فیربون و جیر بریا هستی جیر بریا هستی گلکا گرنگه آنجی دکا العاطفی آنجی امشین بجین زیرکی هستی چونکی برکی افتشتا خلکی نتزانین اول نبز بو خیزانه و بوده کبابایا گرنگه بو هر ریوه برکی، بو هر ماموستایکی، بو هر سیاست دارکی، بو هر کسکی کوفری او شیانه بیتن چون که اف شیانه دوالی کتن ات خوب گهید، ات هستت خوب گهید و ات هستت یه بران برخوشی بگهیدن و چوا تعاملت گلب کتن
1: بله، باش اگر هستت من محصول که بانا او چرا هنانه دو بجوان کسی تاوید قصد دفتت کن بکن دا کوب حز ببن هستی تو
0: چه آجسته مرووی پیتوی ورزش هیا درونجی پیتوی براهنانا هیا اگر مروو روژانه چاودری ها هستت خوب کت دشت باشتر فشار آجیان کم کتن دماش خورا بیتن دست ندتن بایله چند هناست قول پل کشیتن و اکسیژن درست بچسته ویدام سپاسداری بکتن بو اف نعمت دگلوی هین سپاسداری خود بکتن بو کو روژه کانیدای پیاما خوب گهینیتن چکو او عادتا از حروت کم و از دبیل مشکی زیاد کن خوا باش خوا نکه مثلا 10 ساعتا بمویتن نه که چند قول نوستیه نه بنویتو رابط بنویتو رابط حسابه مفایه بس خواه که قول بیتن کو 6 حتی 7 ساعتا کفایته و هستت خوب بنویسید دما هستت نخوشیه که بکت آنجی توربونه که آنجی استرسه که بنویسیدن چونکو وقتی نویسید دل برچابت خوبینید دا عقل میشک زانیتن کو اوهی هست خود درد بریتن
1: بله
0: لو ما باشتره دا باشتره تیب گهیتن
1: بله زانسته دا ما راد بشتمه کو میجی سنیلی ادبن قناقه که گلکا هستیار دا درباز بیتن یعنی دشی بجیمه که بوچی کار دانوا سوزداری یا هرزکا راد گلده که بابا گلک دی جورن وش برچه نای نشمارتن نواهنه که بس هندک هستن یعنی دف ویسنی دی
0: اف بسیاره گلکا گرنگه چون که سنیله ام همیت وی مرحله را بورین و گلک نوکه سنیله نه و گلک دبنه سنیله چون که سنیله او قناغه گلک گرنگترین قناغن گشه پیدانا مروویه و با پاشه روشه جو خوب و ملت خوشی الوی قناغه دا مشک هشتا تمامی نگهشتیه او بشه کو بر پرسیاره کو بر یارا بدهتن آرام بون کنترول کرنا هستا هشتا اول دف سنیلی پیدا نبویه او همان دمان دا او بشه پیوان دیدار هستان او ترسه او زور چالک تره البر او جبر هندسنه لا جالك زيت ورد بيتن ويا هستياره

0: کار بینن که متابعات چت کن روزانه بلج لای خراب و براورد کرنا خود گل کسن دی دبینن مثلا اگجار اف بلوگره و اف کسن برنیاز حس کن و کیواله بهن اوج تأثیر الکیمیا مجیوات کتن چون که کس شبک و روزه کادانا گهته بی آستی بس او بی تشتی نزانن هشتم کم بونا باوریه بخوم کم بونا خوه گلک جا دبینین سنه لی تلفون یاد دستی دا و بر تلفون ید خو چوی او گلک آخرا با بومش کهوی نانجی دمینن گیما کن حتا سپیده ادگل ایک و اگجار گیمت اوت خراب کو شرط دا بنو
1: توره و کو کس بوکس و اتوری بل
0: یعنی اسناب جن بلانا کم بس بلا وقت که کم هبیتن نفس تو 4 ساعتا کار بینن کیشه نتن سوشال میدیا یا بل کو شواز بکار اینا ناویا کو چاد بکار اینا
1: یعنی کار اینا نا سوشال میدیا پزرات روجی دا چند دمج میرو بیت کار اینا دکو کاریگری نبید تایبت نل سر سنیله
0: بو هر کسی که از دبیجم نگلک ولو بداخوه نو که هر ایکی موبایل او یاد دستی دا 24 ساعتا خود بینی ترینشتن خیزان بگو ترینشتینه بله کسی هاش کسی کنینه هر ایک چابوی الموبایل او دگل حوالت خود آغوین چه سحت کنه برنامه کی چه متابعه بلوگره کیت کن يعني نينا اف رينشتنا يا جرم
1: يا خيزاني
0: خيزاني كو گفتو گويا كا خوش اتناف براوا چه بيتن هر ايك بشت كا افرو چت گل من چه بويا يدي بسيارا يدي بكت چت گل تا چه بويا كانا كاني پيگوا كو هست بكن افا ايكن ايك خيزانن يانجي پيگوا سحكنا فلمكي مسلسلكي نقل بس سوشال ميديا سر تلفون سحكانه
1: بلا باشا ام بينف سر هرزكاري اگر مالك دا هرزكارك هبيت و اف هرزكاري هنه دي بيني شكلة كرق گل دي كو مابد خود تاغبت يان جيب گل اجارا گلوه تورا بونه دي در كويت شكلة كي در گهي دي گيريت شيراتو تا چي عين دي كو مابد دي كو مابد وي سنيلي چوا سر درگيت گلوه سنيلي بگن
0: و کسینلات گهتوی را ده تو را بیتنو در گهی حیل دای خیتن رأی من ده کباب بگاوه بلا اوجی یعنی چه رد فعلت حسانه کن اوجی نرا بن دنگ خوب بلند کن آمچن در گهی لیب قطن بلا پیلن آرام بیت بیت خار چکا اب خود هر هیت خاره پشتی چند خولکه که آن پشتی ساعته کیجی دو بیجین کوها تخاره آرام بو گهداری آوی بکن گفتوگوی که هوکارا توربون دگل بکن که تیب گهن بوچی اوی سنیلی وکریه نک رخنه لبهی تا کرن 24 ساعتا چون که اف رخنه کرنا گلک جی یا خلطه ده هر سنیلی ده اوت ناف هیتا چاندن ده بشت ما هاش منی نه آنجی گوه خونا دارم آنت من ناگهن اما دو جا هر وی عادتی عاده کتا و آنجی گله که دو بشتن ما چیه شقه که دیده که بابت مل مدت از فیر بود ده چل مهیتن
1: بله باشه دمی تورا بونا وی هر زکاری هکم فکزی بخین سروی

0: جارك قاضي بزفرة بايوان ديت جال خيزان و اف هفالت شوي نزيك كو باوري بي هابيتن داش بي كونا غيب در كابيتن اگر پیوست بی تو کی من گوتی چاره سری دف دکتور درونی اگر پیوستی درمان او بیتن
1: بله با شف کسید قصد هود کن و کراه نری درونی او چو تشتم ادویتن همی او کسید قصد هود کن بکن و کعادت او بو همی تمنا أو بعربي بجنم عاد النظافة العاطفية اليومية.
0: بلى. تشاو هر مروفك روجانا كوش خاورات بيتن تشاو تخوت شوت ددانة تخوت شوتن درون جي بيويستا كوبيتا باقش كرن روجانا اف عادتا اس بيش نياست كم بو جالك ابتكو تهنا دفمن روزانه سپیدجی و شبه بری بمبنجیک و کانا بین آواجی پروژه چلیت هیتن دا هستت خو کنترول کرد بس یاش همیا فرتر کم روش خورات بیت مشک مرووی یه صافیه مگو تید به سپازداری هناست قول بوماوی چار پنج خوله که کشیتن بس یارش خوب کتن أبروك أس جهستت كم قالك جامرو بش خورات بيتن بي سبب هما ده هست كتن كو يجرانا كو نخوشيه كال دف بل كو أف هستايت كافنن شني يدرت كافن الدف بس أو نظانتن كو أفا سبب الدفوي هكا بسيارة خوب كتن ده مش كوالي كت كو بكهيتا ولا ماي بسيارة جيم خواكا باش وكي ما قوتي خارنكا ساخلم کم کردن آبکار اینا نا سوشال میدیای تایبت بری خواه چونکو بری خواه اگر زبریتن سحکته و روژا خود چی کریه که هرش خورا بوی حتی گهشت یا ویدمی کوچوی سر جهت خو اوی چی شول کرینه اوی کی دیتیه که چه آخفتن گوتینه و یا فر اواجی نویسینا سه تشت باش کود گلوی رو دابن توی روژه دا چد گل خوبت چد گل غیری خوبیتن خفتنا بلکو ابکریارا فرد بیتد گل دیکو بابا ها کود بیند دیکو باب مثلا یترینشتینا آرامی گل ایکت آغمن آنجی مثلا بابی کتی با دستی دایت خیند دا زارو کچاف باب خو کتن آن کا دیک چد کتن زارو کچاف دیکا خود کتن گلک جا ابدیتنه گلک جا گل بونه زاروک تقلیدت کتن آنجی فرد بیتن ریزل زاروکت خوب بگرن و دلووانیه دنه نشاب دن و دو ماهیه جی سخلمی ها درونی وک سخلمی ها جستی گلکا گرنگه اگر کشه یک بردوام بید تویا یارمتی بخوازی تن اف کسه چش راه نرکی بید چش مروه که نیزی کیوی بید کباوری پیه بیتن
1: بله زور سپاس بو زور برایس خناف شا راه نر درونی کو بو ویجار جید گلمه دو بید
0: سپاس بو ویهل کفتنه سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هر کسه که افرو که گلمه بوی بلکه مفایه که بینیتن اش وادانوستان دنت ما سپاس بو افکار من دل ویره
1: بله
0: و سپاس بو جنابت اشی گلک
1: بخیر آتی
0: بخیر آتی
1: بله گوهدان رادیو دهوک بو ویجاری جی هم هاتینه دیماهی که خلق خواه تا اماهینو خلق کدیب مینن بخیر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: لیلا و زرگامی
1: ال هرچکی هیلی بن گهدارین زده عزیز و خوش تبی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جارکادی گیش نفیک جبو پیشکش کرنا برنامه هر سترانک چیروکه که پشتی بقتیانا دوسی هیبا بخوش حالی به ام جارکادی زبرینه به لرادیا دوکی ده برنامه هر سترانک چیروکه که جارکادی دست پکینه به و ده گلک چیروکو استرانین خوش بو هوا و گیرینو دی شروبکا تیرو تسل دینه سره.

چیروکا سترانامه ابرو چیروکا ایبو بگی پارسینیه. ایبو بگی پارسینی و خاچی که ارمنی یان خاچی که فلا کاوی چپ سر ایبو بگی و خیزاناوی اینا. ادبیجن السردم قرکرنا ارمنان السال 1915 دما لشکر عثمانی ابسردبر از سرحد دا گرتی و هاتی حتا ولایت بدلیسه و کبری سور کل ویدمی دزدابو قرکرنا ارمنان و مسیحیان الویدمی ایبو بگیجی اتناف کلها پارسین دابو بگ بو پاشای دبری بو مروبک مازنو ماقیل بو پرانیا جدرو دنگ بیجن با کورو روشابا اد بیجن روشه که ایبو بگی سحکتا بر دیوار کلها خو کلها پارسین اد بینیتن کو زاروکه که بی خودان البروی دیواریه وساجی دیاره که او جه کشتنا ارمنان ورستیه یانجی دمی ارمن اب کومتاتنا کشتن کفتیه بن طرموانو پاشی اج بن طرما در کفتیه و هاتیه الویری او جی اتشید قستا ویزارو کت کتو لیت پرسیتن اد بیجیته تو کی تو کوری کی توش کی به هاتی زاروک جی زاروکه نزانید برسبه بدتن او جی زاروکی اتکتا ملی خو اد بتا مال اد بیجیتا جنکا خو من اب زاروکه البر دیواری کل هیدیتیه لی نزانم زاروکی کیه و ناوی ویچیه خوش کی به هاتیه و هم دی چواده بابتوی بینین هندی پرسو پرسیارت کت که اب زاروکی کیه لی کس لی ناویتا خودان جنکا ایبو بگی جی عیشا خانم اد بیجیتن بلا اب زاروکه بو مبید هم دی لی بینه خود دان و بلا ببیتا کرمه دما ادبن دی سری ویشون و جلکی توی اجبرت کن ادبینن کو خاچکا فلا یا دستوی ویدا ادزانن کو اف زاروکا فلایا یان جی ارمنیه ادزانن جی کو دی باب توی حاتی نکشتنو بی دی باب مایا لورا جی قستا بر دیوار کلحه کریه اوشید بیجن بلا ابا ببیتا زاروکی ما لی ناوی وی ابکینا چه ایبو بگشید بیجتن مادم خاچ دستوی ویدایا دی ناوی وی کینا خاچیک پشتی خاچیک فاما ادبیت وکو هندک جدرد بیجن ادبیتا کرین ایبو بکیو خزمتا مالا ایبو بگیو خزمتا جنکن ایبو بگیت کتا خاچیک اتناف جیانا بگو آغان دا مزاند بیت نزانید کو او نکره ایبو بگیه لوراجی هر دم به بابو گازی ایبو بگیت کت لی روژه که خاچیک ادگل زاروکه که گوندی ابشار چید و هندکا الزاروکه که دد جبرکو بگه دیکا زاروکی جیت هیتو لخاچی که ات که تقیری و ات بیجیتی هره الباب خوب گره پاشی وره زاروکین مبقوتو سره مبشکینه خاچی جی حیبتیت مینیت سر سرمانت بیت ات بیجیت بوچی اما اس نکره ایبو بگه ما بیرجن بیجیتن نبخودی ایبو بگه دل بر دیوار کلهی دیتیو تو اینایو تو کلیا کره خو و جبرکو خاچ دستوی تدابو ناوی تکر خاچیک ما تدیتی ناوی مسلمانه که خاچیک بیت ابجی ددل خاچیک دا اتمینید و ددل خودت بیجیتن سوز بیت از بی طوله ال ایبو بگی بکم اجبرچی نگوتیه تو نکره منی خاچیک جی دنگ ناکت حتی جیوی ادگهی تا 15-16 سالیه الویدمی خاچیک ادبیتا سنیلو گنچه لی حسن علی خنجر بیجیتن دما فرمانا ارمنان رابویی حکومتا ویدمی عثمانی کم بکم ارمنی و مسیحی ادگرتن ات اینانا نزیکی کلها پارسین قصر ایبو بگی و الویره ابکومت کشتن. روژه که ایبو بگی سحت کتی کو کاروانه که ارمنیا اینان جبو کشتنی دید کو زاروکه که گلک بچی کو جوان و جهاتی یه دو سه سالی اتناف واندایه کتش جوانی و خشکوکیاوی تیرنابی. ایبو بگی گلک حشوی زاروکی کرو خویناوی ابسردا کلیا. او جی چو دف قماندار عسکری ی عثمانی و گوته بک ازت خازم تو بی زاروکه جوان نکوژی و بدیه من از دی بخو خودان کم او زاروکه چش اولا خو نزانیتن تو بخود گونه ها بی زاروکی نکوژه بده من دی کما کره خو قمانداری گوت هره البکا زیرا بینه و وره دیوی دمته ایبو بگی جی اش دل پی سلطنه اچیت و البکا زیرا اش بو قماندار

سمالی تینی تو وزارو که جد کرید و بخود بده. پشتید بطا مال گله کیپا مالاویجی پیتید و بیجن دیکی نکوره خو یانجی بلا مازم ببیتو خزمتا مبکته. پشتی خاچیک بری دید که خاچک دستوی ویدایه نابیوی کره خاچیک. لیهندی هند حجه کر نابیوی اش خاچیکی کره محمد علی. ایدی خاچیک ادبیتا محمد علی و ادبیتا کره ماله و ادبیجیتا ایبو بگی بابو. ادبیجیتا جنکا ایبو بگی عیشا خانم دایه و ادبیجیتا کچا ایبو بگی جمیلا خانم خوشکه. محمد علی یان خاچیک اتناف کچکو دیوانا دا مازند بیتو جیوید گهیتا 15-16 سالیه هدارا ایبو بگی یان صبرا ایبو بگی به محمد علی ناهتو اتخازید هر دورین وی بیت وکی مگوتی روژه که اتگل کرککی گندی اپشارت چنو دیکاوی کرکی اتهتو اپتوری و ات بیجی تا خاچیک هر پسیارا باب خوب کهو پاشی وره زارو کن مبقوتو سریم بشکینه ویجی گوت بوچی ما ایبو بگی نباب منه ویجی گوت نخیر اوجی چو و پسیار جرسپی و مزنین گندی کرو دانه سینده که راسته از کره ای بو بگینینم وانجی گوت بله راسته ویجی گوت پا از کره کمه وانجی تیرو کو سالفه بو گوت و بو دیار کر که او خو ارمنیه و نابیوی خاچی کهو ای بو بکی اوج قمانداره لشکر عثمانی کریه و مسلمان کریه و نابیوی کریه محمد علی اوجی اد بیجیتن گیا ال سرپ نخوشیند بیت. مادم از کره ایبو بگینینم سوز بیتن از به طوله ال ایبو بگی وکم بوچی نگوتیت تو کره منینی و بوچی نگوتیت تو ارمنی و من تو الفلان جهی اینایی.

پشتی بورینا ده دوازده سالان انکو لسالن سیهاندا لشکر روسی یان بریمد گوته لشکر ایرسی ابسر دوری دا اتهتو هر دورا کنترولت کت خلکیوی اتکوژیتو تالاند کت. لوراجی خلکی دوری جترسا مرنیو کشتنی روین هندکا قصد من خط سوریه و هندکا جی قصد عراقی کرن. لی ایبو بگی مات قصر خوبه و نروی. لشکر ایرس یان روسیا چادرو خیبتن خو النزیکی کلها پارسینه بدان. ایبو بگ جی گوت خاچی گوت کرمن هلو بیجه مال کار خوب کن دا ام جی پروین قصد جه کیب کن خاچی جید بیجیتن بابو تو چه هزرانه که از کره تمه از ناهلم چپ سری تبهیتن از ازمانه واند زانم. ایبو بگی جی گوت والله کره من اگر تو بکر تشتکی حسا بی از اشترا سپاس دارم. لی هزرا طول وکرنه ده دلی خاچیک دامایو اتخازیتن در بکی یان شرمزاریه که اجبو ایبو بگی درز بکتن. خاچیک جی راد بیت قستا بن چادرو خیبتن لشکر روسیت کت. فرماندار یان قماندار روسیا جی گوتی تو کی وی جی گوت از خاچیکم از اصل خو ارمنیمه. لی ایبو بگی از بریمه و از کریمه مسلمان. گل کیفا قماندار روسی پیهاتو گوته با خدانی کلها هنه کیه وسط دیاره میره که باشه و میره که میرین و بجرعته لورا نرویه که بیجه او کیه. خاچی جید بیجیتن او ایبو بگی پارسینیه جیراد بیجن برخی مالا قرو. خاچی گوته قمانداری از سیبیت کم هنوی نکوشن اجبرکو میره که باشه لیوی کچکو بیککا جوانو جهاتی هنه. ابجا اگر تو بخازی بلا بیکاوی الماس خانم بو من بیتو کچاوی جمیلا خانم جی بلا بو تبیتن امده بخو جستینین. فرمانده جی گوت پراستی ابا تشتکی باشه و گوت هم چند روژا دیخو گیرینو پاشه دی چینه ایبو بگی. پشتی چند روژان خاجیک ادگل فرمانده لشکر روسی و هاری کاریوی قستا کلها پارسینت کن قستا مالا ایبو بگید کن. ایبو بگی جی سپیده راد بید مسینه دستنوی جی حل گیرید و جی کلها درد کوید جبو دست آوه. بری خودت رکا پارسینا جیری ادبینید سی سوار برف کلها با تین. ایبو

0: واخين وهي واخين وهي واخين يا ماي ماي ماي
1: ايبو بگیجی گازی خلام خود کتو اد بیجیتی کاهلو هر دوربین من بو من بینا که از بزانم او کینا السریکا پارسینی برف کل هیوت هن دما خلام اچیت او دوربین بو آقای خوتینیت او دوربین دتا برچاب خو اد بینید کو ایکشوان خاچی که او ی دوو سی جی جلکت عسکری آن لشکری البرن اردبو استیر السر ملیوانن لورا اد بیجید گلی خلاما اوی اتهین یل براهی خاچی که خلام منه ی دوازده سالا یعنی به قماندار ایرسا جبرکو ردبی توی اتزورن یان قماندار روسیه ی دو ماهی جی هاری کاری که وانه
2: چنه فلیا قلا

0: بسيد على قهوة شيكر خيرين إيقو بأبي بأبي منو تلا بلسكي بلزينة خبالي وذيرا بقينة كلا بدوشة ناز بالي وخاري خاري شارا خينة لزكي دلزينة قهوة شي من دران ودوشة قارا دخينة خالي وخالي شارا دخينة قهوة كي بشير وشكر دكالينة خاي ایبو بگه پارسی کتی قلت قدرشین کفل بگزم که جوری را دگینه لسر خالی و خالی شاگر مگده که گشیب جاری اد حرمینه خای تاوی جزما لسر دوشگه بورسای قزر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباج خلصاق جزبه دخینه توز و دومانه بسر دوشگه دا درشینه
1: ایبو بگه اد بجیتا قهوچی تو هر لزبکه بلزینه خب آلی دیوان راب بگهینه گلاب و دوشک و بالیفکا راخینه و قهوکا تیر شیر و شکر درست بکه و بکلینه بلا فرمانده چکه ماسی و قصی را جمن نبینه دما او تین و صلابت کن هما خاچیک و فرمانده روسی اب جزمه با و قندره با ادنا سر دوشک و بالیفکا و اطرینن
0: دارشین کیفل بگزمه که جوری را دگینه لسر خالی و خالی شاگر مگده که گشیب جاری اد حرمینه خای تاوی جزمه لسر دوشکه بورسای قزر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباج خلصاق جزمه دخینه توز و دومانه بسر دوشکه دا درشینه
1: ایبو بگی گازی قهوچی تتود بجیتن قهوچیو باب منو ترابا لزبکا بلزینا رابا گمگم قهوه بکلینا ترابا فنجانا قهوه لناف لشکر ایروسی بگرینا قهوچی جی قهوکی السر دست خو داتنیتو ادبت داکو بدتا دست خاچیکی و قماندار لشکر روسی خاچیک جی هما پینک السنیا قهوه دتو ابسر دوشک دا در رجینا دی بیجه خلام ایبو بگی دلی من نقهواته دلی من جدلا دلکی دینه تهلو لزبکو بلزینه هر ج آغای خور بیجه بلا الماس خانما بیکاخو جمن را بینه و بلا جمیلا خانما کچا خوشی بزیرا بخملینه وزی جقمان دار خورا بشینم بریا جیرینه
2: قاوجی لزبکا دلزینه قاوجی دکلینه دارچینه فلا پازه گزمه لدخینه قاوه لسرجی دوشه کشا قدین داد رژینه دگایی با بگه دلی من قاوته دلی من جدلا دلکی دینه دیال بلزینه الماس خانما بوکا خوش برا بینه جمیلا خانم قیزاته نوازی و زیردان بخملینه

0: yapı cevabe Geçi birine geçi kulevu hale bile Vah vah
1: ابجی وکی مرجکی جبو پاراستنا وان داخلا میوی ایبو بگی نزانید کو خاچیک لی خاییم بویه نزانید کو خاچیک ادویتن تولا و چندل خو ال آغای خو بکت داما قهوچی اچی تو ادبیجی تا آغای خو کو خاچیک گوتیه برانبر ما ناوان لپارسینی او همبر پاراستنا گیانه وان هر بیجا آغای خو که کچا خو جمیل خانمه و بیکا خو الماس خانمه بلا بزیرا بخملینه و وزی جقمان داره خورا بشینم بریا جیرینه. ایبو بگی باورناکت خاچی افچنده گوتیه. لوراد بجی تا قهوچی هر قهوکا دی درز بکو ببا بلکی آقلیوی ات سری دانینه یان سرخوشه بلا قهوکی وخود بلکی آقلیوی به تسری.
2: ای بابا که لذکا دلذین خوب داره او در آدگی جینه ده به قهوه چیو بلذین قهوه که دیسا جخاچو رابینه بلکی قهوه مبخواهشو آقله خوب جبینه ده و ناموسه باقه ترا نبینه مدی قهوه چی لذکا دیسا قهوه جخاچو راتینه خاچو بچو پوزه جیزو لذکا قهوه بسر خالی خالی چه راقصینا درجین فلکه
1: قهوه چی جی قهوه که دی درست که تو ادبت دیده تا دست خاچیک دیسا خاچیک جزماخو السینیا قهوه دتو ابسر برو دوشکان دا در رژینه و دبیجه ایبو بگی دلی من نه قهوه تیه دلی من جدلا دلکی دینه دلست بکه بلزینه الماس خانما بیکا خو جمن را بینه
2: قهوه چی لدکه دلزینه قهوه که دی کلینه دا چینه فلا فازه گیزنه لدخینه قهوه لسرجی داشکه شاقودی دا در رژینه دگایی با بگه دلی من قهوه تیه دلی من جدلا دلکی دینه دیلست که بلزینه الماس خانما بیکا خوش را بینه جمن خانم قیزاته نوازی و زیرده بخبرینه و

0: de cimal mine vagir de mala mıhra gir kone mirdava kona rake
1: Elberi ibu bege zanin ku khaci khiyanetil vikirye. Laura çit da ku halviste jina khu و بیکا خو و کچا خو الدور وی بابتی ورگرید. البرای چی تا دف خانما مزن جنکا خو عیشا خانمی و بیجید. خانما من دلی من دل دبیا دارچین فلا یانجی خاچی که فلا خلام من دوازده سالی یانجی خلام من پازده سالا رونشتین لعو دا جورین جمرا دخازه دعوان ناموسی کاتو چه دی بیجی؟
2: ای بابا گه پارسی نه لذکه دلازی نه خوبالی و دا پیره که خورادگی نه سه دنگال خال ما خو کرقیری نه موای موخای دوگو یا خوب خانم دلی مجدلا دلی دینه خلامی منه دوزه سالا بقماندان خو قرالی خوبه لعالی او

0: پارسی نه تور نه مال حجی قرو خودی قصر قوناق بلک جمال رنگین راب به میواق فلک و جاغ تکور به تشمال مواکه
1: خانم ویجی دبیجی دست تجترا

0: هاتوی دربکی لبجن و بالا من بخینه لنابا خوینه بگه بزینه بلا ناموسا ما لنابا نیارو دجمنا نمینه خوده و پیغمبر شفاعت چیه تمن چه دعوه دوزی من دیگل تورین مالا قرو تنینه
1: دگوی بو بگه تلسکه بلزینه دسته خوب سرداره دبان چرا بگین پاکی تیل دفخینه تلیا وشده بلقینه شد ناوی نبی محمد بینه گلکه لجانو گردنه مخینه برا ناموسا من نکبر ناوه حفده لیجده بیان حرمینه مخه روجا خوده بقازی به پیخم برشف حچی به وی روج دعو دوزا مقاسی پیش

0: کرده مالا مخراک کنه من هوا را خود در نوا کنه را کنه
1: دیب دا چی تدف بیکا خو الماس خانمی یان شادیا خانمی کل هندک جهاتی تا گوتن وکی ما برینو که گل جارا ما گوتی ات استران دا یان دا چی رو که دا گل جارا ناف و جه تینگهورین مثلا استران بیشک ای گوتی خاچیک استران بیشکی دی ای گوتی دارچین حتا ناوت جنکاجی الگل عردای تاتی نگهورین بلی هر یاد درست اوه ناو دارچین خاچیک و ناو جنکاوی جی عیشا خانمو، ناو بیکاوی الماسو، ناو کچاوی جمیل خانمه. دیودا چی تدف بیکا خو الماس خانمه یان شادی خانمه وکی مگوتی اد بیچی تاوی جی خاچی که فلا خلام من پازده سالا رونشتین لعو دا جورینه جمراد دخازه دعوان ناموسی که تو چد بیجی او جی اد بیجیت آپو آنکو مامو تو دست پاوی جی دبانجی جبر ساقا جزمه بکشینه گوله که سر من دا بتاقینه خودی شاهده دعوان دوزا من جمام مرا تنینه

دما هلوستوان هر دوان آنکو جنکا خو و بیکا خود زانید قستا کچا خو جمیلا خانمه جید کتو اد بیجی تی دل بابی تج دلا دلکی دینه خاچی که فلا رونشتی لعو دا جورینا دعوان ناموس جباب ترا دبینا جمیل خانم جی دبیجید بابو تلز بکه بلزینا در بکه لبشنو بالا من ربنه بدو بخینا بلا ناموسا ما دنا با نیارو دجمنان دا نمینا من چه دعوو دوز ادگل باب خو تنینا

0: ايدي ايبو ماجي دست خو التوكا خدات
1: ايبو ماجي لذكات الذين خبالي شخيزا خرائد جيشنا انت باش تلسك كلي تاتر شك مجي وضا خقات جيشنا زابطا شباب خراج ذرينا امدي خات جيشنا زابطا شباب خراج ذرينا ايبو ماجي جلال خودك جيز ما حيا شوك دكشنا دست خدا به دماشا برا بند به ساقا جيز مدا دچكين فلكي خیم به باو تخیر ای رو تو کداد شید به قیدا متشته کی خیر وی رو دیشه باو تدات نینه خاچو افل غلام منی دوز سالا نجی وارا خود ادا اول پوزی جزمی لید خا کاو باو تفسر خالی خالی جی را خزید و درجینه قارشی باو تسکینه ای وارا خود ادا داو ناموسی باو تراد بین فلکی خیم
0: کلیلا لدو صندوق دخینه قاتک جل رسمی ج صندوق درتینه قاتک جل رسمی آنکو جل کند شری جوتک دبانجا پاک چی دجزمه دا دچکینه خب اولی اوده کو خاچیک تی داید دگهینه دبیجی تی لاو تو خلام من 12 سالانی حق و حساب تا لمن چیه تو چما دعوا ناموس ج آغای خوره دبینه ایدی دو گلا ده سری خاچیک ده دو قپاخا سری وی ده فرینه گلا دوی لبجنو بالا قماندار دخینه
2: ای با بگه بحر دستال شاگه خود خینه خوب علیه و دیر را دگینه کلی تیل دوی صندوق ارزر می دخینه قاتک جلی رسمی بدرتینه ساقه جسمی بر بچوک دکشینه جو دبان چه پاکتی بر ساقه جزمه را ده چکینه خوب آلیه و ده خاچور را ده گینه ده بیلاو نانه مخنی میته به تو خلامه منه 12 سالای حق و حسابه تلمشی نانه مخنی میته بلاو تو داوه ناموسه ببگه خور را ده بینه ایبو بگه پرسینه گلکه داویشه قاپاقا سره وید فرینه گلا ده دیال بجنو بولا قماندان دخینه میجی ول سر دوشه گین که کومیا شور به درشینه او
0: دبنده کدی تا بجید ایبو بگی لزدکو دلزینه مینا گرگک جگرگین شواتی ین دف بخینه کو 7 سالا کریه پس ندیتینه بره خود ده او دا جورینه او دا خاچیک فله او کو دارچین فله منه دپوز باب تگاو جه ایوارا خوده دا حق و حساباته جمن را چینه تدعوى الناموس جمن راد بينا

دما خاطی که آنجی لهندک بنده مکو گوتی بدار چین تیتا گوتن کجید و دو گولا لقماندار ایروسی داد و بریندارت کد هنجه درد بیجن هاری کاریوی ات روی تو تیلو تل سزا الولات خود دخینه چقاس عسکری خاچا هنه لدورا قصر و قناغ ایبو بگی دجوینه

0: پشتی وی عسکرک زور قستا چار دورین کل ها پارسینیت کنو چار درو خیبتن خو ال دورین کل هی بدنو
1: قماندان اوی نمریه خوب سردار تیلیو تیزه رادگین تیلک الباجار خودخینه لبلی عسکر اورس به قامیونا به جمساد کشین دور شلالی قونا غیبو بگه پارسینه تارن امارا حجی قرو که کتبارا خوب بردیه وی سبکه دورا قونا غی چادل بر چادر ادو کته که کومو مفنر و چرای خود دال قاندینه
0: کلهه دور پیچت کن دمی ایبو بگید بینید که عسکره که مزن یه ایرسی الدورین کلها پارسینه کن ببون گازی قهوه چی خو یان خلام خو کرو گوته باب منو تلز بکه بلزینه و با آلیه او دیرا بگهینه سحکه چکو جبل خانه مهیا یان تنینه قهوه چیجی دچیت و سحکه تا چکیو زوریتود بجیتا ایبو بگی از بنی حتی حفت روجو حفت شبا تو شری بگی چکو تقمنی خلاص نابید
1: قهوه چی لازه که دلازینه خبردی شریا جرینه دبه بگیم حتی حفت رو حفت شبا تو حربه بکه ولد داویا فیشگا و تنینه خای دبیلس که بلزین جبرخانه به دیار قصر را بگینه شاد و شده بگه خل برشاوه خوب ببینه قهوه چی لزده که دلزین جبرخانه به دیار قصر را دگینه و بگه پرسینه تارن مال حجی قرو گلامین آتاوه بهاره که کو به سر کافر ده درشینه حتانی آزانا ملی سبه دخوینه فیشه گیوی دقد گاز یاوی ده کستنینه
0: ایبو بگید بجید تو هره چکو تقمنیا سر بخه بانی کلهی ایدی ایبو بگی و قهوه چی دست پشری ادگل هیزن ایروسی اتکنو حتی گلو فیشکین وان خلاصت بنو کس جینینه ات هوارا وان بهیتن. یان دمنده کادی دا گازی کچاخو جمیل خانم یان جی مجید خانم کل جهکی تیتا گوتن دکا قیرینه دیکا باب منه بکو بلزینه گلو باروتو فیشکا جباب خورب بینه بلا چکه جباب ترا نبیجه ایبو بگی تورین مالا حجی قرو برخی مالا دیبو بی ایمانه بی غیرت بی دینه
2: ایبو بگی لنجید خانمه گر غیرینه گودای کبابه منه بکباب لزینه گلو باروتو فیشکی جباب خورب بینه برا تو کسی رد یه لبامه ترانه بینه نبیشه ای بو بگه تور مال حاجی خرو برخی

چکی بو تیننو ایبو بگیو خلامیویو قهوچی دنشریو بدهان جلشکر ایروسیو و قمان دارین ایروسید کجنو پشتی چکی وان خلاصت بید از زانیتن که اوجی دی کبنه دست هیزن روسیو دی نامی ساوانشکینن لورا نچارد بید اتچیت جنکا خو عیشا خانمه و دیوداجی بیکا خو الماس اتکوجیت. کچاوی جمیلات مینید اتچیت داکو کچاخو جمیلا خانمه جی بکوجیت لی دستو تلینوی ناگرن. لورد بیجیت کچامن رابه پشتاخو تاخو بباب خدا بزورینه. شره لسرناموس تشتکی بپران نینه. اوجی دی بیجیت بابو ترابه منی بکوجه قتلا من لتا حلال به ناموس حجی قرو ناموس کا گرانه بلا ناموسات دناب دستو پیادان نمینه.

پیشتی وی ای بو بک امری خودی بجهتینی تو کچا خوژی وکو دوماهی کس جخیزانه ات کجید. هنجه درد بیجن ای بو بک خوژی کجیتو هنجه درد بیجن پیشتی وی لشکر روسی اتهتو ابدولکا گازی ابکلهی داد کنو آگیری اببردنه کلهیو ای بو بگیجی اتنافوی آگیری دا ات سوژیتو ات مریتو ابتنه ناویوی ات مینیت. لوراجی دبنده که داد هیتا گوتن پشتی ایبو بگی بنا مالاخو قرکری و همی کشتین دنگ بیش دزدانه استرانا استران به ایبو بگی گوتن. پشتی ایبو بگی تورین مالا حجی قرو برخی مالا دیبو امی جخرا روینینو بکین آخینو هر آخینه.

0: جی بو بگی پارسی نی تور نی مال حجی قرو خودی خسرو قناغ بلک جمال رنگی راب به میواق فلکی و جاغ تکور به تشمال مواکی
1: راسته ای بو بگی هو ساحات کشتن لی گلک بندی سترانا به هات نگوتنو هجی گوتن ایجی کو دما مبحث خاچی که فلکی ری کو اف ببختیو اف تاوانه ابسر ای بو بگی اینای کو 12 سالا او خودان کری و او اجدستین اسمالیا اینا در داکو نهی تا کشتن رامانوی اونینه که فلا یان ارمنی همی اد بیوفانه یان جی همی اد خاینونو اد خرابکارن یا راستو درست جی اوه خرابکارو بی بخت و بی دین و بی ایمان اد نف همی اولو نتو و آینان ده هنو بلا کز وی السرمه حساب نکد اجبرکو اوه نتهمت جبو اوله که یان آینکی یان پیکاتکی تنی چروکه و هاتیه گوتن و مجی وکو هاتیه گوتن اجبو هوا وگراندیو مرز و پیزانین و حرمجی اجبو همی فلاو کرسیان و ارمنان هیه افچنده جبوان ناوگرید بلکو بتنی رفتارا کسکیه افچنده گلک جاران اتناف همی اولو آینا و پیکاتان داریدتن و در برین شمیانا کد بلکو بتنی در برین جخیانت و ببختی هاوی کسید کد یه وکیلی امجید بجین اببتن خیانت و ببختی ها خاچی که ارمنه نکو یا همی ارمنانه بله گوه دارین خوشتی بی ببه چنده امهاتین دو ماهی برنامه خو ریزو صلاوت ما قبیل بکن برحب کرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمانو در هنر برنامه نزار شنگالی حتی اموهینو خلق کادی و ستران و چروک کادی بمینن بخیر و خوشی
0: واخ ای واخ وی واخ وی واخ جیبو بگی پارسی نی تور نی مال حجی قرو خودی قصر و قناغ بلک جمال رنگی راب به میواق فلکی و جاغ تکور به تشمال مواکی ای مالا تخراب تشمال مواکی تشاوی خوگرتو قولو ملی خوشی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

قابل دانای سیلا و هشت تو پچیم نو ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا.

0: سلام و دم باش گودار نجا گودار رادیو دو خوشحالم جرا کدی گشتی نفی که جبو پیشکش نا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوهداران از احمد نجم الدین آماده کار و پیشکش کاری برنامه ساخلمی و هف برنامه آماده کرنا هوگر خلیل دیتا پیشکش کرن گوهداران دوی خلقی دا امده بحث ساخلمی ها درونی کن و هر صاحب اگر د چاوشه ساخلمیا زاروکه خو یانجی درونوی هلی ساخلم و روسا اگر ته هر زکاره کیانجی سنلک نو مال ده بیت لدمه توشی کی شکید بیت یانجی ناف مال ده چاوشه سره در یک اوسط گلکی کو درونوی بمینید ساخلم اجبر هندجی ما میوانداریا زور برس خنافشار راهنه را درونی کریه نو خوب نو و خیرات نوید کیم خیراتی سر چوا
1: سپیدا باش خیرندار وی زور سپاس سپاس بو هوا و بو هل کفتنه دگل دنگ درونی ویره ام حکمی نادانی نسر هسته و ام شرم جیجینا کن بله ده هول دین خوب باشتر بنیاسین چونکه هر هستک پیامک دگهین تمه و هر کسک یش هجیه گلی بیتن
0: بله الدسپی که بری بهینه سر بابت خو احتمالا هیل دف گوهید گرید من یانجی بی سرید من راهنر درونی تشتکی نی بیتن یانجی تا بحثی اندی کرد با راهنر درونی چیه و هر صاحب جی آوازید گل لایف کوچ یعنی فرق و هر دوکا دسپی که تا اما بحث کرد با کچنه و جی آوازی آوازی چیه
1: راه نره درونی چاره سریا آزار و ایش و علامات کتن چی درونی بیت چی جستهی بیت چونکو درونو جست گلک بگوید گره داینه بس جیاوازی نو بیناوا و لایف کوچ گلک راستی لایف کوچ وی کسی آراستی گشه پیدانه و کبگهی تا آرمان جد خو یعنی دگلد بیتن دمک گلک بتر یه درش
0: بله بو راه نری درونی
1: راه نری درونی دگل رینشتن تایبت یه های رینشتنه که یه های دو رینشتنه دموی گلک دریجه چونکه گلک تکنیک ها کارت اینید گلک آخفتن تهت کار اینان
0: یعنی امدشین بیشین راه نری درونی پشتی کو کسک توشی کشه اکید بیت یعنی جیبلان درونی و ام بیشین اف کسا نه ساخلمه دهت دفعه و راه نری درونی دا کو ساخ ببید
1: بله
0: ام بین بحث بابت ما ساخلمی یا درونیه تا بو ما بحث کرد با که ساخلمی یا درونی چه دشته و ام ده چاوشین بیجنه کسه که اف کسه بلان درونی و یه ساخلمه
1: ساخلمی یا درونی تنه اونینه که مروف خمگین بیتن بلکه او دوخه که مروف بزانید هستد خو چاوه بنیاسیتن چاوه کنترول بکتن دگل خلکی چاوه پیواندیه که باش هبیتن بریارن درست بدد و دمه کشه اک هبیتن بشید بشیوه اک ساخلم و کشه چاره سر بکتن کسه که ساخلم بلای درونی و اف نشانه دل دفبن هستن خو باش کنترول بکت بشید فشارا جیانه ساناهی ادگل سرداریه بکتن ادگل خیزان و کمالگه پیواندیه که باش هبید خلطین خو قبیل بکت و جوان خلطین جی فیر ببیتن الجیانه خو هست بآرامی و رزامندیه بکت گل کافره
0: باشه حتی چند زاروکین یا مرووی کاریگری هیل سر ساخلمی یا درونی یا مرووی و
1: زاروکی قناغ که بنرته یا گشه پیدان و درونی گلکا گرنگه احتمام بدین

0: که خو او درونه وی کو چوای ساخلم بیتن طبعا اوجی یا ایکه دی بابا و یا گریدایا چون کی زاروک و کی اسفنجه کیه همی تشتید کشت خو
1: بله
0: بله اگر او زاروک تناف خزانک آرام و یا گلگ بتش خوشویستی پاراستن هبیتن گهداری اوی بهتا کرن نپشت خو و پاویجن او بدباوری دست خو و این تش بچیکاتی و ساخلمی و درونی اوی ده پیستر بیتن بله اگر هاد خیزانکا تندو تیجید گل بیتا کار اینان ترسل دف بیتا چاندن سفکاتی پی بهتا کرن یا نبونا خوشویستی هبی تطوی خزانه دا مثلا دی کباب دلووانی نیشانه دن اوینی نیشانه دن هر پ کشایت خوبه بن اوه دبت اگر هنده گوربونا کارگریل سر کسایتی آوی و درون آوی بهلیتن که اوه خو مازن جی بیتن ده الدفوی تأثیر له تکرن
1: بله باشه ات کمال گهمه دا دمی زروکه که توید بینید که تگیریم یانجی یه طوره یا او چه رفتار نوید اوید الدف دایی که بابت یعنی بتایبت پارزگاه دو که او رفتار چنه که بنا اگر یعنی که نید درسته نکو کراه نرد درونی
0: او رفتار اوانه لیدان یعنی قطان و تند و تیجیم دنگ بلند کردن حواری گلک دکو باب نزانن هیدی گل زارو که خوب آمد بس کن حوار لی بس دنگ خوله بلندت کن سف سفکیاتی آنجی یعنی سفک کن به قیمت بکن جا افتشت گلک بچی کاتی تناخی ویدات هیتا چاندن کمازن جی بیت خوب قیمت بینیتن شرمزاری کو مثلا هر بجنه تو ی خالتی تو کریتی و آنکه ها یعنی ولد کن کو باوری دف خونه می نیتن آن توی خرابی آن گلک دیکو باب دی بیجنه متبو اینا سر دنیای او نزانن او دی پاش روژ چند تأثیر که مازن الدف فیزا رو کی می نیت وقت مازن بیتن ات همیل آینا دا کو خو وقت علاقات دا ات کاری دا بتاخدان خیزان او همی تأثیر لته تکرن و براورد کر نازارو کی دگل خشکو برای توی و دگل او کست نزیک کو مروو توی بن چه پسمان بن چه دوتمان بن و دگل حوال توی القتاب خانه مثلا ده بیجنه با خشکاتش تزیرک تره آنجی اشتب عاقل تره آن پتر گهداری آمد کتن زارو که بطبیعت نه او الا گهداری بکد گلک جارا زارو که یه آزاده نه ترسل دف زارو که هیا و نه شرمل دف زارو که هیا جا اوه ترسل و شرمه دی کبابت نف زارو که داد چینن
1: بله باشه دمید بینی زارو که که تگیری آنجی توره چوا دی کباب دشین ولوی زارو که کن یل سرخوبیت یانجی پینگی نزیاد بجنه ایموشلان کو ریکولیشن اوانه چوا دشی ول زارو که
0: البراهی ویتن دی کباب دنگ خوکیم کن نزم کن او جی نکه حوارد گل آنجی بیجنه هج با آنجی گلک دی کباب تاین دی بیجن هما بلا هر کتا گری او خود بی دنگ بیتن او گلک آخالتا پس گوه خوب اپا بیجن چون که ویزارو که اکید هسته که هی یت کتا گریش قصدانا کتا گریم وید گهداریاوی بکن و هستنوی قبیل بکن کابو چی افزارو کت کتا گری چه سبب بویا گهان دیا هنده و گریه بکتن آنجی کو بجنه کو بودیار بکن کو امت تدگهین بوش تدگه گری ده پتر آرام بید اوزارو دزانت ای که توی دگهیتن نپشت خوبت هاویتن
1: بله
0: بله بس دا تمام کم هشتا و ایموشنال کو رگولیشن اول سر مل دیکو بابایا تویا او اف وعیه ها بیتن کو بزانن چوا آرامی بخنت ناف مالی دا او زارو کشوا فیر بیتن
1: بله باشه گرم بحث بیروارین اش بکن جواز یاد گل بیروارین سقلم چنم الدف زاروکا
0: زاروک وکوت خیزان دامازند بیت گلک جارا بیروریت خوش تینه بیره اما امپخو گلک جا ده هزرا خو که این ده چیم پشت و پشت گهی نزارو کیا خو که وقت میاریت کرین وقت مت کرا کنی که چتش بومه خوش بو که کنگی ده کوبابا مثلا اوینی دایمه کنگی ام هم بیس کرینه اوه گلک یا کاری گلک و افزارو که وقت مازند بیتن باوری بخو هبیتن و گشه پیدام په هبید بله برا واجی اگر زاروک اتخیزانه که دا بیتن بس حواری لبه نکرن و بس آرشه هبنوی خیزانه آنجی او زاروک نی برچاف بیتن امچین بیجین آن تروما بوچه بن اواجی بخرابی ده لزفریتن بو پاشا روژه
1: بله ما شاف دیگه بو بلزارو که خو تورات بن و کم زن نوهنه جی کاریگری ها هل سرمی جی زارو کی یعنی چال سرو دیگه بابا بکن پشتیل زارو که خو تورات بن
0: دیگه باب جی مروون گلک جاراواجی آرشت خویت هیم بله او نه اگر اکوش زارو کی بین نداره چکو گلک جارا باب دهه توش شول خوی واسطیای دبینی دل زارو که خو حیتینید آنجی دل هفجینا خو حیتینیدن اگر هنده دیک چکتن دل زارو که خو این تداره او گلک که هیچون کد کمالگه همده دیک مثلا نشتن او هستا در بریتن آن بین تداره آنجی پی باغ ویتن دی مایکل زارو که خو این تداره بجال ویره یا گرنگ اوه پشتی تورابون آرام ببن هوکارا تورابون خوب نیاسن که بوچی اف تورابون بوچه بویه سبب وی چیه ات شولی دایه ات مال دایه آنجی تشتکت گل چه بویه که اف تورابون گل واده بابا چه بویه اگر هاتو خلط کرن الزارو که خوب بورن یا گرنگه کو تیب گهینن بجنه کو ام یتخلد بوین کو توی دمی دا فشار سر مهاد بو کرن آنجی از توره بوم من اف اگره ها بون خو عاجز نکه هم بیس کتن اخف نکا جان بین تسر ری که باوریت نافداب چین تبه
1: بله باشه تو آموشگاریا همی تماند که از مونتا کیش تمن باشتر سردریت گل هستت خود کن
0: گشتی کسن پیگهشتی باشتر گل هستت خود سردریت کن چونکی از مونو فربونا جیان زیادتر واهیه بله تمن نتنه مرجه هندک جا راد بینین سنیلیک کوش زاروکی دا پرورده کا باش ادگل هات یکرن گهداری و پشتوانی ور گرتینه جبر او هنده اف سنیله گلک باشت هستت خود گهیتن او خو کنترول تکتن جبر هنده تمن نیا گرنگه تنه کو کیش تمنی بله ما گوتی تمن پیگهشتی یانجی نضوجه وقت مروف نضوجه دبیتن و بلکو پرورده از مون فیربون و جیر بریا هستی جیر بریا هستی گلکا گرنگه آنجی دکا العاطفی آنجی امشین بجین زیرکی ها هستی چونکی برکه افتش دخل کی نتزانین اول نبز بو خیزانه و بو دی کبابا یا گرنگه بو هر ریوه برکی بو هر ماموستایکی بو هر سیاست داره که بو هر کسی که کوفری او شیانه بیتن چون که اف شیانه دوالی کتن ات خوب گهید ات هستت خوب گهید و ات هستت یه بران برخوشی بگهیدن و چوا تعاملت گلب کتن
1: بله باشه اگر هستت من محصول که بانا او چرا هنانه دو بجوان کسی تاوید قصد دفتت کن بکن دو کوب هز ببن هستت و
0: چاو جسته مرووی پیتوی ورزش هایه درونجی پیتوی براهنانا هایه اگر مروف روزانه چاودیری ها هستت خوب کت دشت باشتر فشار جیان کم کتن دماش خورا بیتن دست ندتن بایله چند هناست قول پهل کشیتن کو اکسجین درست بچتت جسته ویدا سپازداری بکتن بو اف نعمت دگلوی هین سپازداری خود بکتن بو کو روژا کانیدای پیاما خوب گهینیتن چکو او عادتا از حروت کم و از دبیجم از چار سر جید کم کو اوان راهنانا بکن و گلک فایده جید کن چونکو هر عادتا کو مروف فیر بتش روژا که تا هیوه که تکرار بکت آن بردوامی سردت بتا عادت الدف مروفی ورزش گلکا باشه پیاسه الجهد وکری اوجیک استرست انتخاره چونکو ورزش مادین خوش المشکی زیاد کن خوا باش خو نکه مثلا 10 ساعتا بنویت نه که چند قول نفستیه نه بنویتو رابط حسابه مفایه بس خوا که قول بیتن
1: مره
0: کو 6 حتى 7 ساعتا کفایتا و هست خوب بنویسید دما هست نخوشیه که بکت آنجی توربونه که آنجی استرسه که بنویسیدن چونکو وقتی نویسید دل برچاوت خوبینید دا عقل میشک زانیتن که اوهی هست خوب درد بریدن
1: بله
0: لو ما باشتره دا باشی تبگهیتن
1: بله زانست دمارات بیشتمه که میجی سینلی ادبن قناقه که گلک هستیار دا در باز بیتن یعنی دشی بیجمه که بو چی کار دانوا سوزداری یا هر زکار را گلده که بابا گلک دجورن وش برچه نای نشمارت نواهنه که بس هندک هستن یعنی دف وی سینلی
0: اف بسیاره گلک که گرنگه چون که سینلی ام همیت و مرحله را بورین و گلک نوکه سنیله نه و گلک دبنه سنیله چونکو سنیله او قناغه گلک جگرنگترین قناغن گشه پیدانا مروویه و بو پاشه روژه جو خوب و ملت خوژی الوی قناغه دا مشک هشتا تمامی نگهشتیه او بشه کو بر پرسیاره کو بریاره بداتن آرام بون کنترول کرنا هستا هشتا اول دف سنیلی پیدا نبویه و همان دمان دا او بشه پیوان دیدار هستان و ترسه و زور چالکتره بر او جبر هنده سنیلی گلک زی تورد بیتن و یه هستیاره و زور جاران او کارت کت به هستانه نه نب لوجیکن ام دشین بیجین هر وها هرمون توا تینا گهورین الدف کوری هرمون تستوستورین تیتا گهورین و الدف کچیجی استروجین تیتا گهورین به شیوه که برچاف زیاد بن زیداد بن و اف گهورینا دبنا کاریگر لسر مزاجی وی سنیلی و جبلی هندجی ام دبینین خو جسته سنیلی آن سر و چابتوی رخصاراوی گهورین تداته نکرن و جا گلک جارا سنیلی دشرمش خو کت دبینین دشرمش دنگی خو کت آن دشرمش ملامحت خو کتن کوی تاتینا گهارتن اف خوچتک نورمالا بس بلکی او شرمت کت الویره تویاده کباب جان تیب گهینن که وچتک نورماله امجید و قناقه دا بورین و دا اوجی تی دا پرن آنجی گلک سنیله دا بینیم پرسک سر ریوات هن شرمش هنده کن خود بتا اگر هنده ندر کبنش غرفه خو آنش مال ندر کبن و همی بنا اگر تنده که سنیره گلک
1: بله
0: حساس بید
1: بله باشه او چه هسته طیبت evet qastotat yani jumara ek teten ku sinele het komal gemed o de kebab zibzib khuna kana kham
0: هست سرطای اوه کو سنیلی ناس نام خود گریتن آی دیدن تی آن جی ده بشت اسکیمه شنی ده هشیار بیتن چون کو سنیلی دو رخه تاین رخه هشتا بچی کاتیات نافوی دامای و رخه که دی دوید خوب انتدار یه مازم بوی بکریارا دبخو انت در جلگ جا د عناد کد جلگ جا د توره بید جلگ جا د بریارت خلد دتن چونکه هشتا مشکوی نگشت یا وی گش بونا تمامی کبشت بریارت درست بدتن هستا تیگهشت ناوی او هستت کد کس تینا گهید کس توینا گهد دی کباب توینا گهن ترسارت کرنه مثلا به طرف فکرن چه کر بید چه کج بید اشلا هوالا و اگجار هستا اوینی دفوا بلندد بید یا خوش وستیه دبینین مثلا کرک ده معجبی کچک بید
1: عاجز بید تورا بید دای کبا دی بجنه آرام بل جهوی و کراه نر دنونی چه بهتا گوتن یا درست چه؟
0: نه همی جارا یا پیدویه دی کباب بجنه آرام به چونکو افگوت نه بلکی فایده نکت دیگل بله یا گرنگ اوه که دی کباب بجنه امت تدگهین امت زانین تا چیه آنگفتگویه که ساخلمید گلب کن آنجی هم بیز بکن آنجی وی هستی بدنه که یه گرنگت نافه خزانه دا وی جی بریارت خویت هین تهتا يعني توي تهتا توي جهن افدي كوبابا كوبو شوالت هيد
1: بلا باشا ام بين بحثي تشتكي ديب كي نوجي كاريجريا سوشيال ميديا يا السر هستن هر زكاري يعني او چگوران كاريت كيميائي نفسر ميجي هر زكاري داتن بشتيب كارينانا سوشيال ميديا
0: سوشيال ميديا وك هر امرازك دكاريت كاريجريين باش وخراب هبيتن اجلای باش فیربون آزان یاری نی مثلا دشن خو فیری اگجار نو که افدم ای آی پیوندی دگل هاوره و خیزانا برکه که باش بکار بینن که متابعات چت کن روزانه بل اجلای خراب و براورد کرنا خود گل کسن دی دبینن مثلا اگجار اف بلوگر او اف کسن برنیاس حس کن و کیواله بهن اوش تأثیر الکیمیا مجیوات کتن چونکو کس شبک و روش اکادانا گهتوی آستی بس او بی تشتی نزانن هشتا کم بونا باوری بخوم کم بونا خوه گلک جا دبینین سنه لی تلفون یاد دستی دا و بر تلفون ید خو چوی اوه گلک آخرا با بو میشکوی نانجی دمینن گیما کن حتا سپیده دگل ایک و اگجار گیم اوه خراب کو شرط دا بنو
1: توره وکوی کس بوکسی و اتاریو بله
0: یعنی اسنا بجن بلا نکم بس بلا وقتا که کم هبیتن نبست تو 4 ساعت کار بینن کیشه نتنه سوشل میدیایه بلکو شیواز بکار اینا ناویه کچا دب کار اینا
1: یعنی کار اینا نا سوشل میدیا پزرات روژی دا چند دمج می رو بیتا کار اینا دا که کاریگری نبیت تایبت نلسر سنیله
0: بو هر کسی که از دبیجم نگلک ولو بداخوه نو که هر ایکی موبایلاویات دستی دا 24 ساعتا خود بینی ترینشتن خیزان بیگ و ترینشتینه بله کسی هاش کسی کنینه هر ایک چاویوی الموبایلاوی دگل حوالت خود آغوین چه سحت کنه برنامه کی چه متابعه بلوگره کیت کن یعنی نینه اف رینشتنه یا گرم
1: یا خیزانی
0: خیزانی که گفتگوی که خوش اتناف براوا چه بیتن هر ایک بشت که افرو چه دگل من چه بویا یدی بسیارا یدی بکت چه دگلتا چه بویا کنکنی پیگوه ku hest bikin ev ekin ek xezanin yan jî pêkve sehkene

0: فيلمك مسلسلك نقلة، بس سوشيال ميديا سر تلفون سحكانه.
1: بله باشم ام بینف سر هرزکاری اگر مالا که دا هرزکارک هبیت و اف هرزکاری هنه دی بینی شکل کرق گلده که ما بود خود داغبیت یا جیب گلگ جارا گلوی تورا بونه دی در کهویت شکل که درگه هیده گیرید شیراتو تا چی هنه دی که بابت دی که بابت وی سنیلی چوا سر درگیت گلوی سنیلی بگن
0: باكو سنالات جهتوي راد تورا بيتنو درجه حيل دايختن رأيا من ديكو باب بقافي بلا أوجي يعني تش رد فعلت هو صانا كان أوجي نرى بن دنجي خو بلند كان عم تشن درجه لب قطن بلا بيلن آرام بيت بيت آخر شكو أب خود هر هي تخارة بشتي كانت خلاك كأن بشتي ساعتها كيجي تبيجين كوها تخارة آرام بو گهداری آوی بکن گفتوگو یکا هوکارا توربون دگل کن کتیب گهند بوچی اوی سنیلی وکر یا نک رخنه لبه دا کرن 24 ساعتا چونکو اف رخنه کرنا گلک جی یا خلتا ده هر سنیلی ده ابت ناف هتا چاندن بشت ما هاش منی نه آنجی گوه خونا دارن من آنت من ناگهند اما دو جا هر وی عادتی عاده کرده و آنجی گله که هیده بیشتن ما چیه شقه که دیده کبابت من المدت از فیر بود ده چل مهیتن
1: بله باشه دم تورابون وی هر زکاری هکم فکزی بخینه سروی ها کشه که هید بیشنه نوت چرکه اوانه اتا چند کاریگر یا خواه آنجی اتا چند رول خود مینیتن
0: اف ده بیشن افراهنانه پشتگیری که زانستی های زانستت بیجیتن دم سنیلا توره بیتن حتی نور چرکا میشک دشید خو آرام کتن اگر چه نکت بجا توان نور چرکا دا اگر سنیلا برین تخار الجهه کی شوی جهه کشه لی های دیر بکویتن و هناست قول به هل کشیتن بو ماوی نور چرکا دگلک آرام بیت او دهه تخار و ده فایده جیجه بینیتن
1: بله جوازی اتناف برا کرم بین عاجزی کدم کی و خمگینیه تایبت دل دفسنه را چه و کنگی و پیتوی چار سریه
0: عاجزی دمید گل سنیلا یا یاساییه دبینی مثلا هکه ای کش دزدا هبالا کش دزدا ایک جدیر کفت آنجی نمرکا نباشت از مونا خدا اینام بلکم او ما چند روژه کاد گل مینیتن و ناوه کشید گلک ده تخاره بله اگر مروه که تیگهشتی بیتن کو کشه کا خمگینید گل چه بیتن بلکو بتا ایشه کا درونید گل مثلا کوک باب وک باب شول خوش دست بدت الوره درین تخار دگلک خمگین بیتن ده فشار سره تکرن چون کمرو به تگهشتی یعنی مازان پتر آریشات گهیتن و پتر فشار سر و پتر اف خمگینیل دفیت مینیتن و جا پیتوی هنگی پیتوی راوشگاره که درونیه
1: بله.
0: و پیوندیت گلد کرد
1: بله ام بینف سر بابت خوام بحث چاره سریا بحثی هنده بکنید چاره سریا کسی که چه های کف کسی هنه گشت بیتا آستا که ایتی هست بخمگینی نکد یعنی جیه و عربیت بجنی الخدر تام گلک جرا دیبینی کسی
0: بله مروف تنه واتل ویر مروف نتنه خمگینه بلکو هست هیچ تشتکی نکد نب خوشیه نب ترسه نب خمگینیه نب توریه زور جاران اف دوخه جه انجام هندهه فشارا زور یا بردوام تروما تروما يعني وكد بيجين
1: حادثة كيف سري هاد بيت
0: تشتكي جالك ما ظن بسري هاد بيتن جاكات كيش دميدة جل بتقف تروما يا كم بيت تجال ويا ماي شارة سر نكرية خمجيني أقول زانست بيجي تن هندك جاران مش كبو باراستنا مروفي هستنوي التمريني تن مش كو المروفي كات مش كمروفي كود باراستنا مروفي كاتن بس او بخو وانينا وكي تشو لايتا كي تو دي جري ودي باكي مش كو الهستات كاتت جري تن همي هستات جري
1: بيك بات انت خاري اف كساني توشي خمجينيا كادريش منجي فشارنكا
0: يا مازم بلي بلي
1: دي تشوشين او هاني تشورا سركين
0: اگر اف دوخه بر دوام بیت نابی تبتنه پشت خوبه پاوه جیتن ویتن چتا دف راه نرک درونی یانجی کو بلکی محتاجی پزیشکه که درونی بیتن گهی تا هنده کو درمان آول کریتن ادوی حالتی دا
1: یعنی اخفنه و هنه نو
0: تشور سرکن؟ هکنه ها تسره که هنگی ده تحویلی دکتورا کی بیتن چارا سر کرن اوه کو آخفتن دگل راوی شکار درونی ها بیتن کو باغ بیتن کو او هست بسر کبن پیچ پیچ او هستا دگل در بخیت راوی شکار آنجی راه نر کو کنگی اوه دگل چه بویا بین تبر چاوه خو او جی گلک تکنیک هنه بکارت اینیت افراوش کارش بر هنده ده افهسته بدر کفنه و جاره کادی خواکا باش چونکو وقت کس دگهته وی آستی نان بیتن آن خارناوی کمت بیت آن زیدت بیتن
1: بله.
0: چونکو بهنده این تجربه گلک خلک وقت گلک خمگیند بیتن آن گلکت خود آن شهیه نامینیت نهایی ناخودتن طبعا هر دوت خرابن چونکو نه آدرسته آن کم بخود آن گلک بخود آن نه نویت بچند روژا با ماهی چند روژا جاره کادی بزفرت پیوندید گل خیزان و اف حوالت شوی نزیک کو باوری پی هبیتن داشوه قناغه بدرکه بیتن اگر پیوست بیت وکی من گوتی چاره سری دف دکتور درونی اگر پیوستی درمان آو بیتن
1: بله باشه اف کسی قصد هود کن و کراه نری درونی او چه تشتا ادویتن همی او کسی قصد هود کن بکن و کعادت او با همی تمنا او با عربیت بجنیم عاد النظاف العاطفی یومیه
0: بله چاو هر مروفک روزانه کش خوراد بیتن چاوت خود شد ددانت خود شدن درون جی پیویسته که بیتا پاکش کرن روزانه اف عدتا از پیش نیاست کم بو گلک ابت کو تین دف من روزانه سپیده جی و بشوه بری بمبن جیک و کانا بین آواجی پروژه چلیت هیتن دا هستت خو کنترول کرد بس یاش همیا فرتر کم روش خوراد بید میش کم رو یه صافیه مگو تید به سپازداری هناست قول بو ماوی چار پنج خوله که بکشیتن بس یاراش خوب کتن افرو که از چه هستت کم گلک جام روش خوراد بیدن به سبب هماده هست کتن کوی گرانه کو نخوشیه کال دف بلکو اف هستایت کفنن شنی یه درد کفن الدف بس او نزانتن کو او سبب الدفوی ها که بسیارا خوب کتن ده مشکوالی کت کو بگهی تا والا ماهی بسیار جیم خواکا باش وکی ما گوتی خارنکا ساخلم کم کرنا بکار اینانا سوشل میدیای تایبت بری خواه چونکو بری خواه اگر زبرتن سحكته و روجا خود چکریه که هرش خورا بوی حتی گهشت یا ویدمی کوچو یا سر جهت خو اوی چشول کرینه اوی کی دیتیه که چه آخفتن گوتینه و یافر اواجی نویسی ناسه تشتد باش کود گلوی رو دابن توی روجه داد چه دگل خوبت چه دگل غیر خوبیتن
1: بله شیراتو تا دو ماهی چه بو بسره ما؟
0: شیرتامن یا دو ماهی که اوه هستن ما لاوازی نینن هست پیامه هست ندجمنه یا پیتویه ام هستت خوب نیاسین قبیل بکین و بشیوه که ساخلم در برین نکب وشیرین و بوده که باباجی زاروک پتر نب به آخفتنا بلکو بکریارا فرد بیتت گل دیکو بابا ها کل بین دیکو باب مثلا یترینشتینا به آرامی گل ایکت آغمن آنجی مثلا بابی کتی با دستی دایت خیلی دزارو کچاف باب خود کتن آن کادی کچت کتن زارو کچاف دیکا خود کتن گلک جا ابدیتنه گلک جا گل بونه هزارو که تقلیدت کتن آنجی فرد بیتن رزل زارو که خوب بگیرن و دلووانیه دن نشاب دن و دو ماهیه جی سخلمی ها درونی وک سخلمی ها جستی گلکا گرنگه اگر کشه یک بردوام بید تویا یارمتیه بخوازی تن اف کسه چش راه نرکی بید چش مرو وکی نیزی کیوی بید کباوری په بیدن
1: بله زور سپاس بو زور برس خناف شهر راه نر درونی کو بو وجاری جید گلمه دابه
0: سپاس بو به هل کفتنه سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هر کسه که ابرو که گلمه بوی بلکو مفایه که بینیتن اش وادانستان دنت ما سپاس بو افکار من دل بیره
1: بله
0: و سپاس بو جنابه تشی گلک
1: خیراتی
0: خیرم دارم
1: بله گهدان رادیو دهوک بو ویجا رژی هم هاتینه دیماهی که خلق خواه تا اماهین و خلق کدیب مینن بخیر

بزرگامی الهر جکی لیبن گهدارین زده عزیز و خوشتبی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوشحالی با اموهین جارکادی گیش نفعیک جبو پیشکش کرنا برنامه هر سترانک چیروکه که پشتی با قطیانا دو سی حیبا بخوشحالی با امجارکادی زبرینه با لرادیو دو که به برنامه هر سترانک چیروکه که جارکادی دست پکینه باو ده گلک چیروکو استرانین خوش بو هوا وگیرینو ده شروبکا تیرو تسل دینه سر

0: چروکا سترانا میا ابرو چروکا ایبو بگی پارسینیه. ایبو بگی پارسینی و خاچی که ارمنی یان خاچی که فلا کاوی چپ سره ایبو بگی و خیزاناوی اینا.
1: ای واخ وای واخ وای واخ جیبو بگی پارسی نه تور نه مال حجی قرو خدی قصر قوناغ بلک جمال رنگین راب به می واخ فلکه و جاغ تکور بت شمال مواکه ای مالا تخراب ته شمال مواکه تا شاو خگرتو قولو مل خوش مرا وال باکه خلک زابو ز شیخو خلاص کر ایبو بگی پارسی نه بده سه مالا خو خراب کر قصاب خانه المالا خراس كربابو
0: اد بيجن السردمي قركرنا ارمنان الصلاة 1915 دما لشكر عثماني بسردبر السرحد دا گرتي وهاتي حتى ولاتا بدلسي و كبري صور كل ودمي دزدابو قركرنا ارمنانو مسيحيان الودمي ايبو بگيجي اتناف كلها پارسيني دابو بگبو پاشای دبری بو مروبک مزنو ماقیل بو. پرانیا جدرو دنگ بیجن با کورو روشابا اد بیجن روشه که ایبو بگی سحکت بر دیوار کلها خو کلها پارسین اد بینیتن کو زاروکه که بی خودان البروی دیواریه. وساجی دیاره که او جه کشتنا ارمنان ورستیه یانجی دم ارمن اب کومتاتنا کشتن کفتیه بن طرموانو پاشی اج بن طرما در کفتیه و هاتیه الویری. او جی اتشید قستا ویزارو کت کتو لیت پرسیتن ود بیجیته تو کی تو کوری کی توش کی به هاتی زاروک جی زاروکه نزانید برسبه بدتن. او جی زاروکی اتکتا ملی خو اد بتا مال اد بیجیتا جنکا خو من اب زاروکه البر دیواری کل هیدیتیه لی نزانم زاروکی کیه و ناوی ویچیه خوش کی به هاتیه و هم دی چواده بابتوی بینین. هندی پرسو پرسیارت کت که اب زاروکی کیه لی کس لینا

بيته خدان جنكا ايبو بجيجي عايشه خانم ادبيجيتن بلا ابزرو كبو مبيت امدي لبينا خدان وبلا ببيتا كريما دما ادبان دي سري ويشون وجلكي توي اجبرت كان ادبينن كو خاچكا فلا يا دستوي ويدا اتظنن كو اف زارو كا فلايا يانجي ارمانيا وتظنن جي كو دي بابتوي هاتينا كشتنو بي دي باب مايا لوراجي قستا برن ديواري كالهيكريا اوشيد بيجن بلا ابا ببيتا زارو كيما لي ناوي وي ابكينا چه ايبو باكشيد بيجتن مادم خاچ دستوي ويدايا دي ناوي وي كينا خاچيك پشتي خاچيك فاما ادبیت و که هندک جدارت بیجن ادبیت کرین ایبو بگیو خزمتا مالا ایبو بگیو خزمتا جنکن ایبو بگید کتا خاچیک اتناف جیانا بگو آغان دا مزاند بیت نزانید که او نکره ایبو بگیه لوراجی هر دم به بابو گازی ایبو بگید کت لیروجه که خاچیک ادگل زارو که که گندی اب شرط چید و هندکا الزاروکه که دت جبرکو بگه دیکا زاروکی جیت هیتو لخاچیکی اتکه تقیریو ات بیجیت هره الباب خوب گره پاشی وره زاروکین مبقوتو سره مبشکینه خاچیک جی حیبتیت مینیت سر سرمانت بیت ات بیجیت بوچی ما اس نکره ایبو بگی ما بیرجن بیجیتن نبخودی ایبو بگی تلبر دیواره کلهی دیتیو تو اینایو تو کلیا کره خو و جبرکو خاچ دستوی تدابو ناوی تکیر خاچیک متدیتی ناوی مسلمانه که خاچیک بیت ابجی ددل خاچیک دا اتمینید و ددل خودت بیجیتن سوز بیت از بی طوله ال ایبو بگی وکم اجبرچی نگوتیا تو نکو ریمینی خاچیک جی دنگ ناکت حتی جیوی ادگهی تا 15-16 سالی الویدمی خاچیک ادبیتا سنیلو گنچه لی حسن علی خنجر ادبیجیتن دما فرمان ارمنان رابویی حکومت ویدمی عثمانی کم بکم ارمنی و مسیحی ادگرتن ات اینان نزیکی کلها پارسین قصر ایبو بگی و الویر ابکومت کشتن روژه که ایبو بگی سحت کتی که کاروانه که ارمنیا اینان جبو کشتنی دید که زاروکه که گلک بچی که جوان و جهاتی یه دو سه سالی اتناف واندایه که تش جوانی و خشکوکیاوی ترنابی ایبو بگی گلک حشوی زاروکی کرو خویناوی ابسردا کلیا او جی چو دف قماندار عسکری ی ازمالی و گوته بک ازت خازم توی زاروک جوان نکوژی و بدیه من از دی بخو خودان کم او زاروک چش اولا خو نزانیتن تو بخود گونه ها وی زاروکی نکوژه بده من دی کما کره خو قمانداری گوت هره البکا زیرا بینه و وره دیوی دمتا ایبو بگی جی اجدل پی سلطنه اچیت و البکا زیرا اجبو قماندار ازمالی تینی تو وی زاروکی جد کرید و بخود بد. پشتید بتا مال گل کیپا مالاوی جی پیتید و بیجن دیکین کوری خو یانجی بلا مازن ببیتو خزمتا ما بکته. پشتی خاچیک بری دید کو خاچک دستوی ویدایه ناویوی کرا خاچیک. لی هندی هند حجه کر ناویوی اش خاچیکی کرا محمد علی. ایدی خاچیک ادبیتا محمد علی و ادبیتا کوری مالی و ادبیجیتا ایبو بگی بابو. ادبیجیتا جنکا ایبو بگی عیشا خانم دایه و ادبیجیتا کچا ایبو بگی جمیلا خانم خوشکه. محمد علی یان خاچیک اتناف کچکو دیوانا دا مزاند بیتو جیوید گهی تا 15-16 سالی هدارا ایبو بگی یان صبرا ایبو بگی به محمد علی ناهتو اتخازید هر دورین وی بیت وکی مگوتی روژه که اتگل کرککی گندی اب شرط چنو دیکاوی کرکی اتهتو اب توریوه ات بیجی تا خاچیک هر پسیارا باب خوب کهو پاشی وره زارو کن مبقوتو سریم بشکینه ویجی گوت بوچی ما ایبو بگی نباب منه ویجی گوت نخیر اوجی چو و پرسیار جرسپی و مزنین گندی کرو دانه سینده که راسته از کره ایبو بگینینم وانجی گوت بله راسته ویجی گوت پا از کره که ما وانجی تیروکو سالفه بو گوت و بو دیار کر که خو ارمنیه و ناویوی خاچی که و ایبو بکی اوج قماندار لشکر عثمانی کریه و مسلمان کریه و ناویوی کریه محمد علی اوجی اد بیجیتن گیا السرب نخوشیند بیت مادم از کره ایبو بگینینم سوز بیتن از به طوله ال ایبو بگی بکم بوچی نگوتیت تو کره منینی بوچی نگوتیت تو ارمنی من تو الفلان جهی اینایی

پشتی بورینا ده دوازده سالان انکو لسالن سیهاندا لشکر روسی یان بریمد گوته لشکر ایرسی ابسر دوری دا اتهتو هر دورا کنترولت کت خلکیوی اتکوژیتو تالاند کت. لوراجی خلکی دوری جترسا مرنیو کشتنی روین هندکا قصد من خط سوریه و هندکا جی قصد عراقی کرن. لی ایبو بگی مات قصر خوبه و نروی. لشکر ایرس یان روسیا چادرو خیبتن خو النزیکی کلها پارسینه بدان. ایبو بگجی گوت خاچی گوت کرمن هلو بیجه مال کار خوب کن دا ام جی پروین قصد جه کیب کن خاچی جید بیجیتن بابو تو چه هزرانه که از کوری تمه از ناهیلم چپ سری تا بهتن از ازمان واند زانم. ایبو بگی جی گوت والله کوری من اگر تو بکر تشتکی حسا بی از اشترا سپاس دارم. لی هزرا طول وکرنی ده دلی خاچیگ دامایو اتخازیتن دربکی یان شرمزاریه که اجبو ایبو بگی درز بکتن. خاچیگ جی راد بیت قستا بن چادرو خیبتن لشکر روسیت کت. فرماندار یان قماندار روسیا جی گوتی تو کی وی جی گوت از خاچیکم از اصلخو ارمنیمه. لی ایبو بگی از بریمه و از کریمه مسلمان. گله کیفا قماندار روسی پیهاتو گوته با خدان کلها هنه کیه وسط یاره میره که باشه و میره که میرین و بجرعته لورا نرویه که بیجه او کیه. خاچی جید بیجیتن او ایبو بگی پارسینیه جیراد بیجن برخی مالا قرو. خاچی گوته قمانداری از سیبیت کم هنوی نکوشن اجبرکو میره که باشه لیوی کچکو بیککا جوانو جهاتی هنه. ابجا اگر تو بخازی بلا بیکاوی الماس خانم بو من بیتو کچاوی جمیلا خانم جی بلا بو تبیتن امده بخو جستینین. فرمانده جی گوت پراستی ابا تشتکی باشه و گوت هم چند روژا دیخو گیرینو پاشه دی چینه ایبو بگی. پشتی چند روژان خاجیک ادگل فرمانده لشکر روسی و هاری کاریوی قستا کلها پارسینت کن قستا مالا ایبو بگید کن. ایبو بگی جی سپید راد بید مسینه دستنوی جی حل گیرید و جی کلها دد کوید جبو دست آبه. بری خودت رکا پارسینا جیری ادبینید سی سوار برف کلها با تین.

ایبو بگیجی گازی خلام خود کتو اد بیجی تی که هلو هر دور بینا من بو من بینا که از بزانم او کینا السر ریکا پارسینی برف کل هیوت هین. داما خلام اد چیت او دور بینه بو آقای خوتینید او دور بینه دتا برچاب خو اد بینید که ایکشوان خاچی که او ی دویو سیجی جلکت عسکری آن لشکری البرن ارد بو استیر السر ملیوانن. لورا اد بیجید گلی خلاما اوی اتهین یل براهی خاچی که خلام منه ی دوازده سالا. یعنی به قماندار ایرسه جبرکو رد بیتوی ادزورن یان قماندار روسیه ی دومهیجی هاری کاری که وانه.

0: بسيد على قهوة شكر قيرين يقو بابي بابي منو تلا بلسكي بلزينة خبالي وذيرا بقينة كلا بدوش قناز بالي وخاري خاري شاراخينة لزكي دلزينة قهوة شي من دران ودوش قارا دخينة خالي وخالي شارا دخينة قهوة كي بشير وشكر دكالينة وخاي ای بو بگه پارسی کتی قلت قدرشین کفل بگه زمک جوری را دگینه لسر خالی و خالی چا گرمک دکه گشیب جاری اد حرمینه خای تبی جیزما لسر دوشگه بورسای قذر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباج خلصاق جیزبه دخینه توز و دومانه بسر دوشگه دا درشینه
1: ای بو بگه اد بجیتا قهوچی تو هر لزبکه بلزینه خب آلی دیوان راب بگهینه، گلابو دوشک و بالیفکا راخینه و قهوکا تیر شیر و شکر درست بکه و بکلینه، بلا فرمانده چکه ماسی و قصی را جمن نبینه. دما او تینو صلابت کن، هما خاچیکو فرمانده روسی ابجزمه با و قندره با، ادنا سر دوشک و بالیفکا و اطرینن
0: دارشین کفل بگزمک جوری را دگینه لسر خالی و خالی چا گرمک دکه گشیب جاری اد حرمینه خای تبی جیزما لسر دوشک بورسای قذر حلیل قوتنی رو نشتینه قرباج خلصاق جیزبه دخینه توز و دومانه بسر دوشک دا درشینه
1: ای بو بگی گازی قهوه چیت که تود بجیتن قهوه چیو باب منو ترابا لزبکه بلزینه رابا گمگم قهوه بکلینه ترابا فنجانا قهوه لناف لشکره ایروسی بگرینه قهوه چی جی قهوه که السر دست خو دات نیتو ادبت داکو بدتا دست خاچیکی و قماندار لشکر روسی خاچیک جی هما پینکی السنیا قهوه دتو ابسر دوشکی دا درجینه دی بیجه خلام ایبو بگی دلی من نقهوه تیه دلی من جدلا دلکی دینه تهلو لزبکو بلزینه هر ج آغای خور بیجه بلا الماس خانما بیکاخو جمن را بینه و بلا جمیلا خانما کچا خوشی بزیراب بخملینه وزی جقمان دار خورا بشینم بریا جیرینه

0: شوابه کش بیرن کش خلی و حال بیره و آخ و آخ و آخ و آخ.
1: ابشی وکی مرجکی جبو پرستن آوان داخل میوی. ایبو بگی نزانید کو خاچیک لی خاین بویا نزانید کو خاچیک ادویتن تولا و چندل خو الاغای خو بکت دما قهوه چی اچی تو ادبیجی تا آغای خو کو خاچیک گوتیه برانبر ما نوان لپارسینی و همبر پارستنا گیانه وان هر بیج آغای خو کو کچا خو جمیل خانمه و بیکا خو الماس خانمه بلا بزیرا بخملینو وزی جقمان دار خورا بشینم بریا جیرینه ایبو بگی باورناکت خاچی افچنده گوتیه لوراد بجی تا قهوه چی هره قهوه که دی درست بکو ببه بلکی آقلیوی ات سری دانینه یان سرخوشه بلا قهوه که وخود بلکی آقلیوی به ات سری
2: ای بابا که دلدین خوب داره او در آدگی جیند به قهوه چی و بلدین قهوه که دیسا جخاچو رابینه بلکی قهوه مبخواهش و آقلی خوب جبینه دعو ناموسی باقی تر نبینه مدی قهوه چی لدگا دیسا قهوه جخاچو راتینه خاچو بچو پوزه جیزو لدخا قهوه بسر خالی خالی چه راقصینا درجین فلکی
1: قهوه چی جی قهوه که دی درست که تو ادبت دیده تا دست خاچیک دیسا خاچیک جزماخو السینیا قهوه دتو ابسر برو دوشکان دا در رژینه و دبیجه ایبو بگی دلی من نه قهوه تیه دلی من جدلا دلکی دینه دلز بکه بلزینه الماس خانما بیکاخو جمن را بینه
2: قهوه چی لدکه دلزینه قهوه که دکلینه دا چینه خلا فازه گیزنه لدخینه قهوه لسرجی داشکه شاقودی دا در رژینه دگایی با بگه دلی من قهوه تیه دلی منه جدلا دلکی دینه دیلز که بلزینه الماس خانما بیکاخو جمن را بینه جمیل خانم قیزاته نوازی وزرده بخبرینه وزه بش

0: جمال من وقت مالا مخرق قوني من هوارا خدر نوا كونا راكو
1: دیب دا چی تدف بیکا خو الماس خانمی یان شادیا خانمی کل هندک جها تیتا گوتن وکی ما برینو که گل جارا ما گوتی ات استران دا یان دا چیرو که دا گل جارا ناف و جه تینگهورین مثلا استران بیشک ای گوتی خاچیک استران بیشکی دی ای گوتی دارچین حتی ناویت جنکاجی الگل عردای تاتی نگهورین بلی هر یاد درست اوه ناوی دارچین خاچیک او ناوی جنکاوی جی عیشا خانمه و ناوی بیکاوی الماس و ناوی کچاوی جمیل خانمه. دیو دا چی تدف بیکا خو الماس خانمه یان شادی خانمه وکی مگوتی اد بیشی تاوی جی خاچی که فلا

خلامه منی پاس ده سالا رونشتین لو ادا جورینا جمراد دخازه دعوه ناموسی که تو چه دی بیجی او جی اد بیجیت آپو آنکو مامو تو دست پاویجی دبانجی جبر ساقا جزمه بکشینه گوله که سره من دا بتاقینه خودی شاهده دعوه دوزا من جمام مرا تنینه

0: ده مالا مخرا کر گونه منو گونه را کر فلکی
1: دما هلوستوان هر دوان انکو جنکا خو او بیکا خو زانی قستا کیچا خو جمیله خانم جیت کتو اد بیجیت دل بابه تج دلا دلکی دینا خاچی که فلا رونشتی لعودا جورینا دعوان ناموس جباب تراد دبینا جمیله خانم جی دبیجید بابو تلز بکه بلزینا در بکه لبشنو بالا من ربنه بدو بخینا بلا ناموسا ما دنا با نیارو دجمنان دان نمینا من چه دعوو دوز ادگل باب خود تنینا

0: ايدي ايبو ماجي دست خو التوكا خدات
1: ايبو ماجي لذكو الذين خبوا لشخيزا فروا دقيشنا انت باش تلسك كليتا دمي شكمجي وضا خقات جيني زابطا شباب خراج ذرين امدي خات جيني زابطا شباب خراج ذرين ايبو ماجي جلال خودك جيز ما حيا شوك دقيشنا دس خدا به دماشا برا بند به ساقا جيز مدا دچكين فلكي خیم به باو تخیر ای رو تو کدادی شید به قیدا متشته کی خیره ویرادی شید باو تداتنی نه خاچو افن غلام منی دوده سالا نجی وارا خود دا اول پوزی جزمی لیده خا قاو باو تفسر خالی خالی چی راخصی دو درجی نه قارشی باو تسکین ای وارا خود دا دا و ناموسی باو تراد بین فلکی خیم
0: کلیلا لدو صندوق دخینه قاتک جل رسمی جل صندوق درتینه قاتک جل رسمی آنکو جل کند شری جوتک دبانجا پاکت چی دجزمه دا دچکینه خب اولی اوده کو خاچیک تیداید دگهینه دبیجیت لاو تو خلام من 12 سالانی حق و حساب تلمن چیه تو چما دعوان ناموس ج آغای خوره دبینه ایدی دو گلا لسری خاچیک ددو قپاخا سری وی دفرینه گلا دوی لبجنو بالا قماندار دخینه
2: ای بابا گه بحر دستال شاگه خود خینه خوب علیه و دیرا بگینه کلی تیل دوی صندوق ارزر می دخینه قاتک جلی رسمی بدرتینه ساقه جسمی بر بچوک دکشینه جو دبان چه پاکتی بر ساقه جزمه را دچکینه خوب آلیه و دا خاچو را دگینه دبیلام نانه مخنی میته به تو خلامه منه 12 سالای حق و حسابه تلمشی نانه مخنی میته بلاو تو داو ناموسه ببگه خورا دبینه ایبو بگه پارسینه گلکه داویشه قاپاغا سره وید فرینه گلا دو دیال بجنو بولا قماندان دخینه میجی ول سر دوشه گین که کومینا شور به درشینه او
0: دبنده کادی تا بجید ایبو بگی لزدک و دلزینه مینا گرگک جگرگین شواتی ین دف بخوینه که 7 سالا کریه پس ندیتینه بره خود ده او دا جورینه او دا خاچیک فله او کو دارچین فله منی دپوز باب تگاو جه ایوارا خوده دا حق و حساباته جمن را چینه تو دعوان ناموس جمن را دبینه

دما خاطیک یانجی لهندک بنده مکو گوتی بدارچین تیتا گوتن کجید او دوگولا لقماندار ایروسی داد او بریندارت کت هنجه داد بیجن هاری کاریوی ات روی تو تیلو تل سزا الولات خود دخینه چقاس عسکری خاچا هنه لدورا قصر و قناغ ایبو بگی دجوینه

0: بشتیوه عسکره که زور قستا چار دورین کلها پارسین کنو چار درو خیبتن خو الدورین کله بدنو
1: قماندانه وی نمریه خب سرداره تیله و تیزه رادگین تیله که الباجاره خودخینه لبله عسکره اورس به قامیونا به جمساد کشینه دور شلالی قوناغایی بو بگه پارسینه تارن مالا حجی قرو که کتبارا خود بردیه و اسبه که دورا قوناغی چادل بر شادر عده کته که کومو مفنر و چرای خود دال قاندینه
0: کله دور پیچت کن دمی ایبو بگید بینید که عسکره که مزن یه ایرسی الدورین کلها پارسینه کن و بون گازی قهوه چی خو یان خلام خو کرو گوته باب منو تلز بکه بلزینه و با آلیه او دیرا بگهینه سحکه چکو جبل خانه مهیه یان تنینه قهوه چیجی دچیت و سحکه تا چکی و زوری تود بجیتا ایبو بگی ازبنی حتی حفت روجو حفت شبا تو شریب بکی چکو تقمنی خلاص نابید
1: قهوه چی لازه که دلازینه خبردی شریع جرینه دبه بگیم حتی حفرو و حفت شبا تو حربه بکی ولد داویا فی شگا و تنینه خی دبیلس که بلزین جبرخانه به دیار قصر را بگینه شاد و شده بگه خل برشاوه خو ببینه قهوه چی لزده که دلزین جبرخانه به دیار قصر را بگینه و بگه پرسینه تارن مال حجیقه رو گلامین حتاوه بهاره که که به سر کافر ده درشینه حتانی آزانا ملیه سبه دخوینه فیشه گیوی دقت گاز یاوی ده کستنینه
0: ایبو بگید بجید تو هر چکو تقمنیا سر بخه بانی کل هی ایدی ایبو بگی و قهوه چی دست بشری ادگل هیزن ایروسی اتکنو حتی گلو فیشکین وان خلاصت بنو کس جینین اتحوارا وان بهیتن یان دمنده کادی دا گازی کچاخو جمیل خانم یان جی مجید خانم کل جهکی تیتا گوتن دکا قیرینه دیکا باب منه بکو بلزینه گلو باروتو فیشکا جباب خوره بینه بلا چکا جباب ترا نبیجه ایبو بگه تورین مالا حجی قرو برخ مالا دیبو بی ایمانه بی غیرت بی دینه
2: ایبو بگه لنجید خانمه کر قیرینه گو دای کبابه منه بکباب لزینه گلو باروتو فیشکا جباب خوره بینه برا تو کسی رد یه لبامه ترانه بینه نبیجه ایبو بگه تورن مال حاجی خرو برخی

چکی بو تیننو ایبو بگیو خلامیوی و قهوچی دس دنشریو بدهان جلشکر ایروسی و اقومان دارین ایروسید کجنو پشتی چکی وان خلاصت بید از زانیتن که اوجی دی کبن دست هیزن روسیو دی نامی ساوان شکینن لورا نچارد بید اتچید جنکا خو عیشا خانمی و دیوداجی بیکا خو الماس ات کجیده. کچاوی جمیلات مینید اتچید داکو کچا خو جمیلا خانمی جی بکجید لی دستو تلینوی ناگرن. لوراد بیجید کچا من رابه پشتا خو تا خو بباب خدا بزورینه. شر لسرناموس تشتکی بپران نینه. اوجی دی بیجید بابو ترابه منی بکجه قتلا من لتا حلال به ناموسا حجی قرو ناموسا که گرانه بلا ناموسا تا دناب دستو پیادان نمینه.

پیشتی وی ایبو بک امری خودی بجهتینی تو کچا خوژی وکو دوماهی کس جخیزانه ات کجید. هنجه درد بیجن ایبو بک خوژی کجیتو هنجه درد بیجن پیشتی وی لشکر روسی اتهتو ابدولکا گازی ابکلهی داد کنو آگیری اببردنه کلهیو ایبو بگیجی اتنافوی آگیری دا اتسوژی تو اتمری تو ابتنه ناویوی اتمینیت. لوراجی دبنده که داد هیتا گوتن پشتی ایبو بگی بنا مالاخو قرکری و همی کشتین دنگ بیش دزدانه استرانا استران به ایبو بگی گوتن پشتی ایبو بگی تورین مالا حجی قرو برخی مالا دیبو امی جخرا روینینو بکین آخینو هر آخینه.

0: جيبو بقي فارسني تورني مال حجي قرو خدي قصر قوناغ بلك جمال رنجين راب بي ميواق فلكي وجاغي تاكور بتشمال مواكيو
1: راستا ایبو بگی هو صحات کشتن لی گلک بندی سترانا پی هاتن اگوتنو هجی گوتن ایجی کو دما مبحث خاتی که فلکی ری کو اف ببختیو اف تاوانه ابسر ایبو بگی اینای کو 12 سالا او خودان کری و او اجدستین اسمالیا اینا در دا کو نهیتا کشتن رامانوی اونینه کو فلا یان ارمنی همی اد بی وفانه یان جی همی اد خائننو اد خرابکارن. یا راستو درست جی اوه خرابکارو بی بختو بی دینو بی ایمان اد نف همی اولو نتوو آینان ده هنو بلا کز وی السرم حساب نکد. اجبرکو اوه نتهمت جبو اوله کی یان آینه کی یان پیکاته کی. تنی چروکو هاتیا گوتنو مجی وکو هاتیا گوتن اجبو هوا وگراندیو مرزو پیزانینو حرمجی اجبو همی فلاو کریستیانو ارمنان هیا. افچنده جبوان ناو گرید بلکو بتنی رفتارا کسکیه. افچنده گلک جاران اتناف همی اولو آینا و پیکاتان داریدتن و دربرین شمیانا کد. بلکو بتنی دربرین جخیانتو ببختیاوی کسید کد. یه وکری امجید بیجین ابتن خیانت و ببختیا خاچی که ارمنه نکو یا همی ارمنانه. بله گهدارین خوشتی بی ببیچندی امهاتینه دو ماهیا برنامه خو ریزو صلاوت ما قبیل بکن. برهبکه رو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانو در هنر برنامه نزار شنگالی. حتی اموهینو خلق کادی و سترانو چروک کادی بمینن بخیر و خوشی.
0: ایواخ ایواخ ایواخ جیبو بگی پارسین تورنی مال حجی قرو خودی قصر قوناغ بلک جمال رنگین راب بی میواخ فلکی و جاغی تکور بتشمال مواکیو ای مالا تخراب تشمال مواکیو تشاوی خوگرتو قولو ملی خوشمره والباکیر خلک زابو زی چیخو خلاص کر ایبو بگی پارسین ابدستی مالا خو خراب کر قصاب خانه المالا خراس كربابو
2: بور اكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

0: برنامه شافو شفا. شافو شفان آماده کردنه و پیشکش کردنه برای و شفان کوچر. ابجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی. له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل. دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیا یک کمانده دوگ رادیو سلام لوجبن شبه هجی باش بید هفی های چنده که اف شفه جیوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکن کاکازات پینشم بو پینشم بیا خوشک برنامه ها دو چه ها خوشکه ای دبسترانا گوید گهدار و بینرین ما خوشکه استرانت خوش پیشکش گهدار و بینرید مبکه چونکو پینشم بیا خلق برنامه یا وکیریه هر بابت که گهدارید مید خوشتوی بینرید ما ویدوید گلمه بشدار بن هر بابت که دفوان هبیت هینشین پیشکش ما بکند افشوه دا ویجا بابت جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن و حتی دومایی که گره جاره ما گودی دی بیجینه و بلا گازنده کیم بن چونکو گازنده گل اجار ما گودی خلاص نابن هندی بنا چاره سر کرن دی هندی دی نشین وان گازنده و ما برنامه کی جی های چون گراد یاد هو که همی برنامه ایتین همی شوازت برنامه ایتین یه گازنده ما های پرسو پر پرس از بارم این شیم رکاوی برنامه گازندت خوب گین و گازندت وجه دیگه نه جهت پیوندی دار اتوی برنامه ایدا و که ما گودی برنامه ما افشوه یه خوشیه یه وکیریه خلقا برنامه ایویوی چنده که او بابت توا همی ببنه جیم فاور گرتنه بو مو بو همی گهدار و همی بینه ما افشوه دو خلاجیه تینا دو خلاجیه تاجی دینا گهدار و بینه رید خود خوش دوید اوید بر سوا بسیارید ما داین پتر هم گرنگی دینا وان حوالا ببریکا پیویندیل گل ما بشداریت کن پتر خلاجیت ما دی بهروان برم حس که سوشال میدیای جی دنبت وانجی چند پیش کشن بس پتر ام گرینگی دینه وان حوالا به برای که پیوندی الگل ما بشدار بن چکو پینشم بیا که دو ماهی که هفتیش برنامه الپینشم بیا ام دو خلات دینه حوالا هیو یاوی چندی وکی ما گوتی بختی همی حوالا اسپی بیل گل ما دا وکی ما گوتی خلاکا برنامه یا وکیر یا هیت آزادن هر بابت اگل دفوه بید بس ما پسیار دانای پسیار ما ام دو بیجینه و آرمان جا مش گوشا پسیار اوه دمیان پسیار اکی بر هفت کین گهدارن هجاب خوشتوی اف پسیاره ببیتا جه پیزانی نه و جه مفای بو ما و گهدار و همی بینه را زده باری و چنده جی گره جارم رو دی پسیاره که طرح کرد الکنال اکی الجه اکی دی مرو بخون جده را گرید که کازات ها حتی مرو برسوه وی پسیاره ببینید دی گلک پسیاره دی گلک برسوه دی یه پسیاره کمنه بر چاوید مرووی آرمان جامش وی گوشه اوه بسیار ما جا اف شوه گودنکا کردیه یا مازن آیه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پی که بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجن دی بو ما وی گودنه تمام کن گودن بیجید دنیا هر روژه که رنگ اگه رنگ اگه بو تمام کن دنیا هر روژه که رنگ گه بو تمام کن اوه گودنه گودنه مزانا ویشوه هاتیه گودنه ویجا بوم اوه گودنه تمام کن بو بشداریه جی این شیم ریکاوار هر دو هیلا هر دو جمارال گلمه بشدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوش تفی بینرین به سوشال میدیا و نو بینری آمد کنه که واجه بابت گودنه که بشین کنه کومیت و بمفره کن پتر ام خاندنه گرینگی دینه وان خاندنه وان کومیت اول دور بابت آتینه نویسیم بلا دست خوشی و گلو وکیت بجن کیم بن رونا کاروان سوشال میدیا بجید رونا بجید ام حس کن شبکه بابت اکسر هشیار کرنه بیتا آزرانده دمی خلق قصد گنده و ناف بیستانا بیستانت خود کنو چونکی ام همید زانین دنیا گلکا گرمه و مارو دی پشک زور راست و لاف شیاریه یا گرنگ رونا که مروف شبکه بابت که ویشه وی آزرینی چونکو وکی تا گوتی دی پشک و مار زورن هیویوی چندی که هم تشیار بین سرویه وی چندی سپاس تد کهین رونا کاروان هر دست پیکی دمین بیشین سپاس بو هوا گلک سپاس بوده جی رونا که پرانیا کومیدیت رونا که نیل سوشال میدیای هم سپاس تد کهین رونا که حوالا سوشال میدیای ما گوت هف شوه خلقا برنامه آوکیریه هر بابتا که الدف گوه دارد مید خوشتوی هبن شین بابتا آرستی مب کن هر وسا ما گودنا کامازن آجی بر هف کریه بو گودارو بینه را گودنا ما جی گودی بو ما تمام کن هم دی پارچه دست پیگی بیجین پارچه دو ماهی که خمه هوه گودن بیجید دنیا هر روژه که رنگ که بله بو چه یعنی بو ما اوه گودنه تمام کن اگزات گودنه که گلک آسانه نیم گودن مزنه و که بیشین اونه ممکن هزر پید بید ورزش ها مشکیه یعنی دمی مروف هزر ها خوب کد باور بکه برصف گلک آسانه جی و که ما گودی که مامی که گودن مزنه جی بشه که فلکلور هفید هم ما پیزانین سر فلکلور خوه بیتو هم شارازا بین سروی چنده سپاس تد که این روناک سپاس با بجداریتا از بارم نیزی که پینجی کومیتا بسته اتفره کریم ام گلک سپاس داره تا اینم هنچ هست که نفعال نوکه سوشال میدیای بینری آمد کن اوجی کومیتت خوب مفره کن حوال پیش ویناویه یارا فردوس دست خوشیل مکرین گلک سپاس بوتا هست که که بابتا بمفره کن ده سپاس داره تاو بین حوال ما بینرید ما سوشال میدیا و نو بینری آمد کن ام بنده پیوندید گوه دارانه ام شیم پریکاوان هر دو جمارال گل ما بجدار بن 0751-401-9742 هیلا دیجی 0751-401-9743 142-143 از بارم پیوندی جید برهفن که آزاد اکر پیوندی برهفن با ما پیوندی بینه دور بگیریم

0: تاک باسم شوته باش بیست باسم سپینداری حواله خوشتوی حواله دیرین رادیو دهوک ام خیراناتت که این بجنت شف باش
1: شوته باشتر و خوشتر که شما رزو صلاف بوته و همه گهدارت رادیو دهوک با همه عزیز و حواله ها گیره و رزو صلاف بو آزاده من عزیزی جورا خوشتر بید
0: گلک صاحبی مگود که تاو که آزاد دارونستاندن که هر مگود که آزاد بینه دبا خفی بینه از بارم صحبتت باید خوش بون که باسم ها
1: خدیس شادن همی برانه
0: گلک صاحبی
1: عزیزت منن بس وکی بیجن هندک دشتا وقتی برو وکی دا بیجن حوالی نیشندک جا ماسته لیتید جا اکیت هنده بابتی دیتر جی تین انام ده که نولان همی برانه
0: ده ایشالله اف حوالی میا هر مکم بیت هر مکم بیت ایشالله
1: خدیس ترازی بیت جهی ریزه نجا خدیس
0: ده بحثه چی که بوم که باستم اف شفه خلق و برمه و وکریه ده چه بابت آزری بی؟
1: خودی که که شوان
0: بله
1: هم خلق اقتصاد وکری یه از باشن جا رو برام شده کنده که بابت آدا وکری دیشن برام شیط هم دی که تاری کاری بو کسان بیتوی و خول خدان کرن بو کسا اوید کو خوب مروید دن یعنی وقتی بیشن نکو ایلا سر فقیریان سر زنگینی نه مثلا تو دی برای خود هندک مروف دوری تد کومن حجی که نکال دفته های هندک تشت خصوصیت دفته های وی تو خلوه مروف واجی وقتی صبایی کتن لیخود لیخود که خودان وقتی مثلا وقتی دا بیشن چرا که کرنایه که ده ترخیت خوبی توی پار زی باروبه و حواله نداد
0: بله
1: وجا اصل دید بیشن یعنی ما بلی نو کجی گنگشن من گل مسئول نعمت گره و لجنه آلا من دوده ما وقت حزب بارک گران دانه اسمبلید ما وقتی دانه بیت اسمبلید ما همش دانین اسمبلید خلکی وقتی هفت که خلط انگاف بو مهاری خلکی نه که صبایم نشه بیش نوی خلکی دورید ما جی کن بید نشین او تشته های سرمز بیت امال هم دانه خلکی جی یعنی بیش نه خلکی دهو که ها وقتی هفت بو خلکی که جی نکم رجا تو حساب کرد بنا مال ادا جید عشیر ادا جید مال ادا جید مثلا تسر وگر چند برا اکابی یعنی میگن بابت صحبت کنن گل همی کسا میگو تی بابا آخر روژت تنگاویه ترمرو بیده تی نخوره و روژت برفره ای ترمرو بیده نخوره جا روژت تنگاویه بیتون گل خلک خوب روژا برفره ای خلک خوید گل ده
0: وجا خلک ما تنگاویه گل اگو دو نیان نکه که باسم
1: والاهی هندیمه دیتی تمام تو زانی دنیا ادام برو بید خراب لخلاص نابن برو بید زکراج و آشریتا و گردار او دفته گلمت بن
0: بله
1: ام و خلاص ناکن بس حکه هم بهی نه ریجه که ریجه هام یعنی تو بید بلاهی مرو بید باش ید مای مرو بید خدا حلویس دید مای خدا موقف اید مای
0: راست
1: بلاهی اندک مرو بید مای یعنی توزانی یعنی مرو بید حسیدی پید بید بید دیهن مرو بید خوزی مرو فاکی وا با خوزی مرو بید شوا با اوه مرو بید وا کر با
0: بله
1: یعنی وکی وا با وی صفت جان دار اجا بنده نه اولا مهید مای لی مدوی زیدت لیوه اوید خراب جی ام پیش تابتا باشیاب که این ایک و دو ببینه خودان او جی مجبور از جار اک دو سید و اکی ولی ایتوه به هنده هم وید بشین یجا هم وید آنی بوچید بشین بو زنگین این مدوی جین بو برفرسید مدوی جین بو وا کسانه در کل پیش کسی که در این نخواره چکو دنیا ملکی خوده یا ملکی کسی که نینه اکی اکی وی آبا دنیا ادام مینید وحی بو پیغمبر یاد اخوار جبرایی گوته بیجو چند عمر بیده دمید چند بید دنیا داده بو کم بس عمر ندیده نگمن و جا مازار هم برن دیف من رایه بلا هم بیرا خوب بینی نوه گره جارا مگازندر مگازندر گره کاشید کرن نوه تو چه که پیچه بود
0: بله
1: برای خود ایمل خود نه ایک تازی با دواد با یعنی اوه هاش بابت خدانی نبو که چه سری هاتی دا چه چی کرد دا جا با سبت آقود آخو کرد و سبت آخانی خو کرد و سبت آخور خو کرد آخر که کرد توی هاتی با یکی دا دل دلی مبده توی حساب کرد روژه که ایده ای تویرشی بودن
0: بله.
1: بزانین
0: یعنی والله کاک باسم شوه که گشتی تا گود خراب جیتین و با جیتین بس اگر ام بین شوه که گشتی تماشای ملت خوب که این ملت کرد بکنیم باشیا کردا جیهان هم یا من دهوش کری یعنی از بارم چه اردانی نه یعنی تو الویر دفتر دولاری بده خلکی و شقاب ده خلکی و هاری کاری خلکی بکنی و به برانبر که باسم یعنی او ساهاری کاری و نرمی و دلوانی یا دلیمه دا سپاس با خوده که ول مکری اول جهان همینه تو بگرد جهان همی و کس صد دلار را جناده تا مانه که باسم
1: بله که شما مانه تو زانه ابو بوچه زوریتا و برای خوده بگاه از یه سپینداری من که شما نیه کوچه را که آزاد یه برواری
0: هجا ما ما ما كوتشر ند مردن كاك باسم
1: انا هو هجا ما ندب ده بيش شنا بيقى بي حقا تاور شنا دول دابو هر دول دابو بكو سنانا بيوجه قوتن بابي ما خداني وي رسن سنانا
0: راستا خده جي راضي بيت انشاء الله
1: مريد هوا هميا انشاء الله بيت قدر رجي هجا تو بيه حقي او باش يال دفمه هاي امزانين كو مثلا بابكت بوچه را چي چي بو ناويوي چه بو كيشا حکم چی رید که دستوی چای وکیلی بود
0: بله.
1: اول من بیش مدد حکم هندی حکم استران هم دانی من استران ها دیبلا بیگه بیگه ببیشید کواسم چیز یا منی نه با تا نگوتن مرد امیر بون ظلامت باش بون خدانت نارتوان ها دا بون خدانت موقف ها بود با چه من اینه وقتی مگوتی هم عشیری تنینه تو اگه برای خود دایی اول همی پیگوت گریدای بون وقتی تو مالبات اکا مالبات را بی و خدان عصر و اساس را بی پشراز و تو خلط ینا که تو آمدنا که نا بیشی وقتی که همجای به درگیت بشید بید او دزبال آنازم ریده و حکرتا چه بوی مرو بیدید هفه خصوصی عشارتی حوصایه وقتی بو برلایی برلایی آده وکی اوروپا بید دیگه اشتی دیوانه نک باب کچه نیاسی تو نکیج باب نیاسی تو نبرا برای نیاسی تو دیبیتا او به همه برلایی
0: یعنی
1: بلا هر مثلا عمارت زانین دف و همی تو فلان دف همی شکر رب العالمین
0: زانی ها داره بشری خلی والله ای کاک باسم ننی گودن تا همی زیرینن همی جه خودان نبس کوچر بتنی آن برواریان دوسکی بشوه که گشتی کرد همی عشیرت کردا کرد همی بشوه که گشتی گلک باشن تاریکارن و که مگودی که جهان همی من دهوش کری باشیوان ننی گل جارا امید بینین ام بینین جنکک آفرت گنجک کرکک ظالامک محتاج نشته گریه که بویه یا تنگاف بویه بیشه خلکی ها بو بیشه بو گیری امید بینید ترمیل سوشن سر جاده خلکی بو بکن کت پارا اولین الجهان همین این ابلا ام بحث باشه و باش راجی بکی
1: نه نه با باشی منی مگو تا باشین من گره کن خودی اول بگو که شما باب من تا ماجه پیدا نادر سپینداری نه سپینداری بو یه همی عشیره کردستانی والله و بالله و تلا و مولا برایم علیه والله شوکت عابد دو که آوا گنی و خود خودش هم یا راضی بید والله او ابراهیم بو والله ام دو بین حتی آخر شوکو چو امریکا جی اوی دست خوب بو بو بجمت از سادو تش تک برو واجب حکم هنده که مدیدی والله او بین که کوری شوکت عابد دو بگاوه بگاوه یه نوی دی والله و بالله و تلا هشتا می تلفون اوی دکیری دسته وی ها بیتا و گراندن آن او شخص خودی حاضر بود او مثلا مالا عادر بگی و والله او مالا دیوالی و من قصد و کری از بی خودی که من ندشته دشته مگود یه نگود یه نه ویجا توش با جلوری ها بگیره ویجا توش ورا خارج برواد یا بگیره مگود اتا یعنی با عشر آخره بود چیم حکم هنده از ات نامدارا بود یه نگده بیجنه من آخناتا فنام خودی وکیده من تهشتا از نزانم گلیه سپینداره که اگه بیشتم عردی تا چشکه از نزانم بس اگه بینم عشیره دیتر بله خودی وکیل منو تشکا کنه و حتی بچی که
0: بله.
1: از الگر را بویش بچی کات یا خود چکم دست باب خود گرد
0: بله.
1: حکم هندی شاعر بود شاعر خلقی که بود
0: بانتوا
1: داد رشته خاره وه. او قدر و قیمت ها باب ما بو ما یا ما یا و امری پنده سر بلندین یعنی بجمت ها
0: بله.
1: فضل اگه گل اگه مازنه که مسیح تاگیتن و قدر مسیح تاگیتن کجا به هند هم ناف دو حکم هندی تاویدید و اما که بجمت ناف جوا که ده همید گر یا نمید ناف جوا که ده امزان شولید گل اگه باشه تینه کرن خودی تفریج دینای تاگیرن بس هندی بیتا کرن ام بیشین هر یا که ریجا بود چشمت بید ریجا پتر لبید و باشتر لبید چون افکه خلک یه مکم بود خلک مکوشی و خلک که بیانی
0: جانه که باسم
1: به همین کسی کاشی دیرش که

0: پیوند ان شاء الله تشد باشتر بینه
1: گیرنو
0: اب نخوشی سرمد اب چن اخاره افتنگویا جی کورد ببن چوک دجمن مگل اگن او خوشی بینه دجمن دی کو دو ام دی ساق بین ام چه ام دی قدر الخیناوا شهیدا که نو شهید کو دلک صافی در زیادت ونگ گیت کی خود کی قربانی بو بو ها و اخر بو وی خان کی افکت به کردستان داره حضور به کردستان دا افس دنیا عالم دی کی تماشا مت کرد به گرت نامه رابین و رینش نامه سرادانت ما بو مورد ای کو تو خورن و خورن ما بو مورد ای کو تو تو بار کش خود ای بیا بو میکاس کی دی شوجی بی مبا دا معزوم و مولا بم اوید کو از داخواست کری بو حجی کریم بو حکه ما کجا میرا منت از گوشتی بره بخوم او شان گوشتی خوب بخونه
1: بله کار باسم
0: بس هیویان دی کم رو بگره کرین تخواره وکی بیجن
1: دستت خوش بن کاک باسم گودنه تا همی جه خدا نوکی تا اما جه پیکری دنیا بو چه هر روجه که رنگه که
0: خوادار نفس خودی توزان اندی کنز بس دران
1: گودنه کار آسیم راست کاک باسم کاک باسم کاک باسم
0: بله
1: جمه دا بشکنه دا دا چپ که که با ما تمام که یا نه بگم
0: دا آوه مخوی
1: ای آوه چه
0: دا آوه زلال مخوی
1: جمه دی بشکه نه دا دا دا چه آوه چه آوه
0: زلال مخوی آوه گانیا
1: مخوی آوه آوه تو درست بشی بس هم هست که تو درست بگه اینه من جمه دی بشکه نه دا آوه ما جمه دا چه آوه
0: جمه دا سپیه
1: اسپیه او یا چدی جمد یا تازی یا نه ساره
0: ای آواساره
1: ای آواسار بخو جمد بشکی نه دا آواسار بخوی دستت خوش دستت خوش بکن که باسه
0: جاوی تر ما چیز کم که شما ایشالا دنیای دا سکرتی من دیری بلا
1: مندر همی گوه دارت
0: رادیو دهوک و همی واکرمت رادیو دهوک اکی جی توزانی مروف هکی گلک ماد گلک داده گلو گازنده شید
1: بگو منوه
0: بس گلو گازنده راست نید برای نیوه نه دنیای بون چکو دنیای افکه تو فقیر بی سبایی تو دی زنگین بی توی جحیل بی دی پیر بی
1: گودنه تا گلک جمع کرد باشم گودنه تا گلک شرینن وکی تا گلک سپاس با پیوندیت تا آجوان
0: هوا و هند براید مازنن جی ام پوت جانی
1: گلک سابی ام جی پوت جانی
0: بسید که هوا افکت در گیت اعلام دا بوم اگل اکن دنگی مد گیت همی جهه که پریکا هوا افکت که هن ویره نبن ام دوکی مرو بید کل و لال بین هر سر عباق بین دی دشمنه ما فایدهش مکد نه او کسانت وکی هوا الویره بن خدمت ها ما بکنه و او زنگی ما بگهین نه لعنت بر پرسیار و بگهین نه زنگین ها و بگهین نه خیر خواهد و او برو بکه خراب جیبید او جیبیتر دیتر ریکا درست چوه هوا ما
1: گلک ساغ بی گلک ساغ بی
0: و ایشالا خرکی مهمی سرکت ایجیانی ده ایشالا هم بروجت نخوزی سرمد ها بشه
1: ایشالا ایشالا
0: اف خاشر ریده و گهدارا جعف کیم اقلت ما جعفید کو هر ایک را بوی بو بر جواندید خو حل تک زانه او جیتی بگه
1: ایشالا
0: کردستان ملک خلقیه
1: مهمی آیا دستت خوش بن کاک باسم سپینداری گلک سپاس گلک سپاس با پیوندت

هند مروف قهرن، هند مروف جهرن. أبا مخاندي كوميتا روناك كاروان سباس بوتا روناك دلوين سبينداري دلوين سباس بوتا زكي كوفلي كاكي زكي كوفلي بخير بي دلوين بجد آصار آفاصار وخون دلوين او نما او بس بو پیوندی ها ایکی و دویه بو یا ایکی یا سرکی به تیم برسه بگهینه مدلوین بو تا و بو همی بینه ردمه سوشال میدیای اوه گودنه تمام کن دنیا هر روژه که رنگه که بو تمام کن وی گودنه بابا تا که سر جهن گشتیاری بو ازرین راستی گلکی یا فره جهن خیزان ها جدا بکن و جهن دیجی پتر خیزان دا آرام تر لیبن والله جانا یعنی از بهارم اف جهن خیزان تایبت چه جهانین روناک یعنی اگه بس کردستان و عراق اف جهه تایبت با خیزان هنه اگر همین جهان دنیای همه ناوک دا خیزان اینن همه خیزان و اگر بجن خیر ناوک دا که زکیت بجید آواسار و خون که زکی او پسیاره بس با حوال سوشال میدیا یه موید پیوندید کن ام هست که این بس برصفا ایکی گودنامه یا ایکی بدن دی سپاس داره تو ببین جمعه ممانی حواله گره که خوشتوی بیش جمعه بشکنن دا آوا تازی و خون راسته بس اصنافی و نکمت بشه کشن چکو او بس بو پیوندی ایکی و دوی بون یا ایکی و سرکیه که جمعه ممانی هاوی این همی وی برسه ببدن دنیا هر روژه که رنگه که بو چه تمام کن اوی گودنه گره سپاس بوده جمعه ممانی حواله سوشال میدیاه سپاسی و همیاد که این پتر کومیتت رونا که که اونه برچاوید من دلوین سپینداری سپاس بوده ما مستاسر بسرکانی شبته جی باش بید بخیر بید.

اسن ده کمی تابخین مکرک آزاد کاک دلوان هر کی کاک دلوان کاک دلوان بری از کمی تابخین کلا جاتو بر سفید گین ما تو اکتیفی بس تو برنامه ما لای نه کی لای بک دنا وته بشت بشکش ان دا بو خلاتی کاک دلوان هر کی بجید بابت کی سر پاشا روجا گنجان با آزرین شبکه دگلا کی جوامی چکو گنج برف کی و ولا سر دست گنجان آواد بی تو لوا دوید گنج ساخلم بیتا پروردگین دا کمفا بگیت خو و مال خو و ولات خو دستت خوش بن که که دلوان هر کی حواله گله که خوش دوی سپاس بوتا از بارم هیل وکری نه حوال بجن محس کن که هیل بیت هیل وکری بن هیل وکری نه که آزاد از وکری نه هیل محس کن اوین داخوازه هیلات کن هیل وکری نه همچه وره پیوندی توینه رونا کاروان دسته تجد خوش بن گلک سپاس بو کمیتا تجی که گزاکی که ولید بجید هم حس کن که بسیار دوباره که از گودنامازن های که که زکی از دوباره کن بوته و با همی گودار و همی بینه را گودنامازن های ده با ما تمام کن دنیا هر روژه که رنگه که بو بوچه تمام کن اوه گودنامازن های ویشه وی هاتی نگوتن خاکی حوالا از بارم که باسه مو گود گودنادی با ما تمام کن جمعت بشکنه دا دا آواسار و خوی به جاوی شوه ای گوتن هاتی نگوتن بس او گوتن ها تبرسفدان گوتنا ایکی اصرکی بو همی حوالا دنیا هر روژه که رنگه که بو بوچه بو ما وی گوتنه تمام کن ممکا دنیا انجی برسف و ممکه دنیا هر روژه که رنگه که بو قدر مرووی دیهوی اوی چند برسفتا درست بیت روناک کاروان ابخونه ممکه گوتنه بستود بیجی که دنیا هر روژه که رنگه که بو قدر مرووی ایو یوی چنده برسفت آدرس بیت روناک کاروان حوالا سوشال میدیای

داليا السليفاني داليا دستات خوش بن رونوك بيشتما سيدا هكر برصفة من نادرز بيت محسكين بيجا دخونا ماندي كم بيبا تا چه قوتي رونوك انجي رونوك رونوك بيجيد ممكن انجي قوتن دنیا هر روزه که رنگه که بو قدر مرووی نه ویشیوینی نه برصفت نه درسته یلا من هاری کاری تکیر روناک ویشیوینی نه ما مستا سربز گلک سپاس بو گلتم هست که چینوان گلا این بو من بابا تا فرکن پیزانی نا فرکن تشتی مفا فرکن دام وکیت بیشن مفای بخوش دیدنو بو چونت ایگو دو ور بگرین ده سپاس دارت و بینیارا فردوز گلک سپاس بو تجی السوشيال ميديا ما قلت خلاك برنامج فكر يا شفا ما دو خلاص جيتين ام دي بتر جرينجي دينا وان هافالا بريك اب بيوين ديال قال ما باش ضرب بتر وكيت بجن خلات ما دبنا بهروان نبيت بريك اب بيوين ديال تليفون اللي قال ما دات كان وخلاك برنامج شفو شفان يا افشفا فكر يا انت ازادن هر بابت كل دفو هبيت ان شين بيشكش بكن وجا چ بابت جواكي بن خيزاني من روشن بيني و ديار ده حتى دو ماي كي باسم بحث باشي و هاري كاريا خيزان يا خلقي بشوي كي گشتي بحث باشي ما من كردا كريو كي ما اماجا بكري كو كرد گلك باشن نف باشال دف كردا و خير و هاري كاري جهان همي اونين منی والله بابت که گلک جامو که باسم آزرانده هیم یاوی چنده که بردوان بین سر هاری کاری الگل اکودو و دست خوب و اکودو درش بکن هاری کاری هجاری و دست کرتا بکن یعنی دولمند ما زنگین ما و کم بجین پیچه بوی ما یعنی بست بردوان که تمی حیواده هاری کاری فقیری بکن هاری کاری ملت خوب کرد و که بشن هاری کاری حتی شلای آینی وشی خیره که گله که مزنه از بارم یعنی هاری کاری چه مال مرووی که امنا بیده زیده تله تو ده مروف یه خوشتوی بیشید لف خلکه که یعنی دمه اللهی اگر ایک هاری کاری همه بکد بانمونه یعنی حتی دنیا حتی از ساق بمش ده سپاس داره بیبم یعنی ده آرام جیبم و اوی هاری کاری جید کرد او جید آرام بید دل خوش بید و جایی ویوی چنده ام بردوامی سر هاری کاری و او بابت باوی که باسم آزراندی دلویس بینداری سوشال میدی هایت بجید دا باله ده نظام بای ده نظام مرمات پیچی دلوین ویوی چنده که من کمیتا ده درست خاند بید دلوین سپینداری اپویشی و اینی نمی و من هاری کاری تجی کرد پیشی و اینی نه گوتنا ما مزنا دلوان هر کی که دلوان گلک سپاس بوتا روناک بیجید افا هین گهداریت کن و بینریت کن برنامه شف و شفانه گلک سپاس بوتا این همین تیجانه این همین خوشتوینه راسته گهداران ویره دنگ رادیو دهو که افا روناک گوتی افا هین گهداریت کن و بینریت کن و گلمت بن افا دنگ رادیو دهو که

0: ام اکسپشن پیوندی که وارد کردیم نزدیم پیوندی افشه و نزدیم کمتری که از آت هل درستن از بارم درستن هل نه اول بچن هل نه اینه بر سفدان و مشغولن باور بکن مشغولین اون هل ام چه وری پیوندی اینه و جای که این نکنه نزدیم آریشل دفع وای چون گل دفع میاد درستن هل ها و حتی نکه و نزدیکی سی خوله که در باز بودن پیوندی اکنون یه وارد داشتی پیوندی از بارم درستن که از آت هل ام بچین از آخو پیوندی که ورگرین آه پیوندی درست نه کرد پیوندی درست نبود دیکو اسرای پیوندی نت کرد همچین زاخو کدلال هوا لگل که هجا دیکو اسرای ور بگرین شف باش
1: شف
0: باش درخ باش درخ باش گلک ساق بی سپاس سوال بجن
1: پیدا دیزی چلوسی زی بجدم یا قفل
0: چلوسی یا قفل دفع ما
1: درست نه پیوندی اتوت کن یا دخلا
0: والله نزانم لوا حتی اون که پیوندی تکیه منن یا نزانم
1: چلوسی یا قفل سیده یا دیزی تراکنه
0: احتمال که که آزاد ماری شد که خود سحر که بخیره خو که آزاد سحر که چرا سر کردی شد
1: بله که دفع درست من دفع نوار دیشتن راستی هر در
0: بله بله تو بخیر بی کیف خوش بون پیوندیات ها اب شد ما ای کبر رمی آفا کریه ده ای که اسرائی ده بحث چکی بون موگوه دارو بینه را
1: بله دفع خوش سپاس تو هر زباز یارا که ما که تیدی بکریم را چونت خود سر دین حضرت خود کینو وکیل بیجن هم دایی باباتات آزاریم دست خوشیل تسکین هر بابت پیلی نیزی امجال اکتر که خوشن راستی بیتا دیه مفای بو من شلایت امجید آزرین بیتا دیه مفای بو همی حوالا و گوه دارا بو یکودم
0: اوه آرمان جامعه هیویا مجی اوه
1: بله.
0: دست خوش
1: راستی بابت جرک یت هنگ یعنی یت بگوید سردم و ات بربلا و اکی بزن یت بین دیارده خبتا یت ولی هات یعنی بردن زر کردیم از سر بابت اکی آخ و جرک یعنی بربلا بوی دیدم بابت جوانکاری ها گلک یا زحف بوی
0: جوانکاری یعنی برای ما تکو جوانکاری نشتگری جوانکاریه
1: بله بله
0: تجمیل و کم بیشی
1: گلک یتا تو نوکرن و گلک آنم برای خوی دایه
0: برای فزیده بو نوه چوی نف نشتگری جوانکاری دایی کسر دنگی تایی قطعت بید تو بیشی برای فزیده بو نوه چوی نه
1: بله گلک زیده بون جهد جوانکاریه تو دی نوکرن و آرام جه گلک برای خود داتا باندی ها
0: نانی تو بجی جه هاتی نوه کرن یانجی نشتگری جوان کاری زیده تینا کرن تینا انجام دان
1: خود سیده و جه مونه گره گتا تینا نوه کرن بجی نشتگری میگره تینا کرن
0: کاراس جان آرماش به چه کتو بجی گلک جه نشتگری هاتی نوه کرن جوان کاری و گلک جوان کاری تینا انجام دان بو خلکی اگر چه نکو خلکی حسا بره خدا اوان جوان کاری وکیت بجی نشتگری
1: خودی افغانیزم یا ایکی از طرفی دسته که چفلی کرنه
0: چفلی کرنه؟
1: اه چون که ام به چفلی کرنه درده ایکن واسی
0: نانی چه ها چفلی کرنه؟ بونمونه همه من خود تجمیل کری بونمونه دفنا خو پرچا خو ها چه گیره همه توش دیوه که؟
1: خودی همه من گود تا به چفلی کرنه ام گره زیره کن یعنی چه بیت بیت ام تغنی به هر بکن چفلی کرنه بکن یا ایکی اوه یا دویجی وکیل بیجن مثلا دکی هایی کاریان زحفه زیده یا همه دی چی تکت چه مختاجی نبیجی دی چی بیجی هر اوزی بیده
0: یعنی
1: چارکی با چفلی کرنه دا
0: یعنی پاره هایی باید دا پاره جی نبیده هر پاره بخوده این که چی ویکاری کرد
1: بله بیجی اوه هی اوه همه وکیل بیجن مانی چفلی کرنه پخ پخه هایی اوه نیجی
0: بله
1: دین که تو بچید او اگجا تو چفلی کرنه او اگجا خلاصه
0: بله
1: یعنی جهت این بکنن با وکی بیزن دکتورت زیره کن و اف کسا یعنی گره که چورا زانه زیره کن اجبر هم بیجی و هم
0: آه یعنی تو بیجی که تو روسه روسه دی که اسرائی در فتح بدم انا او خالی تو بحث لید که اگر تو بحث لید دا گوه دارد مجی بزانن تیب گهن تو بیجی که اگر اکنو که علم پیش کفتی منوش دارد باشه تاین ما آمیریت جوانکاری نشتگریت باشه تاین یعنی دمه و نشتگری انجام دن اجا حتی که باش دست خوبتین لوا خیلی چیت خو تجمیلا چیت کرد و نشتگریات کرد مره ما تکو اوه
1: خودی با اوه زی که اکید یعنی کم حالتت نتوارا کریتی مدیدن اکی وکیدی باش از برهم تی خلق جرک نصابان جهات کن
0: پترکینه اوه نشتگری جوانکاریت کن کرن، گنجن، ظالامن، کچن، آفرتن، دان عمرن،

0: أكيد أفراتن بتر
1: أفراتن
0: بله
1: بوش يعني بترين أفرات وان نشتغل جوان خاريات
0: كم من أولي بريادات
1: تو بيجيت باشا نان خرابن باشي خرابيت بي چنل دف تبدين نات تبدين نات
0: خوزي ماني ما بوشي هني بوتن دف خوشير هر نجدارا كي دست كار خود كي دف خوشير لتكن
1: بله
0: وما اومزا فكر جو فكرين جيو زخطا خطوية ها بيتوية نا بيتن جو فكرين ما اومزا فكر دكتور جي گرك بيرا كنون باشنو بسكفنا عميانو عميراتتونو خطاورن گرك بس
1: هم
0: باشیو بیدیم در که خلاف نما خرابیتون که خلاف نابن تو وقتا گوتی آفرت پتر برای خود بنوانجی ها از هیوی دارم چه آفرت بید چه ظلام بید او کسی نه محتاج بید که همین ضروری نبیدن از که وانجی ها نکردن یا ای که کسیش لای آینی هیوه نباشه یا نیجی یعنی محتاج نبیتن به محیقای خرابیت خود هر تن یعنی از جوان کاریه نامینید با حد خدای
1: دست خوش
0: هر چند هیزن تن سالم داره که دیبه گرم تاوید یا بیتی بردوان بید
1: جان دست
0: تا خرابیتی او گره کشتی دیگه همه دین ایمانه همه بیا برچوبه همه دین گونه مانه تن بیدی چوبه توی چون ایتی مثلا مشکلت آلکتوی ده آنجا هکه دیگه چه بود یعنی با خد خدای بود
1: جان تا بحث خرابیت وید که قدر فتح دمجید اجید و خالا که آراسای تب کم بری ام پیوان تب دو ماهی که بینین دی کس رای ابدید نتا اف جوانکاری تن انجام دام وکی تود بجی کوی زیده بوی نشتگری جوانکاری پتر کیش جور نشتگری تن انجام دام وکی تود بینی پتر نشتگری چه دفنه یا پرچه یا زکیه یا چه
0: خودی و پتر ام دینین یا دفنه یا از که کسی رو چرا گشتی یا آفراتا پتر یا دفنه او که تا انجام دا
1: پتر یا دفنه
0: بله
1: و پتر او دفنه خود شد که همی گن جن چکر بین چه کش بین
0: نزیده
1: بله جان والله بابا دا
0: حکه مثلا حک مرویزان یعنی نگره که طبعی درسته مشکل کتی ده های او کسا که بچی چه که درونین به مرتاح بیتن به زانی کن تا که بچی کرن درونین مرتاح بو به این که بلکین به پرس که دهنده که نه درست نه جانت نه و خود درست کرن جان کرن و خود دموهی که زی از بیجن ما که ایروی دو بدا بیجن تا گو که رکب دامن تو جه رکب دامن سیده از خود دموهی که هیوی دارم جوان نوزدارا وقتی کاز کن و اد کسی بر دستوان کاز کن شولی نهلن دستوان دو شولی نوانن دلن نهلن دستوان دو دکتر خوب شولی خورا بیتن خطا دو ماهی که
1: جا والله یه همه جه چون با اف کارا کارا که اف نشتگیر یه کار مزنن
0: نهلن شارازای بی کاری رو بی خرات یک آبین کرم
1: راسته که نجارا ریدان مزن پیدا با این وکیتا اما جا پیکری کو یا گرین کو نوشدارم خو وان نشته گریا بکن نگه ده دفعاری کاری خو وانجا و کسی کو بردسته بی کارت کرد کو یه فیر بوی هم هست که کو نوشدارم خو از بارم یعنی نوشدارم خو جیوان کارا انجام دن چون کو کارا که مترسی داره نشته گریا جوان کاری بلا هم آسان نور بگرین یعنی نشته گریا دفنه یا نیا چاوا یا نیا پرچه از بارم یعنی گله جارا ریدان مزنید پیدا بوین آریشت مزنید پیدا بوین ویچنده اولای او بابا دیده من دفخوه گرد دی کاسترا ایشالا که در فتح بمده پتر شوه که برفر سروی بابا دی آخوین ما گودنک آمازم دانایا گودنک آمازم دانایا گله که آبسانایی ها یعنی حتی نو که برسف نگهشتیم خب
0: خانه یلدر که بیتر ما یفتی
1: همه تا پیچوفت منه کادا دومه پیچوفت توجی گگی ازادا و پیچوفت سوشال ویدیویجی دنیا هر روزه که رنگه که بو چه حوال سوشال میدیاد بشن دا پال دینو رینه خواری تو چه بیش؟
0: یه نکم زحمت اما مقبوره یک کدی بینه
1: والله نه من اما خلاص جمعت بش کنه دا آواسار و خوی اوه برصف دار یعنی من اما وی گودنه من بستا وی گودنه اوه گوه دارم کو زحمت ببه دا خوشی ها ببه من اما وی گودنه اوه یعنی جمعت بش کنه دا آواسار و خوی
0: من اکید وکید بیزن حتی نیبا دستی راست نوید پاماده وی خوش نوید اوه جو خواه
1: بله و جا یادی من بصف ده نوکه کردستان زا خود بش دنیا هر روزه که رنگه که بومروی ایوجا بو مرووی چه وایه؟ دنیا هر روژه که رنگه که بو مرووی کیش مرووی؟ کیش جوره مرووه ها؟ راسته بو مرووه باید کیش جوره مرووه هایه؟ یلا دهی کس رایه؟ یلا از دهاری کاری تکم چونکو بشه من پیمندید من خلاص یعنی دو ماهی که بیت هر آهنگه که هر آهنگی که جبر اینکه دو پیویدی هنه دنیا هر روزه که رنگه که بو بو که هر آهنگه که یعنی همه همه گود
0: همه روزه که رنگه که بو همی کسه بس بو جشهلا همی اختا یعنی دنیا کیف و خوکی و دوات و اوه بو جشهلا گنجا
1: بو گنجا خودی تا برسف نده برسف درست مدوید مگود دنیا هر روزه که رنگه که بو دو ماهی که بشن هر آهنگه که یعنی بری آهنگه که آنجا هر آهنگه که دو پیویدی هنه مروف نوجیه بس چه مروف کی نه ای؟ یلا دیگه یا بزحمت
0: اولا
1: دواد من هر آنگه بگنجو تنه کرم دواد ای چه تا تبرصف دا ای دواد کی نه دواد ایت کن تو همه هفته ساده بر سواد های
0: گنج دوات خود کن
1: جان جان دستتت خوش بین دستتت خوش بین بر سواد ها درست هست سپاس بود اکو همه برف دو ماهی که وچن بوم رو و دولیات بشت بوم رو و زانا هر آهنگه که جان احتمال او سابید درست بیده دولیات

0: کردستان زاخو کردستان بجید دنیا هر روزه که رنگه که با مروی بچید همی آهنگه که رونا کاروان جی همان برصفه های دلوین سپیندار جی همان برصفه های از بارم دلوین بجید دنیا هر روزه که رنگه که جاره که هر جاره که شکر خوشتره هیویوی چنده برصفه تاوی درست بین کمیدت خوزور بکن برنامه مدست پیک لای بکن باشی کمیت بکن اگر با بابت که بیدین شیر بابتت خو با مفره کن کارکازات پیوندی هنه انجام ایک به هیه کلگل من مجبیر که من آویش بیر کرد اما دی بجین شف باش الو شف باش دو ماهی پیوندی الو شف باش
1: الو شف باش سیدتانی باشی
0: گلک ساغ بی جمعه تو بخیر بی تو یا باش انشالله
1: ممنون سیده گلک ساغ متشجی گازن دهش هوا هنگ
0: گازن
1: تلفنت من گلک درشتن
0: یک گل هوا امانه پیوندی نبوده من اگر پیوندی هم منم درشت ناکن اگر حیلا پشتی و یا خالی بید ماده اما ده درشت کن حتی دلی خو خلاص بن جمعه نگه اگر پیوندی پشتی نبن هم ده گل ده درشت کن حتی پیوندک حاضر بید گل حاضر بوده پیوندی دو ماهی
1: کنی الله بست خوشیلوت کم
0: گل اگ سال همی هوا
1: گل اگ جان تخوش
0: حتی وان همی خوش یا تا
1: خوشتر
0: بر حیلک خرابوی بوله و ما منشه گل جاره ام سکینه حیله اگر حوالک سر حیلا دی نبید ام نچا بینده پتر ام دانستانیر گل حوالا که این درش که این گل بس اگر حیلا دی حاضر بید ام درش ناک دنگیتا ناگهید دنگیم ناگهید ای جمعه کرم که کده چه های کرم که
1: از بابت من زستر دخت نوش دارد ما یا نوش دارد ما گلک دست خوش الهمیات کم همی جهره زنه گلک کاری کاری عالمت کم بس هندک جارات هندک مروفت کم نه هندک درافت نخوش دار پنگ دا
0: بل.
1: یعنی وقت محتاجی نشترگریه که بتن او پاره نه بتن یعنی او نشترگری نه ایتا کرن فوجامت بتن کاری که انسانی وقتی ام بیجین به دکران و مروف نفاق بتن یا پنگاف بتن یه محتاجی نشتگریه بتن و اف نشتگریه با بناکران هاری کاری ها بتکران همی تشت نه پاره همی تشت نه و هند یا هند یه مروف یعنی جیانا ایکی تک بتن سر پاره است ما بس وید بیجم بر هند جاران
0: سروی بابتی تو بحث که جمعه یعنی مبخوب چاپت خوی ها دیدی یعنی وکی که باسم گوتی ام گلک تاریکار این گلک گوتو یعنی آفرت هک یا پیدوی گلچیست که آن کل یکی بویه یعنی خلکی بو بیش کری و چون هدف نوشداری نوشداری جشلای خوبه یعنی ملیون اکا دینار را بویه چون نوشدار جی کو دی حق خسته ده دی جهاز ده تو حتی دو ماهی که اویجی گوتی مادم خلکی بیش کری نه اجدی هاریکار یا بویان که ملیون اک بلاش دف مجی بید یعنی از بینم نوشدار جی تاریکار این گل خلکی که
1: بله از دست خوشیل بس کمشی سیده بهورن یعنی بس یعنی او بابتا هندی هند یعنی من بیا از بیجم هنده جارا هنده از گلد من هنده که موقفا فوی جامش بر هنده و گوته که او بابتا من حج نکر بیجم جی
0: من ای گرین که بابتا که جام بود یعنی او گرین که کنوشدار جی هاری کار بند گل نساخ خول گل خلک خول گل واکید بیجن کسو کارید خو دمی نخوش چی تا دف نوشداری هرچه نبید که همه بو 5000 جهاری کار بیل گلب از بده دل نخوشید آرام بید اوجی جوره که چاره سریه یه اگر مروی دید حوال مروی یا نوشداری هاری کار یا مروی کرد بار بگه اما درونی هنده مروف ساخ بید
1: بله گلک نشتگری مروی جو وقت مروف بکتن یعنی خوش درونی هن ایک هاری مروی بکتن درونی گلک آفره بس مادی هن نکر بلکه بار آبوری گلک آیست نخوشه فوی جام از حس کم نوش دارد مجی هند سرگل عالم خوش کن و به کار تو ساجی سر مروی سوک کن
0: هیو یا مجی اول
1: بهنده اف یعنی من اف گازنده کر هکه از وام اف برنامه من
0: نه نه نه گازنده یا اف پش جمعه اف نه گازنده تو تکی
1: نخوش بم نویا بیجم
0: جمعه
1: دست خوشل سرکم بل مبوبرم
0: جمعه اف نه گازنده تو تکی اف پش نیاره تو تکی بو مهمیا بو نوشدارا بو مهمیا یعنی پیش نیاره که هم هست که هم هاری کار بین گره گود و تایی باید نوشدار چون که امنو که همی پیدویم نوشدار آینه این نوشدار هر کاره که مروف انجام داد دست پی که مروف آرمان جا مروفی قازان جا فایده کی بکد بس کار نوشداری دست پی که مروفایتی پاشی قازان جا سلام روزم بو همین نوشدار هنه نوشدارت مجی نمونه نه باور بکه یعنی نمونه نوشدارن همی لانه باید پر رحمه دلووانن هاری کارن زیرکن و که دی کسرش گو امیرت پیشکفتی هاتی نه نوشدارت باش هاتی نه و جا هم حس که میکی تا گوتی گو تاری کار بن گل نساخ خو دستت خوش بن جمعا بله دنیا هر روژه که رنگه که بو هر آهنگه که چه یعنی بر اینگه دو پیویدی هنه
1: بو هر آهنگه که دنگه
0: کن دنیا هر روژه که رنگه که بو که هر آهنگه که
1: بو مروه که هجار آن یه به زنگین کات اگه
0: دمروه نانه افر دمروه نه خود دمروه بس کی نه کیش مروه نه دمروه نه کی نه دنیا هر روژه که رنگه که
1: بو مروه
0: کی آهنگات کرد کی آهنگات کرد کی نه آهنگات کن؟
1: بوم که
0: گیر نزی کرد. خلاص من نزی کرد. کی نه آهنگات کن؟ آهنگ برا بتر بو که نه پنشم یا؟
1: بو بی گزاوا نه.
0: بو بی گزاوا. دست خوش گلک سپاس گلک.